0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمی‌تونن پرداخت کنن.
0: تشدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، ترامپ میگوید گزینه نظامی نیست، هنوز روی میز است. تهران میگوید تحریم ها بی تأثیر خواهد بود. حملات سنگین روسیه با اوکراین، در یک مرکز خرید در زادگاه زلنسکی 14 نفر کشته و 130 نفر زخمی شدند. و پرونده جمعه خان روی میز دادگاه طالبان. ذبیح الله مجاهد به افغانستان انترنشنال گفت فاتح به زودی محاکمه می شود. شمار از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش روی ترس اقدام احتمالی ناتو در چارچوب مأموریت رسمی این ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تا اکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. رئیس جمهور بلغاریا در پی انتشار گزارش‌های درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در پایگاه هوایی بزمیر برای تشکیل جلسه شورای امنیتی این کشور تحت فشار قرار گرفته است. با گزارش فاینانشال تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به مواضع آمریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغاریا را بررسی کردند. با این حال ناتو به سوفیا اطمینان داده که آماده دفاع از متحدان خود است. این طرف رئیس جمهور آمریکا میگوید فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره و کنترل تنگه هرمز آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمون نازی هاشمی‌ها را از واشنگتن دی‌سی در برنامه با خودم را داریم. نازی، ناتو در حال بررسی حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز است و این طرف ترامپ در پهلوی فشار اقتصادی بر عملیات نظامی هم تاکید داره.
2: همین گونه به نظر میرسه صدف، خب حالا دیده میشه که در جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی پای کشورهای اروپایی هم کشیده میشه. خب ناتو در حال بررسی طرح حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز از فرمانده عالی این ائتلاف البته اعلام کرده که قرار است این عملیات و یا این طرح حمایت از کشتیرانی آزاد در چوکات ائتلاف این ناتو، البته این سازمان جای نخواهد داشت، اما دیده میشه که کشورهای عضو ناتو در حال رایزنی هستند. ما ائتلاف بریتانیا و فرانسه را داریم به خاطر پیدا کردن راه‌های بدیل تردد کشتی‌ها یا نفت از تنگه هرمز، و همچنان ما قرار است خبر چیره هم داریم که فرانسه و خود ولیعهد عربستان سعودی قرار است که در روزهای آینده با همدیگر دیدار داشته باشند و در مورد راه‌های بدیل تردد کشتی‌ها و یا هم انتقال نفت اینا دیدار و صحبت و گفتگو کنند. اما کارشناسان به این باور هستند صدف که حالا اگر اینا راه‌های بدیل هم پیدا بکنند، جای تنگه هرمز پر نخواهد کرد، چون که هزینه بسیار هنگفته را در پی خواهد داشت. سوی دیگر اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که گزینه نظامی در پالوی فشار اقتصادی هنوز هم پا برجاست. روز گذشته خبرنگار از ترامپ پرسان میکنه که سوال میپرسه که آیا اعمال تعرفه های سنگین اقتصادی بر جمهوری اسلامی به این معناست که گزینه نظامی کنار گذاشته شده؟ ترامپ صراحتا بیان میکنه که نخیر، در پهلوی فشار اقتصادی ما گزینه نظامی را همچنان روی دست داریم، خب یا در دستور کار قرار داره. اما واکنش خود مقامات جمهوری اسلامی را هم داریم که گفته در صورتی که تحریم های اقتصادی بیشتر بر ایران وضع شد و سوی ایالات متحده، ما میدانیم که شرکت های چینی است که بیشتر مورد هدف قرار خواهد گرفت، خود جمهوری اسلامی قرار است پایگاه‌های ایالات متحده را در کشورهای منطقه مورد هدف قرار بده و یا هم دست به حملات نظامی بیشتر بزنه. ما همچنان خبر بلغاریا را هم داشتیم که خودت به او اشاره کردی صدف بنان. به نظر میرسه که بحران تنگه هرمز همچنان محور اصلی از مذاکرات در بنبست یا در حالت تعلیق قرار گرفته. فشار اقتصادی آمریکا در حال پررنگ شدن است. قرار است روز دوشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از این اعمال تعرفه های سنگین ایالات متحده بر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و یا هم رونمایی بکنه که چی گونه تعرفه های سنگین است و در پلویش خطر درگیری دوباره نظامی همچنان جدی به نظر میرسه صدف.
0: خیلی تشکر نازی از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حکومت آمریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود به سازمان ملل را بپردازد. واشنگتن در سال 2025 هیچ سهمی به سازمان ملل پرداخت نکرد و پرداخت مبلغ تازه نیز به ادامه اصلاحات مشروع شده است. ادامه انباشت بدهی ها ممکن است حق رأی آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بیندازد. همکارم منایت شهیر گزارش دارد.
3: 850 میلیون دلار بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه آدین سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تسویه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد می‌داند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
4: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
3: کارشناسان میگویند پرداخت آمریکا میتواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمی‌کند. بدون پرداخت‌های بیشتر، آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیررسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می‌رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: حالا آمریکا داریم به چند خبر از آمریکا. مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا روز جمعه بدون دستیابی به توافق پایان یافت و کاخ سفید اعلام کرد که بر برخی کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% اعمال خواهد کرد. در واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کشورش نیز در برابر تعرفه های جدید آمریکا دست به اقدام متقابل خواهد زد. تعرفه های تجاری دونالد ترامپ باعث شده که تمایل به جدایی ولایت کبک از کانادا کاهش پیدا کند. کبک یکی از مراکز مهم صنایع فولاد و آلومینیوم کانادا است. از تعرفه های آمریکا آسیب اقتصادی قابل توجهی دیده است. تنها در یکی از کارخانه های فولاد این ولایت سفارش ها تا چند روز حدود 25% تا 30% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح ساخت یک سالن بزرگ در کاخ سفید دفاع کرده و آن را هدیه‌ای به مردم آمریکا توصیف کرده است. ترامپ در جریان بازدید از محل ساخت این سالن گفت که از نظر هزینه و طراحی این یک پروژه کم نظیر خواهد بود و به گفته او یکی از زیباترین ساختمان‌های خواهد بود که در واشنگتن یا در سراسر آمریکا ساخته شده است. در حملات تازه پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 14 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حملات یک مرکز خرید در زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هدف قرار گرفت. زلنسکی این حملات را بزدلانه خوانده و محکوم کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره حمایت بیشتر از اوکراین در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد. گزارش ببینیم از همکارمان نظیفه حقپال در این زمینه.
5: صحنه پس از حملات پهپادی روسیه به شهر کریوی ریه اوکراین، شهری که زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور است. حمله به یک مرکز خرید انجام شده است. کارمندان نجات تلاش میکنند زخمی ها و گیرماندگان زیر آوار را نجات بدهند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرده که آتش سوزی که پس از این حملات رخ داده بود مهار شده و گروه های امداد در حال آواربرداری در مرکز خرید هستند. رئیس جمهور اوکراین این حملات روسیه را نفرت انگیز خواند.
6: این حمله با استفاده از چندین پهپاد روسی انجام شد. این یک حمله عمدی و بزدلانه بود، یکی پس از دیگری. تا این لحظه کشته شدن 14 نفر تایید شده است. به خانواده ها و عزیزان آنان تسلیت می گویم.
5: شهر کریوی ریه از زمان آغاز جنگ چندین بار هدف حملات روسیه قرار گرفته است. یکی از مرگبارترین حملات به این شهر در اپریل 2025 صورت گرفت که در آن 20 نفر از جمله 9 کودک کشته شدند. حمله تازه در حال صورت گرفته که روسیه و اوکراین حملات پهپادی موشکی خود را افزایش داده و مناطق شهری و زیرساخت‌های دو طرف بیش از گذشته هدف این حملات بوده است. حملات تازه روسیه با واکنش‌های گسترده بین المللی نیز روبرو شده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نائب رئیس کمیسیون اروپا حملات روسیه را ترور سازماندهی شده خوانده و محکوم کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرده که تلاش دارد شهرهای اوکراین را به مکانهای غیر قابل زندگی تبدیل کند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین با ویژه تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی این کشور گفتگو کنند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: و بپردازیم به خبر از افغانستان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح معاون پیشین ولایت زابل و از فرماندهان ناراضی این گروه که اخیراً تسلیم شد محاکمه خواهد شد. مجاهد جزئیات بیشتر نداد اما گفت اول پرونده و اتهامات ترتیب و سپس به مراجع عدلی و قضایی پیشنهاد خواهد شد. جمعه خان فاتح پس از چند روز زد و خورد با نیروهای طالبان دوشنبه گذشته در بدخشان با پادرمیانی رئیس ستاد ارتش تسلیم شد و طالبان به کابل منتقلش کردند. او صدها فرد مسلح داشت و در ماهای اخیر اختلافات میان او و اداره طالبان افزایش یافت و سرانجام منجر به درگیری سنگین شد. به گفته منابع جمعه خان فاتح با اتهام‌های سنگین از جمله غصب زمین و ملکیت‌های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان روبروست. و عبدالمومن ضیا بدخش آقای مسائل حقوقی میگوید که اظهارات ذبیح‌الله مجاهد نشان میدهد که فهرست اتهام ها علیه جمعه خان فاتح طولانی خواهد بود.
7: آقای مجاهد به عنوان سخنگوی امارات اسلامی افغانستان مطرح می شود، این هست که آقای فاتح قرار است پرونده جزایی برایشان ترتیب شود، بعد از این که اون حالا چندین مورد در اتهامی که آقای فاتح نسبت داده می شود، فکر کنم که هم چور و چپاول معادن هست، هم کشتن افراد هست، هم قاچاق و ترافیک مواد مخدر هست، هم آزار و اذیت مردم هست، هم جابجایی نیروهای مخالف مسلح گویا طالبان که حالا داعش باشه یا افراطی های بیرونی، این از نوع اتهاماتی هست که با آقای فاتح نسبت داده می شود. و عکسوی دیگر اون صداهایی که نشر شد که گویا آقای فاتح به مخالفان مسلح طالبان

0: گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار حضور زنان در بازار کار افغانستان به پایین‌ترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده است. سیاست‌های زن ستیزانه طالبان از دلایل اصلی این کاهش خوانده شده است. سازمان بین‌المللی کار از پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار هشدار داده است. گزارش داریم از همکارمان اسما سرگند.
1: بیشتر از 5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت می‌گذرد. از آغاز حاکمیت این گروه در افغانستان عرصه زندگی برای زنان هر روز تنگ و تنگتر می شود. طالبان با صدور فرمانهای زنان را از کار و تحصیل و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. به دلیل این سیاست های دست و پاگیر شماری از زنان رو آوردند به ایجاد کارگاه های صنایع دستی، لباس دوزی و تهیه مواد غذایی. اما این کسب و کارها نیز برای زنان چندان کارساز نبود. آنها میگویند بیشتر کارگاه‌ها به دلیل نبود بازار و تقاضا از فعالیت باز مانده. آمارهای تازه سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها نه تنها زندگی زنان بلکه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است. سهم زنان اکنون در بازار کار کشور به حدود 5% کاهش یافته است. یعنی در سال 2022 از هر 100 زن افغان حدود 16 زن کار و درآمد داشتند. اما در سال 2026 از هر 100 زن فقط 5 زن کار می کنند. آمار تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد حضور زنان در اقتصاد افغانستان به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. اما این فقط داستان زنان نیست، بلکه داستان اقتصاد است که بخش بزرگی از نیروی کار خود را از دست داده است. سازمان بین المللی کار می گوید محدودیت ها بر آموزش و اشتغال زنان از عوامل اصلی رکود اقتصادی افغانستان است. افغانستان اکنون پس از یمن دومین کشور جهان با پایین ترین سطح اشتغال زنان به شمار می رود. در همین گزارش سازمان بین المللی کار از افزایش زمینه اشتغال نیز خبر داده شده است. شمار افراد شاغل در افغانستان نسبت به سال 2022 افزایش یافته. در این گزارش آمده که برای حدود 8.5 میلیون نفر زمینه اشتغال و کار فراهم شده است. اما این سازمان نگفته است که در چه زمینه های کاریابی افزایش یافته است.
2: در سال 2025 بانک جهانی رکلام کرد که حدود 52% جمعیت افغانستان در سکتور زراعت شاغل هستند، مشغول هستند و یا کار میکنند. یعنی نشان میده که افزایش کاریابی و اشتغال برای آقایون در افغانستان در سکتورهای صورت گرفته یا در سکتور صورت میگیره که از کار مشقت و کار دشوار برخوردار است که در اون سکتورها صحیح کاری خانمها محدود میباشد.
1: با اینکه آمار سازمان بین المللی کار افزایش زمینه اشتغال را نشان میدهد، اما این رشد نتوانسته با افزایش جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه هماهنگی پیدا کند. از همین رو آمار تازه سازمان بین المللی کار تنها وضعیت زنان را روایت نمی کند، بلکه تصویر از چالش های اقتصادی افغانستان را نیز به نمایش می گذارد. پرسشی که همچنان به پاسخ مانده این است که اقتصاد افغانستان در سالهای آینده بهای غیبت زنان را چگونه خواهد پرداخت. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر به پاریس با مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو میکند. کاخ خلیزه در بیانیه اعلام کرد که قرار است رهبران عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه توافقنامه های دو جانبه ای را امضا کنند. آنها همچنین در بحبوحه تنش های منطقه ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراهه های آسیب پذیر گفتگو می کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. محمد باقر قالیباف گفت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. قالیباف گفت درباره مسائل امنیتی با گروه‌های عراقی گفتگو کردند.

0: با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، زنان فلسطینی در این باریکه برای تأمین مخارج زندگی و داشتن آینده بهتر تلاش میکنند. شمار از این زنان به خیاطی رو آوردند و با سوزن، نخ و پارچه نه تنها لباس می‌دوزند بلکه لقمنان برای خود و خانواده به دست می آورند. گزارش ببینیم از همکارمان زلمه یشنا.
1: زنان ویرانه های جنگ. زنان غزه هنوز تلاش می کنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش می دهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
2: ما در کارگاه خود لباس های دست دوزی و گلدوزی های سنتی فلسطینی را تهیه می کنیم. لباس های دست دوز و لباس های عروسی.
1: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند. حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
2: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافته. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
1: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
2: ما با کمک شبکه های اجتماعی و وبسایت های فرانسوی، روسی و دیگر سایت های خارجی کار خود را توسعه می دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می کنیم.
1: ساکنان محل می گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می کنند.
3: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
1: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یشنا.
0: با عالم تصاویر میبینیم از نخستین جشنواره فانوس دریای گل که در شهر چونگچینگ چین برگزار شده. بیش از 100 هنرمند در ساخت این فانوس ها با استفاده از روش های سنتی همکاری کردند. این جشنواره با استقبال بازدید کنندگان روبرو شده است.

0: 白鹤绕梁柳杏绿出水稻。
1: این بود برنامه مدار که تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: بلومبرگ با استناد به گزارش سازمان ملل نوشته است که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند. این گزارش در حالی منتشر شده که حدود 3.8 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با بلومبرگ تاکید کرده است که طالبان بدون لغو محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان به مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی دست نخواهند یافت. آقای کرزی بازگشت دختران به مکتب و زنان به بازار کار را از شرط‌های اساسی پذیرش جهانی طالبان دانسته است. همچنین نهادهای بین‌المللی نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ادامه این محدودیت‌ها هشدار دادند.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: یک دقیقه خبر.
4: بیش از 100 سفیر و دیپلمات پیشین فرانسوی و بریتانیایی با هشدار درباره وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری از پاریس و لندن خواستند برای حمایت از حقوق فلسطینیان و اجرای قواعد بین‌المللی اقدام مشترک انجام دهند. این دیپلمات‌ها در یادداشتی در روزنامه لومون تأکید کردند که وضعیت انسانی در غزه به مرحله بحرانی رسیده و چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطین در معرض تهدید جدی قرار دارد. آنان از دولت‌های فرانسه و بریتانیا خواستند شناسایی فلسطین را به اقدامات عملی تبدیل کرده و برای اجرای تصمیم‌های نهادهای قضایی بین‌المللی از جمله بازنگری در روابط تجاری و همکاری‌های نظامی با اسرائیل گام‌های مشخصی بردارند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 6 صبح کابل و 1:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبر. ابهام درباره هدف انفجار را دشت برچی. شاهدان از برخورد بمب دستی با یک موتر خبر دادند. منابع میگویند هدف احتمالاً منجر طالبان بود. زندگی میان دو سرزمین و یک هویت. زنان افغان در نشستی در ورجینیا تجربه های مهاجرت خود را روایت کردند. بعد برابر شدن تردد نفتکش ها در تنگه هرمز، در یک شب 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی ناب را عبور کرد. مرابع محلی روز گذشته از وقایع انفجاری در نزدیکی یک مارکت در منطقه دشت برچی کابل خبر دادند. بر روایت یک شاهد عینی، انفجار پس از برخورد یک بمب دستی با موتر ملکی رخ داد. بعد نیروهای طالبان سپس مردم را از محل پراکنده کردند. برخی منابع اما گفتند که هدف حمله یک رنجر طالبان بوده است. با این حال تاکنون جزئیات رویداد و تلفات احتمالی مشخص نیست و طالبان نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. همکارم پویا هاشمی را برای جزئیات بیشتر از واشنگتن با خود داریم. پویا، در مورد انفجار دشت برچی چه جزئیات داریم؟
1: نوید، این دومین ماجرای امنیتی در یک هفته گذشته در منطقه غرب کابل هست که باعث شده که نگرانی ها در مورد بیشتر شدن این نگرانی های امنیتی در میان باشنده های غرب کابل اینقدر تشدید شده و ترس به وجود بیاره. حالا میدانیم که تقریبا در سالهای اول آمدن طالبان و قبل از او حملات زیادی در منطقه غرب کابل اتفاق می افتاد که در این مدت، در این اواخر یک مقدار این حملات کاهش پیدا کرده بود. حالا به دلیل از این که منطقه غرب کابل بیشتر توسط شیعان افغانستان مسکن در اونجا سکونت گزیدن و اونجا زندگی میکنن، به می دلیل و با توجه به نوع حکومتداری که طالبان برقرار میکنه و به شکل طرد فقه جعفری و نگاه تعویض‌آمیز در مقابل شیعیان و هزاره ها، این مسئله میتونه که نگرانی ها رو بیشتر بکنه. مشخصا در مورد این رویدادی که نوید اتفاق افتاده دو روایت وجود داره. یک روایت ای است که حمله بمب مغناطیسی و یا ماین چسبکی بوده که بر یک موتر رنجر طالبان اتفاق افتاده. ماجرای دومی است که به حمله بمب دستی بوده که یک موتر ملکی را مورد هدف قرار داده. تلفات در موردش جزئیات نیست، میگن که یک نفر زخم برداشته. طالبان هم تا هنوز هیچ واکنش نشان نداده. جریان های دیگه هم که حالا معمولا در حملات غرب کابل دخیل می باشه، به طور مثال داعش و اینا، هم چیز واکنش نشان نداده. اما به دلیل از اینکه این بعد از حمله به مکتبی که در غرب کابل اتفاق افتاد هفته گذشته رخ داده، میتونه یک مقدار اهمیت داشته باشه. حمله که واکنش های بزرگ کلان بین المللی در پی داشت و بیشتر از 50 دانش آموز مکتب زخم برداشتن که تا هنوز ماجرای اون حمله معلوم نیست. طالبان هم تا هنوز جزئیات بیشتری از این که چی کسی اون حمله را انجام داده هم منتشر نکردن. اتفاقا وزارت خارجه آمریکا، نهادهای بین المللی، سازمان ملل هم گفتن که ما وضعیت را نظارت میکنیم و دنبال ازی هستیم که تحقیقات بیشتری در اختیار ما قرار بگیره و در مورد این ماجرا بیشتر اطلاعات را در اختیار مردم قرار بدیم.
0: سپاسگزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان دو دانشجوی یک دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سرود رحیمی و آسنی رحیمی پس از بازداشت به کمپ مهاجران اتک منتقل شدند. با گفته این انجمن، ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده بود. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، راهی بی عایشه وهاب به مجلس نمایندگان آمریکا را دستاورد تاریخی خوانده است. او گفته که پیروزی نخستین زن افغان تبار در انتخابات کنگرس مایه افتخار افغانها به ویژه زنان افغان است. و ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت هشدار داده است. میزان بارندگی روز یکشنبه در مناطق شرقی، جنوب شرقی، مرکزی و شمال شرقی بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. مسئولان از مردم خواستند که از رودخانه‌ها و مناطق در معرض سیلاب دور بمانند. شماری از زنان افغانستان در ویرجینیا گرد هم آمدند تا تجربه های خود را از ترک کشور با آغاز زندگی در محیط ناآشنا روایت کنند. این برنامه با عنوان روایت دوباره برخواستن از توی خانه فرهنگی ارغوان برگزار شد. 4 زن از حوزه های مختلف روایت های خود از دوری خانواده، ترک تحصیل و دشواری های زندگی در محیط تازه را مطرح کردند. آنان همچنین محدودیت های طالبان بر زنان و پیامدهای مهاجرت اجباری را بررسی کردند. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابهام در برای هدف انفجار دشت برچی. شاهدان از برخورد بمب دستی با یک موتر خبر دادند. منابع میگویند هدف احتمالاً رنجر طالبان بود. زندگی میان دو سرزمین به یک هویت. زنان افغان در نشستی در ویرجینیا تجربه های مهاجرت خود را روایت کردند. در ادامه این مجموعه خبری، صدایی ماشین های خیاطی میان ویرانه های غزه. زنان فلسطینی با دوختن لباس درآمد کسب می کنند. بارک رابط خبرنگار آکسیوز به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از دو برابر میانگین هفته های اخیر بوده است. به گفته رابط این انتقال بخشی از تلاش آمریکا برای حفظ جریان صادرات نفت از تنگه هرمز است. همزمان با پایان ماموریت ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن در خبر میانه گزارش‌هایی از وخامت وضعیت روحی حدود 5000 خدمه آن منتشر شده است. رویترز و نقل از 2 رسانه تخصصی نیروی دریایی از فشار روانی و تلاش برخی از آنان برای خودکشی خبر داده است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پیشتر گزارش‌ها در برای شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناو ابراهام لینکلن نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران در برابر آمریکا کوتاه نخواهد آمد. او تاکید کرده کشورش در جنگ یا صلح از سیاست‌های تعیین شده ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد.
2: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی‌هایی هم که داشت علناً اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون می‌فرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم. قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. به این امکان پذیره.
0: همکارم سمیرا قراری که خبرهای مربوط به تنش جمهوری اسلامی و آمریکا رو مرور کرده است از واشنگتن گزارش میدهد.
3: روز شنبه باراک راوید خبرنگار وبسایت خبری اکسیوس و نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داد که در روز جمعه نزدیک به 40 تانکر نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از 16 میلیون بشکه نفت تنها در یک روز تونسته از تنگه هرمز خارج شده و وارد بازار جهانی نفت بشه. در هفته‌ای که گذشت اکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده یک عملیات پنهانی رو آغاز کرده برای کمک کردن به خروج تانکرهای نفتکش از تنگه هرمز یا وارد کردن تانکرهای خالی به منطقه خلیج فارس و این عملیات رو به کمک سنتکام ایالات متحده داره انجام میده و اتاق عملیات هم در اینجا در ایالات متحده در کارولینای شمالی است و این بار بزرگترین عدد 40 تانکر رو اکسیوس داره گزارش میده که در یک روز عبور کردن. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که در منطقه تماس‌هایی رو داشتند از کشورهای مختلف منطقه که خواهان این هستند که ترتیبات جدیدی اندیشیده بشه برای بحث تنگه هرمز و موافقت هم کردند با کشور عراق برای اینکه چندین تانکر نفت عراق رو اجازه عبور از تنگه هرمز رو بهش بدن. در این حال محسن رضایی هم روز شنبه گفتگوی تلویزیونی انجام داده و میگه از زمان جنگ 40 روزه تا الان سیستم‌های دفاعی و سیاسی جمهوری اسلامی در حال تکامل هست و جمهوری اسلامی از اون زمان تا الان بسیار تغییر کرده و مدام در حال بروزرسانی خودش هست و باید در رفتار دیپلماتیک خودش هم تغییراتی رو اعمال بکنه. توضیح بیشتری نداده و در عین حال صحبت‌هایی هم که آقای پزشکیان انجام داده در روز جمعه و همینطور صحبت‌های آقای قالیباف در رابطه با معیشت مردم در رسانه‌های غربی روز جمعه و شنبه مورد توجه زیادی قرار گرفته. با این همه آقای پزشکیان روز شنبه تصریح کرده که برای پایان جنگ نباید جمهوری اسلامی رذیلانه تسلیم بشه و پایان جنگ به این معناست که همگی باید پیروزی جمهوری اسلامی رو بپذیرند. از سمت دیگر در رابطه با محاصره دریایی که بخشی از سیاست فشار حداکثری اقتصادی ایالات متحده است، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در منطقه مستقر شده. روز جمعه تصاویر منتشر کرد سنتکام از این ناو هواپیمابر و اینکه در حوزه استحفاظی سنتکام هست الان و ناو هواپیمابر لینکن بعد از ماها عملیات روی آب سرانجام عازم ایالات متحده و ایالت کالیفرنیا شده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: 5 سال پیش در چنین روزهای فرودگاه کابل به صحنه هجوم ده‌ها هزار نفر برای فرار از افغانستان تبدیل شد. در جریان روند تخلیه حمله انتحاری حدود 170 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت. پس از این حمله آخرین نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و به دو دهه حضور نظامی پایان دادند. گزارشی از شریف ولید.
4: 5 سال پیش از امروز میدان هوایی کابل به صحنه یکی از تلخترین تراژدی های تاریخ معاصر افغانستان تبدیل شد. طالبان کابل را تصرف کرده بودند و هزاران افغان از ترس بازگشت آنان و به امید نجات خود را به این فرودگاه رسانده بودند. در میان آنان کسانی بودند که با نیروهای خارجی، حکومت جمهوری، رسانه ها، نهادهای مدنی و سازمان های بین المللی کار می کردند. آنها از بیم انتقام طالبان منتظر خروج از افغانستان بودند.
5: نو اصل خبر خدایش پوانند که افغانستان کی وقت مشغلگر نه پات سی مشه مشغلگر راغلی دی هغه وتلی دی او شکست خوړلی دی. نو دا سه دا یو حقیقت او دا یو واقعیت اوس دی مشکست خور شکست خور او لاړه.
4: در 21 آگوست بریتانیا از کشته شدن 7 غیر نظامی افغان در ازدحام اطراف فرودگاه کابل خبر داد. روز بعد طالبان برای کنترل جمعیت تیرهای هوایی شلیک کردند و با واتم مردم را از حصارهای میدان هوایی دور می‌کردند.
6: I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
7: من اینجا پایان مأموریت نیروهایمان را در افغانستان اعلام می‌کنم. ما مأموریت داریم تا شهروندان آمریکایی و همکاران افغانمان را از افغانستان بیرون کنیم.
4: یک مهاجم انتحاری داعش خراسان در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل خود را در میان جمعیت منفجر کرد. 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان کشته و 20 نظامی آمریکایی زخمی شدند. با وجود حمله عملیات تخلیه ادامه یافت و آمریکا و متحدانش بیش از 124 هزار نفر از جمله حدود 6000 شهروند آمریکایی و شمار بزرگی از افغان‌های در معرض خطر را از افغانستان خارج کردند. واشنگتن پس از خروج وعده داد که پایان مأموریت نظامی آن پایان تعهد آمریکا به افغانستان نیست و روند انتقال دارندگان و متقاضیان ویزای ویژه مهاجرتی ادامه خواهد یافت.
8: هر باری که مهاجرین به اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا در کمپ ابوظبی و با اداره بین المللی مهاجرت مراجعه کردن، یک پاسخی که واقعا امیدوار کننده باشه که اینا چی وقت منتقل میشن دریافت نکردن. فقط هر بار برزنا گفته شده که شما به زودی منتقل میشین.
4: هزاران خانواده در افغانستان یا کشورهای ثالث میان تهدید، فقر، انتظار و بلا تکلیفی گرفتارند. طولانی شدن پرونده ها و تغییر سیاست های مهاجرتی اعتماد بسیاری از افغان ها به تعهدات آمریکا، بریتانیا و ناتو را عمیقا خدشه‌دار کرده است. زخمی که 5 سال بعد هنوز التیام نیافته است. شریف ولید، لندن.
0: و برگردیم این خبر که شماره زنان افغانستان در ویرجینیا گرده هم آمدند تا تجربه های خود را از ترک کشور با آغاز زندگی در محیط ناآشنا روایت کنند. این برنامه با عنوان روایت دوباره برخواستن از سوی خانه فرهنگی ارغوان برگزار شد. همکارم عنایت شهیر از ویرجینیا با خود داریم. عنایت، در مورد این برنامه چه جزئیات داریم؟
9: بله نوید، امروز امشب در واقع شماری از زنان افغانستان در اینجا در ویرجینیا گرده هم جمع شدن و در واقع از آنچه در این 5 سال تجربه کردن، از تجربه مهاجرت گفتن و همچنان یادی بود از روزهایی که کابل را ترک کردن و بعد از سقوط افغانستان به دست طالبا بیشتر متمرکز بر خاطره ها بود و همچنان به متمرکز بر دستاوردهای زنا و 4 زن از عرصه های مختلف، هم از بخش صحی و طبابت و خبرنگاری و حقوق زنان و همچنان بخش های دیگر که زنا در اینجا حضور پیدا کردن، در جمع از شهروندان افغانستان در ویرجینیا کنار هم آمدن و صحبت کردن. آنچه در این برنامه بیشتر رویش تاکید شد این که زنان افغانستان با تمام چالش ها و مشکلاتی که در هر جای دنیا اگر داشتن، با او مشکلات مبارزه کردن و تانستن دوباره زندگی را از نو بسازن. و این زنها هم تاکید چنین بود که هرچند طالبا در افغانستان زنان را محدود کردن از آموزش، از کار، از فعالیت های اجتماعی، اما زنهایی که مجبور شدن از افغانستان خارج شوند، البته اختیاری نبوده بلکه مجبور شدن فرار کنن بیاین امریکا تا زندگی نو

0: برنامه دوم ما بود که از مهاجرت تا آغاز نو که خواستیم بر زنایی که در 5 سال اخیر از افغانستان بیرون شدن زمینه ساخته شود، زمینه معیا شود تا از خاطرات خود بگوین و ای که چگونه بعد از یک دور بسیار بد و خراب مهاجرت چگونه تانستن دوباره بر خود به اصلاح زندگی بسازن، چگونه تانستن دوباره به پای خود بیستن.
1: بسیار خوب، شما برگزاری چون برنامه را تاثیرش و نقشش چی میدانین بالای مخصوصا زنایی که در افغانستان هستن؟
0: من فکر میکنم که خانه فرهنگ ارغوان یک زمینی است که صدای زنها به اصطلاح بلندتر شنیده میشه و ایده فضای مجازی انعکاس پیدا میکنه. ما کلیپ میسازیم، نظریات به اصطلاح پخش میشه و هر حرکت ولو کوچک تغییر آور است، در روند عادی ساختن مسائل کمک میکنه. و این حضور زنها امروز در برنامه ما فکر میکنم که به زنهای دیگه انگیزه میده که مثلا بیشتر از این گردمایی ها را بسازن، خاطرات خود شریک بسازن، راهکار پیدا کنن برای اینکه چگونه زندگی را بتونن در امریکا پیش ببرن. این فقط یک برنامه دوم بود. برنامه بعدی ما بالای مشخصا برای این کار میشه که نسل‌های مختلف زنان مهاجر با هم یک جای شوند، بعد اینکه ما چگونه میتونیم برای یکدیگه به اصطلاح کارآمد داشته باشیم، چگونه میتونیم از تجربه یکدیگه استفاده کنیم. من شخصا از صحبت با زنایی که در 5 سال آخر آمدن تا کنکشن با افغانستان قوی تر میشه، زیادتر خود به افغانستان نزدیک‌تر فکر میکنم و این خانم‌ها از بودنشان با ما که مهاجرین قدیمی تر هستیم اینا میآموزن که چگونه به اصطلاح سروایورشپ زیادتر برایش کار کنن و بسیار یاد بگیرن.
1: تشکر
0: از شما.
1: بله خب، در این برنامه آنچه که گذشت به نظر من مهمترین بخش این بود که بیشتر از موفقیت و از پایداری زنان افغانستان صحبت شد و ما می‌دانیم که در افغانستان زنها از تمامی حقوقشان محروم هستند، اما زنایی که امروز در آمریکا و در کشورهای اروپایی و غربی زندگی می‌کنن به خاطر دادخواهی برای زنای افغانستان همواره کار کردن و این برنامه متمرکز به این بود که صدای زنای افغانستان باشن و صدای زنای افغانستان شنیده شود و همچنان در برنامه‌های دیگری که در آمریکا و در کشورهای دیگر برگزار شده تمرکز روی بوده که زنای افغانستان بدون صدا نمانند.
2: سپاسگزارم از همکارم شهیر از ورجینیا. حالا چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده‌ای به بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی شده. از تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تا به سان امسال شرایط گسترش سریع آتش سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در غزه یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا با مساله بازیافتی ساخته شده است. مسئولان محلی میگن محاصره و کمبود مساله ساختمانی آنان را به استفاده از آوار ساختمان‌های بمباران شده واداشته است. بر اساس ارزیابی ماهواره‌ای سازمان ملل حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های غزه در جنگ تخریب شده است. کنفرانس جهانی روباتیک 2026 در بیجینگ با نمایش بیش از 3000 محصول از 26 کشور برگزار شد. یکی از محصولات شاخص این نمایشگاه پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان‌نما، سگ‌های روباتیک و پهپادهاست که قرار است تولید انبوه آن تا پایان سال آغاز شود. با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه شماری از زنان فلسطینی برای تأمین مخارج زندگی و ساختن آینده بهتر به خیاطی را آوردند. آنان در کارگاه اتحادیه کار زنان لباس های دستدوز و مزین به گلدوزی های سنتی فلسطینی تولید میکنند. گزارشی از زرمایاشنا.
3: در میان ویرانه های جنگ زنان غزه هنوز تلاش میکنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش می‌دهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
4: ما در کارگاه خود لباس‌های دستدوزی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی را تهیه می‌کنیم. لباس‌های دستدوز و لباس‌های عروسی.
3: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
4: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافتند. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر.

0: شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
1: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
0: ما با کمک شبکه های اجتماعی و وبسایت های فرانسوی، روسی و دیگر سایت های خارجی کار خود را توسعه می دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می کنیم و طرحهای گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می کنیم.
1: ساکنان محل می گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می کنند.
2: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
1: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشتن.
3: نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین آغاز شد. بیش از 100 هنرمند این آثار را با روش سنتی فانوس‌سازی زیگونگ ساختند. هنری که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس استان سیچوان به شمار می‌رود.

0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبر خواب و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: در حالی که نظام صحی افغانستان با کمبود بودجه، تعطیلی مرکزهای درمانی و محدودیت فزاینده در دسترسی به خدمات صحی روبروست، طالبان در هلمند از بسته شدن 16 مرکز درمانی در ولسوالی کجکی خبر دادند. ریاست صحت عامه طالبان اعلام کرده که این مرکزها به دلیل نداشتن معیارهای لازم و اسناد قانونی فعالیت تعطیل شدند. بر اساس اعلام این اداره، یک هیئت نظارتی 89 مرکز صحی، دواخانه، لابراتوار و کلینیک را بررسی کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان بهداشت جهانی پیشتر از تعطیلی حدود 150 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه خبر داده و کارشناسان نسبت به تأثیر محدودیت‌های طالبان بر کارکنان زن و دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی هشدار دادند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: طالبان اعلام کرده است که جمعه خان فاتح ولسوالی پیشین این گروه در ولسوالی نسای بدخشان پس از تکمیل پرونده و تنظیم اتهامات در مراجع عدلی و قضایی این گروه محاکمه خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و افغانستان اینترنشنال گفته است که جزئیات اتهامات هنوز نهایی نشده و پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد. جمعه خان فاتح از فرماندهان محلی و معاون پیشین والی طالبان در زابل پس از چند روز درگیری با نیروهای طالبان روز دوشنبه 24 اسفند تسلیم شد و به کابل انتقال یافت. همزمان طالبان از باشندگان نسای خواستند شکایت‌های خود را درباره عملکرد او ارائه کنند. منابع محلی میگویند جمعه خان فاتح به غصب زمین و اعمال ظلم متهم شده و طالبان همچنین صدها میل سلاح، مهمات و چند ذخیرگاه تسلیحاتی وابسته به افراد او را کشف و ضبط کردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار قانون شرطه از سوی وزارت عدلیه طالبان که جایگاه، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های نیروهای پلیس این گروه را تعریف می‌کند، بار دیگر بحث درباره ماهیت نظام حقوقی و امنیتی حاکم در افغانستان را برجسته ساخته است. این قانون در کنار تعیین وظایف معمول امنیتی، مواد بحث برانگیز درباره ممنوعیت هر گونه تظاهرات، اختیارات گسترده نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان و نقش شرطه در نظارت بر عرصه‌های گوناگون اجتماعی را در بر می‌گیرد. همزمان طالبان این قانون را گام برای تنظیم امور امنیتی و اداری عنوان می‌کنند، اما منتقدان آن در پیوند با حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و تمرکز بیشتر قدرت مورد توجه قرار دادند. این قانون چه پیامدهایی برای ساختار حکومتداری، امنیت و حقوق شهروندان به ویژه حقوق مدنی آنان در افغانستان خواهد داشت؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان است. آقای شهیرپور بسیار زیاد خوش آمدید. در نخست می‌خوایم ازتان بپرسم که انتشار قانون شرطه چه تصویر از مدل حکومتداری و نگاه طالبان به نظام امنیتی و اداره جامعه را ارائه می‌کنه؟
3: درود می‌گم خدمت شما، خدمت همه دوستانی که این برنامه را میشنوند. اجازه بدین یک نکته را از مقدمه که شما لطف کردین روشن بسازم که ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیایه. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر، این تعریف دیگه به قانون نمیتونست بکنه، آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون تعریفی که در تمام کشورها هست یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشتیم که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متاسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شرطه آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متاسفانه با نظر داشته این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوند، فرد صاحب هیچ نوع حق نمیدانند و یک از اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
2: آقای شهرپور، شما گفتین که هر قانون باید از قانون اساسی سرچشمه بگیره به عنوان قانون مادر. این قانون از کجا منشأ میگیره؟ آیا به نظر شما باز تعریف از شریعت و بر اساس تعریف دیدگاه و اندیشه خود طالباست؟
3: با نظر داشتین که وزیر با صلاحیت طالبان میگه که در نظام شرعی ما برای عقل جایگاهی در نظر گرفته نشده، خب میشه تنها بگیم شرعیت طالبانی و قواعد طالبانی، یعنی چیزی که اگر شما در شریعت این همه، اگر من اشتباه نکنم آره بزرگوارا مرا ببخشن چون در این حوزه تخصص من نیست، حداقل پیشخود که حساب کردیم بیشتر از 23 بار 24 بار حالا کم زیادش معذرت میخوایم از تعقلون در قرآن آمده. یعنی اگر شرعیت منبعش اساسش قرآن باشه، اصل باشه، خب تعقلون، تفکرون، تدبرون، وقتی در این متون با کرات از این بحث ها میایه، من فکر میکنم که این میتونه تنها بیرون شده از فکر چند فرد بیماره که تعریف متاسفانه برای رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده یک قومی، حالا مذهبی، من نمیدارم جغرافیایی، سمتی و و و میدونه از ذهن چند فرد بیمار بیرون شد و هیچ قانونی در نزد من نیست و من باور دارم عمر این قانون با رفتن طالبان از افغانستان، یعنی باور داشته باشین بعضی از قواعدی که در افغانستان به نام شریعت و دین برای مردم آوردن، اگر طالب روز از افغانستان دامن برچینه بره، شب اون قوانین همه گم است و اگر شب بره فردا صبح هیچ از اون قانون ها حرفی دمیان نخواهد آمد. بنابراین این قانون ها بیرون شده از ذهن چند فردی به نظر من همین گونه است، چند فردی بیماری هست که متاسفانه یک جامعه رو به گروگان گرفتن.
2: بله آقای شهیرپور، یکی از نکات بسیار زیاد برجسته در این قانون ممنوعیت کامل هر گونه تظاهرات در جغرافیای به نام افغانستان است، یعنی همه شهروندانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند از این حق مدنی در قرن 21 محروم میشن. به نظر شما این چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
3: خب با آمدن طالبان این چیز جدیدی نیست، با آمدن طالبان در دور دوم در 15 آگوست 2021 این بحث ها همه ممنوع شد، یعنی حقوق و آزادی های اتباع چیزی دیگر وجود ندارد.
2: البته اون زمان در حد ادعا بود و حالا به عنوان یک قانون تسجیل میشه و مجازات برش تعیین میشه.
3: بحث همی است که اصل این بود که ممنوعیت محروم بودن مردم از این حق، نه تنها این حق، از هر وقتی حق آموزش، حق کار، حق تفریح و گشت و گذار از مردم میگیرن، خب مطمئن هستم که این هم نمیتونه به عنوان یک حق در یک جامعه با اون همه قدرت و فشار سرکوبگری وجود داشته باشه. بله با شما موافق هستم که زمانی که باز این بحث ها وارد یک متن به اصطلاح ایشان قانونی میشه، دیگر این میتونه مجازات و تنبیه افراد اشخاص را که برای گرفتن حقشان، تظاهرات معنایش این است که یک جای حق یک فرد، یک گروهی نقض میشه و این فرد میخواه یا این گروه میخواهند که صدایشان که یک نفری نمیشنوه، چند نفری مسئول نمیشنوه و بزرگا و تصمیمگیرهای بلندی و اون حکومت برسانن، این حق هم گرفته میشه. یعنی این که شما افراد اشخاص در این قلمرو زندگی میکنین، هرگاه اگر هر بلای سرطان آمد، اگر اندک امو مسئول هم جواب نداد، هیچ کس حق نداره صدایش بلند بکنه و شما محکوم به این نقض حقوق هستین، صدایتان هم که اگر بلند کردین مجازات میشن. این تنها میشه از یک گروه که هیچ نوع باور با زندگی در قرن حاضر نداره توقع بره و مثالش هم جز در افغانستان در هیچ کشور دیگری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه.
2: و یک مورد دیگه که در ماده 37 قانون آمده که شرطه حین بغاوت و ارتکاب جرایم مسلحانه ضد امنیت و جنگ مسلحانه اجازه داره که از سلاح استفاده کنه، و همچنان در جایی در بند دیگه از یکی از ماده ها آمده که پلیس طالبان اجازه دارد بر اساس قانون که متهمان را به مرگ تهدید کنه. من میخوام اینو بپرسم که به لحاظ حقوقی بار حقوقی و معنایی واژه های مثل بغاوت، تهدید به مرگ چگونه است و چقدر میتونه در قانون جای داشته باشه این واژه ها؟
3: فلسفه وجودی گروه هایی که با سر نیزه و دم شمشیر حکومت میکنن ترس است. این ترس میشه نامش بانین ترس قانونی، یعنی تمام جامعه، حالا تمام افراد اشخاص که در افغانستان زندگی میکنن برشان میگن خب قانون وضع شده، اینها صلاحیت هم دارن، حق هم دارن، ولی فلسفه و حکمتی از این آوردن این کلمه هایی که شدت و خشونت بیش از حد ترویج میکنن در جامعه برای ترساندن مردم و آرام نگه داشتن مردم هست. یعنی اگر فرد استاد شد، صلاح گرفت و از حق که خودش برای خودش تعریف کرده مسلمش، اگر استاد شد، خب فرد محکوم به مجازات است و ممکن است که در جا این به قتل برسه. و در نهایت اینه که سرجم بکنن همه را کنار هم بگذارین، یک تصویر بسیار خشن از یک نظام میده که هیچ نوع حق فرد در اون نداره، اعتراض کردن نمیتونه و هر کار دادم که بخواه انجام بده برای از اون راه های انگار قانونی پیدا کردن و اینها هیچ کدامش قانون نیست، مجموعی از چکیده های از فکر چند انسان بیمار هست که متاسفانه یک ملت به گروگان درسته.
2: و در کنار از این مسائل، یکی از مسائل بررسی دیگه هم ای است که در یکی از ماده ها آمده کسی حق نداره حین تطبیق سزا عکاسی یا ویدیو ضبط کنه. ای چی مفهوم را میتونه برسانه؟ چی چیز باید پنهان شود؟ چی حالت سر مردم بیه؟
3: این در حقیقت دم بیمه ای افراد اشخاصی که میخواین عمل انجام بدن، یعنی افراد اشخاصی که مرتکب یک جنایت میشن به بهانه این که مجازات این حق هست یا به باره دیگر مجازاتی که حق این فرد بود از ناحیه ارتکاب عمل جرمی او، کس نمیتونه فیلم بگیره. در حقیقت این که اجازه بدین که فایلا و افراد اشخاص مربوط به خود از اینها هر جنایتی که مرتکب میشن تصویر از اینها به بیرون مخابره نشه، ولی بیخبر از این که هر فرد در جیبش با داشتن یک گوشی میتونه که هم صدا هم تصویر و هم عکس برداره و به نسل‌های بعدی انتقال بده و حداقل در وضعیت موجود به جهانیان مخابره بکنن. یعنی جلوگیری از این، من فکر میکنم برای آوردن این متن برای جلوگیری کردن از مستندسازی هست و در نهایت اگر من باور دارم به تغییر، چون هیچ نسلی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا به شکل اینگونه که در افغانستان هست نبوده، ممکن یک سال دو سال پنج سال ممکن روز یک نسل دیگری به کار بیاد و این همه سندها باعث شوند که نسل بازمانده از اینها دیگه در حتی جاده ها بیرون برانده نتانند و نامی از اینها را گرفته نتانند. اینهایی که اینجا تصمیم گیر هستند میدانند و میفهمند که در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه این همه سندها روز اگر خودشان مسئول نباشند فرزندانشان بار این ملامتی را خواهند کشید. بنان تلاش میکنند که یک مقدار بتانند کمتر بر نسلهای بعدی سند بجا بگذارند.
2: آخه شهیدپور، اگرچه پیشترم شما کوتاه اشاره کردین، اما من میخوایم که یک اندازه بیشتر در این مورد توضیح بده و ارزیابی شما چی است که آیا قانون شرطه را باید به عنوان تلاش برای نهادینه سازی و قانونمند کردن حاکمیت طالبان دانست و ارزیابی کرد، یا این به شکل ابزار است بر تثبیت بیشتر کنترل سیاسی و امنیتی بر جامعه افغانستان؟
3: من از این قانون فقط میتونم یک تعبیر داشته باشم، اون اینکه مجموعی از قواعد بیرون شده از شکل چند فرد بیمار به خاطر نگه داشتن اما ترس و وحشت بر روی همه و توجیه در نزد مردم که بله این فرد مرتکب عمل شده و این مجازاتی ده که کارمند ما یا پلیس ما یا فرد متعلق به دستگاه ما انجام داده، این همه کار انجام نداده جز این قانون رو تطبیق کرده. بنان داشتن کنترل بر افکار بر افراد اشخاص که فکر آزادی دارن و به خانواده هایشان و سرانجام کم ساختن بار ملامتی در آینده برای خودشان، انگار که ما هیچ کاری نکردیم، ما قانونی که بزرگا وضع کردن تطبیق کردیم. در پشت سر از این مثلا تنها میتونه که وحشت و کنترل مردم خفته باشه و هیچ نوع امتیاز و حق برای مردم افغانستان برای بازسازی یک نظام حقوقی یک شبه به وجود نمیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آرش شهیدپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، در این برنامه که وقت گذاشتید با ما و شنوندهای ما صحبت کنید. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندهای خوب رادیو افغانستان انترنشنال که همواره با ما هستید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: آنتونیو جوزاس و گرو رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تأکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را گوید در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. پای اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیوی زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریا هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روزرسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چه کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام‌های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیما بر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تعداد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران بازبسته می شود. ارتش پاکستان روز جمعه از کشته شدن 49 شب نظامی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خبر داد. عملیاتی که به گفته ارتش با هدف سرکوب تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح انجام شده است. بنابر گزارش‌ها پاکستان در ماه گذشته شاهد شدیدترین موج حملات مرگبار در سال جاری بوده است. ارتش پاکستان روز جمعه دیوم اسد در بیانیه گفت که دست کم 12 شب نظامی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در عملیات‌های در مناطق بنو، وزیرستان شمالی، اورکزای و خیبر در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بعد گفته ی ارتش پاکستان در جریان این عملیات مواد منفجره، تجهیزات کنترل و انفجار از راه دور، بمب‌های دست‌ساز، سلاح، مهمات و موتورسیکل کشف و ضبط شده است. در بلوچستان 37 شبه نظامی در 10 عملیات جداگانه در مناطق مختلف کشته شدند. ارتش پاکستان تأکید کرد که عملیات‌های پاکسازی در این مناطق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل انجام این عملیات‌ها تقدیر کرد و گفت که اسلام آباد برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مصمم است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرد و گفت تروریسم مورد حمایت خارجی هرگز در آسیب رساندن به صلح و ثبات کشور موفق نخواهد شد. دمشق روز جمعه در بیانیه مشترک با پاریس برای پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه مسئولیت از مجازات استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام آمادگی کرد. این اقدام همزمان با سالگرد حمله شیمیایی 21 آگوست سال 2013 در یکی از حومه‌های شرقی پایتخت سوریه اعلام شده است. این شراکت که فرانسه در جنوری 2018 راه اندازی کرد 40 کشور را در بر می‌گیرد و هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از مسئولیت عاملان این حملات از مجازات است. فرانسه از تصمیم سوریه استقبال کرده و آن را نشانه آشکار از تعهد سوریه به تقویت پاسخگویی و عدالت مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته است. این اقدام 13 سال پس از حمله شیمیایی مرگبار در قوطه شرقی دمشق و پس از سقوط حکومت بشار الاسد انجام می شود. یافته های سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داد که حکومت بشار الاسد در جریان جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکه های حاوی گاز کلر استفاده کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان های اطلاعات امریکا، این حمله شیمیایی بیش از 1400 کشته بر جا گذاشت. سوریه در سال 2013 در دوره حکومت بشار الاسد به کنونسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و متعهد شد که ذخایر اعلام شده خود را برای نابودی در اختیار سازوکار بین المللی قرار می‌دهد. با این حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بعدا اعلام کرد که حکومت اسد هم ذخایر خود را اعلام نکرده و در موارد تلاش کرده بازرسان را گمراه کند. داده های وبسایت اویل پرایس نشان می دهد که قیمت بیشتر شاخص های نفتی افزایش یافته است. نفت برنت برشت 0.65% به $94.39 و نفت وست تگزاس انترمیدیت با افزایش 0.26% به $87.06 رسید. نفت مربان نیز با رشد 2.39% $103.49 قیمت گذاری شد. سبد نفتی اوپک با افزایش 1.72% به $92.84 و نفت دبی با رشد 1.87% به $89.52 رسید. در مقابل نفت اورال روسیه 2.85% کاهش یافت و به $86.32 رسید. داده های اویل پرایس با تأخیر های زمانی متفاوت منتشر شده است. این افزایش قیمت در حال رخ داد که بازار نفت همچنان تحت تاثیر تداوم تنش ها میان آمریکا و ایران و اختلال در عبور نفتکش ها از تنگه هرمز قرار دارد. تهدیدهای تازه دونالد ترامپ برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه شرکای تجاری ایران و بنبست در مذاکرات صلح نگرانی ها درباره محدودیت عرضه را تشدید کرده است. برند در این هفته حدود 6.4% و نفت آمریکا بیش از 5.5% رشد داشتند و هر دو به بالاترین سطح از اواخر جولای رسیدند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که وضعیت تنگی هرمز و جریان صادرات نفت از خاورمیانه روشن نشود، فشار سعودی بر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. رویترز با استناد بر یک نامه رسمی گزارش داد که حکومت آمریکا به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد $725 میلیون به سازمان ملل پرداخت کند. کارشناسان این اقدام را گام مثبت برای تسویه بخشی از میلیاردها دلار بدهی آمریکا به سازمان ملل می‌دانند. اداره دونالد ترامپ از عملکرد سازمان ملل انتقاد می‌کند و معتقد است که این نهاد نتوانسته است از ظرفیت‌های خود به گونه کامل استفاده کند. واشنگتن همچنین بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره پرداخت برنامه‌ریزی شده به سازمان ملل بر رویترز گفت که هر گونه پرداخت منوط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. این منبع افزود که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. بر اساس نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، وزارت خارجه آمریکا در 13 اسد این موضوع را به کنگره خبر داده است. این اقدام در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه گذشته انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل امسال هشدار داده بود که این سازمان به دلیل پرداخت نشدن سهم کشورهای عضو با فروپاشی مالی قریب الوقوع مواجه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای ترس گفت که در 6 ماه گذشته ایالات متحده اصلاحات تاریخی در سازمان ملل محقق کرده است که مدت‌ها غیر ممکن تلقی می‌شد. پای شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و اتاوا، آمریکا تعرفه 50% بر شماره از کارهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفه ها از ساعت 4 بامداد شنبه 31 اسد به وقت گرینویچ بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد. با این حال انتظار نمی رود که این تعرفه ها تاثیر تعیین کننده بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندک بیش از 5% صادرات کانادا به آمریکا را در بر می گیرد. کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار می رود. رویترز واسع تعرفه های جدید را نشانه تشدید تنش می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا دانست و نوشت که این تحول احتمال گفتگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد. کارنی با انتشار بیانیه‌ای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکره کنندگان کانادایی خواسته است تا با اتاوا برگردند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیم یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم، چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم، به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. ابهام درباره هدف انفجار دشت برجی شایدن از برخورد بمب دستی به یک موتر خبر دادند. منابع میگویند هدف احتمالاً رنجر طالبان بود. پیچیدگی حقوقی در مسیر مهاجرت به آمریکا. با وجود لغو تعلیق صدور و ویزا، افغان‌ها همچنان ممنوع ورودند. بعد و برابر شدن تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، در یک شب 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی این آب را عبور کرد. منابع محلی روز گذشته از وقوع انفجاری در نزدیکی یک مارکت در منطقه دشت برچی کابل خبر دادند. بر روایت یک شاهد عینی، انفجار پس از برخورد یک بمب دستی با موتر ملکی رخ داد و نیروهای طالبان سپس مردم را از محل پراکنده کردند. برخی منابع هم گفتند که هدف حمله یک رنجر طالبان بوده است. با این حال تاکنون جزئیات رویداد و اطرافات احتمالی مشخص نیست و طالبان نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. عباس عارفی روزنامه‌نگار با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. آقا عارفی، خوش آمدید. چه جزئیات داریم؟ شما اطلاعاتتان از انفجار دشت برچی چی است؟
1: ما فقط همی اخباری که شما نشر کردین تنها جزئیاتی که داریم فعلا همیه، ولی خب به نظر میرسه که دوباره اون موج انفجارهایی که در غرب کابل مشخصا هزاره ها را قبل از آمدن طالبان در چند سال اخیر جمهوریت هدف قرار داده بود، دوباره شروع شده و اینا سلسله از انفجارهای هدفمند در غرب کابل است. و در مورد جزئیات خبر، همان خبرهایی که شما در تلویزیونتان نشر کرده تا آنو زمان را داریم.
0: طالبان از امنیت سراسری و قول خودشان به عنوان یک دستاورد یاد میکردن، اما آخرین شاهدی هستیم که انفجارها افزایش یافته، بخصوص در کابل. دیگه همون روایتی که طالبان داشتن معنا نداره، که امنیتی وجود نداره در افغانستان.
1: ببین، ما قبلا هم میدانستیم که اگر امنیتی نبود دلیلش چی بود؟ خود طالبان بود. خود طالبان همین انفجارها و حملات هدفمند انجام میدادن. حالا هم در این 5 سال ما دیدیم که هر جایی اگر اتفاق افتاده، حتما طالبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم اونجا نقش داشته. اما یک چیز را باید یادآوری کنیم که مشخصا هزاره ها در غرب کابل و در دیگر مناطق افغانستان هیچ امنیت و تضمین امنیت را از سوی طالبان نداره. حاکمیت طالبان هیچ نوع چتر امنیتی را برای هزاره ها فراهم کرده نمیتونن و نمیکنن، به خاطر که عملا اونها در برنامه و پالیسیشان حذف هزاره ها، چی فیزیکی چی به لحاظ، شما دیدین دیگه، شهرک هایشان را غصب میکنن، خانه هایشان را غصب میکنن، مذهبشان رسمی نیست، هویتشان رسمی نیست، پس هیچ تضمین امنیتی هم برایشان وجود نداره.
0: این نمیدونیم که طالبان خب قطعا نمیخوان که حالا در حاکمیت هستن وضعیت افغانستان ناامن جلوه داده شد، اما واقعیت چیز دیگر است. سوالی است که انفجارهایی که صورت گرفته، به خصوص مثلا چند روز پیش در مکتب شمیده در غرب کابل، عاملانش چرا طالبان دستگیر نمیکنن یا نمیتونن این کارو بکنن؟ من نظرت
1: شما در خبرها اگر دنبال کردین، طالبان خیلی آشکار آمدن گفتن که عامل اون حمله یک کودکی بوده که نمیدونم یک بمب یا مواد انفجار نشده را از زمان کمونیستا با خودش برده و را داخل مکتب، یک همچون روایتی را سرهم کردن، واقعا مسخره است. خب اینها اصلا اراده برای تامین امنیت مردم ندارن طالبان. و این موج حملاتی که ضد طالبان شروع شده در ماهای اخیر و از عادت نیروهای مقاومت در نقاط مختلف افغانستان، به نظر میرسه طالبان را دوچار نگرانی کرده و اینها احتمال این که پشت این قضایا خود طالبان باشه و این گونه مردم را تهدید کنن و بترسانن هم احتمالش زیاده.
0: به عنوان آخرین سوال میخواییم بپرسم، عملات مخالفان طالبان به کنار که وقت اونا عمله میکنه قطعا من مسئولیتی هم میگیرن، اما سایر عملات که انجام میشه و مردم ملکی قربانی میشه، این ده تواناییش طالبان نداره که مهار بکنه، درست؟
1: طالبان نه تنها که تواناییش را ندارن، اراده و برنامهشان هم ندارن. یعنی هیچ تضمینی امنیتی از سوی طالبان ما نمیتونیم توقع داشته باشیم. طالبان نه اراده برای تامین امنیت دارن و نه میخواهن و نه در برنامه و پالیسیشان تامین امنیت هست. اتفاقا در این 5 سال خب شما فعالیت های توریستی آنچنان در افغانستان از آدرس گروه های توریستی فعال در افغانستان نداشتین، ولی خود طالبان عامل نامنی بود. بازداشت زنان، تنگ کردن شرایط زندگی برای مردم، فقر و انفجار و کشتار مردم مشخصا در سرک، در خیابانها، در روستاها مشخصا افراد ملکی را هدف قرار دادن، اینها خود از آدرس خود طالبان بوده و بعد برای از اینا داستان ساختن که اینا دزدی کردن، ما مستقیم در اون ساحه زدیم کشتیم. اگر انفجارش را گفتن، خود از اینها یک کودک یک مواد انفجاری را در جیبش کرده بود، داخل مکتب برد و انفجار داد. همچون چیز را شما باور میکنین؟ خود طالبان اراده ندارن.
0: عباس عارفی، روزنامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. خیلی ممنون.
1: تشکر.
0: افغان وکس سازمان حامی پناهجویان میگوید حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به ایالات متحده همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده. این سازمان از متقاضیان افغان خواسته که فعلا برای سفر مراجعه به سفارت یا ثبت دوباره درخواست ویزا اقدام نکنند. بیشتر دادگاه با صدور حکم تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. شان بندر رئیس افغان ایبک میگوید ارچند حکم دادگاه امید تازه‌ای در میان خانواده های افغان ایجاد کرده، اما این تصمیم به تنهایی راه ورود آنان را به آمریکا باز نمی‌کند.
2: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است. اما این تصمیم فرمانی رئیس جمهور درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: همکارا پویا شمیره از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، حکم دادگاه فدرال یک امیدواری ایجاد کرده بود، اما ظاهرا تغییری در وضعیت مهاجران یا افغانها ایجاد نمیکنه، درست؟
3: دقیق نوید، به دلیل چند لایه بودن این قوانین و فرمانهایی که اداره ترامپ اجرا کرده یا اعمال بالاخره صادر کرده و حالا مریل اجراست، این فرامین و یا مداخله های محاکم امریکایی به یک شکل لایه های مختلف این فرامین را بر می داره. اما با دروازه اصلی ورود پناهجویان و یا کسایی که حساب دنبال پناهجویی در امریکا هسته باز نمی کنه و همین حرفی است که فعالین حقوق مهاجرین در امریکا هم به او اشاره میکنه با توجه به این فرمان اخیر دادگاه. در فرمان اخیر دادگاه حقوقی که صادر شده بود بر علیه اقدام وزارت خارجه امریکا، البته وزارت خارجه امریکا چند هفته قبل یک دستور العمل را صادر کرد که گفته بود که ما از این به بعد به دلیل از این که پرونده های شهروندان 75 کشور از طرف اداره ترامپ، از طرف رئیس جمهور ترامپ نباید گفته شده که نباید بررسی شود، بنابراین ما بررسی نمی کنیم. همه ما بررسی نمی کنیم گفتن وزارت خارجه را دادگاه آمد و گفت که این برخلاف اصول هست، بناهن وزارت خارجه باید این بررسی ها را انجام بده، ولی اون مانع اصلی، مانعی که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ هست، البته نه یک فرمان، چندین فرمان، او سر جای خود هست. بناهن حرف که نهادهای دادخواه میزنن این است که شما با این فرمان و نوع پوشش خبری که در رسانه ها انجام شده، حالا به یک شکل کار عجله ای انجام نتین، چون پیشنهاد این نهادها ای است به شهروندان، خصوصا شهروندان افغانستان که در بیرون از امریکا به سر میبره و دنبال پناهجویی به امریکا هستند، که در مرحله فعلی شما مراجعه به سفارتخانه های امریکا نکنین، کارهای خود را پیش نبرین و حالا حداقل بعضی از اوراق که از مدارکی که اداره مهاجرت امریکا از شهروندان و از پناهجویان میخواهد برایشان بفرستین، اما خودتان را در معرض رد نهایی پرونده های خود قرار ندین. بنابراین این تاکید را بار دیگر انجام میده و میگن که این فرمان، این حکم دادگاهی که صادر شده مسئله ای را تغییر نمیده و فرمانهای خود سر جای خود هست، فرمانهای ترامپ. اما وزارت خارجه ای که مانعی که وزارت خارجه ایجاد کرده بود، اون مانع را از سر را برمیداره.
0: بازگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگه پلیس پاکستان دو دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سروده رحیمی و حسینی رحیمی پس از بازداشت به کمپ مهاجران اتک منتقل شدند. به گفته این انجمن، ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان راهیابی عایشه وهاب با مجلس نمایندگان آمریکا را دستاورد تاریخی خوانده است. او گفته که پیروزی نخستین زن افغان تبار در انتخابات کنگرس مایه افتخار افغانها به ویژه زنان افغان است. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت هشدار داده است. میزان بارندگی روز یکشنبه در مناطق شرقی، جنوب شرقی، مرکزی و شمال شرقی بین 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. مسئولان از مردم خواستند که از رودخانه ها و مناطق در معرض سیلاب دور بمانند. 5 سال پیش در چنین روزهای فرودگاه کابل به صحنه هجوم ده ها هزار نفر برای فرار از افغانستان تبدیل شد. در جریان روند تخلیه حمله انتحاری حدود 170 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت. پس از این حمله آخرین نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و به دو دهه حضور نظامی پایان دادند. گزارشی از شریف ولید.
4: 5 سال پیش از امروز میدان هوایی کابل به صحنه یکی از تلخترین تراژدی های تاریخ معاصر افغانستان تبدیل شد. طالبان کابل را تصرف کرده بودند و هزاران افغان از ترس بازگشت آنان و به امید نجات خود را به این فرودگاه رسانده بودند. در میان آنان کسانی بودند که با نیروهای خارجی، حکومت جمهوری، رسانه ها، نهادهای مدنی و سازمان های بین المللی کار می کردند. آنها از بیم انتقام طالبان منتظر خروج از افغانستان بودند.
5: نو اصل خبر خدایش پوانند که افغانستان کی وقت مشغلگر نه پات سی مشه سی مشغلگر راغلی دی هغه وتل دی او شکست خړل دی نو داس دا یو حقیقت او دا یو واقعیت اوس دی شکست خور شکست او خور او لاړه.
4: در 21 آگوست بریتانیا از کشته شدن 7 غیر نظامی افغان در ازدحام اطراف فرودگاه کابل خبر داد. روز بعد طالبان برای کنترل جمعیت تیرهای هوایی شلیک کردند و با واتم مردم را از حصارهای میدان هوایی دور می‌کردند.
6: I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
7: من اینجا پایان مأموریت نیروهایمان را در افغانستان اعلام می‌کنم. ما مأموریت داریم تا شهروندان آمریکایی و همکاران افغانمان را از افغانستان بیرون کنیم.
4: یک مهاجم انتحاری داعش خراسان در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل خود را در میان جمعیت منفجر کرد. 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان کشته و 20 نظامی آمریکایی زخمی شدند. با وجود حمله عملیات تخلیه ادامه یافت و آمریکا و متحدانش بیش از 124 هزار نفر از جمله حدود 6000 شهروند آمریکایی و شمار بزرگی از افغان‌های در معرض خطر را از افغانستان خارج کردند. واشنگتن پس از خروج وعده داد که پایان مأموریت نظامی آن پایان تعهد آمریکا به افغانستان نیست و روند انتقال دارندگان و متقاضیان ویزای ویژه مهاجرتی ادامه خواهد یافت.
8: هر بار که مهاجرین به اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا در کمپ ابوظبی و به اداره بین‌المللی مهاجرت مراجعه کردند، یک پاسخی که واقعا امیدوار کننده باشه که اینا چی وقت منتقل میشن دریافت نکردن. فقط هر بار بر ازنا گفته شده که شما به زودی منتقل میشین.
4: هزاران خانواده در افغانستان یا کشورهای ثالث میان تهدید، فقر، انتظار و بلا تکلیفی گرفتارند. طولانی شدن پرونده ها و تغییر سیاست های مهاجرتی، اعتماد بسیاری از افغان ها به تعهدات آمریکا، بریتانیا و ناتو را عمیقا خدشه‌دار کرده است. زخمی که 5 سال بعد هنوز التیام نیافته است. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابهام درباره هدف انفجار دشت برچی. شاهدان از برخورد بمب دستی با یک موتر خبر دادند. منابع میگویند هدف احتمالاً لنجر طالبان بود. پیچیدگی حقوقی در مسیر مهاجرت به آمریکا. با وجود لغو تعلیق صدور ویزا، آنها همچنین ممنوع ورودند. در ادامه این مجموعه خبری، صدای ماشین‌های خیاطی میان ویرانه‌های غزه. زنان فلسطینی با دوختن لباس درآمد کسب می‌کنند. فارک رابط خبرنگار آکسیوس به نقل 3 مقام آمریکایی گزارش داده که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از 2 برابر میانگین هفته های اخیر بوده است. به گفته رابط، این انتقال بخشی از تلاش آمریکا برای حفظ جریان صادرات نفت از تنگه هرمز است. همزمان با پایان ماموریت نابه هواپیما بر ابراهام لینکلن، در خبر میانه گزارش هایی از فخامت وضعیت روحی حدود 5000 خدمه آن گزارش شده است. رویترز به نقل از 2 رسانه تخصصی نیروی دریایی از فشار روانی و تلاش برخی از آنان برای خودکشی خبر داده است. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا پیشتر گزارش ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناو ابراهام لینکلن نزدیک به 9 ماه در دریا

0: اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. به این امکان پذیره.
1: در عملیات تازه پهپادی روسیه با اوکراین دست کم 14 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حملات یک مرکز خرید در زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هدف قرار گرفت. همزمان با تشدید عملیات روسیه با اوکراین وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در روزهای آینده برای بررسی حمایت بیشتر از کیف تشکیل جلسه دهند. نظیفه حقپال گزارش میدهد.
2: صحنه پس از حملات پهپادی روسیه به شهر کریوی‌ریه اوکراین، شهری که زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور است. حمله به یک مرکز خرید انجام شده است. کارمندان نجات تلاش می کند زخمی ها و گیرماندگان زیر آوار را نجات بدهند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرده که آتش سوزی که پس از این حملات رخ داده بود مهار شده و گروه های امداد در حال آوار برداری در مرکز خرید هستند. رئیس جمهور اوکراین این حملات روسیه را نفرت انگیز خواند.
3: این حمله با استفاده از چندین پهپاد روسی انجام شد. این یک حمله عمدی و بزدلانه بود، یکی پس از دیگری. تا این لحظه کشته شدن 14 نفر تایید شده است. به خانواده ها و عزیزان آنان تسلیت می گویم.
2: شهر کریوی‌ریه از زمان آغاز جنگ چندین بار هدف حملات روسیه قرار گرفته است. یکی از مرگبارترین حملات به این شهر در اپریل 2025 صورت گرفت که در آن 20 نفر از جمله 9 کودک کشته شدند. حمله تازه در حال صورت گرفته که روسیه و اوکراین حملات پهپادی موشکی خود را افزایش داده و مناطق شهری و زیرساخت‌های دو طرف بیش از گذشته هدف این حملات بوده است. حملات تازه روسیه با واکنش‌های گسترده بین المللی نیز روبرو شده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نائب رئیس کمیسیون اروپا، حملات روسیه را ترور سازماندهی شده خوانده و محکوم کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرده که تلاش دارد شهرهای اوکراین را به مکانهای غیر قابل زندگی تبدیل کند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین با ویژه تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی این کشور گفتگو کنند. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده‌ای به بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی شده. از تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش و سریع آتش سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کرده است. در غزه یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا با مساله بازیافتی ساخته شده است. مسئولان محلی میگویند محاصره به کمبود مساله ساختمانی آنان را با استفاده از آوار ساختمان‌های بمباران شده واداشته است. بر اساس ارزیابی ماهواره‌ای سازمان ملل، حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های غزه در جنگ تخریب شده است. کنفرانس جهانی روباتیک 2026 در بیجینگ با نمایش بیش از 3000 محصول از 26 کشور برگزار شده است. یکی از محصولات شاخص این نمایشگاه پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان‌نما، سگ‌های روباتیک و پهپادهاست که قرار است تولید انبوه آن تا پایان سال آغاز شود. با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، زنان فلسطینی در این باریکه برای تأمین مخارج زندگی و داشتن آینده بهتر تلاش میکنند. شماری از این زنان به خیاطی را آوردند و با سوزن، نخ و پارچه نه تنها لباس میدوزند تا لقمه نانی به دست آورند. سرمایه افشان گزارش میدهد.
4: در میان ویرانه های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش میکنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش می‌دهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
5: ما در کارگاه خود لباس‌های دست‌دوزی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی را تهیه می‌کنیم. لباس‌های دست‌دوز و لباس‌های عروسی.

0: یدوی
1: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن حیاتی.
2: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافته. هزینه حیاتی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
1: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
2: ما با کمک شبکه های اجتماعی و وبسایت های فرانسوی، روسی و دیگر سایت های خارجی کار خود را توسعه می دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می کنیم و طرحهای گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می کنیم.
1: ساکنان محل می گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می کنند.
3: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
1: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشت.
4: رسیدیم به پایان برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: یک دقیقه خبر.
7: کمتر از یک هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، گزارش ها از ادامه فضای شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای طالبان در ولسوالی نسید حکایت دارد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان روند خلسلای افراد وابسته به فاتح را زیر نظر یک هیئت ویژه ادامه داده و تاکنون صدها میل سلاح سبک و سنگین و چندین ذخیرگاه مهمات را در این منطقه کشف کردند. همزمان هیئت ایزامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است شکایت ها و عریضه های خود را درباره عملکرد جمعه خان فاتح ثبت کنند. این در حالی است که شماری از نیروهای او پس از دریافت ضمانت امنیتی سلاح های خود را تحویل دادند. منابع از بازداشت برخی افراد وابسته به فاتح پس از تسلیمی و تشدید فشارهای امنیتی در نسای خبر می دهند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت ادبیه طالبان از تصویب و نشر قانون شرطه خبر داده است. قانونی که ضمن تعیین وظایف و صلاحیت‌های پلیس این گروه محدودیت‌های تازه‌ای بر آزادی‌های عمومی وضع کرده و اختیارات نیروهای امنیتی را گسترش می‌دهد. این قانون که به توشه هبت‌الله آخوندزاده رسیده، برگزاری هر گونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع اعلام کرده و مدت بازداشت را از 3 روز به 10 روز افزایش داده است. همچنین این قانون به پلیس اجازه می‌دهد در برخورد با متهمان از اقدام‌های انضباطی، الفاظ قهرآمیز، اجبار به توبه و در برخی موارد تهدید به مرگ استفاده کند. در کنار این، مسئولیت‌های چون مبارزه با مواد مخدر، صدور پاسپورت و ویزا، تأمین امنیت و کنترل مرزها نیز برای شرطه در نظر گرفته شده است.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. مرگ حسیب پنجشیری، یکی از فرماندهان شناخته شده مخالف طالبان در سالنگ شمالی، بار دیگر توجه ها را به وضعیت مقاومت مسلحانه، میزان حضور جبهه های مخالف طالبان در داخل افغانستان و توانایی طرف های درگیر در عرصه اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده است. این رویداد افزون بر پیامدهای نظامی، بحث‌هایی را درباره تأثیر حذف چهره‌های میدانی بر روحیه نیروهای مخالف، چگونگی شناسایی و هدف قرار گرفتن آنان، امنیت شبکه‌های ارتباطی و شیوه فعالیت مخفیانه در شرایط کنونی مطرح کرده است. همزمان انتشار تصاویر جنجال برانگیز از جسد این فرمانده، واکنش‌های گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی را برانگیخته و پرسش‌هایی را درباره رعایت حرمت جانباختگان در منازعات مسلحانه به وجود آورده است. این رویداد چه واقعیت‌هایی را درباره وضعیت کنونی منازعه و جبهه‌های مخالف طالبان آشکار می‌سازد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که آیا کشته شدن حسیب پنجشیری میتونه به نماد برای استمرار مقاومت و بسیج بیشتر مخالفان طالبان تبدیل شود، یا برعکس شما چی فکر میکنین که میتونه روحیه را تضعیف کنه؟
2: عرض ادب، سلام به شما و شنونده های محترم. من موافق به این هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست می‌دهد، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگری که دمو را روان است می‌شود. هرگز این دلیل شده نمی‌تواند که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شود و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگر پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
1: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا حسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
2: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسناد شده میتونه که اینا در افغانستان هم حضور دارن. و همیشه ای آدم از حسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیتا. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت ناصادق به مردم افغانستان نبود. این که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی که در این اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت، ببخشید، سیاست استخبارات طالبان به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادن، تعوده و جمله تخار است، سرپل است، فاریاب است، بدخشان است، ای غور است، ای ولایت های هستن که پروان است که گفتن باید افراد اشخاص بومی خل صلاح شوند. حالا ما برای شما دلیلش رو میگم که چطور یا شناسایی شدن. دمی اواخر اونا پوسته های زیاد را ایجاد کرده بودن که از رفت آمد افراد اشخاص که با جبهات مخالف پیوستن و می پیوندن جلوگیری شود. و دقیقا باید از جبهه مقاومت در یک قسمت اونا یک سازمان هستن، یک ارگان هستن، اونا باید از خودشان امو دلیل از این بگوین. اما که طالبا، استخبارات طالبا راپور داشته از این که در حدود 15 موترشان از استخبارات از کابل حرکت کرده به طرف سالنگ و اینا را شناسایی کردن و به شهادت رساندن اینا را و همرازمانشان که 3 نفرشان به شهادت رسیدن.
1: یک مسئله که به گونه غالب میتونه که مصداق از این مسئله باشه که آقای اسیر پنشیری شناسایی شده، حضور بیشترش در شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه. مخالفان طالبا برای حفظ امنیت و مخفی ماندن در داخل افغانستان چگونه باید ارتباط، رفت آمدها و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را مدیریت کنند، در حال که ما میدونیم که همه مسائل و سیستم و نظام مخابراتی در افغانستان زیر کنترل طالبان است؟
2: من برای شما کاملا موافق هستم. در مجموع تحقیقات ما بالای جبهه آزادی است که یکی از موفقیت های جبهه آزادی که اونا هیچ وقت دستگیر نمیشن و یا که به شهادت نمیرسن و پلانایشون همیشه محققانه است، همی است که اینا در شبکات اجتماعی ویدیو یا فیلم را از افراد اشخاص خود نشر نمی کنن. تقریبا سال پار با تلویزیون شما افغانستان انترنشنل مصاحبه داشتم و ابراز تشویش کردم که باید از جبهه مقاومت و جبهات مخالف دیگه هم همی نمونه را از جبهه آزادی بگیرن و یک دیسپلین را به وجود بیارن تا نتانن طالبا اونا را به اساس تصاویری که به نشر میرسانن یا به اساس هر تصویری که گرفته میشه جایشان تثبیت میشه و امکانات دستگیری و تلفشان زیاد.
1: شما فکر نمی کنین که این مسئله به نحوه باعث شده که مثلا گول تبلیغات طالبان را بخورن، که طالبان همواره به این مسئله تاکید کردن که افراد که مخاومت میکنن اینا در افغانستان نیستن و بیشتر ویدیو و تصویرهایی که نشر میکنن مثلا از کوههای کولاب و من نمیدونم تاجیکستان است و این باعث شده که بیشتر اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن و اعلام حضور در داخل افغانستان کنن.
2: فکر نکنم ما تا پیغام را مگه از داخل افغانستان نشر میکنن. طالبا همیشه دروغ میگه و خاک به چشم مردم میزنه و میگن که یا از سولاب است یا از ایران است یا از طالبا همیشه ای چی را داشتن میگن که نیه. تا شما متوجه شده باشین که هر زمانی که جبهات مخالفشان عملیات های انجام میتن از موفقیت از ما ایش نبه ابراز در تلویزیون یا نشر معلومات نمیکنن. ما فکر نکنم که بوده باشه، صرف این را باز از خود جبهه مقاومت که اکثرا از جبهه مقاومت این تصاویر مبره اونا باز جواب بودن. ما در اینجا چیز گفتنی ندارم که چرا اینا تصویر یا فیلم نشر میکنن، اما شخصا خودم من ایسی یک نظامی و استخباراتی همیشه مخالف نشر ویدیوها و تصاویر از محلات جنگ است.
1: بله، با توجه به این که اسیر پنشیری گویا 5 سال گذشته در افغانستان حضور داشته، طالبان از کشته شدن اسیر پنشیری چه دستاورد تبلیغاتی و سیاسی میتونن که بر دست بیارن؟
2: دو آله بسیار قوی تبلیغاتی به دستشان آمد. یکی جمعه خان فاتح بود که یک مصاحبه دیگر از داره دارک ما بر شما بگویم که چطور شورش کرد و بچی چطور پس آمد، این کلش یک پلان سنجیده شده. دوم دیگه که چون در بدخشان طالبا فهمیده بودم که کنترل از دستشان مبنه و این به نحوه خواستن که مورال ضعیف بسازن و ببینین یک موضوع بسیار جالب است که جمعه خان فاتح در ظرف یک روز میرن دسته میگیرن نفرهاشون دستگیرن و جبهه آزادی که تقریبا دو هفته است جغرافیا را در دست دارن نمیتونن. این خود کلش گپای ساختگی است که نیروهای زیاد جای بجای کرد از قوتای ایغور استفاده کرد در اونجا از داعش که مربوط تاجیکستان از اتباع تاجیکستانی و ازبکستانی و چچین و عربی هست که استفاده میشه و اونا رو جای به جای کردن فیرن در درواسا ای کلش فلان بود. و در ضمن رادیوی تبلیغاتی طالبان هم زیاد شد که اینکه مورال مردم از بین ببره و مخالفین مسئله رو بگن که اینکه ما اگه بخواییم از بین میبنیم. دوم تصادفا شهادت اسیر پنجشیری بود که متاسفانه با اشتباهاتی که صورت گرفت اونا شناسایی شدن و به شهادت رسیدن. این هم یک رادیوی تبلیغاتی دیگه یا وسیله تبلیغاتی دیگه به طالباست. اما شما مطمئن باشین که این مبارزه تنها اسید نیست. من دیشب در تلویزیون شما هم گفتم این مبارزه مردم افغانستان است. ممکن است انسان ها کشته شود اما اندیشه را ما نمیتوانیم که از بین ببریم. اندیشه کشته نمیشه. ممکن است که صداها را خاموش کنند اما حقیقت با خاموشی و از بین رفتن افراد اشخاص کشته نمیشه، از بین رفته نمیشه. بنابراین سادگی مردم با هر نوع تبلیغات که نا بکنند سادگی و پایداری در مقابل وحشت طالبا بران داخته قوی تر میشه.
1: بله آقای صمدی، یک موضوع دیگه هم که واکنش های گسترده در افغانستان و بیرون از افغانستان در پی داشت، انتشار ویدیوهای تحقیرآمیز با جسد اسیر پنجشیری بود. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی برای طالبان داشته باشه، چون افراد طالبان این موضوع را و این رویداد را مرتکب شدن؟
2: خب این بار اول نیست طالبان جنایت انجام میتن و مقام انسان و انسانیت را توهین میکنن، چون خودشان به عقیده به احترام و انسانیت ندارن. اگر یاد شما باشه یک بار اینا قهرمان ملی هم رفتن و برای ناجایز را انجام دادن، در اونجا فیلم گرفتن. و یک بار امی حسیب قوای مرکز که طالبا و حامی های طالبا مبلغین طالبا که میگن که انسان خوبی نبود، اینمی حسیب قوای مرکز همیشه وقتی که کشت های ازنا رو میگیر، وقتی که طالبا رو میکشت جسدهایشان رو پس میداد. حتی ما فیلم دیدم که اینا اسیر گرفتن و اسیرهایشون پول داد و گفت برین پس دیگه ای کار نکنین. یعنی یک تفاوت بین انسانیت و وحشت که طالبا داره هست به هیچ نوع تحقیر به اقوام دیگه شده نمیتونه که طالبا میخواین قصدن ایر تقدیر کنن و اقوام دیگه رو ببین که ما قوم ما یا اینمی ما صاحب این کشور هستیم. نه خیلی، هرگز شده نمیتونه. شما مطمئن باشین که برعکس نفرت مردم، انزجار مردم قرار که شما در شبکه‌های اجتماعی هم شاهد بودین زیادتر شده میره و همیشه مردم متحد میسازه و اینا بسات میرسنن که از امو حدود انسانیت به دور است.
1: و شما چی فکر میکنین؟ به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه پاسخ بدین بسیار زیاد خوشحال میشیم که این برخورد نوع گویای نوعی از انتقام و عقده است یا مسئله دیگه؟
2: هر دویش بوده میتونه و هم توهین است، هم اقوام دیگه که علیه طالبان میخیزه و هم انتقام جویی است که ما شما در دور اول از اینام شاهد از انتقام جویا در شمال افغانستان بودیم.
1: بله بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم آقای صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی که وقت خود را در اختیار ما گذاشتین. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندهای خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: تا
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
4: آنتونیو جوزاس و گرو رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد. قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تأکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را گامی در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود، ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. پای اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیریت زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریه هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روزرسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چه کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام‌های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیما بر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تعداد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران بازبسته می شود. ارتش پاکستان روز جمعه از کشته شدن 49 شب نظامی در خیبر پختونخوا بلوچستان خبر داد. عملیاتی که به گفته ارتش با هدف سرکوب تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح انجام شده است. بنابر گزارش‌ها پاکستان در ماه گذشته شاهد شدیدترین موج حملات مرگبار در سال جاری بوده است. ارتش پاکستان روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که دست کم 12 شب نظامی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در عملیات‌های در مناطق بنو، وزیرستان شمالی، اورکزای و خیبر در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بعد گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات مواد منفجره، تجهیزات کنترل و انفجار از راه دور، بمب‌های دست‌ساز، سلاح، مهمات و موتورسیکل کشف و ضبط شده است. در بلوچستان 37 شب نظامی در 10 عملیات جداگانه در مناطق مختلف کشته شدند. ارتش پاکستان تأکید کرد که عملیات‌های پاکسازی در این مناطق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل انجام این عملیات‌ها تقدیر کرد و گفت که اسلام آباد برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مصمم است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرد و گفت تروریسم مورد حمایت خارجی هرگز در آسیب رساندن به صلح و ثبات کشور موفق نخواهد شد. دمشق روز جمعه در بیانیه مشترک با پاریس برای پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه مسئولیت از مجازات استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام آمادگی کرد. این اقدام همزمان با سالگرد حمله شیمیایی 21 آگوست سال 2013 در یکی از حومه‌های شرقی پایتخت سوریه اعلام شده است. این شراکت که فرانسه در جنوری 2018 راه اندازی کرد 40 کشور را در بر می‌گیرد و هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از مسئولیت عاملان این حملات از مجازات است. فرانسه از تصمیم سوریه استقبال کرده و آن را نشانه آشکار از تعهد سوریه به تقویت پاسخگویی و عدالت مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته است. این اقدام 13 سال پس از حمله شیمیایی مرگبار در قوطه شرقی دمشق و پس از سقوط حکومت بشار الاسد انجام می شود. یافته های سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داد که حکومت بشار الاسد در جریان جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکه های هاوی گاز کلر استفاده کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان های اطلاعات امریکا این حمله شیمیایی بیش از 1400 کشته بر جا گذاشت. سوریه در سال 2013 در دوره حکومت بشار الاسد به کنونسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و متعهد شد که ذخایر اعلام شده خود را برای نابودی در اختیار سازوکار بین المللی قرار می‌دهد. با این حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بعدا اعلام کرد که حکومت اسد هم ذخایر خود را اعلام نکرده و در موارد تلاش کرده بازرسان را گمراه کند. داده های وبسایت اویل پرایس نشان می دهد که قیمت بیشتر شاخص های نفتی افزایش یافته است. نفت برنت برشت 0.65% به $94.39 و نفت وست تگزاس انترمیدیت با افزایش 0.26% به $87.06 رسید. نفت مربان نیز با رشد 2.39% $103.49 قیمت گذاری شد. سبد نفتی اوپک با افزایش 1.72% به $92.84 و نفت دبی با رشد 1.87% به $89.52 رسید. در مقابل نفت اورال روسیه 2.85% کاهش یافت و به $86.32 رسید. داده های اویل پرایس با تأخیر های زمانی متفاوت منتشر شده است. این افزایش قیمت در حال رخ داد که بازار نفت همچنان تحت تأثیر تداوم تنش ها میان آمریکا و ایران و اختلال در عبور نفتکش ها از تنگه هرمز قرار دارد. تهدیدهای تازه دونالد ترامپ برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه شبکه های تجاری ایران و بنبست در مذاکرات صلح نگرانی ها درباره محدودیت عرضه را تشدید کرده است. برند در این هفته حدود 6.4% و نفت آمریکا بیش از 5.5% رشد داشتند و هر دو به بالاترین سطح از اواخر جولای رسیدند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که وضعیت تنگی هرمز و جریان صادرات نفت از خاورمیانه روشن نشود، فشار سعودی بر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. رویترز با استناد بر یک نامه رسمی گزارش داد که حکومت آمریکا به کنگرس اطلاع داده است که قصد دارد 725 میلیون دلار به سازمان ملل پرداخت کند. کارشناسان این اقدام را گام مثبت برای تسویه بخشی از میلیاردها دلار بدهی آمریکا به سازمان ملل می‌دانند. اداره دونالد ترامپ از عملکرد سازمان ملل انتقاد می‌کند و معتقد است که این نهاد نتوانسته است از ظرفیت‌های خود به گونه کامل استفاده کند. واشنگتن همچنین بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره پرداخت برنامه‌ریزی شده به سازمان ملل بر رویترز گفت که هر گونه پرداخت منوط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. این منبع افزود که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. بر اساس نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، وزارت خارجه آمریکا در 13 اسد این موضوع را به کنگره خبر داده است. این اقدام در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه گذشته انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل امسال هشدار داده بود که این سازمان به دلیل پرداخت نشدن سهم کشورهای عضو با فروپاشی مالی قریب الوقوع مواجه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفت که در 6 ماه گذشته ایالات متحده اصلاحات تاریخی در سازمان ملل محقق کرده است که مدت‌ها غیر ممکن تلقی می‌شد. پای شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و اتاوا، آمریکا تعرفه 50% بر شماره از کارهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفه ها از ساعت 4 بامداد شنبه 31 اسد به وقت گرینویچ بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد. با این حال انتظار نمی رود که این تعرفه ها تاثیر تعیین کننده بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندک بیش از 5% صادرات کانادا به آمریکا را در بر می گیرد. کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار می رود. رویترز وضع تعرفه های جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا دانست و نوشت که این تحول احتمال گفتگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا و مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد. کارنی با انتشار بیانیه‌ای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکره کنندگان کانادایی خواسته است تا با اتاوا برگردند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: آن زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. از ممنوعیت مطلق تظاهرات تا تهدید متهمان به مرگ، قانون جدید طالبان دست پلیس را در برخورد با مردم بازتر کرده است. سایه تنش‌های آمریکا به ایران بر سفره مردم افغانستان، کندی تجارت مرزی در اسلام قلب بهای مواد غذایی را افزایش داده است. دو برابر شدن تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، در یک شب 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی این آب را عبور کرد. با المپیک کوچک ربات های انسان نما در چین، نمایندگان 16 کشور در بیجینگ برای کسب مدال رقابت می کنند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. رهبر طالبان با توشیه قانون شورتا یا پلیس، صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخلی این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می دهد که برخی متهمان را به مرگ تهدید کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ تند نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنین برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
1: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
2: چند تا 3 نفر کشتن.
3: وظیفه پلیس از آلت گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شود.
1: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایط را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
4: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند. چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شود به دار و تعذیب های اینایی، در حالی است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشد.
1: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیع قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: 5 سال پیش در چنین روزهای فرودگاه کابل به صحنه هجوم ده ها هزار نفر برای فرار از افغانستان تبدیل شد. در جریان روند داخلی امرای انتحاری حدود 170 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت. پس از این حمله آخرین نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و به دو دهه حضور نظامی پایان دادند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
5: 5 سال پیش از امروز میدان هوایی کابل به صحنه یکی از تلخترین تراژدی های تاریخ معاصر افغانستان تبدیل شد. طالبان کابل را تصرف کرده بودند و هزاران افغان از ترس بازگشت آنان و به امید نجات خود را به این فرودگاه رسانده بودند. در میان آنان کسانی بودند که با نیروهای خارجی، حکومت جمهوری، رسانه ها، نهادهای مدنی و سازمان های بین‌المللی کار می کردند. آنها از بیم انتقام طالبان منتظر خروج از افغانستان بودند.
6: نو اصل خبر خدایش پوانند که افغانستان کی وقت هم اشغالگر نه پاتسی بیا همیشه اشغالگر راغلی دی هغه وتلی دی او شکست خوړلی دی. نو دا سه دا یو حقیقت او دا یو واقعیت اوس دی و شکست خور شکست او خور او لاړ.
5: در 21 آگوست بریتانیا از کشته شدن 7 غیر نظامی افغان در ازدحام اطراف فرودگاه کابل خبر داد. روز بعد طالبان برای کنترل جمعیت تیرهای هوایی شلیک کردند و با واتم مردم را از حصارهای میدان هوایی دور می‌کردند.
7: I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
8: من اینجا پایان مأموریت نیروهایمان را در افغانستان اعلام می‌کنم. ما مأموریت داریم تا شهروندان آمریکایی و همکاران افغانمان را از افغانستان بیرون کنیم.
5: یک مهاجم انتحاری داعش خراسان در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل خود را در میان جمعیت منفجر کرد. 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان کشته و 20 نظامی آمریکایی زخمی شدند. با وجود حمله عملیات تخلیه ادامه یافت و آمریکا و متحدانش بیش از 124 هزار نفر از جمله حدود 6000 شهروند آمریکایی و شمار بزرگی از افغان‌های در معرض خطر را از افغانستان خارج کردند. واشنگتن پس از خروج وعده داد که پایان مأموریت نظامی آن پایان تعهد آمریکا به افغانستان نیست و روند انتقال دارندگان و متقاضیان ویزای ویژه مهاجرتی ادامه خواهد یافت.
9: هر باری که مهاجرین به اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا در کمپ ابوظبی و به اداره بین‌المللی مهاجرت مراجعه کردن، یک پاسخی که واقعا امیدوار کننده باشه که اینا چی وقت منتقل میشن دریافت نکردن. فقط هر بار بر ازنا گفته شده که شما به زودی منتقل میشین.
5: هزاران خانواده در افغانستان یا کشورهای ثالث میان تهدید، فقر، انتظار و بلا تکلیفی گرفتارند. طولانی شدن پرونده ها و تغییر سیاست های مهاجرتی اعتماد بسیاری از افغان ها به تعهدات آمریکا، بریتانیا و ناتو را عمیقا خدشه‌دار کرده است. زخمی که 5 سال بعد هنوز التیام نیافته است. شریف ولید، لندن.
0: فهیم کهتومنی روزنامه‌نگار را با خود داریم. در مورد قانون پلیس طالبان بیشتر صحبت میکنیم. آقای کهتومنی خوش آمدین. این قانون جدید طالبان موارد زیادی برای بحث داره، از جمله ای که تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع است، مدت بازداشت از 3 روز به 10 روز افزایش پیدا کرده و موارد دیگه هم که متهم‌ها تهدید به مرگ هم میشه از سوی پلیس. فکر میکنید این وظایف پلیس است؟
10: سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان گرامیتان. طالب ها خب یک گروه سرکوبگر و تروریست هستند و افغانستان داره و طرف وضعیت شبیه به کوریای شمالی یا شاید هم بدتر از او روان باشه، ولی با همه مشکلاتی که قانون طالب ها داره یا قانون شورتشان داره، من پیشتر میدیدم که یک منفذ وجود داره ای که متهم از دید این قانون کس است که دو نفر در مورد گناهگار بودن او شاهدی بده. و خب امروز ما و شما با برکت تکنولوژی این امکانات داریم که از جرم طالب ها مستندسازی کرده بتانیم. به نظر من رسانه ها یکی از راه هایی است که ما میتانیم به شکل دوامدار اعتراض خود به گونه های مختلف داشته باشیم. از تمام جرمی که لشکر طالب مرتکب می شده داخل کشور، هموطنهای ما می توانند که عکس بگیرند، تصویر ویدیو بگیرند و بر رسانه ها روان کنند. در بیرون از کشورم به شکل دوامدار باید اعتراضات مدنی صورت بگیرم، خصوصا پیش سفارتخانه هایی که حامی این گروه هستند، حاکمیت این گروه را به رسمیت شناختند. ما توقع نداشته باشیم که طالب روز به روز یا شاید سال به سال نرمتر شده برند. این گروه یک گروه متشدد، افراطی و تروریست است و اتفاقا هر سال اینا شدیدتر شده روان هستند. در سال اول اینا نظر و تجربه‌ای که داشتن یک اندازه نرمتر برخورد میکردن که مقاومت شدید در برابر از اینا شکل نگیرن و یک اندازه لابیگر پیدا کنن در بیرون، ولی با گذشت هر سال ما دیدیم که قوانینشان، فرمانهای رهبر این گروه تندتر، شدیدتر در برابر مردم شد. و حال هم ما برعلاوه اعتراضات را که به گونه های مختلف می داشته باشیم، باور من ایست که اتحاد یا یک ائتلاف از تمام اصناف و یا اقشار ضد طالبی در بیرون و در داخل شکل بگیرد. در بیرون فعالان حقوق بشر، خبرنگارا، فعالان مدنی و تمام هموطنهای ما که دغدغه برای امروز و فردای وطن دارن، اینا باید بدون در نظر داشته تفاوت دیدگاه یا تفاوت گرایش سیاسی، قومی و مذهبیشان در کنار همدیگه به خاطر آزادی وطن مبارزه کنند.
0: بسیار خوب آقای کدومنی، در تمام دنیا وظیفه پلیس تنفیذ قانون و برقراری نظم و امنیت است، اینو میدونیم، اما طالبان آمده و پلیس خود اجازه یا صلاحیت برخورد را داده، اما برخورد زمان صورت میگیره که یک روند قضایی عادلانه باید طی شود. این بدون طی شدن روند حقوقی و قضایی مستقیم پلیس می برخورد میکنه، چی معنا داره؟
10: اتفاقا ما فکر میکنم یک کپی از همون شرطت خمیس عراق اینا دارن که یک پلیس سرکوبگر در عراق هم بوده، پلیس مذهبی شرطت خمیس. اینا هم پلیسشان هم گرفتار میکنه، هم سرکوب میکنه و ایجاد را به وحشت میکنه. شما ببینید در این اثر در یک کشوری که اجازه هیچ گونه اعتراض نیست، در حالی که اعتراض کردن در بین مسلمان ها خصوصا از زمان خلیفه دوم اسلام کاملا مرسوم بوده، بالای خود خلیفه اعتراض صورت می گرفته، بالای حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه، ولی اینا میان بنوان یک گروه مذهبی، البته ادایشان از گروه مذهبی که خدا میگن اینا عالمای دین یا ملاها هستند و تمام اعتراضات اینا منع میکنن، در حالی که در اسلام بیان کلمه حق یا اعتراض یا انتقاد در مقابل سلطان ظالم یکی از وجایب تمام مسلمان ها گفته شده و اینا تمام این راه ها را بسته میکنه. این خود نشان میده که این گروه یک گروه متعصب، ظالم و فاشیست است. خصوصا
0: این مثلا بپردازم آقای کدومنی که افزایش اختیارات پلیس چه خطری را برای سوء استفاده از قدرت و همچنان نقص حقوق متهمان ایجاد میکنه؟
10: اتفاقا پلیس طالب ها یک نه تنها تعلیم یافتن است، بلکه اینا با فرهنگ شهری بیگانه هستند. نوع برخوردشان همیشه با مردم خشونت آمیز بوده و خیلی بی‌ادب و بد اخلاق هستن. اینا فضای عمومی را کاملا برهم میزنن. اتفاقا من فکر میکنم که شاید برخورد پلیس باعث شود که ما شاید خیزش های مردمی در مناطق مختلف کشور در برابر حاکمیت باشیم.
0: فهیمه کهتومنی، روزنامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. افزایش تنش ها میان آمریکا و ایران تجارت و رفت آمد در گذرگاه اسلام قلعه هرات را مختل کرده است. رویترز گزارش داده که صفهای تورانی موترهای باربری و مسافربری در گذرگاه اسلام قلعه شکل گرفته است. شماره از باشندگان و تاجران میگویند کندی مبادلات مرزی به های مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش فشارهای اقتصادی دولت ترامپ بر ایران میتواند پیامدهای بیشتری برای اقتصاد افغانستان داشته باشد. کاهش دسترسی به مسیرهای پاکستان تاجران افغان را بیش از گذشته به شبکه‌های حمل و نقل به بنادر ایران وابسته کرده است. این وضعیت باعث شده هر گونه اختلال در تجارت ایران مستقیما بر صادرات، واردات و بهای کالا در افغانستان تأثیر بگذارد. در بخش رسانه های اجتماعی این مجموعه با همکارم رحمان کاکرم را میشویم که حواشی سفر سراج الدین حقانی به بامیان را مرور کرده است.
11: د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بامیانو ته د خپل سفر پر مهال له بهر میشتو افغان سیاسي مشرانو وغوښتل چې بیرته هیواد ته راستانه سي. هغه ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هیچ چا سره د حساب کتاب نیت نه لري. خو هممهاله بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو له اجازې پرته له کوره نسي وتلی. مخکې له دې چې ستاسو نظرونه راواخلو، پیل کې د حقانی څرګندونې اورو.
12: ټول قدرمن هغه مشران چې د افغانستان دي خارج کې پاتې کېږي، د هغې نه موږ داسې احترامانه خواهش لرو چې دا تاسو خپل کور، کلی، وطن دی. دغه ولسونه چې کوم دي په تاسو خبرې کوي، تاسو په دې ولسونو باندې خبرې کوي. دا هم داسې نه ده چې موږ دلته دیو چا دی ذات سره مخالف نه. اسلامی امارات چې یو وار ویلی د وحید او پکنامې نه وروسته عمومي عبه جناب امیرالمومنین صاحب اعلان کړه، بیا به تاسو دا نه وي لیدلي چې چا سره زړې محاسبې په دې باندې شوې وي. خو نه، دا محاسبې پروګرام اراده شته چې موږ د چا سره په دې باندې محاسبې وکړو.
11: لومړی محمد جابر ستنګزی ته ورسو. هغه ویلی چې یوازې په شعارونو ستونزې نه حل کیږي، باید طالب چارواکي د خپلو دا ډول ادعاو ثابتولو لپاره په عمل کې د ټولو قومونو حقونه په پام کې ونیسي. د خواله رسنیو بل کارونکي سید خوستی بیا ویلي چې له هېواده بهر میشت افغانان د دوی ورونه دي. نوموړي له بهر میشتو غوښتي چې له پوهې او تدبیر څخه کار واخلي او د طالبانو د اوسني نظام پر ضد د نورو د سیاسي هڅو ښکار نسي. حلیمه افغان بیا جلا نظر لري. هغې ویلي د نورو افغانانو تر رابللو وړاندې باید لومړی په هیواد کې دننه میشتو خلکو ته د کار زمینه او اړینې اسانتیاوې برابرې سي. نوموړي ټینګار کړی چې د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کول او د هغوی د معیشت لپاره زمینه برابرول باید د طالبانو لومړیتوب وي. یوسف ساپی بیا وایي عمومي بخښنه باید یو اړخیزه نه وي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان ټول وګړي باید یو بل وبخشي او د ملي پخلاینې لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. د صافي په وینا د بخښنې بهیر باید د یوې ځانګړې

0: چې د نن په افغانستان کې ژوند کوي دوی تر اوسه پورې د افغانانو لپاره د نن افغانانو لپاره نه کوم جرګه راغوښتی ده نه کوم ریفرندم یې کړی دی دوی د افغانانو ټول حقوق پایمال کړی
1: دا حامد کرزی د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په مستعار نوم ټولنیزو رسنیو کې یو بل فعال پر طالبانو نیوکه کړي او پښتلې دي په یو هیواد کې چې پخوانی ولسمشر د آزاد ژوند حق ونه لري نو عام خلک به څرنګه لشه ژوند برخمن ووسی. نو موړی همدارس ویلي تیرو پنځو کلونو کې پر افغانانو د زندان په څیر شرایط تیر شوي. شاه محمود ستانکزی بیا د کرزی پر وروستیو څرګندونو نیوکې کړي او ویلی دی چې د خپل عمل سزا ته هیڅ درمل نسته. ستانکزی د حامد کرزی هغې پخوانۍ وینا ته اشاره کړې چې د ده په خبره جنګ سالارانو او غلو ته یې ویلي وو غلا همدلته په هیواد کې دننه وکړئ خو بهر ته یې مه وړئ. د خواله رسنیو بل فعال شازیر خان بیا جلا نظر لري. هغه وایي نن ورځ حامد کرزی د طالبانو له اجازې پرته له خپل کوره بهر نشي وتلی په داسې حال کې چې پخوا به یې ویل طالبان په افغانستان کې ځای نه لري یا به وژل کیږي او یا به په زندانونو ته دننه کیږي. د هغه په باور تلپاتې واکمني یوازې او یوازې د خدای ده او د انسان ځواک تلپاتې نه وي. او وروستی نظر د محمد ایاز راخلو. هغه ویلي چې د حامد کرزی امنیت د طالبانو حکومت لپاره خورا زیات اهمیت لري. نوموړی وایي چې له همدې عمله د هغه سفرونه او ملاقاتونه باید د دې ډلې تر څارنې لاندې وي. دا ود نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00433 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
2: چند خبره کوتاه از افغانستان. والی خراسان رضوی ایران ادعا کرده که طالبان در جنگ اخیر با تهران همکاری سیاسی کردند. غلام حسین مظفری گفته طالبان با وجود پیشنهادهای اقتصادی آمریکا اجازه ندادند نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کنند و افزوده که ایران خواهان گسترش همکاری با طالبان در زمینه‌های نفت، برق، ترانزیت و آب است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان راهیابی حاشیه وهاب به مجلس نمایندگان آمریکا را دستاورد تاریخی خوانده است. او گفته که پیروزی نخستین زن افغان تبار در انتخابات کانگرس مایه افتخار افغانها به ویژه زنان افغان است. ریاست آب‌وشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت آشکار داده است. میزان بارندگی روز یکشنبه در مناطق شرقی، جنوب شرقی، مرکزی و شمال شرقی بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. مسئولان از مردم خواستند که از رودخانه‌ها و مناطق در معرض سیلاب دور بمانند. از مایده گندمک تا توافق دوها افغانستان همواره در کانون رقابت‌های راهبردی قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در کنار جنگ‌ها پیمان‌هایی که پشت میز مذاکره امضا شدند در تعیین سرنوشت کشور نقش اساسی داشتند. از گندمک تا دوها چه بر سر افغانستان آمد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: سرزمین کوه‌ها، قتلگاه امپراتوری ها و معاهده های تاریخی. افغانستان نه تنها یک جغرافیا که یک معمای پیچیده در دل قرن ها فراز و فرود بوده است. وینستون چرچیل نخست وزیر سابق بریتانیا که به خاطر رهبری الهام بخش و مقاومت سرسختانه در برابر آلمان نازی شناخته می شد گفته است مردمان این دیار در طول تاریخ هرگز فرمان روایی بیگانگان را تحمل نکردند. اما حقیقت این است که سرنوشت این ملت بارها نه در میدان جنگ بلکه روی میز مذاکره و با جوهر قلم سیاستمداران رقم خورده است. در متون تاریخی ریشه بسیاری از مسائل امروز افغانستان به تحولات قرن 19 برمیگردد. تاریخ گواهی می‌دهد روز 26 می سال 1879 امیر محمد یعقوب خان و سر لوئیس بریتانیایی معاهده گندمک را امضا کردند. سندی که بهای گزاف آن واگذاری کامل کنترل سیاست خارجی افغانستان دانسته شده است. متون تاریخی نشان می‌دهند که فاجعه

0: سرزمینی این معاهدات با امضای معاهده دیورند در سال 1893 به اوج رسیدند. شواهد حاکی است که امیر عبدالرحمن خان و هنری مورتمر دیورند جغرافیای افغانستان را با حذف مناطق شرقی خطکشی کردند. معاهده راولپنده و بعداً توافق صلح کابل با پذیرش استقلال سیاسی در زمان امان الله خان شکل گرفت.
1: د دیورند خو یو موقت تړون وی دا د معاهده په نامه نو او د ګندمک او د راولپنده تړونونه د افغانستان د خلکو په خوښه او رضایت نه و. دا د وخت د حاکمانو تړونونه وو چې د نظامي او خارجي فشارو له امله رامنځته سوي وو. نو دغه تړونونه د افغانستان د ملت د بهبود دپاره بلکې د سیمې د بهبود دپاره کومه نفع او ګټه نه درلودله، بلکې د سیمې ولسونه سره تقسیم سوي دي او په سیمه کې د دې دپاره چې یو دایمي امن زمینه برابره سي، د امن دپاره زمینه برابره سوې نه ده.
0: با ورود به نیمه دوم قرن بیستم ورق برگشت. جنگ سرد افغانستان را به میدان نبرد قدرت‌های جهانی بدل کرد. در سال 1988 توافقنامه ژنوا میان حکومت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت شوروی و آمریکا امضا شد. نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند، ولی افغانستان به ثبات نرسید. با فرارسیدن هزاره جدید و سقوط طالبان، نشست بون در سال 2001 نقطه عطف برای بنای یک دولت نو پا بود. جناح‌های مختلف بدون حضور طالبان بر سر تشکیل یک دولت توافق کردند. راه برای ورود نیروهای آمریکا و ناتو به افغانستان در چارچوب تأمین امنیت و بازسازی گشوده شد.

0: امضای توافقنامه ها و پیمان ها در دوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ادامه یافت. دو سند در قالب پیمان استراتژیک در سال 2012 و پیمان امنیتی دو جانبه در سال 2014 با آمریکا انعقاد شدند. اما سایه تردیدها سنگین بود. دفتر سیاسی طالبان که در زمان زمامداری حامد کرزی در قطر گشوده شد، معادلات تازه را شکل داد. نقطه عطف دیگر در تاریخ معاصر افغانستان ترسیم شد. طالبان و آمریکا با آنج دور زدن حکومت اشرف غنی خوانده می شود، توافقنامه دوحه را امضا کردند.
1: افغانستان اسلامی امارت در امریکا سر دشیگ توافقنامه علی امریکا ورطا جمندی. همداشان واری در یو منظم نیازی او سیاسی قوات پتوگا لخپل گواندیانو
0: با امضای توافقنامه دوحه آمریکا و ناتو از افغانستان خارج شدند. طالبان در مذاکرات تعهدات سپردند. مهمترین ماده های توافقنامه دوحه آغاز مذاکرات بین الافغانی، تشکیل حکومت فراگیر، عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها و رعایت حقوق بشر بود. افغانستان بار دیگر در گرداب تازه غرق شد. اسناد می رساند که معاهدات و پیمان ها افغانستان را در مسیر تاریخ با آزمون های دشوار مواجه کرده است.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. از ممنوعیت مطلق تظاهرات تا تهدید متهمان به مرگ، قانون جدید طالبان دست پلیس را در برخورد با مردم بازتر کرده است. سایه تنش‌های آمریکا و ایران بر سفره مردم افغانستان. کندی تجارت مرزی در اسلام قلعه بهای مواد غذایی را افزایش داده است. در ادامه این مجموعه خبری، صدای ماشین‌های خیاطی میان ویرانه‌های غزه، زنان فلسطینی با دوختن لباس درآمد کسب می‌کنند. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان دو دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سروده رحیمی و حسینه رحیمی پس از بازداشت به کمپ مهاجران اتک منتقل شدند. به گفته این انجمن، ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده بود. انجمن دانشجویان افغان خواستار آزادی فوری این دو خواهر و حل مشکل تمدید ویزای دانشجویان شده است. همزمان خانواده نصیب الله یعقوبی میگویند پلیس پاکستان این خبرنگار افغان را روز شنبه از خانه‌اش در پشاور بازداشت کرده است. یعقوبی پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار کار میکرد. خانواده او با انتشار تصویر فرزندشان خواستار کمک برای آزادی یعقوبی و انتقال اعضای خانواده شدند. کریم ملاخیل خبرنگار از کویت با خود داریم. برای جزئیات بیشتر ملاخیل، درباره این بازداشت‌های اخیر از خودت بیشتر بشنویم.
3: ډېر مولانا محمدي صاحب لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، د شنبې په ورځ په پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې دوه ښځینه زده کوونکي په خپل کور کې ونیول سولې. د افغانستان د زده کوونکو چې کومه ټولنه د پاکستان کې د هغه مشر صدیق شریعتي افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې نیول وروسته دا دوه چې یوه سروده رحیمي میږي او بل حسینه رحیمي میږي، لومړی د ټکسیلا چې کوم پولیسو مرکز ته هلته وی لګدولې، هغه نه وروسته بیا چې کوم د دې اټک د کډوال چې کوم کیمپ ته هغلته لګدولې، دوی وروسته به دوی له پاکستانه ستنې شي ولګي. شریعتي زیاته کړه چې له تیرو څوارلسو میاشتو راهیسې په پاکستان کې چې کوم افغان محصلین دي هغه له ډېر بد حالت سره مخ دي، خو اوس دی وایي د افغان خبره دا ده چې اوس ښځینه چې کومې زده کوونکي دي هغه نیول پیل شوي دي. خو دا لومړی ځل نه ده، تیره میاشت چې کوم د پنجاب پوهنتونونو کې 25 افغان چې کوم زده کوونکي دي هغه نیول شوي وو. په دې کې هغه وخت هم درې چې کوم افغان ښځینه زده کوونکي دي هغه نیولې وي، هغه نه وروسته بیا انتقال کړی وي افغانستان ته. شریعتي زیاته کړل چې کومې نیول شوي ښځینه زده کوونکي دي دا په اسلام آباد کې د اسلامیک پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس زده کوونکي وي، خو دوی چې کوم اړوند ادارو ته د ویزو د تمدید چې کوم غوښتنلیکونه وو هغه سپارلي وو. خو ده وویل چې د دوی غږ نه پاکستانی چارواکي اوري او نه همداسې چې کوم دي افغانستان چې کوم سفارتخانه ده هغه اوري او دوی په وار وار دوی سره خبرې کړې دي خو لوس کومه نتیجه نه ده ورکړې. همداسې د ول چې کوم افغان زده کوونکي د دلته برخلیک چې کوم ده هغه نامعلوم ده او دوی هڅه کوي چې په وار وار پاکستانی چې کوم چارواکي دي هغو سره خبرې وکړي او دوی خبرې مو سره کړې دي خو دوی ته موقع نه ورکول کېږي او د دوی کوم ستونزې دي هغه نه اورول کېږي. د یادونه وکړه چې څوارلس میاشتو راهیسې د ویزې کوم تمدید ده هغه د پاکستاني چارواکو لخوا هغه درېدلی ده او دوی چې کوم افغان زده کوونکي دي هغو غوښتنلیکونه ورکړي دي خو دوی لوسه د دوی چې کومه ویزې دي هغه نه دي تمدید شوي.
2: سپاس گزارم از همکارم کریم ملاخیل از کویت. برا کلاویت خبرنگار آکسیوس به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داده که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از دو برابر میانگین هفته های اخیر بوده است. به گفته رابط این انتقال بخشی از تلاش آمریکا برای حفظ جریان صادرات نفت از تنگه هرمز است. همزمان با پایان ماموریت ناو هواپیما بر ابراهام لینکن در خاورمیانه گزارش‌هایی از وخامت وضعیت روحی حدود 5000 خدمه آن منتشر شده است. رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از فشار روانی و تلاش برخی از آنان برای خودکشی خبر داده است. ناو ابراهام لینکن نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. خبرنگار الجزیره میگوید آسم منیر فرماندهی ارتش پاکستان در یکی دو روز آینده به تهران سفر خواهد کرد. به گفته منابع هدف اصلی این سفر از سرگیری میانجیگری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. این سفر در حال انجام میشود که تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در روزهای گذشته افزایش یافته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران در برابر آمریکا کوتاه نخواهد آمد و تاکید کرده کشورش در جنگ یا صلح سیاست‌های تعیین شده از سیاست های تعیین شده رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد.
4: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی هایی هم که داشت علنا اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون میفرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلان کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. به این امکان پذیره.
2: همکارم سمیر قرایی که خبرهای مربوط به تنش جمهوری اسلامی و آمریکا را مرور کرده است از واشنگتن گزارش میدهد.
5: روز شنبه باراک راوید خبرنگار وبسایت خبری اکسیوس و نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داد که در روز جمعه نزدیک به 40 تانکر نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از 16 میلیون بشکه نفت تنها در یک روز تونسته از تنگه هرمز خارج شده و وارد بازار جهانی نفت بشه. در هفته‌ای که گذشت اکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده یک عملیات پنهانی رو آغاز کرده برای کمک کردن به خروج تانکرهای نفتکش از تنگه هرمز یا وارد کردن تانکرهای خالی به منطقه خلیج فارس و این عملیات رو به کمک سنتکام ایالات متحده داره انجام میده و اتاق عملیات هم در اینجا در ایالات متحده در کارولینای شمالی است و این بار بزرگترین عدد 40 تانکر رو اکسیوس داره گزارش میده که در یک روز عبور کردن. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی میگند که در منطقه تماس‌هایی رو داشتند از کشورهای مختلف منطقه که خواهان این هستند که ترتیبات جدیدی اندیشیده بشه برای بحث تنگه هرمز و موافقت هم کردن با کشور عراق برای اینکه چندین تانکر نفت عراق رو اجازه عبور از تنگه هرمز رو بهش بدن. در این حال محسن رضایی هم روز شنبه گفتگوی تلویزیونی انجام داده و میگه از زمان جنگ 40 روز تا الان سیستم‌های دفاعی و سیاسی جمهوری اسلامی در حال تکامل هست و جمهوری اسلامی از اون زمان تا الان بسیار تغییر کرده و مدام در حال بروزرسانی خودش هست و باید در رفتار دیپلماتیک خودش هم تغییراتی رو اعمال بکنه. توضیح بیشتری نداده و در این حال صحبت‌هایی هم که آقای پزشکیان انجام داده در روز جمعه و همینطور صحبت‌های آقای قالیباف در رابطه با معیشت مردم در رسانه‌های غربی روز جمعه و شنبه مورد توجه زیادی قرار گرفته. با این همه آقای پزشکیان روز شنبه تصریح کرده که برای پایان جنگ نباید جمهوری اسلامی رذیلانه تسلیم بشه و پایان جنگ به این معناست که همگی باید پیروزی جمهوری اسلامی رو بپذیرند. از سمت دیگر در رابطه با محاصره دریایی که بخشی از سیاست فشار حداکثری اقتصادی ایالات متحده است، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در منطقه مستقر شده. روز جمعه تصاویر منتشر کرد سنتکام از این ناو هواپیمابر و اینکه در حوزه استحفاظی سنتکام هست الان و ناو هواپیمابر لینکن بعد از ماها عملیات روی آب سرانجام عازم ایالات متحده و ایالت کالیفرنیا شده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
2: افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تجارت و رفت و آمد در گذرگاه اسلام قلعه هرات را مختل کرده است. روی طرز گزارش شده که صف‌های طولانی مدارهای باربری و مسافربری در گذرگاه اسلام قلعه شکل گرفته است. شماری از باشندگان و تاجران میگویند کندی مبادلات مرزی بهای مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد کرده است. سید مسعود کارشناس امور اقتصادی را با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. جناب استاد، تنش میان ایران و آمریکا و معاصره اقتصادی ایران چرا باید بر وضعیت اقتصاد و تجارت افغانستان تأثیر بگذاره؟
6: قربان شما، تشکر از شما که لطف میکنین. خدمت عرض شود که دو تا کشور که عبارت پاکستان و ایران باشد در تجارت ما بسیار رول دارن اینا از گذشته و در مجموع 74% تمام تجارت خارجی ما را ایران، پاکستان، هندوستان و چین انجام میداد. با بسته شدن گذرگاه هایی که ما داریم در پاکستان تقریبا 56% تجارت افغانستان با ایران حرکت کرد که نسبت نبود ظرفیت های بسیار کلانی که باید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان میداشتن نتونستن چنین کار را انجام بدن و مزیت نسبی منطقوی پاکستان هم تو باقی ماند. از این لحاظ متاسفانه که ما در درگیر دو تا کشورهای هستم در لحاظ تجارتی که هر دو درگیر بسیار کلان، یکی درگیر جنگ منطقوی بود، دیگه هم درگیر او مناسبات که ما برزیان ها داریم. متاسفانه که از سالهای سال چین حرکت انجام میتن. از این لحاظ 56% که ما از ایران وارد میکنیم این در حقیقت نوه یک نوه گذر از بندر کراچی و بندر گوادر و بندر چابهار بود. با چابهار هم شما میفهمین که در حقیقت نوه با خدشه پذیر شد و مشکلات خلق شد و ما از جنوب و شرق آسیا، جنوب آسیا و شرق میانه کالاها را بسیار کم وارد میکنیم و با این کاهش کالاها باعث میشه که تا اندازه او سرمایه گذاری هم تا اندازه خراب بکنه. بعد از اینکه شما میفهمین که افغانستان در حالت عادی نیست، اینال اگه شما افغانستان را بس میکنین افغانستان در حالت عادی نیست، مانا داره که ما دارای در افغانستان دارای دست های دراز تجارت خارجی با بازارهای مختلفه که بتونه تغییر و تبدیل کنه که از یک جهت به جهت دیگه بره نیستن. در مجموع 44 کشور با افغانستان از لحاظ سفارت به صورت غیر مستقیم کار دارن و تعاملات سیاسی به حد ضعیف است که تنها روسیه او را به رسمیت شناخته. از این لحاظ نمیتونه که ما بیره بحث یک اقتصاد آزاد کلان بکنیم. در حقیقت اقتصاد افغانستان نه یک اقتصاد بسته بلکه یک اقتصاد نیمه بسته و با شروط است که انجام میشه. از این لحاظ فکر میکنم که وضع اقتصادی افغانستان از لحاظ کار، از لحاظ فقر و از لحاظ عاید فوق‌العاده تحت تاثیر قرار داده. فوق‌العاده برای اینکه شما این فهمید 15 میلیون فقیر ملل متحد میگه که بسیار فقیر مزمن است، در حالی که وزیر خارجه چین 23 میلیون و مارکت واچ خود افغانستان میگه 29.6 میلیون فقیر وجود داره که فقیرها به خاطر است که کار از زدن دیگه، وقتی کار از بدن دیگه قدرت خرید هم تا اندازه پایین میاد و یک از علتهایی که ارزش پول تا اندازه و قدر زیاد خدش پذیر نشده عدم تقاضای مصرف در بازار و نبود پول نقد در بازار است. قربان شما.
2: بله جناب استاد، یک بخش کلان از این مشکلات زمانی به وجود آمد که راه‌ها با پاکستان مسدود شد. در چند طالبان تلاش کردند مسیرهای دیگری را پیدا بکنند، اما به نظر میرسه هیچ راه نسبت به پاکستان بر افغانستان و بر تجار ما به صرفه و موثر نیست.
6: یک چیز متوجه باشن که صرف نظر از اینکه پاکستان چی رابطه امره ما داره و چی انجام میتواند، ما پاکستان یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه است. پاکستان در حقیقت 400 میلیون میلیارد جی دی پی شون است و در مجموع یکی از کشورهای در دهنه های جی 20 قرار داره. از این لحاظ دارای مزیت منطقوی است. به این معنا که ما از علاوه که ما عادت مصرف برای کالای پاکستانی داریم 4.5 میلیارد دلار ما به صورت مشترک در پاکستان همین لحظه کار میکنن. پاکستانی ها یک عادت دیگه هم دارن که در حدود از 1978 به بعد یک عادت خوردن یا رهبری بحران افغانستان دارن که چگونه بحران افغانستان رهبری کنن. از این لحاظ با وجود که پاکستانی ها ضرر انجام دادن 1.7 میلیارد دلار تنها صوبه سرحد و بلوچستان ضرر انجام داده و بالاتر از 64% صادراتشون در افغانستان کاهش یافته، ولی افغانستان با این وضعی که خود ما داریم و با تولیدی که ما کمترین داریم و با وابستگی که حتی از مواد غذایی ما داریم، ما مشکل زیاد را داریم و به خصوص از انرژی که از ایران وارد میکنیم و او قیمتای انفلیشن 100% که بالای ایران آمده، او در حقیقت ما انفلیشن هم وارد میکنیم. وارد کردن انفلیشن از ایران و از کشورهای دیگر باعث قیمتی بسیار بلند در افغانستان نشده. چرا؟ به خاطر که تقاضای مصرف بسیار کم است. در اینجا ما نه انفلیشن نه دیفلیشن بلکه ما استگفلیشن داریم. این خلاف میکانیزم بازار در حرکت است. موقعی قیمت ها بلند میره، ارزش پول بلند رفته ولی قیمت ها بلند میره. قانونی است موقعی که ارزش پول بلند میره، قیمت ها کاهش میده. ولی در افغانستان با افزایش قیمت، با افزایش ارزش پول، قیمت ها میکشه بالا خود و این معنی داره که ما واردات ما زیاد است، قیمت ما بلند است. و مصارف ما سطح مصارف که یک بحران کلان است و پایین است و اون به خاطر ازیست که سطح تقاضای ما نسبت پایین آمدن درآمد و نبود نقدینگی در حقیقت بیشتر است.
2: چه گزینه هایی در چنین شرایط افغانستان داره جناب استاد برای بهتر شدن وضعیت؟
6: متاسفانه که متأسفانه آنچه که ما میتونستیم نکردیم، یعنی ما میتونستیم که ما شاید هم در ازمی تریبین شما ده ها مرتبه مطرح کردیم که ذخایر استراتژیکی، دو تا ذخایر استراتژیکی هم از لحاظ انرژی و هم از لحاظ مواد غذایی باید بسازیم تا بتونیم تناسب قیمت ها، تا بتونیم در خط نمو عرضه و تقاضا در میانش، میان عرضه و تقاضا ما رو حرکت بکنیم. برای اینکه شما میفهمین که در حقیقت تناسب عرضه و تقاضا که موجود نباشه میره قیمت ها بلند بره و در حقیقت فقر زده است. بعد جانب دیگه دولت خودشان هم یک راه دیگه وجود داره که تعاملات سیاسی ده باید قسم حرکت بکنن که در حقیقت نمیشه که در یک جهانی که همه با یک در یک جا هستن ما کاملا به صورت منزوی کار بکنیم. درست است که اینا رابطه دارن، افغانستان رابطه خود دارن، ولی از لحاظ اقتصادی نمیتونه به صورت آزاد کار کنن. اقتصاد نیمه بسته، حتی بسته را میتونیم بگیم که ما کمی پیشتر میگیم که نیمه بسته که می آرامتر، ولی نیمه بسته نمیتونه که افغانستان از این حالت بد بیرون کنه و حتی خطر ازی داره که آرام آرام بدتر شوه. قربان شما.
2: سید مسعود کارشناس امور اقتصادی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. در حملات تازه پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 14 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حملات یک مرکز خرید در زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هدف قرار گرفت. نظیفه حق‌پال گزارش میدهد.
7: صحنه پس از حملات پهپادی روسیه به شهر کریوی ریه اوکراین، شهری که زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور است، حمله به یک مرکز خرید انجام شده است. کارمندان نجات تلاش میکنند زخمی ها و گیرماندگان زیر آوار را نجات بدهند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرده که آتش سوزی که پس از این حملات رخ داده بود مهار شده و گروه های امداد در حال آوار برداری در مرکز خرید هستند. رئیس جمهور اوکراین این حملات روسیه را نفرت انگیز خواند.
8: این حمله با استفاده از چندین پهپاد روسی انجام شد. این یک حمله عمدی و بزدلانه بود، یکی پس از دیگری. تا این لحظه کشته شدن 14 نفر تایید شده است. به خانواده ها و عزیزان آنان تسلیت می گویم.
7: شهر کریوی ریه از زمان آغاز جنگ چندین بار هدف حملات روسیه قرار گرفته است. یکی از مرگبارترین حملات به این شهر در اپریل 2025 صورت گرفت که در آن 20 نفر از جمله 9 کودک کشته شدند. حمله تازه در حال صورت گرفته که روسیه و اوکراین حملات پهپادی موشکی خود را افزایش داده و مناطق شهری و زیرساخت‌های دو طرف بیش از گذشته هدف این حملات بوده است. حملات تازه روسیه با واکنش‌های گسترده بین المللی نیز روبرو شده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نائب رئیس کمیسیون اروپا، حملات روسیه را ترور سازماندهی شده خوانده و محکوم کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرده که تلاش دارد شهرهای اوکراین را به مکانهای غیر قابل زندگی تبدیل کند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین با ویژه تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی این کشور گفتگو کنند. نظیفه حق‌پال، لندن.
2: چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده و برآورده و باعث نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی شده است. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می دهد. موج های گرما، خشکسالی و افزایش دما تا تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش سوزی را در بخش هایی از اروپا فراهم کردند. در غزه یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا با مساله بازیافتی ساخته شده است. مسئولان محلی میگویند محاصره به کمبود مساله ساختمانی آن را با استفاده از آوار ساختمانهای بمباران شده واداشته است. بر اساس ارزیابی ماهواره‌ای سازمان ملل، حدود 82% ساختمانها و سازه‌های غزه در جنگ تخریب شده است. مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما با حضور بیش از 2000 ربات در از 16 کشور در بیجینگ آغاز شده است. در این رویداد صدها تیم در رشته‌های مختلف از جمله دوش، فوتبال و تنیس با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت و در پایان بر ربات‌های برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز هم اهدا می‌شود. گزارش نقیب بیان.
9: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
10: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
9: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
11: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
9: ربات‌ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها، بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند. نقیب بیان، لندن.
2: با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، شماری از زنان فلسطینی برای تامین مخارج زندگی و ساختن آینده بهتر به حیاتی را آوردند. آنان در کارگاه اتحادیه کار و زنان لباس‌های دستدوز و مزین به گلدوزی‌های سنتی فلسطینی تولید می‌کنند. زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
12: در میان ویرانه‌های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش می‌کنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش می‌دهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
13: ما در کارگاه خود لباس‌های دستدوزی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی را تهیه می‌کنیم. لباس‌های دستدوز و لباس‌های عروسی.
12: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
13: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافته. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
12: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
13: ما با کمک شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های فرانسوی، روسی و دیگر سایت‌های خارجی کار خود را توسعه می‌دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می‌کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل‌های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می‌کنیم.
12: ساکنان محل می‌گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می‌کنند.
14: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
12: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یشتن.
2: در پایان تصاویری ببینیم از نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در میان مزارع گل کنار دریاچه‌ها و امتداد مسیرهای جنگلی روشن شدند.

0: زیمبابوان این مجموعه خبری برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کرد. یک دقیقه خبر.
4: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان در واکنش به ویدیوی منتشر شده از نحوه برخورد نیروهای طالبان با پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی، این اقدام را نشانه شکست اخلاقی طالبان دانسته است. او با اشاره به کشته شدن حسیب پنجشیری در سالنگ تاکید کرده که حرمت انسان با مرگ پایان نمییابد و بی احترامی به اجساد با آموزه‌های اسلامی و اصول انسانی سازگار نیست. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که انتشار ویدیوی از برخورد تحقیرآمیز با پیکر این فرمانده مقاومت واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. معنوی گفته است شرافت پیروزی در نحوه رفتار با مغلوب آشکار می شود و از هواداران مقاومت نیز خواسته است که خون کشته شدگان را به ابزاری برای انتقام‌جویی و کینه‌ورزی بدن نکنند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
4: جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، از اجرای یک عملیات تازه علیه طالبان در شهر قندهار خبر داده است. این جبهه اعلام کرده که در حمله روز جمعه بر یک موضع طالبان در مربوطات حوزه ششم امنیتی قندهار، دو عضو این گروه را کشتند. این دومین عملیات است که جبهه متحد در دو روز اخیر در قندهار مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. این جبهه پیشتر نیز از کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان در همین حوزه خبر داده بود. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. جبهه متحد می‌گوید حمله‌های خود را علیه طالبان گسترش داده و در هفته‌های پسین چندین عملیات را در قندهار انجام داده است، ولایتی که از پایگاه‌های سنتی طالبان به شمار می‌رود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با کششتن حسیب پنشیری در پی یک کمین طالبان در شمال کابل، یکی از چهره‌های سرشناس 5 سال اخیر در جبهات مقاومت مسلحانه از صحنه خارج شد. او که سابقه جنجالی داشت، با سقوط کابل مسیر متفاوتی برگزید و در میان کسانی بود که فرار نکرد. حسیب در 5 سال گذشته اسلحه بر دوش گرفت و به یکی از فرماندهان اصلی جبهه مقاومت در برابر طالبان تبدیل شد. مبارزه‌ای که به گفته خودش نه برای یک جغرافیا یا قوم خاص، بلکه برای تمام مردم افغانستان جریان داشت. در میان جشن و شادی طالبان با حامیانش، اکثر جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی افغانستان با مرگ او سوگوار شدند. اکنون این پرسش اساسی در میان تلگران مطرح است که آیا فقدان این فرمانده میدانی جبهه مقاومت را دچار ضعف خواهد کرد، یا اینکه از میان رفتن او روح و انگیزه تازه در بدنه جریان‌های ضد طالبان خواهد دمید؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما به بس روز خوش آمدید. من ویده قیقان هستم و مهمانانم در بس روز حلیمه تنویر معرخ و روزنامه‌نگار از کابل، تحمین آسمانی خبرنگار از فرانسه که بدن خواهد پیوست و عبدالصمد صمدی تلگر مسئول امنیتی از لندن می باشد. بس رو هم با آقای عبدالصمد صمدی آغاز می کنیم که خب فرمانده هستی به پنجشیری چگونه کشته شد؟
1: عرض ادب و سلام با شما خانم پیکان، مهمانان عزیز و بیننده های گرامی. خب حسیب پنجشیری یکی از فرماندهان بود که بعد از سقوط جمهوریت علیه طالبا جهاد اعلان کرد و به کوههای پنجشیر بالا شد با یک تعداد از همرزمان خود و گاه ناگاه وقت ناوقت از خود را فیلم هایی را نشر میکرد که حضور خود به مردم افغانستان و به طالبا به نمایش میگذاشت که یعنی در افغانستان است و علیه طالبا می جنگه. اما بدبختانه که در اخیری که طالبا چون گروه های مسلح مخالف طالبا علیشان در این وقتا زیاد شده، چک پوینت های زیاد را در اطراف خصوصا در شمال افغانستان جا به جا کردن، به او خاطر اینا زمانی که میخواستن برن به طرف سالنگ شمالی و در جای باز هم حضور خود به طالبا و به مردم افغانستان به نمایش بگذارن که اینا حضور دارن و به اثبات برسانن که طالبا تصادفاً با اعلامیه که پخش کردن اینا را شناسایی میکنه و ای نمیخواه که زنده دستگیر شوه، مرگ ترجیح میده و جام شهادت مینوشه. خبر مهمی است که یادم نه به یک نه خود انتحار کرد که با انتحار خود صدها انسان بیگناه را به شهادت میرسان و نه زیر چادری فرار کرد، چنانه که خودش گفت یک شهادت را قبول کرد که مردانوار مانند تمام همرزمانش در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل یک تازی طالب ها استاد شد، قهرمانانه و مردانه جنگید و جام شهادت نوشید.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب خیلی مردم افغانستان از اقشار و گروه های مختلف ابراز تسلیت کردن، چرا مردم اندوهگینند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما میمانان عزیز. خدمتتان عرض کنم که مسائل تاریخی را باید جدا از زدبندهای ایدئولوژیک مطرح کنیم و اینطور نباید شوه که یک کسی که سالها در دوره دکتر غنی راهگیر باشه، فاسد باشه، مردم آزار بده، در کابل کس امنیت نداشته باشه و مردم از دست از اونا به ستو آمده باشه، بالاخره وقتی کشته میشه به نیز قهرمان، که بر ما کلمه قهرمان بیخی مضحک است از طرف از اونا که داده میشه. اصلا این قهرمان بودن امی حیثیت قهرمان از دست میده. ببینین در افغانستان ما مشکلات بسیار زیاد داریم، کسایی که مخالف هستن مخالفت کنن، ولی نباید ایره به زدبندهای سیاسی پیوند بتن. نه استراتژی داشت، نه کار داشت، نه برای آینده افغانستان تفکر میکرد، نه مطالعه داشت، نه تحصیل داشت، هیچ چیز نبود. و کسی بود که من از اون میترسیدم. من در این منطقه که هستم و میترسیدم که اگر روز من هم دستخوش همی حوادث و برخورد با این آدم نشم. ببینین از لحاظ قانون اساسی در داخل افغانستان هر نظامی که باشه، ولو طالبا باشه، هر کس که باشه، کسایی که این قسم بغاوت ها و کارهای غیر قانونی انجام میدن با یقین که باید مجازات شون، با یقین که باید به خاطر امنیت افغانستان این افراد باید تحت پیگیری باشه. از طرف دیگه شما میبینین که این شخص در گذشته هم دوسیه های بسیار زیاد را در سارنوالی داره. همین لحظه دوسیه هایی که لاینحل مانده که حتی ما اتر آرزو داشتم کاش که دستگیر میشد و این محاکمه میشد به خاطر کارکردهای غیر قانونی که در افغانستان انجام داده بود و امروز باید بر ملت معرفی میشد که چی کار کرده و یه چی دستاورد داره. ما به خاطر قهرمانسازی درست نیست که افراد تحریف شده و افراد جعلی را بتونیم در صحنه سیاسی بیاریم. دوم، آیا امی جریان که به نام مقاومت هستن اینا دیگه در اجندا ندارن که جز از این که سخنها را تحریف کنن؟ در افغانستان ایالت در از گذشتم تحت تعقیب بود در دوران دکتر غنی و همیشه یعنی کوشش میکرد در او وقت امو لندغرای دستندرکار رژیم دکتر غنی از اینا حمایت میکرد و زور نظام غنی نمیرسید. ولی امروز که طالبا وقت اعلامیه صادر کردن که جمله کسایی که جنایتکار هستن و از این جمله اختلال چیر امنیت مختل میکنن باید اونا دستگیر شون، تصادف یه حادثه هم رخ داد.
0: ولی چرا کارشناسای روشن فکران پشتون کارنامه او را تمجید کردن و از مرگش اندوگین هستند و امروز تسلیت کردن آقای تنویر؟
2: درست است. ایجه ما در یک بحران تشخیص هویت ها قرار داریم. در افغانستان هر کس نظر به زد و بند و روابط خود کوشش میکنن که موقف خود حفظ کنن. هنوز ما این شخصیت هایی که به نام پشتون یا تاجیک یا ازبک میخوان که باز موقف سیاسی برای خود بگیرن، اینا هنوز مشخص نشدن. هنوز در افغانستان یک حزب به نام حزب مخالف در علیه طالبان موجود ندارن. ما هنوز یک برنامه یک مسودی هم از اینا نداریم که اینا چی میخوان. به این خاطر نمیتونیم اعتبار کنیم. اعتبار از این مسئله از طریق قانونی باید مطرح شود تا مردم بدانن.
0: آقای تنویر، شما از کارنامه یادم زیاد انتقاد کردین. خب دهی 24 ساعت گذشته خیلی روایت ها متناقض است. یکی ستایش میکنه، یکی مثل شما ور انتقاد میکنه. ولی سوالایی که مطرح شد ای هم بود که آیا کارنامه ای آدم بدتر از انس سراج الدین حقانی بوده؟ ای آدم میگن که انتحار کرده بود، چاره زنبق انفجار انجام داده بود، چندین انتحاری را به افغانستان فرستاده بود که برین مردم ملکی را بکشین تا فشار سر دولت بیایه. چی جرم جنایت انجام داده بود؟ جرم جنایتش هم ثابت نشده بود.
2: وحیده جان، شما آگاه هستین، به یقین هم آگاه هستین. من نمیگم که در مقایسه با دیگرا به منصه تحقیقی جا بکشانم. هر فرد که مخالف امنیت ملی و مخالف آرامش ملی مردم باشه، من خودم یکی از این قربانی هستم که من از آسیب پنجشیری من میترسیدم. من نمیتونستم که همیشه حتی با سودا برم در اون منطقه بودم. من احساس میکردم که آیا ایچی بلای استک انتا چند وقت پیش حمید.
0: آقای تنویر، سوالی است، سوال مردم است. میگن که خب سراج الدین حقانی با او کارنامه جناییش حالا از طرف بعضی ها ستایش میشه، دستش بوسیده میشه، ولی آسیب پنجشیری مثل شما از او انتقاد میشه، مثل که شما از او انتقاد میکنین.
2: بله.
0: ایره هم سوال میکنن که چند تا جوانه ای کشته بود، چند نفره ای به قتل رسانده بود. سراج الدین حقانی خب بله، تقریبا یک لگ نیروهای امنیتی را کشت، چقدر نفر ملکی را کشت. حالا اگه او قابل ستایش از کانامی از او بخشیده شده، امروز از او درخواست میکنین که خب با مردم افغانستان آشتی بکنه، ما را در حکومت سعیم بکنه، ما میگن که اینا که ما امروز است، جنایت تو آدم خب اندازه از این بزرگتر نبود؟
2: درست است. هر عمل کرده پیامد داره که باید از طریق مسامحه، از طریق مذاکره، از طریق تحلیل باید حل و فصل شود. امی حسیب قوای مرکز تا چند روز پیش هم حتی آقای مسعود رد میکرد. حتی کسایی که در داخل شورای نظار بودن اینا رد میکردن. خود امرالله صالح به تعقیبش بود. همین دوسیه هایی را که در سارنوالی روان کرده بود امروز سالی روان کرده. ببینین عطا محمد نور از این دست چی داشت؟ شکایت داشت. من او تو نمیگم. من در مقایسه نمیگیرم. هر کسی که جنایت کنه
0: ببخشه. ما از شما میخواییم کمی تحلیل کنین که اگه کارنامه هر دو را بررسی کنیم کدامش جنایت کار است؟
2: من در مقایسه یه حرف نمیزنم. ولی
0: من از شما خواهش میکنم که مقایسه بکنین که کارنامه کدامش سیاه‌تر است.
2: ببخشید، من این قسم من بحث نمی کنم. وحیده جان خودت می فهمی، مرا میشناسی. ما باید در شرایط کنونی در افغانستان هر کسی که مخالف منافع ملی افغانستان باشه باید تقبیه شوه و ما بتونیم برای آینده افغانستان یک همگونی داشته باشیم. من از مخالفین هم همین تقاضا رو دارم. بین یک مسابقه را بیارین
0: یعنی
2: که ما هم امرویتان بخوام و قبول کنم. ولی تا نمیشه
0: یعنی
2: که
0: حضور بطلا و سراج الدین حقانی مخالف منافع ملی افغانستان نیست قدرت؟
2: ایره من هم میتونم تعیین کنم ولی ایره تاریخ تعیین میکنه و شرایط تعیین میکنه.
0: بله
2: در شرایط که
0: خطبای ما با یک تحلیل بسیار صادقانه و بی‌طرفانه نیاز دارن، بخصوص از طرف افراد دانشمند مثل شما، به خاطر که روایت ها بسیار متناقض است، به نفاق قومی دامن میزنه، تعصب را بیشتر میکنه. ولی اگر یک آدم مثلا شما میایه کارشناسی بی‌طرفانه میکنه، بسیار راهگشاست به مردم افغانستان و بسیار مهم است. به این خاطر من از شما دوست دارم که بسیار تحلیل واقع بینانه بکنید. اگر حضور سراج الدین حقانی، هبت الله که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است، در افغانستان خلاف منافع ملی نیست، یعنی از یک آدم که هنوز هیچ جرم نکرده و جنایت نکرده، خوب یک رهگیری کرده، در مقایسه با کارنامه سراج الدین حقانی اگر ببینیم بسیار کلان نیست. این افراد خلاف منافع ملی با از قول شما باید نباشد. اگر بسیار تشکر از شما خانم تمینه عثمانی هم در برنامه وصل شدن. از خانم عثمانی مشنویم که این آدم چگونه به قتل رسید، 24 ساعت از کشته شدنش گذشته، چه اطلاعات تازه دارین؟
3: بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز شما. جا داره یک بار دیگر بر روان پاک شهدای رای حق و آزادی کشور، علل خصوص فرمانده بامدار و آزادی خواه سرزمین من، فرمانده حسیب پنجشیری درود بفرستیم. و در عین حال همونطور که میدانین امروز افغانستان در سوگ یکی از فرماندهان به شدت آزادی خواه و سربلندش نشسته و همونطور که میدانین فرمانده حسیب با توجه به تمامی مشقت ها 5 سال مبارزه را به جان خریده و 5 سال جوانی و 5 سال عمرش در راه آزادی مملکت ما و شما در برابر استبداد طالبانی، در برابر آنچه که امروز زنان و مردم افغانستان در برابر گروه صفاک و رژیم به شدت مستبد طالبانی دارن رنج میکشن، استادگی کرد و مبارزه کرد. متاسفانه فرمانده حسیب در برابر قضاوت های بسیار ناعادلانه هم قرار داره و در عین حال همونطور که میدانه دیروز با شکل بسیار ناجوانمردانه توسط دشمن ظالم و دشمن نامرد مورد حمله قرار میگیره و چه سربلندتر از این که در برابر گروه تروریستی طالبان با زبان خودشان سخن گفته و در عین حال با او آرزوی دیرینه خودش که شهادت در راه آزادی بوده رسیده. بفرمایید
0: خانم عثمانی، همه مثل شما فکر نمی کنه، بشمول مهمان ما که در بست است، مثل آقای تنویر.
3: بله، من میخواستم اشاره بکنم و مشخصا بگویم که آقای تنویر بیشتر از بحث امنیت ملی و مصالحه ملی، نمیدانم از چیزهای و واژه های اینچنینی یاد کردن. من میخواهم بگویم که آیا منافع ملی یک مملکت ایجاب نمیکنه که زن و دختر او به مکتب بره؟ آیا منافع ملی یک مملکت ایجاب نمیکنه که انسان و سرزمین در رنج و مشقت بسر نبره و در آرامش روحی و روانی باشه؟ امروز شما میبینید که میلیون ها انسان و سرزمین در برابر یک گروه تروریستی طالبان شب و روزشان را با خوف و ترس به پیش میبرند. اگر بیایم بحث کم تکنیکی تر و جدی تر داشته باشیم و واقع بینانه صحبت بکنیم، همونطور که شما بیشتر اشاره کردین، ما در برابر هر نوع تحلیل امروز ما مسئول هستیم و مسئولیت اخلاقی داریم تا صدای همان کسانی باشیم که در درون افغانستان هستند و از تحلیل هایی که منشایش از عقده های قومیتی باشه، عقده های زبانی باشه و بحث های از اینچنین، اگر ما این تحلیل ها را انجام میتیم، در حقیقت ما در برابر مردم خود پاسخگو هستیم و این یک حماقت است اگر ما تحلیل واقع بینانه نداشته باشیم. من فکر میکنم روی مورد یکم بیشتر اگر آقای تنویر غور بکنه که آیا منفعت ملی ایجاب میکنه که یک جوان پس از کشته شدنش با اون شکل بی حرمت شود؟ آیا منافع ملی که اینا از او سخن میگویند همی است؟ اگر همی است که ما با اون منافع ملی اصلا سر آشتی نداریم و سر سازگاری نداریم.
0: بله بسیار تشکر آقای صمدی. خب ریشه این تناقض در چی است؟
1: خب هدفتان از تناقض چی است؟
0: در دیدگاه های
1: دقیقا
0: خانم یادم آسیب
1: مگرفتم اعتراض خانم پیکان بعض دوستا تکلیف های قومی و قبیلوی دارن که اونا نمیتونن امو حقایق روز بپذیرن. این که مثلا حسیب پنشیری در زمان جمهوریت چی کارایی را کرد، این گپ سلایده شما بسیار مثال خوب برای آقای میمان ما دادین که حقانی من آدم شروع مچ متوجه نشدیم، گفتم زید در چادری آدم کشته نشد، انتحار خدا نکرد که چند نفر دیگر هم شهید بسازه. ما عکس هایی را داریم از رهبرهای طالبان که چادری در سرشان بوده و دستگیر شدن. بنابراین مردانوار استاد شد در ای که چی کرده بود. و گپ علایده است که در زمانی که علی حکومت اشرف غنی استاد شد، اون گپ علایده است، اون گپ بود که اون محکمه هم شده بود و رهام شد، دوباره از محکمه از زندان پس برآمد. اما هر سر از این است که تکلیف های قومی و سمتی دلیل از این میشه که انسان ها نتانن حقایق را که باید بگوین ابراز کنن. مثلا امی جوان ما که به شهادت میرسه با سه همرزم دیگهش، این به خاطر چیه به شهادت میرسه؟ به خاطر از این که وطنی که آقای تنویر از منافع ملی از این صحبت میکنه، بجز از یک کشور، یک کشوری را ساختن در جهان منزوی، هیچ کس به رسمیت کشور را نمیشناسه. کمک هایی که باید به مردم بیچاره که زیر فقر زندگی میکنن، کمک ها رسیده نمیتونه. جامعه بین المللی اصلا افغانستان فراموش کردن. این ما چی بگوییم؟ منافع ملی آقای تنویر بگوییم؟ ما دیگه ایره از نظر آقای تنویر این منافع ملی هست که اینا او را پشتیبانی میکنن. و در ضمن باید بگوییم که ای که هر انسان در جریان زندگی خود دارای اشتباهات زیاد می باشد، اما یک زمان میشه که اینا به اشتباهات خود پی می برن و می آین در پهلوی مردم خود استاد میشه و به خاطر رهای مردم خود از جهل و نادانی، از نظریات کثیف و از نظریات قومی و از نظریات که مردم افغانستان از هم جدا میکنه استاد میشه

0: استقبال از صورت گرفت. دلیل استقبال محبوبیت او بود و یا نفرت از طالبان؟
1: خب هر دویش بود، به خاطر از اینکه مردم از طالب نفرت داره و این کسی بود که حتی یک بار ما ویدیو شدیدم که طالبا را دزگیر کرد و دوباره ایلایشان کرد و گفت که شما البته فریب خوردین، برین جوان استین. و این که طالبا بی فعلا چی یک وحشت را در تمام افغانستان برا انداختن و یک ظلم را برا انداختن، یک تازی های زنا، یک قدرت خواهی به یک قوم و یک قبیله را، یعنی کلش خب مردم بالاخره صدا میکشد. این که صدای ای که اگر نمیتونن حال مسلحانه در افغانستان بجنگن، از یک کسی که در امی حالت مسلحانه میجنگه و از دفاع میکنه، در صفحات اجتماعی از اونا دفاع میکنن، یعنی می کلش نوع از اعتراضاتی هست که مردم نظریات خود علیه جنایات طالبا ابراز میکنن. و این که کسایی هستن که حقایق نمیفهمن و کار خودشان است.
0: تشکر آقای تنویر. خب به اساس گفته شما یک آدم با این کارنامه کشته میشه، اما چرا مردم قدر اندوگین میشه؟ دلیل ای که از مرگ و مردم قدر ناراحت شدن ابراز تسلیت گفتند، از گروه های مخالف مسئله طالبان تا خود پشتون های روشن فکر، تا غیر پشتون ها، تا زنان، تا مردان، فعالان مدنی، دلیلش محبوبیت او بود و یا نفرت که اینا از طالبان دارن و ایستادگی این فرد در مقابل طالبان؟
2: قبل از اینکه به این سوال تان جواب بدم، بر تحمینه جان میگم که من هم از کسایی هستم که به خاطر حقوق زن، تحصیلش و کارش از اول مبارزه دارم تا به حالم و با خود همگام هستم. یعنی من فهان عزیزم که زن و مرد در افغانستان در عرصه‌های اجتماعی و تحصیلی با هم یک جای به پیش بره و این مبارزه ما ادامه داره. در مسئله ای که جناب عثمان تذکر دادن، ما یک جانبه قضاوت نکنیم. ببینین یکی مسائل گفتم زده بندای ایدئولوژیک است، یکی مسائل حقیقی تاریخی است. همیان سی دوسی تجاوز حسیب قوی مرکز بالای دخترها در دوره اشرف غنی در چی وجود داره؟ در سالان اولی وجود داره. یعنی این ما از اون خاطر میگم که باید این ماید محکمه میشد. حالا اینطور نکنیم که ما خوب و بد با هم یک جای کنیم. بیان که امی مقاومت یا مخالفت هم که دارین از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ قانونیت قسم مطرح کنین که مردم به او قانع شود. ما خود نمیگم که ما این را باید حتما زود قهرمان بگویم که ما آدم خوب باشیم.
0: سوال خیلی بود آقای تنبیر که با وجود این کارنامه شکوره همه مردم خبر داره و شما این را دو سه بار توضیح هم دادین، چرا در بین مردم هنوز هم محبوب است؟ آیا دلیلش خشم است که مردم از طالبان داره و یا دلیل دیگه داره؟
2: اردوش باید من نظر بگیرم. یکی مخالفت با طالبا وقتی که مطرح میشه، اما حالت بد و بدترین هم قبول میکنن که مخالفت خود ابراز کنن. یک مسئله روانیست. ولی از لحاظ فکری که مبارزات در داخل افغانستان جریان داره و ما باید چی بکنیم، ما نوز در یک همگونی و در یک تفاهم بین همدیگر نرسیدیم. هر کس میخواد که یک شخصیت سازی کاذب کنه و از این شخصیت سازی کاذب باید برای آینده خود سرمایه گذاری کنه. همه حسیب چم قربانی از همه شخصیت سازی کاذب شده که اصلا هیچ نمیدانست چی باید بکنه. دفعتاً
0: آقای تنویر، خیلی ها از یادم به این خاطر ستایش کردن که گفتن که جنگ کردن در برابر طالب در خاک افغانستان در شرایط امروزی آسان نیست. به این یادم 5 سال در مقابل طالب ایستاد در خود افغانستان و جانش از دست داد.
2: بله ببینه این کار کرده، ولی کاش به شکل قانونی و خوبش میکرد. کاش که مطرح میبود پیش از این کشته شدنش باید این مسئله مطرح میبود که مخالفین به نام مقاومت خود مطرح میکنن حداقل از این یاد میکردن که اینی در بخش نظامی همراه ما همکار است. کاش که میبود اهداف از این را مطرح میکردن. حالی که او کشته شده، خدا کنه 10 دفعه واویلا کنن، او دیگه زندان نمیشه و دیگه نام نیک هم نمیگیره.
0: آقای تنویر، منظورتان از جنگ قانونی چی است؟
2: نفهمیدم. ببخشید.
0: گفتن که به شکل قانونی جنگ میکرد. منظورتان از جنگ
2: یعنی مخالف

0: از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی اگر کس میخواد که حرکت مخالف در هر جایی که میخواد باز کنه باید یک استراتژی و یک هدف داشته باشه تا مردم به او قانع شود. امروز 40 میلیون افغان هیچ نمیدونه کمی کسایی که مخالف هستن چی میخواین، خودشان بین خودم مخالف هستن. یعنی ما در سرگردانی ها و بحران قرار داریم، اینا فکر میکنن که مردم هنوز ساده است. نه خیر،
1: حالا مسئله جبهه مقاومت ملی که مشخص است، ایجاد حکومت فراگیر، آزاد کردن افغانستان از انحصار قدرت طالبانی.
0: شما هر روز میبینین جنگ اتم احمد نور همراه احمد مسعود، شما هر روز میبینین امرالله صالح با احمد مسعود، شما هر روز میبینین که محقق همراه احمد مسعود و دیگه یه قماندان هایی که همیشه چنایت کار بودن. این هم
1: مخالفت ها در بین طالب ها هم از آقای تنویر
0: سعیست، من این رو نمیگم، ولی ایره باید بسنجیم که وقتی که یک کس مقاومت آغاز میکنه مردم ضرورت داره که یک بدیل بسیار خوب باشه، نه ای که بدیل که ما با مو شکل قدیمش بریم فقط بیرق بالا کنیم قهرمان سازی کنیم. نه خیر، ما باید برآینده افغانستان کار کنیم. همین تضادایی را که اینا مطرح میکنن و این باعث نفرت میشه، آیا این چقدر بین مردم جای داره؟ شما یک بار از مردم پرسان کنین. من مخالف نیستم ولی باید به شکل بسیار خوبش به پیش بره.
1: خانم عثمانی، از شما میشنویم که پاسختان با آقای تنویر چیست، در بخصوص در خصوص برنامه جبهه مقاومت و برنامه که آسیب پنشیری او می جنگید.
2: بله تشکر. پیش از اینکه به سوال شما یا به صحبت های آقای تنویر ما واکنش داشتم، شما اول می خواهیم بگویم که مدافع حقوق زنان و مدافع حقوق باز شدن مکاتب و همچنان درس تعلیم زنان یک مسئولیت اخلاقی شماست، منت نیست که بر زنان و دختران افغانستان باید بگذارین آقای تنویر. و از ضمن اینکه من قدردانی میکنم، اما نمیفهم اگر با این زبان شما دارین از حقوق زنان دفاع میکنین، پس حسیبم یکی از کسایی است که در برابر اینمی ناملایمات به نحو با زبان طالب صحبت کرده و با زبان طالب حق خواهی کرده. اگر شما فکر میکنین طالب میشه با زبان نرم و دیپلماسی که حالا شما به این شیوه از حق زنان و دختران دفاع بکنین، من فکر میکنم راه به جایی نمیرسانه، چون طالب ثابت کرده که زبان جز تفنگ را نمیپذیره و زبان جز تفنگ را سازش نداره و نمیشناسه. بحث دیگه که بر من جالب بود خانم پیکان، که جنگ قانونی را من تازه از زبان آقای تنویر میشنوم و من فکر میکنم با استفاده و کاربرد واژه جنگ قانونی به نحو اینا جنایات طالبان را دارن توجیه میکنن. پس اگر شما با این واژه جنایات طالبان را توجیه میکنین که جنگ قانونی بوده یا غیر قانونی بوده، زیر یک چتر نبوده و امثال موارد، شما با یک حقیقت کلان چشمایتان را در برابر حقیقت کلان میبندین که فرمانده حسیب یکی از فرماندهان تاثیرگذار و نامدار جبهه مقاومت ملی افغانستان بوده و تا امروز هم شما شاهدی هستین. بحث دیگه که من میخوام بگم این که اگر شما بر جنایات طالب به عنوان جنگ قانونی میتین، پس مبارزین که در برابر طالبان هم میرزمن بر از اونا ما میتونیم که دفاع مشروع از خودشان میکنن. وقتی شما با نیروهای خارجی بر یک جغرافیای کوچک حمله میکنین و از کشورهای بیرونی کمک میگیرین و بالای اونا حمله میکنین، پس او سرزمین و مردم غیر از گرفتن سلاح و تفنگ در برابر این زالو صفتان مگر چه راهی دارن؟ شما لطف کنین بفرمایین پاسخی را بدین. اگر شما جنگ قانونی و جنگ غیر قانونی تقسیم میکنین که بر ما بسیار جالب بود و تازگی داشت، اگر شما تقسیم بندی میکنین، پس دفاع مشروع هم حق مسلم مردم افغانستان است. در خصوص عملکرد و فعالیت های فرمانده حسیب باید مجددا یادآوری بکنم او یکی از یلهای گردن فراز و یکی از فرماندهان سربلند این جغرافیا میمونه و هست و هیچ کس حق نداره که با قضاوت نابجا و تحلیل غیر مسئولانه این مبارزات 5 ساله و این مبارزات را که جوانی خودش در ایران قربانی کرده، 5 سال عمرش دوریش از خانوادهش، دوریش از فامیلش، میتونست مثل آقای تنویر انتخاب بکنه در پشت یک تریبون بسیار راحت بیا گپ بزنه و راحت صحبت خود بکنه، در راحتی و آسودگی زندگی بکنه، ولی ایران را نپذیرفت. چرا؟ چون آزاده بود. چرا؟ چون حس انسانی خودش اجازه نمیداد که مردم خودش در او حالت در زیر تیغ طالب رها بکنه و بگویه که خب وضعیت همینطوره است دیگه، ما باید جنگ قانونی انجام بدم. بنابراین من فکر میکنم نیاز است در ادامه صحبت ها اگر از آقای تنویر بیشتر بپرسین که جنگ قانونی و روایت آقای تنویر چه نوع جنگی است که حالا حسیب فرمانده حسیب از او مستثنا بوده و فکر میکنن که ما داریم شخصیت سازی کاذب میکنیم، در حالی که اینا میفهمن چرا آقای تنویر چشمتان را به حقیقت باز نمیکنین. مردم افغانستان شما را میبینن، شما را قضاوت میکنن، شما مسئول هستین که در برابر هر نوع جنایتی که طالبان بر مردم افغانستان روا داشته و ظلمی را که انجام میده شما مسئولانه صحبت بکنین. حداقل اگر با بنابر وابستگی ها و امراض که آقای مهمان بزرگوارتان اشاره کرد امراض قومی مبتلا هستین، یک بار که شده پیش خودتان فکر بکنین که چقدر نامهربان است در برابر یک فرمانده که برای آزادی و سرزمین جوانیش قربان کرد شما این چنین صحبت بکنین.
1: بله، سر تشکر. بله، بفرمایید آقای.
0: اجازه است؟
3: بله. ما هم گفتنی های دارم با.
1: اجازه میتونم. باشم. آقای تنویر.
0: بله، ما هم میخواییم مختصرا خدمت تامینه جان بگویم که اول اینا بسیار اشتباه کردن. مرا به یک تبار قومی منصوب ساختن. در حال که اگه خود سوانی مرا بخونی، ما از ده پشت از این کوچه های قدیم کابل هستم و تاجک تبار هستم. یکی. دوم، از طرف دیگه مسائلی که وقتی ما مطرح میکنم نامخت معرف میمانم تا وقتی که حقایق نباشم هیچ وقت چیزی حرف نمیزنم. چنانچه پیشتر ویده جانم گفتم، من گفتم در این مورد من نمیتونم مقایسه کنم. سیومی که خود بچه بسیار جوان هستی، یعنی دخترم از خود کده کلانتر است، یعنی حد اقل تو فکر کن که ما دوره های را گذشتاندیم در افغانستان، مامی آقای مسعود، آقای فهیم، آقای قانونی، همین اینا بریم پرسان کنیم که من کی هستم. از روی ازی شما یک بار ارزیابی کنین که در می افغانستان چی واقع شده و چی باید شود. اونا خودشان اعتراف میکردن و میکنن. به این خاطر ما نباید احساساتی، اگر ما در سن خودت می بودم و می رفتم پیش می رفتم شاید ما بسیار شعار می دادم. ولی هیچ وقت کار نباید بکنیم. باید جان ما وقت
2: میخوایم. سن و سال هیچ ربطی بر قضاوت حق نداره. انسانی که بخوای حقیقت را بیان بکنه هیچ ربطی به سن و سالش نداره. آقای تنویر، من شما انتظار پخته‌تر از هر کسی دیگری را دارم. درست است اگر سنن ما با شما تفاوت دارم، ولی فکر میکنم انسانی که در برابر حقیقت چشمانش را میبنده کوچکتر از هر
1: کسی دیگری. پیش از اینکه با آقای صمدی بریم بسیار کوتاه، آقای تنویر شما گفتین که شما یک مورخ هستین، در مورد همگی مستند می نویسین، آیا جنایت طالبان را هم واقع بینانه خواهد نوشتین؟
0: ما یک کتاب اخیراً در پنجمین سال پیروزی طالبان نوشته کردم به نام طالبان در پنج سال اخیر. شما او را مطالعه کن، اگه میگن من پی دی افش را بر شما روان میکنم.
1: او از تمام جنایتی که حقانی کرده، بطلو کرده، طالبان در حق نیروهای امنیتی افغانستان کرد، در حق جمهوریت کرد، در حق مردم افغانستان کرد نوشتین؟ و این هم نوشتین که جنایت طالبان بدتر است هر گروه که در افغانستان سرکار آمده بوده؟
0: اگر شما معرخ باشین هیچ وقت برتری نمیدین و صفت در تاریخ نوشته نمیکنین. شما حقایق باید بگوین.
1: اما حقایق
0: باید بگوین. اگر شعار دادن سگ وایده جان گفت مرگوش کو خودتان مثل شاگرد
1: هستی. ولی همینجا در شروع برنامه شما به آسیب پنشیری خیلی صفات دادن.
0: من خود اسناد دارم، همیان در سارنوالی همیان وجود دارم، من خود نمیتونم رو تعریف کنم قهرمان
1: بسید. حالا سازمان ملل هم در باره طالبو خیلی اسناد منتشر کرده، ترورست هستن، جنایتکار هستن، انتحاری میکنن، جوانه افغانستان بجای که دکتر بسازن، انجینیر بسازن، انتحاری میکنن در مدرسه ها، چی روز سرشان میاین؟ سربازای اردوی ملی افغانستان که در خدمت مردم افغانستان بود سر بریدن، بسیار فجیانه از بین بودن در وقت شام بعد از اینکه قدرت هم گرفتن. امیدوار هستم تمام اینا در کتابتان نوشته شوه.
0: نوشتم امور بر زبان میکنم اگه بخونم
1: اون نظریتم میخوایم،
0: ولی اگه به مر گوش کو خیره ما منش اگه همکار کن
1: همین مسائل هم مفتون سپاسگزاری میکنم. بسیار تشکر آقای تنویر، امیدوار هستم به عنوان یک مورخ مستقل تمام اینا را هم در رو جا داده باشین. بسیار تشکر آقای صمدی.
3: ما یکی به آقای تنویر یک سوالشان جواب میتون گفته که از مردم بپرسین یا پرسان شوه که آیا این احزاب یا نیروهای مسلح مخالف پشتیبانی مردم دارن یا ندارن. امی که مردم افغانستان از همه اقوام افغانستان از شهادت حسیب پنچیری تحصیل نشان دادن و از او یاد کردن در صفحات خود، اینمی خودش جواب سوالتان از آقای تنویر. ما میخواییم که یک موضوع دیگرم برای آقای تنویر بگویم که اگر شما در مقابل حسیب پنجشیری گفتین که سند دارین و او را میخواییم که با نمایش قرار بدین که آدم خوب نبود، سند در مقابل همه گی وجود داره، در مقابل آقای اقاضی وجود داره، طالبا که چارای زنبق شما من نفهم که از حسیب پنشیری میترسیدن، اما از این تاریای چارای زنبق و 400 بستر از اینا هیچی راست نداشتن آقای تنویر؟ نداشتین نه؟ سعی کنین
0: مطابق علوم تحقیقی من انجام دادم. من یک استاد هستم، از زیاد کار ندارم، ولی همی کار هیچ وقت نمی کنم که از یکی بیرق شب بالا کنم دیگر
1: درگین
0: کنم. من هم تیزه در افغانستان
3: میمان ما گفتن که اینا از 5-6 پشت از کابل هستن، اما شخصا ما خودم انترویشان و مصاحبهشان شنیدیم که قوم محترم تاجک ما رو توهین کردن و از مومند که در شمال افغانستان کار میکرد والی بود و خوبی یاد کردن. ببینین بیاین که یک روز بسه باشیم و وقتی که با مردم افغانستان روبرو میشیم، وقتی که میخواییم که با اقوام مردم افغانستان
1: سمدی درست پاسختانه گرفتیم، برمیگردیم به اصل بس. آیا با رفتن فرمانده حسیب پنشیری مقاومت جبهه مقاومت ملی تضعیف میشه؟
3: ببینین ما بار اول نیست که قماندان یا افراد که در مقابل طالبان استاد شدن به شهادت رسیدن. ما شما اکمل شهید داشتیم که بعد از به شهادت رسیدن از او یک نیروهای دیگه سر بالا کردن که طالبان را به چالش کشاندن. اگر یک انسان جام شهادت می نوشه و یا ای که از میدان نبرد دور میشه، بیادتان باشه که صد نفر دیگه سر بالا میکنه و جای از او دور میشه. هیچ وقت مقاومت حسیب نیست، حرف سر از این مقاومت مردم افغانستان است، مقاومت به خاطر افغانستان است و به خاطر رهایی افغانستان از تروریسم و جهل می باشد.
1: بله بسیار تشکر آقای تنویر. خب شما گفتین که تمام چیز مستند صحبت میکنین، از یادم هم خیلی انتقاد کردین. حالا گذاشته از این که مردم افغانستان البته کارنامه پیش از 5 سالش از یا سرش بس نمیکنه، آنچه که بر مردم سوگوار کرده امی مرگش به خاطر 5 سال مقاومتش در برابر طالبان بوده. در طرف دیگه رفتار طالبان با جسد این فرد خیلی منزجر کننده بود، مردم ایرا دور از انسانیت دانست. ایرا شما چگونه توجه میکنین؟ خب یک فرد حالا یک گروه با این رفتار بدتر از حسیب پنشیری مگر نیست؟
0: بله من با شما موافق هستم. حرمت انسان، کرامت انسان باید در هر حالت شل حتی که کشته هم شده باید حفظ شده و این یکی از خصوصیات فردی ما در دین اسلام است.
1: ولی اگر کس همی کارم میکنه آقای تنویر، شما همیتور یک گروه جاهل چی میگین؟
0: ببینین عرف من رو گوش کنین، همی کار در طول تاریخ 50 ساله ما شده. شما دیدن که انسان‌ها را از قلای جنگی چه قسم از پایشان کش میکرد، زنده بودن ولی چه قسم توهین میکردن. شما دیدن در قندوز جنرال داوود چه قسم افراد داوود میکشتن و میبردن، آقای دوستم چه قسم مردم را چی میکرد. این یک نوع خصوصیت های انتقامی بین گروه ها در گذشته هم بوده، امروز هم است، مور رد میکنم.
1: این جنایت جنگی است که صورت گرفته. حالا از دیگرها را خب میگن، از طالبان را هم میپذیرین که جنایت جنگی میکنن؟
0: به یقین هر کاری که به حرمت انسان و کرامت انسان یعنی این رقم رفتار کنه باید تقبیه شود و اصلا این کار درست نیست. انسان حرمت داره، شرافت داره، نباید این کار شود.
1: بسیار تشکر خانم عثمانی. در آخر برنامه هستیم، جنبندی شما رو بشنویم.
2: بسیار تشکر بانو پیکان. یک بار دیگر مجددا میخوایم بگویم که مردم افغانستان در برابر یک گروه به شدت مستبد قرار دارند و امروز اگر ما فرمانده حسیب را از دست میتیم، در یادمان باشه که در جاهای مختلف در قلب ما، در ذهن ما، در برابر آنچه که امروز در جغرافیای ما جریان داره معترض هستیم و حسیب های دیگر هم هست که این راه را بپیمایند. بنابراین من فکر میکنم که بسیار بجا خواهد بود تا از این قهرمانان به خوبی یاد بکنیم و در کنارشان بیستیم و در همچنان بر حقانیت مبارزهشان باید از هر تریبیون ممکنه استفاده بکنیم و صحبت بکنیم. در کنار همه این موارد بر از جعلسازی ها و همچنان نمیفهم تاریخ نویسی های جعلی خودداری بکنیم. یادمون بمانه بر آقای تصیر
1: که در
2: نسل نسل جدید دیگر کتاب های از روی
1: یافته
2: شما را نخواهند خواند.
1: تشکر. آقای صمدی، خب کم سابقه نبوده که افراد با کارنامه سیاه یک دفعه به قهرمان ملی تبدیل شده. مثلا احمد شرع. مثلا حالا بر بعضی ها می حقانی که سرکرده انتحاری ها است. خب آینده مقاومت در برابر طالبان چگونه می بینین؟
3: آینده مقاومت در برابر طالبان روشن است. اونا به خاطر رای حق می جنگن. پیروزی از آن از هاست که شما شاهد از این هستین که طالبان با وجودی که نه تنها خودشان بلکه با استفاده از ایغورها، از داعش علیه نیروهایی که در مقابل از اونا می جنگن، خاصتا ما شما بدخشان در یه آخر شاهد هستیم که در بدخشان جبهه آزادی جغرافیا را زیر کنترل داره که در اونجا از نیروهای داعش و ایغور علیه از اونا استفاده کردن. این پیروزی از اینا هستن و اینا پیروز میشن کاملا روشن و انشالله که پیغام ما خودمو برتون.
1: بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی. بس ما دارم جبه پاین رسید آقای صمدی، آقای تنویر و خانم عثمانی. بسیار تشکر بیندو عزیز. از
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید حسیب پنچیری از فرماندهان این جبهه که هفته گذشته در سالنگ شمالی کشته شد، در 5 سال گذشته افغانستان را ترک نکرده بود و همواره در مناطق مختلف دو سوی هندوکش حضور و فعالیت داشت. با گفته او حسیب پنچیری برای جابجایی از مسیرهای کوهستانی و گاه جاده های عمومی استفاده می کرد و بارها با نشر عکس ها و ویدیوهای از هندوکش حضورش در داخل افغانستان را مستند ساخته بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان کشته شدن حسیب پنچیری را در سالنگ تایید کردند. حسیب پنچیری از فرماندهان شناخته شده جبهه مقاومت ملی بود و مرگ او بار دیگر بحث حضور و فعالیت مخالفان مسلح طالبان در داخل افغانستان را برجسته کرده است.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو
13: غوټی د کابل ولایت نه ایم.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
16: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار قانون شرطه از سوی وزارت عدلیه طالبان که جایگاه، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های نیروهای پلیس این گروه را تعریف می‌کند، بار دیگر بحث درباره ماهیت نظام حقوقی و امنیتی حاکم در افغانستان را برجسته ساخته است. این قانون در کنار تعیین وظایف معمول امنیتی، مواد بحث برانگیز درباره ممنوعیت هر گونه تظاهرات، اختیارات گسترده نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان و نقش شرطه در نظارت بر عرصه‌های گوناگون اجتماعی را در بر می‌گیرد. همزمان طالبان این قانون را گامی برای تنظیم امور امنیتی و اداری عنوان می‌کنند، اما منتقدان آن در پیوند با حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و تمرکز بیشتر قدرت مورد توجه قرار دادند. این قانون چه پیامدهایی برای ساختار حکومتداری، امنیت و حقوق شهروندان به ویژه حقوق مدنی آنان در افغانستان خواهد داشت؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان است. آقای شهیرپور بسیار زیاد خوش آمدید. در نخست میخوایم اصلا بپرسم که انتشار قانون شرطه چه تصویر از مدل حکومتداری و نگاه طالبان به نظام امنیتی و اداره جامعه را ارائه میکنه؟
3: درود میگم خدمت شما، خدمت همه دوستانی که این برنامه را میشنوند. اجازه بدین یک نکته را از مقدمه‌ای که شما لطف کردین روشن بسازم که ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده‌ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقاً تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر به قانون نمیتونست بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند، مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشتیم که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متأسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شرطه آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متاسفانه با نظر داشت این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کشرفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوند، فرد صاحب هیچ نوع حق نمیدانند و یک از اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
2: آقای شهرپور، شما گفتین که هر قانون باید از قانون اساسی سرچشمه بگیره به عنوان قانون مادر. این قانون از کجا منشأ میگیره؟ آیا به نظر شما باز تعریف از شریعت و بر اساس تعریف دیدگاه و اندیشه خود طالباست؟
3: با نظر داشتین که وزیر با صلاحیت طالبان میگه که در نظام شرعی ما برای عقل جایگاهی در نظر گرفته نشده، خب میشه تنها بگیم شرعیت طالبانی و قواعد طالبانی. یعنی چیزی که اگر شما در شریعت این همه، اگر من اشتباه نکنم، آره بزرگوارا مرا ببخشن چون در این حوزه تخصص من نیست، حداقل پیشخود که حساب کردیم بیشتر از 23 بار 24 بار حالا کم زیادش معذرت میخوایم از تعقیلون در قرآن آمده. یعنی اگر شرعیت منبعش اساسش قرآن باشه، اصل باشه، خب تعقیلون، تفکرون، تدبرون. وقتی در این متون با قرات از این بس ها میایه، من فکر میکنم که این میتونه تنها بیرون شده از فکر چند فرد بیماره که تعریف متاسفانه برای رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده یک قومی، حالا مذهبی، من نمیدارم جغرافیایی، سمتی و و و میدانه از ذهن چند فرد بیمار بیرون شد و هیچ قانونی در نزد من نیست و من باور دارم عمر این قانون با رفتن طالبان از افغانستان، یعنی باور داشته باشین بعضی از قواعدی که در افغانستان به نام شریعت و دین برای مردم آوردن، اگر طالب روز از افغانستان دامن برچینه بره، شب اون قوانین همه گم است و اگر شب بره فردا صبح هیچ از اون قانونها حرفی دمیان نخواهد آمد. بنابراین این قانونها بیرون شده از ذهن چند فردی به نظر من همین گونه است، چند فردی بیماری هست که متاسفانه یک جامعه رو به گروگان گرفتن.
2: بله آقای شهیرپور، یکی از نکات بسیار زیاد برجسته در این قانون ممنوعیت کامل هر گونه تظاهرات در جغرافیای به نام افغانستان است. یعنی همه شهروندانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند از این حق مدنی در قرن 21 محروم میشن. به نظر شما این چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
3: خب با آمدن طالبان این چیز جدیدی نیست. با آمدن طالبان در دور دوم در 15 آگوست 2021 این بحث ها همه ممنوع شد، یعنی حقوق و آزادی های اتباع چیزی دیگر وجود ندارد.
2: البته اون زمان در حد ادعا بود و حالا به عنوان یک قانون تسجیل میشه و مجازات درش تعیین میشه.
3: بحث همی است که اصلی بود که ممنوعیت محروم بودن مردم از این حق، نه تنها این حق، از وقتی حق آموزش، حق کار، حق تفریح و گشت و گذار از مردم میگیرن، خب مطمئن هستم که این هم نمیتونه به عنوان یک حق در یک جامعه با اون همه قدرت و فشار سرکوبگری وجود داشته باشه. بله با شما موافق هستم که زمانی که ارباز این بحث ها وارد یک متن به اصطلاح ایشان قانونی میشه، دیگر این میتونه مجازات و تنبیه افراد اشخاص را که برای گرفتن حقشان، تظاهرات معنایش این است که یک جای حق یک فرد، یک گروهی نقض میشه و این فرد میخواه یا این گروه میخواهند که صدایشان که یک نفری نمیشنوه، چند نفری مسئول نمیشنوه و بزرگا و تصمیمگیرهای بلندی و اون حکومت برسانن، این حق هم گرفته میشه. یعنی این که شما افراد اشخاص در این قلمرو زندگی میکنین، هرگاه اگر هر بلای سرطان آمد، اگر اندک امو مسئول هم جواب نداد، هیچ کس حق نداره صدایش بلند بکنه و شما محکوم به این نقض حقوق هستین. صدایتون هم که اگر بلند کردین مجازات میشن. این تنها میشه از یک گروه که هیچ نوع باور با زندگی در قرن حاضر نداره توقع بره و مثالش هم جز در افغانستان در هیچ کشور دیگری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه.
2: و یک مورد دیگه که در ماده 37 قانون آمده که شرطه حین بغاوت و ارتکاب جرایم مسلحانه ضد امنیت و جنگ مسلحانه اجازه داره که از سلاح استفاده کنه. و همچنان در جایی در بند دیگه از یکی از ماده ها آمده که پلیس طالبان اجازه دارد بر اساسی قانون که متهمان را به مرگ تهدید کنه. من میخوایم این را بپرسم که به لحاظ حقوقی بار حقوقی و معنایی واژه های مثل بغاوت، تهدید به مرگ چگونه است و چقدر میتونه در قانون جای داشته باشه این واژه ها؟
3: فلسفه وجودی گروه هایی که با سر نیزه و دم شمشیر حکومت میکنن ترس است. این ترس میشه نامش بانین ترس قانونی. یعنی تمام جامعه، حالا تمام افراد اشخاص که در افغانستان زندگی میکنن، برشان میگن خب قانون وضع شده، اینها صلاحیت هم دارن، حق هم دارن. ولی فلسفه و حکمتی از این آوردن این کلمه هایی که شدت و خشونت بیش از حد ترویج میکنن در جامعه، برای ترساندن مردم و آرام نگه داشتن مردم هست. یعنی اگر فرد استاد شد، صلاح گرفت و از حق که خودش برای خودش تعریف کرده مسلمش، اگر استاد شد، خب فرد محکوم به مجازات است و ممکن است که در جا این بقت برسه. و در نهایت اینه که سرجم بکنن همه را کنار هم بگذارین، یک تصویر بسیار خشن از یک نظامی میده که هیچ نوع حق فرد در اون نداره، اعتراض کردن نمیتونه و هر کار دیدم که بخوای انجام بده برای از اون راه های انگار قانونی پیدا کردن و اینها هیچ کدامش قانون نیست، مجموعی از چکیده های از فکر چند انسان بیمار هست که متاسفانه یک ملت به گروگان گرفته.
2: و در کنار از این مسائل، یکی از مسائل بررسی دیگه هم ای است که در یکی از ماده ها آمده کسی حق نداره حین تطبیق سزا عکاسی یا ویدیو ضبط کنه. این چی مفهوم را میتونه برسانه؟ چی چیز باید پنهان شود؟ چی حالت سر مردم بیه؟
3: این در حقیقت دم بیمه ای افراد اشخاصی که میخواین عمل انجام بدن، یعنی افراد اشخاصی که مرتکب یک جنایت میشن به بهانه این که مجازات این حق هست یا به باره دیگر مجازاتی که حق این فرد بود از ناحیه ارتکاب عمل جرمی او، کس نمیتونه فیلم بگیره. در حقیقت این که اجازه بدین که فایل‌ها و افراد اشخاص مربوط به خود از اینها هر جنایتی که مرتکب میشن تصویر از اینها به بیرون مخابره نشه، ولی بیخبر از این که هر فرد در جیبش با داشتن یک گوشی میتونه که هم صدا هم تصویر و هم عکس برداره و به نسل‌های بعدی انتقال بده و حداقل در وضعیت موجود به جهانیان مخابره بکنه. یعنی جلوگیری از این، من فکر میکنم برای آوردن این متن برای جلوگیری کردن از مستندسازی هست و در نهایت اگر من باور دارم به تغییر، چون هیچ نسلی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا به شکل اینگونه که در افغانستان هست نبوده، ممکن یک سال دو سال پنج سال ممکن روز یک نسل دیگری به کار بیاد و این همه سندها باعث شوند که نسل بازمانده از اینها دیگه در حتی جاده ها بیرون برانده نتانند و نامی از اینها را گرفته نتانند. اینهایی که اینجا تصمیم گیر هستند میدانند و میفهمند که در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه این همه سندها روز اگر خودشان مسئول نباشند فرزندانشان بار این ملامتی را خواهند کشید. بنان تلاش میکنند که یک مقدار بتانند کمتر بر نسلهای بعدی سند بجا بگذارند.
2: آخه شهیدپور، اگرچه پیشتر هم شما کوتاه اشاره کردین، اما من میخوایم که یک اندازه بیشتر در این مورد توضیح بده و ارزیابی شما چی است که آیا قانون شرطه را باید به عنوان تلاش برای نهادینه سازی و قانونمند کردن حاکمیت طالبان دانست و ارزیابی کرد، یا این به شکل ابزار است بر تثبیت بیشتر کنترل سیاسی و امنیتی بر جامعه افغانستان؟
3: من از این قانون فقط میتونم یک تعبیر داشته باشم، اون اینکه مجموعی از قواعد بیرونشده از شکل چند فرد بیمار به خاطر نگه داشتن اما ترس و وحشت بر روی همه و توجیه در نزد مردم که بله این فرد مرتکب عمل شده و این مجازاتی ده که کارمند ما یا پلیس ما یا فرد متعلق به دستگاه ما انجام داده، این همه کار انجام نداده جز این قانون رو تطبیق کرده. بنان داشتن کنترل بر افکار بر افراد اشخاص که فکر آزادی دارند و به خانواده هایشان و سرانجام کم ساختن بار ملامتی در آینده برای خودشان، انگار که ما هیچ کاری نکردیم، ما قانونی که بزرگا وضع کردن تطبیق کردیم. در پشت سر از این مثلا تنها میتونه که وحشت و کنترل مردم خفته باشه و هیچ نوع امتیاز و حق برای مردم افغانستان برای بازسازی یک نظام حقوقی یک شبه به وجود نمیه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آرش شهیدپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، در این برنامه که وقت گذاشتید با ما و شنوندهای ما صحبت کنید. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندهای خوب رادیو افغانستان انترنشنال که همواره با ما هستید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. از ممنوعیت مطلق تظاهرات تا تهدید متهمان به مرگ، قانون جدید طالبان دست پلیس را در برخورد با مردم بازتر کرده است. پیچیدگی حقوقی در مسیر مهاجرت به آمریکا، با وجود لغو تعلیق صدور ویزا افغان ها همچنان ممنوع ورودند. و المپیک کوچک ربات های انسان نما در چین، نمایندگان 16 کشور در بیجینگ برای کسب مدال رقابت میکنند. رهبر طالبان با توشیه قانون شرطه یا پلیس، صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخلی این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه میدهد که برخی متهمان را به مرگ تهدید کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ تند نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنین برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
1: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کرده اند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
2: چند تا 3 نفر کشتند.
3: وظیفه پلیس از آلت گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
1: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش، میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایط را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
4: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شد به دار و تعدیب های اینایی، در حال است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشد.
1: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیح قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: افغان وقت سازمان حامی پناهجویان میگوید حکمت حوزه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به ایالات متحده همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده. این سازمان از متقاضیان افغان خواسته که فعلا برای سفر مراجعه به سفارت یا ثبت دوباره درخواست ویزا اقدام نکنند. بیشتر دادگاه با صدور حکمی تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. شانوند رئیس افغان اوک میگوید هرچند حکم دادگاه امید تازه‌ای در میان خانواده‌های افغان ایجاد کرده، اما این تصمیم به تنهایی راه ورود آنان را به آمریکا باز نمی‌کند.
5: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص می داد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمانی رئیس جمهوری درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: همکار پویا هاشمی جزئیات می دهد.
6: قوانین و فرمانهایی که اداره ترامپ اجرا کرده یا اعمال بالاخره صادر کرده و حالا مریل اجراست، این فرامین و یا مداخله های محاکم امریکایی به یک شکل لایه های مختلف این فرامین را بر می داره، اما با دروازه اصلی ورود پناهجویان و یا کسایی که حساب دنبال پناهجویی در امریکا هسته باز نمی کنه. و همین حرفی است که فعالین حقوق مهاجرین در امریکا هم به او اشاره میکنه با توجه به این فرمان اخیر دادگاه. در فرمان اخیر دادگاه حقوقی که صادر شده بود بر علیه اقدام وزارت خارجه امریکا، البته وزارت خارجه امریکا چند هفته قبل یک دستور العمل را صادر کرد که گفته بود که ما از این به بعد به دلیل از این که پرونده های شهروندان 75 کشور از طرف اداره ترامپ، از طرف رئیس جمهور ترامپ نباید گفته شده که نباید بررسی شود، بنابراین ما بررسی نمی کنیم. همه ما بررسی نمی کنیم گفتن وزارت خارجه را دادگاه آمد و گفت که این برخلاف اصول هست، بنابراین وزارت خارجه باید این بررسی ها را انجام بده. ولی اون مانع اصلی، مانع که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ هست، البته نه یک فرمان، چندین فرمان، او سر جای خود هست. بنابراین حرف که نهادهای دادخواه میزنن این است که شما با این فرمان و نوع پوشش خبری که در رسانه ها انجام شده، حالا به یک شکل کار عجله ای انجام نتین، چون پیشنهاد این نهادها ای است به شهروندان، خصوصا شهروندان افغانستان که در بیرون از امریکا به سر میبره و دنبال پناهجویی به امریکا هستند، که در مرحله فعلی شما مراجعه به سفارتخانه های امریکا نکنین، کارهای خود را پیش نبرین و حالا حداقل بعضی از اوراق که از مدارکی که اداره مهاجرت امریکا از شهروندان و از پناهجویان میخواهد برایشان بفرستین، اما خودتان را در معرض رد نهایی پرونده های خود قرار ندین. بنابراین این تاکید را بار دیگر انجام میده و میگن که این فرمان، این حکم دادگاهی که صادر شده مسئله ای را تغییر نمیده و فرمانهای خود سر جای خود هست، فرمانهای ترامپ. اما وزارت خارجه ای که مانعی که وزارت خارجه ایجاد کرده بود، اون مانع را از سر را بر میداره.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان دو دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سروده رحیمی و حسینه رحیمی پس از بازداشت به کمپ مهاجران آتک منتقل شدند. با گفته این انجمن، ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده بود. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان راهیابی حاشیه وهاب به مجلس نمایندگان آمریکا را دستاورد تاریخی خوانده است. او گفته که پیروزی نخستین زن افغان تبار در انتخابات کانگرس مایه افتخار افغانها به ویژه زنان افغان است. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت هشدار داده است. میزان بارندگی روز یکشنبه در مناطق شرقی، جنوب شرقی، مرکزی و شمال شرقی بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. مسئولان از مردم خواستند که از رودخانه‌ها و مناطق در معرض سیلاب دور بمانند. افزایش تنش میان آمریکا و ایران تجارت و رفت و آمد در گذرگاه اسلام قلعه هرات را مختل کرده است. رویترز گزارش داده که صفهای تورانی موتورهای باربری و مسافربری در گذرگاه اسلام قلعه شکل گرفته است. شماره از باشندگان و تاجران میگویند کندی مبادلات مرزی بهای مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد کرده است. کاهش دسترسی به مسیرهای پاکستان تاجران افغان را بیش از گذشته به شبکه‌های حمل و نقل و بنادر ایران وابسته کرده است. این وضعیت باعث شده هر گونه اختلال در تجارت ایران مستقیما بر صادرات، واردات و بهای کالاها در افغانستان تأثیر بگذارد. سید مسعود کارشناس امور اقتصادی میگوید ایران و پاکستان نقش مهمی در تجارت افغانستان دارند و هر گونه اختلال در روابط تجارتی با این دو کشور تأثیر جدی بر بازار افغانستان خواهد گذاشت.
7: دو تا کشور که عبارت پاکستان و ایران باشد در تجارت ما بسیار رول دارند. اینا از گذشته و در مجموع 74% تمام تجارت خارجی ما را ایران، پاکستان، هندوستان و چین انجام میداد. با بسته شدن گذرگاه هایی که ما داریم در پاکستان تقریبا 56% تجارت افغانستان با ایران حرکت کرد که نسبت نبود ظرفیت های بسیار کلانه که باید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان می‌داشتن نتونستن چنین کار را انجام بدن و مزیت نظمی منطقوی پاکستان هم تو باقی ماند. از این لحاظ متاسفانه که ما در درگیر دو تا کشورهای هستیم در لحاظ تجارتی که هر دو درگیر بسیار کلان، یکی درگیر جنگ منطقوی بود، دیگه هم درگیر او مناسبات که ما برزیانا داریم. متاسفانه که از سالهای سال چنین حرکت انجام میدن. از این لحاظ 56% که ما از ایران وارد میکنیم، این در حقیقت یک نوع گذر از بندر کراچی و بندر گوادر و بندر چابهار بود. به چابهار هم شما میفهمین که در حقیقت نوع به خدشه پذیر شد و مشکلات خلق شد و ما از جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا و شرق میانه کالاها را بسیار کم وارد میکنیم و با این کاهش کالاها باعث میشه که تا اندازه او سرمایه گذاری ها هم تا اندازه خراب بکنه. برای از اینکه شما میفهمین که افغانستان در حالت عادی نیست. اینال اگه شما افغانستان را بس میکنین، افغانستان در حالت عادی نیست. این معنی داره که ما دارای در افغانستان دارای دستهای دراز تجارت خارجی با بازارهای مختلفه که بتونه تغییر و تبدیل کنه، از یک جهت به جهت دیگه بره نیستن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. از ممنوعیت مطلق تظاهرات تا تهدید متهمان به مرگ، قانون جدید طالبان دست پلیس را در برخورد با مردم بازتر کرده است. پیچیدگی حقوقی در مسیر مهاجرت به آمریکا، با وجود لغو تعلیق صدور ویزا افغان ها همچنان ممنوع الورودند. در ادامه این مجموعه خبری، صدای ماشین های خیاطی میان ویرانه های غزه، زنان فلسطینی با دوختن لباس درآمد کسب می کنند. باراک رابید خبرنگار آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه بعد در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از دو برابر میانگین هفته های اخیر بوده است. همزمان با پایان ماموریت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در خاورمیانه، گزارش‌هایی از وخامت وضعیت روحی حدود 5000 خدمه آن منتشر شده است. رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از فشار روانی و تلاش برخی از آنان برای خودکشی خبر داده است. ناو ابراهام لینکلن نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران در برابر آمریکا کوتاه نخواهد آمد. او تاکید کرده که کشورش در جنگ یا صلح از سیاست‌های تعیین شده رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد.
8: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی‌هایی هم که داشت علناً اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون می‌فرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت، حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت
9: اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. به این امکان پذیره.
0: همکارم سمیرا قراری که خبرهای مربوط به تنش جمهوری اسلامی و آمریکا رو مرور کرده است از واشنگتن گزارش میدهد.
10: روز شنبه باراک راوید خبرنگار وبسایت خبری اکسیوس و نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داد که در روز جمعه نزدیک به 40 تانکر نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از 16 میلیون بشکه نفت تنها در یک روز تونسته از تنگه هرمز خارج شده و وارد بازار جهانی نفت بشه. در هفته‌ای که گذشت اکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده یک عملیات پنهانی رو آغاز کرده برای کمک کردن به خروج تانکرهای نفتکش از تنگه هرمز یا وارد کردن تانکرهای خالی به منطقه خلیج فارس و این عملیات رو به کمک سنتکام ایالات متحده داره انجام میده و اتاق عملیات هم در اینجا در ایالات متحده در کارولینای شمالی است و این بار بزرگترین عدد 40 تانکر رو اکسیوس داره گزارش میده که در یک روز عبور کردن. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که در منطقه تماس‌هایی رو داشتند از کشورهای مختلف منطقه که خواهان این هستند که ترتیبات جدیدی اندیشیده بشه برای بحث تنگه هرمز و موافقت هم کردند با کشور عراق برای اینکه چندین تانکر نفت عراق رو اجازه عبور از تنگه هرمز رو بهش بدن. در این حال محسن رضایی هم روز شنبه گفتگوی تلویزیونی انجام داده و میگه از زمان جنگ 40 روز تا الان سیستم‌های دفاعی و سیاسی جمهوری اسلامی در حال تکامل هست و جمهوری اسلامی از اون زمان تا الان بسیار تغییر کرده و مدام در حال بروزرسانی خودش هست و باید در رفتار دیپلماتیک خودش هم تغییراتی رو اعمال بکنه. توضیح بیشتری نداده و در این حال صحبت‌هایی هم که آقای پزشکیان انجام داده در روز جمعه و همینطور صحبت‌های آقای قالیباف در رابطه با معیشت مردم در رسانه‌های غربی روز جمعه و شنبه مورد توجه زیادی قرار گرفته. با این همه آقای پزشکیان روز شنبه تصریح کرده که برای پایان جنگ نباید جمهوری اسلامی رذیلانه تسلیم بشه و پایان جنگ به این معناست که همگی باید پیروزی جمهوری اسلامی رو بپذیرند. از سمت دیگر در رابطه با محاصره دریایی که بخشی از سیاست فشار حداکثری اقتصادی ایالات متحده است، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در منطقه مستقر شده. روز جمعه تصاویر منتشر کرد سنتکام از این ناو هواپیمابر و اینکه در حوزه استحفاظی سنتکام هست الان و ناو هواپیمابر لینکن بعد از ماها عملیات روی آب سرانجام عازم ایالات متحده و ایالت کالیفرنیا شده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: سابقات جهانی ربات های انسان ما با حضور بیش از 2000 ربات از 16 کشور در بیجینگ آغاز شده است. در این رویداد صدها تیم در رشته های مختلف از جمله دبش، فوتبال و تنیس با یکدیگر رقابت می کنند. نقی بیان گزارش می دهد.
11: بیجینگ این روزها شاید رقابت های است که تا دیروز برای بسیاری ها باور نکردنی بود. رقابت های ورزشی ربات های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته های مختلف با هم رقابت می کنند. دیدن ربات ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
12: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
11: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان ها سریع تر است.
13: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر

0: رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند. نقیب بیان، لندن.
1: با چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده به بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی شده است. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش و سرگی آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در غزه یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا با مساله بازیافتی ساخته شده است. مسئولان محلی میگویند محاصره و کمبود مساله ساختمانی آنان را به استفاده از آوار ساختمان‌های بمباران شده واداشته است. بر اساس ارزیابی‌های ماهواره‌ای سازمان ملل حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های غذا در جنگ تخریب شده است. فعالیت سفارت شیلی در ایران از 9 سال متوقف می شود. وزارت خارجه شیلی بازنگری سازمانی تخصیص بهتر منابع و نگرانی های امنیتی در خاورمیانه را دلایل این تصمیم اعلام کرده است. سانتیاگو تاکید کرده که این اقدام به معنای قطع روابط دیپلماتیک با تهران نیست. با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، شماری از زنان فلسطینی برای تامین مخارج زندگی و ساختن آینده بهتر به خیاطی رو آوردند. آنان در کارگاه اتحادیه کار زنان لباس‌های دست‌دوز و مزین به گلدوزی‌های سنتی فلسطینی تولید می‌کنند. زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
2: در میان ویرانه‌های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش می‌کنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش می‌دهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
3: ما در کارگاه خود لباس‌های دست‌دوزی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی را تهیه می‌کنیم. لباس‌های دست‌دوز و لباس‌های عروسی.
2: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند. حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
3: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافته. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
2: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
3: ما با کمک شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های فرانسوی، روسی و دیگر سایت‌های خارجی کار خود را توسعه می‌دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می‌کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل‌های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می‌کنیم.
2: ساکنان محل می‌گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می‌کنند.
4: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
2: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشتن.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برنشانی afantal.com

0: سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دست کم 5 منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که بیش از 2,300,000 افغانی از گاوصندوق شفاخانه حوضه هرات به سرقت رفته است. به گفته این منابع، کارمندان صبح شنبه متوجه شدند که هاردیسک‌های کمره‌های امنیتی دفترهای اداری و محاسبه ناپدید شده و دزدان پس از ورود به این دفترها گاوصندوق را با کلید باز کردند. منابع می‌گویند پول‌های سرقت شده مربوط به عواید و شهریه های شفاخانه بوده است. هنوز زمان دقیق وقوع این رویداد مشخص نیست، اما گفته می شود طالبان پس از آگاهی از حادثه شماری از کارمندان بخش محاسبه نقدی و خدمه های مرتبط را برای تحقیق با خود بردند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی گفته است که او در 5 سال گذشته پس از سقوط حکومت پیشین در کوهپایه‌های شمال افغانستان در برابر طالبان ایستادگی و مقاومت کرد. آقای اسماعیل خان در بیانیه ضمن تسلیت مرگ این فرمانده جبهه مقاومت تاکید کرده است که سنگر حسیب پنجشیری خالی نخواهد ماند و به گفته او خون فرزندان آزاده کشور بنیاد ستمگران را برخواهد کند. حسیب پنجشیری روز پنجشنبه در کمین طالبان در سالنگ شمالی کشته شد، رویدادی که با واکنش گسترده رهبران سیاسی و مخالفان طالبان همراه بوده است. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز بر ادامه مبارزه و انتقام گیری از طالبان تاکید کرده است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاصه خبرها خوش آمدید. رهبر طالبان با توشیح قانون شورتای یا پلیس صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخله این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می‌دهد که برخی متهمان را به مرگ تهدید کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ تند نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنین برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. افغان ایوک سازمان حامی پناهجویان میگوید که حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به ایالات متحده همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده. پیشتر دادگاه با صدور حکم تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. شنونده رئیس افغان ایوک میگوید که هرچند حکم دادگاه امید تازه در میان خانواده های افغان ایجاد کرده، اما این تصمیم به تنهایی راه ورود آنان را به آمریکا باز نمی کند.
1: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمان ریاست جمهوری درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تجارت و رفت آمد در گذرگاه اسلام قلعه هرات را مختل کرده است. روی طرز گزارش شده که صفحه ترونی موترهای باربری و مسافربری در گذرگاه اسلام قلعه شکل گرفته است. شماری از باشندگان و تاجران میگویند کندی مبادلات مرزی بهای مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد کرده است. بارک رابط خبرنگار آکسیوس به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داده که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. سپاسگزارم از تان انترنشنال. وقتتان بخیر.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. از ممنوعیت کامل تظاهرات تا صلاحیت کشتن، قانون جدید هبت الله دست طالبان را برای سرکوب مردم بازتر کرده است. سایه تنش‌های ایران روی سفره‌های مردم افغانستان، افزایش ترانزیت ایران باعث بلند رفتن بهای مواد غذایی شده است. و افزایش تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز در یک شب 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی این آبراه عبور کرد. رهبر طالبان با توشح قانون شرطه یا پلیس صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخلی این گروه را افزایش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می‌دهد که با مردم با خشونت و حتی با تهدید مرگ رفتار کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ تند نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنان برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. گزارش از سمسمه سیرت.
1: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
2: چند تا 3 نفر کشته.
3: وظیفه پلیس از آلت بر گرفتن نظم به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
1: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش، میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایط را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
4: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شد به دار و تعدیب های اینایی. در حال است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم، این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشد.
1: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیع قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تجارت و رفت آمد در گذرگاه اسلام قلعه ارات را مختل کرده است. رویترز گزارش داده که ازدحام موترهای باری باعث کندکاری در گذرگاه شده و اداره طالبان توان لازم برای رسیدگی را ندارند. شمار از باشندگان و تاجران میگویند کندی مبادلات مرزی بهای مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتر بر مصرف کنندگان وارد کرده است. کاهش دسترسی به مسیرهای پاکستان تاجران افغان را بیش از گذشته به شبکه‌های حمل و نقل و بنادر ایران کشانده. این وضعیت باعث شده هر گونه اختلال در تجارت ایران مستقیماً بر صادرات، واردات و بهای کالاها در افغانستان تأثیر بگذارد. سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، میگوید ایران و پاکستان در تجارت افغانستان نقش مهمی دارند.
5: دو تا کشور که عبارت پاکستان و ایران باشد در تجارت ما بسیار رول دارن. اینا از گذشته و در مجموع 74% تمام تجارت خارجی ما را ایران، پاکستان، هندوستان و چین انجام میداد. با بسته شدن گذرگاه‌هایی که ما داریم در پاکستان، تقریبا 56% تجارت افغانستان با ایران حرکت کرد که نسبت نبود ظرفیت‌های بسیار کلانی که باید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان می‌داشتن، نتونستن چنین کار را انجام بدن و مزیت نسبی منطقوی پاکستان هم تو باقی ماند. از این لحاظ متاسفانه که ما در درگیر دو تا کشورهای هستیم در زاد تجارتی که هر دو درگیر بسیار کلان، یکی درگیر جنگ منطقوی بود، دیگه هم درگیر او مناسبات که ما برزیان ها داریم. متاسفانه که از سالهای سال چین حرکت انجام میدن. از این لحاظ 56% که ما از ایران وارد میکنیم، این در حقیقت نوع یک نوع گذر از بندر کراچی و بندر گوادر و بندر چابهار بود. و چابهار هم شما میفهمین که در حقیقت نوع به خدشه پذیر شد و مشکلات خلق شد و ما از جنوب و شرق آسیا، جنوب آسیا و شرق میانه کالاها را بسیار کم وارد میکنیم و با این کاهش کالاها باعث میشه که تا اندازه او سرمایه گذاری هم تا اندازه خراب بکنه. بعد از اینکه شما میفهمید که افغانستان در حالت عادی نیست، اگر شما افغانستان را بحث میکنید، افغانستان در حالت عادی نیست. این معنا داره که ما دارای در افغانستان دارای دستهای دراز تجارت خارجی با بازارهای مختلفه که بتونه تغییر و تبدیل کنه، از یک جهت به جهت دیگه بره نیستن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان دو دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سرود رحیمی و حسینه رحیمی پس از بازداشت به کمپ مهاجران اتک منتقل شدند و گفته این انجمن ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده است. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، راه یابی عایشه وهاب به مجلس نمایندگان آمریکا را دستاورد تاریخی خوانده. او گفته که پیروزی نخستین زن افغان تبار در انتخابات کانگرس مایه افتخار افغان ها و ویژه زنان افغان است. و ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و سیلاب های آنی در 12 ولایت هشدار داده است. میزان بارندگی روز یکشنبه در مناطق شرقی، جنوب شرقی، مرکزی و شمال شرقی بین 10 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. مسئولان از مردم خواستند که از رودخانه ها و مناطق در معرض سیلاب دور بمانند. افغان ایوک، سازمان حامی پناهجویان، میگوید حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغان ها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به ایالات متحده همچنان پا بر جاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده است.
6: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمان ریاست جمهوری درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: پویا هاشمی در این مورد جزئیات بیشتر می‌دهد.
7: قوانین و فرمانهایی که اداره ترامپ اجرا کرده یا اعمال بالاخره صادر کرده و حالا مریل اجراست، این فرامین و یا مداخله های محاکم امریکایی به یک شکل لایه های مختلف این فرامین را بر می داره، اما با دروازه اصلی ورود پناهجویان و یا کسایی که حساب دنبال پناهجویی در امریکا هسته باز نمی کنه. و همین حرفی است که فعالین حقوق مهاجرین در امریکا هم به او اشاره میکنه با توجه به این فرمان اخیر دادگاه. در فرمان اخیر دادگاه حقوقی که صادر شده بود بر علیه اقدام وزارت خارجه امریکا، البته وزارت خارجه امریکا چند هفته قبل یک دستور العمل را صادر کرد که گفته بود که ما از این به بعد به دلیل از این که پرونده های شهروندان 75 کشور از طرف اداره ترامپ، از طرف رئیس جمهور ترامپ نباید گفته شده که نباید بررسی شود، بنابراین ما بررسی نمی کنیم. همه ما بررسی نمی کنیم گفتن وزارت خارجه را دادگاه آمد و گفت که این برخلاف اصول هست، بنابراین وزارت خارجه باید این بررسی ها را انجام بده. ولی اون مانع اصلی، مانعی که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ هست، البته نه یک فرمان، چندین فرمان، او سر جای خود هست. بنابراین حرفی که نهادهای دادخواه میزنه این است که شما با این فرمان و نوع پوشش خبری که در رسانه ها انجام شده، حالا به یک شکل کار عجله انجام نتین، چون پیشنهاد این نهادها ای است به شهروندان، خصوصا شهروندان افغانستان که در بیرون از امریکا به سر میبره و دنبال پناهجویی به امریکا هستند، که در مرحله فعلی شما مراجعه به سفارتخانه های امریکا نکنین، کارهای خود را پیش نبرین و حالا حداقل بعضی از اوراق که از مدارکی که اداره مهاجرت امریکا از شهروندان و از پناهجویان میخواهد برایشان بفرستین، اما خودتان را در معرض رد نهایی پرونده های خود قرار ندین. بنابراین این تاکید را بار دیگر انجام میده و میگن که این فرمان، این حکم دادگاهی که صادر شده مسئله ای را تغییر نمیده و فرمانهای خود سر جای خود هست، فرمانهای ترام. اما وزارت خارجه که مانعی که وزارت خارجه ایجاد کرده بود، اون مانع را از سر را بر میداره.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. از ممنوعیت کامل تظاهرات تا صلاحیت کشتن، قانون جدید حبت الله دست طالبان را برای سرکوب مردم بازتر کرده است. سایه تنش‌های ایران روی سفره‌های مردم افغانستان، افزایش ترانزیت ایران باعث بلند رفتن بهای مواد غذایی شده است. در ادامه. مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما، 16 کشور در بیجینگ برای کسب مقام نخست رقابت. خبرنگار آکسیوز و نقل از مقام آمریکایی گزارش داده که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از دو برابر میانگین هفته های اخیر بوده است. همزمان با پایان ماموریت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در خاورمیانه، گزارش‌هایی از وخامت وضعیت روحی حدود 5000 خدمه آن منتشر شده. رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از فشار روانی و تلاش برخی از آنان برای خودکشی خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته که تهران در برابر آمریکا کوتاه نخواهد آمد. او تاکید کرده کشورش در جنگ یا صلح از سیاست‌های تعیین شده رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد.
8: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی‌هایی هم که داشت علناً اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون می‌فرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم، به این امکان پذیره.
0: همراه میشویم با نرگس هرخش از استانبول. نرگس، تازه ها از عبور کشتی ها در تنگه هرمز چی است؟
9: خب خبرنگار آکسیوز در تازه ترین مورد گزارش داده که سه منبع آمریکایی گفتند که عبور کشتی ها از آبهای نزدیک عمان از آبهای جنوبی در دو هفته گذشته دو برابر شده و در همین روز گذشته 40 نفتکش از تنگه و از همین مسیر عبور کردند و حدود 16 میلیون بشکه نفت در آن از این مسیر عبور کرده. این رقم در واقع دو برابر نرخ 15 تا 20 نفتکش در هر شب است و در دو هفته گذشته آمریکایی‌ها اعلام کردند که افزایش چشمگیری بوده. این اتفاق به این دلیل می‌افته که در حال حاضر به دلیل کاهش جدی انتقال از این آبراه بین‌المللی و وجود در بخش انرژی، هزینه‌های انرژی در داخل آمریکا افزایش پیدا کرده و مقامات آمریکایی برای جبران این هزینه‌ها از این آبراه در این مدت استفاده کردند و حالا به نظر می‌رسد که این انتقالات در دو هفته گذشته افزایش چشمی رو بیشتری داشته.
0: درست نرگس، و در مورد مذاکرات میان ایران و آمریکا چی می‌دانیم؟ چی چیز تازه اتفاق افتاده؟
9: مذاکرات به بنبست خورده، تا هنوز ما هیچ در واقع بیانیه یا اظهار نظر رسمی از هر دو طرف نداریم که اونها عملا وارد مذاکره شوند و دوباره درخواست داشته باشند. اما برخی رسانه ها گزارش دادن از تلاش مصر برای بازگرداندن هر دو طرف و میز مذاکره. وزیر خارجه مصر با عباس عراقچی تماس تلفنی داشته و طرف ها را ترغیب کرده برای ادامه گفتگوها. در سوی دیگر در چند هفته گذشته گفتگوهایی در با عمان وجود داشت از سوی جمهوری اسلامی برای یافتن یک راه یا گزینه عبور کشتی ها از مسیر عمان که در آن 60 روز را در نظر گرفته بودند و دو طرف هرچند اعلام کرده بودند که به یک سری از تفاهمات برای تشکیل این مسیر رسیدن، اما همچنان تا همین اکنون هیچ نتیجه عملی این مذاکرات نداشته. به همین دلیل است که به نظر می رسه آمریکا گزینه هایی را برای انتقال نفت و جبران هزینه های هنگفتی که در این بخش داره انجام می ده، اما تلاش همچنان در منطقه سوی میانجیگران ادامه دارند.
0: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، شمار از زنان فلسطینی برای تامین مخارج زندگی و ساختن آینده بهتر به خیاطی رو آوردند. آنان در کارگاه اتحادیه کار زنان لباس‌های دست‌دوز و مزین به گلدوزی‌های سنتی فلسطینی تولید می‌کنند. گزارش ببینیم از زلمه آشنا.
10: در میان ویرانه های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش میکنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش میدهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
11: ما در کارگاه خود لباس‌های دست‌دوزی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی را تهیه میکنیم، لباس‌های دست‌دوز و لباس‌های عروسی.
10: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
11: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافته. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
10: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
11: ما با کمک شبکه های اجتماعی و وبسایت های فرانسوی، روسی و دیگر سایت های خارجی کار خود را توسعه می دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می کنیم.
10: ساکنان محل می گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می کنند.
12: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
10: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشت.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تا زمانی که نخست وزیر است کشور فلسطین تحت کنترل جمهوری اسلامی در غزه و در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس سیاستمدار عرب اسرائیلی مطرح شد که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل به آمریکا شده بود. آتش‌سوزی‌های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده و بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگ از پوشش گیاهی شده است. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موجای گرما، خشکسالی و افزایش دما

0: فوتبال و تنیس با یکدیگر رقابت میکنند. این مسابقات تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت و در پایان بر ربات‌های برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز هم اهدا می‌شود. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
1: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
2: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
1: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.
3: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
1: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف‌ها بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی hafental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم رایتان هستم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها و شریعت به منافع

0: خودشان استفاده میکنن.
1: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
2: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
3: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: یک دقیقه خبر.
5: بلومبرگ با استناد به گزارش سازمان ملل نوشته است که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دستکم 84 میلیون دلار معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند. این گزارش در حالی منتشر شده که حدود 3.8 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با بلومبرگ تاکید کرده است که طالبان بدون لغو محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان به مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی دست نخواهند یافت. آقای کرزی بازگشت دختران به مکتب و زنان به بازار کار را از شرط‌های اساسی پذیرش جهانی طالبان دانسته است. همچنین نهادهای بین‌المللی نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ادامه این محدودیت‌ها هشدار دادند.
6: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون‌ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. مرگ حسیب پنجشیری، یکی از فرماندهان شناخته شده مخالف طالبان در سالنگ شمالی، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت مقاومت مسلحانه، میزان حضور جبهه‌های مخالف طالبان در داخل افغانستان و توانایی طرف‌های درگیر در عرصه اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده است. این رویداد افزون بر پیامدهای نظامی، بحثایی را درباره تأثیر حذف چهره‌های میدانی بر روحیه نیروهای مخالف، چگونگی شناسایی و هدف قرار گرفتن آنان، امنیت شبکه‌های ارتباطی و شیوه فعالیت مخفیانه در شرایط کنونی مطرح کرده است. همزمان انتشار تصاویر جنجال برانگیز از جسد این فرمانده، واکنش‌های گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی را برانگیخته و پرسش‌هایی را درباره رعایت حرمت جانباختگان در منازعات مسلحانه به وجود آورده است. این رویداد چه واقعیت‌هایی را درباره وضعیت کنونی منازعه و جبهه‌های مخالف طالبان آشکار می‌سازد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که آیا کشته شدن حسیب پنجشیری میتونه به نماد برای استمرار مقاومت و بسیج بیشتر مخالفان طالبان تبدیل شوه، یا برعکس شما چی فکر میکنین که میتونه روحیه را تضعیف کنه؟
2: عرض ادب و سلام به شما و شنونده های محترم. من موافق بری هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست میده، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمور را روان است شد. هرگز این دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شود و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا من میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگه پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
1: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا حسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
2: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسناد شده میتونه که اینا در افغانستان هم حضور دارن. یک، و همیشه ای آدم از حسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیده. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت نا صادق به مردم افغانستان نبود. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز بر شما بیان کرده میتونم. یکی ای که دهی اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورشای زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به مهم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت، ببخشن، از ریاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان مشتک کرده که جبهه آزادی فعالیتش زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند. تعود او جمله تخار است، سرپل است، فاریاب است، بدخشان است، ای غور است، ای ولایت های هستند که پروان است که گفتن باید افراد اشخاص بومی خل صلاح شوند. حالا ما برای شما دلیلش رو میگم که چطور یا شناسایی شدند. دمی اواخر اونا پوسته های زیاد را ایجاد کرده بودند که از رفت آمد افراد اشخاص که با جبهات مخالف پیوستن و می پیوندن جلوگیری شود. و دقیقا باید از جبهه مقاومت در قسمت اونا یک سازمان هستن، یک ارگان هستن، اونا باید از خودشان امو دلیل از این بگوین. اما که طالبا، استخبارات طالبا راپور داشته از این که در حدود 15 موتر ایشان از استخبارات از کابل حرکت کرده به طرف سالنگ و اینا را شناسایی کردن و به شهادت رساندن اینا را و همرازمانشان که 3 نفرشان به شهادت دادن.
1: یک مسئله که به گونه غالب میتونه که مصداق از این مسئله باشه که آقای اسیر پنشیری شناسایی شده، حضور بیشترش در شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه، مخالفان طالبا برای حفظ امنیت و مخفی ماندن در داخل افغانستان چگونه باید ارتباط، رفت آمدها و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را مدیریت کنند، در حال که ما میدونیم که همه مسائل و سیستم و نظام مخابراتی در افغانستان زیر کنترل طالبان است؟
2: من برای شما کاملا موافق هستم. در مجموع تحقیقات ما بالای جبهه آزادی است که یکی از موفقیت های جبهه آزادی که اونا هیچ وقت دستگیر نمیشن و یا که به شهادت نمیرسن و پلانایشان همیشه محققانه است، همی است که اینا در شبکات اجتماعی ویدیو یا فیلم را از افراد اشخاص خود نشر نمیکنن. تقریبا سال پار با تلویزیون شما افغانستان انترنشنل مصاحبه داشتم و ابراز تشویش کردم که باید از جبهه مقاومت و جبهات مخالف دیگه هم همی نمونه را از جبهه آزادی بگیرن و یک دیسپلین را به وجود بیارن تا نتانن طالبا اونا را به اساس تصاویری که به نشر میرسانن یا به اساس هر تصویری که گرفته میشه جایشان تثبیت میشه و امکانات دستگیری و تلفشان زیاد است.
1: شما فکر نمیکنین که این مسئله به نحوه باعث شده که مثلا گول تبلیغات طالبان را بخورن، که طالبان همواره به این مسئله تاکید کردن که افراد که مقاومت میکنن اینا در افغانستان نیستن و بیشتر ویدیو و تصویرهایی که نشر میکنن مثلا از کوههای کولاب و من نمیدونم تاجیکستان است و این باعث شده که بیشتر اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن و اعلام حضور در داخل افغانستان کنن.
2: فکر نکنم تا پیغامو را مگر از داخل افغانستان نشر میکنن. طالبا همیشه دروغ میگه و خاک به چشم مردم میزنه و میگن که یا از کولاب است یا از ایران است یا از طالبا همیشه این چیره داشتن میگن که نیه. تا شما متوجه شده باشین که هر زمانی که جبهات مخالفشان عملیات های را انجام میتن از موفقیت از اونا ایش نو ابراز در تلویزیون یا نشر معلومات نمیکنن. ما فکر نکنم که بوده باشه، صرف ایره باز از خود جبهه مقاومت که اکثرا از جبهه مقاومت این تصاویر مبره اونا باز جواب بودن. ما در اینجا چیز گفتنی ندارم که چرا اینا تصویر یا فلم نشر میکردن، اما شخصا خود من ایسی یک نظامی و استخباراتی همیشه مخالف نشر ویدیوها و تصاویر از محلات جنگ است.
1: بله، با توجه به این که اسیر پنجشیری گویا 5 سال گذشته در افغانستان حضور داشته، طالبان از کشته شدن اسیر پنجشیری چه دستاورد تبلیغاتی و سیاسی میتونن که بر دست بیارن؟
2: دو آله بسیار قوی تبلیغاتی به دستشان آمد. یکی جمعه خان فاتح بود که یک مصاحبه دیگر زدن داره که ما بر شما بگویم که چطور شورش کرد و بچی چطور پس آمد، این کلش یک پلان سنجیده شده. دوم دیگه که چون در بدخشان طالبا فهمیده بودن که کنترل از دیر دستشان مبنه و ای به نحوه خواستن که مورال ضعیف بسازن. و ببینید یک موضوعی بسیار جالب است که جمعه خان فاتح را در ظرف یک روز میرن دست میگیرن، نفرهایشان دست گیرن و جبهه آزادی که تقریبا 2 هفته است که جغرافیا را در دست دارن نمیتونن. این خود کلش همون گپای ساختگی است که نیروهای زیاد جای به جای کرد از قوتای ایغور استفاده کرد در اونجا از داعش که مربوط تاجیکستان از اتباع تاجیکستانی و ازبکستانی و چچین و عربی هست که استفاده میشه و اونا رو جای به جای کردن فیرن در درواسا ای کلش فلان بود. و در ضمن رادیوی تبلیغاتی طالبان هم زیاد شد که اینکه مورال مردم از بین ببره و مخالفین مسئله رو بگن که اینکه ما اگه بخواییم از بین میبنیم. دوم تصادفا شهادت اسیر پنجشیری بود که متاسفانه با اشتباهاتی که صورت گرفت اونا شناسایی شدن و به شهادت رسیدن. این هم یک رادیوی تبلیغاتی دیگه یا وسیله تبلیغاتی دیگه به طالباست. اما شما مطمئن باشین که این مبارزه تنها اسید نیست. من دیشب در تلویزیون شما هم گفتم این مبارزه مردم افغانستان است. ممکن است انسان ها کشته شود اما اندیشه را ما نمیتوانیم که از بین ببریم. اندیشه کشته نمیشه. ممکن است که صداها را خاموش کنند اما اکثر با خاموشی و از بین رفتن افراد اشخاص کشته نمیشه، از بین رفته نمیشه. بنابراین سادگی مردم با هر نوع تبلیغاتی که نبکنند سادگی و پایداری در مقابل وحشت طالبان برانداخته قوی‌تر میشه.
1: بله آقای صمدی، یک موضوع دیگه هم که واکنش های گسترده در افغانستان و بیرون از افغانستان در پی داشت، انتشار ویدیوهای تحقیرآمیز با جسد اسیر پنجشیری بود. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی برای طالبان داشته باشه، چون افراد طالبان این موضوع را و این رویداد را مرتکب شدن؟
2: خب این بار اول نیست طالبایی جنایت انجام میتن و مقام انسان و انسانیت را توهین میکنن، چون خودشان عقیده به احترام و انسانیت ندارن. اگه یاد شما باشه یک بار اینا قهرمان ملی هم رفتن و برای ناجایز را انجام دادن، در اونجا فلم گرفتن. و یک بار امی حسیب قوای مرکزه که طالبا و حامی های طالبا، مبلغین طالبا که میگن که انسان خوبی نبود، اینمی حسیب قوای مرکز همیشه وقتی که کشتهای ازنار وقتی که طالبا را میکشت جسدهایشان را پس میداد. حتی ما فلم دیدم که اینا اسیر گرفتن و اسیرهایشان پول داد و گفت برین پس دیگه ای کار نکنین. یعنی یک تفاوت بین انسانیت و وحشت که طالبا داره هست به هیچ نوع تحقیر به اقوام دیگه شده نمیتونه که طالبا میخوان قصدن ایره تقدیر کنن و اقوام دیگه رو بگوین که ما قوم ما یا اینمی ما صاحب این کشور هستیم. نه خیر، هرگز شده نمیتونه. شما مطمئن باشین که برعکس نفرت مردم، انزجار مردم قرار که شما در شبکه های اجتماعی هم شاهد بودین زیادتر شده میره و همیشه مردم متحد میسازه و اینا به اثبات میرسنن که از امو حدود انسانیت بدور است.
1: و شما چی فکر میکنین؟ به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه پاسخ بدین بسیار زیاد خوشحال میشیم که این برخورد نوع گویای نوعی از انتقام و عقده است یا مسئله دیگه؟
2: هر دویش بوده میتونه و هم توهین است، هم اقوام دیگه کلاه طالبان میخیزه و هم انتقام جویی است که ما شما در دور اول از اینام شاهد از انتقام جویی در شمال افغانستان بودیم.
1: بله بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم آقای صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی که وقت خود را در اختیار ما گذاشتین. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. خبر فوری داریم. منابع در جبهه مقاومت ملی میگویند که طالبان با گذشت 3 روز هنوز پیکر حسیب پنجشیری را تسلیم بستگانش نکرده است. به گفته این جبهه، تلاش های صلیب سرخ برای تحویل دهی اجساد به نتیجه مانده است. تاکنون طالبان در این مورد توضیح نداده است. رهبر طالبان با توشح قانون شرطه یا پلیس صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخلی این گروه را افزایش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می‌دهد که با مردم با خشونت و حتی با تهدید مرگ رفتار کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ تند نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنان برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. افغان ایوک، سازمان حامی پناهجویان، میگوید حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان و ایالات متحده همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده است.
1: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمان رئیس جمهور درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: و خبرنگار آکسیوز به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافتند. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از 2 برابر میانگین هفته‌های اخیر بوده است. با گفته خبرنگار آکسیوز، این انتقال بخشی از تلاش آمریکا برای حفظ جریان صادرات نفت از تنگه هرمز است.

من بست سیاسی موجود در افغانستان یک پرسش اساسی را مطرح می کند. گره اصلی این بحران نبود رضایت مردم است یا یک بحران عمیق‌تر مشروعیت سیاسی؟ ممکن است یک حکومت قدرت را در دست داشته باشد و بر بخش بزرگ از کشور حاکمیت اعمال کند، اما آیا صرف اعمال قدرت و کنترل سرزمین به معنای مشروعیت است؟ در علوم سیاسی امروز مشروعیت تا حد زیاد با پذیرش و رضایت مردم، مشارکت سیاسی و نوع قرارداد اجتماعی میان جامعه و حکومت پیوند دارد. در این حال در اندیشه سیاسی اسلامی منابع مشروعیت میتواند علاوه بر مردم به دین، شریعت و سنت نیز مرتبط باشد. پرسش اساسی درباره افغانستان این است که این منابع چگونه میتوانند با یک دیگر جمع شوند؟ آیا یک نظام سیاسی بدون رضایت و پذیرش معنادار مردم افغانستان میتواند مشروعیت پایدار داشته باشد؟ و اگر نه، چی سازوکار میتواند رضایت عمومی را ایجاد کند؟

0: سلام بر شما، اینجا افغانستان انترنشنال است و شما برنامه دیدگاه را بیننده هستید. در این برنامه دو مهمان دارم که بیشتر در مورد موضوع برنامه امروزشان صحبت میکنیم. نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که در برنامه با ما همراه هستند. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. بحث را با آقای شهرانی آغاز کنیم اجازه بدین. قبل این که درباره مشروعیت یک نظام سیاسی صحبت کنیم، آقای شهرانی، اصلا مشروعیت سیاسی به چی معناست و چی تفاوت میان قدرت، حاکمیت و مشروعیت وجود داره؟
1: بسم الله و الحمدلله به این استعین. سلام به شما خانم امیری و همچنان به مهمان گرامیتون و همگی بیننده های شما. خب ببینین، البته قدرت یک واقعیت است در تمامی جوامع، اما پذیرش از او برای حکومت از طرف مردم ضروری است. بدونی یعنی قبول کردن مردم یا بیعت، در اسلام در گذشته گفته می شد حکومتی مشروع نمیتونه وجود داشته باشه. در حقیقت مسئله قدرت مشروط است، یعنی قدرتی که در فارسی ما را البته اگر مشروع باشه اقتدار میگیم، نه قدرت. اقتدار یک قدرت مشروع است که از طرف مردم قبول شده و شرط و شرایط خود داره، که البته هم در جامعه غربی تعریفهای داره و هم در جامعه اسلامی. او چیزی که بسیار مهم است البته پایبندی به هدایت‌های پروردگار ماست، که باید حکومت، هر حکومتی اقتدار داشته باشه و مردم را قبول کرده باشه، باید پابندی به قرآن و احادیث مبارک داشته بوده باشه. دوم که باید عدالت محور بوده باشه، و سومی که باید به اساس مشورت حکومت یا قدرت از قدرت استفاده شود، و چهارم هم مسئولیت پذیری در برابر مردم است، که باید همه این شرایط داشته باشه تا ما بتانیم را یک حکومتی مشروع بدانیم.
0: حالا در مورد مشروعیت اگر تعریف داشته باشیم و چی رابطه میان مشروعیت و قدرت وجود داره، آقای شهرانی، امین پرسش را اگر شما پاسخ بدین، بعد از خانم کنانی هم میپرسم.
1: خب گفتیم که قدرت البته او چیزی سه که باید از طرف مردم در صورتی قبول شوه، پاسداری شوه و به او تمکین بکنن، بله. اونمو قدرت، قدرتی مشروع است که او را ما اقتدار میگیم، بله.
0: کاملا قدرت را مردم میته و بعد مشروعیت ایجاد میشه. حالا از خانم کنانی میپرسم که اگر واقعا مردم به باور چیزی که گفتن پیشتر، اگر مردم سرچشمه مشروعیت سیاسی باشن، این مشروعیت دقیقا چگونه به یک حکومت منتقل میشه خانم کنانی؟ و مثلا یک حکومت میگه که ما حالا اینجا قدرت حاکمیت بر مردم را داریم.
2: ببینید، درود بر شما. اول من یک سلام عرض کنم خدمت شما، مهمانتون و بینندگانتون. مشروعیت رو اساسا از دو جهت با تعبیر دیگری هم میشه تعریف کرد. مشروعیت یا اجتماعی یا جامعه شناختی هست، توصیفی هست، که در واقع همین تعریفی هستش که معمولا به صورت عمومی میشناسیمش، مبنی بر این که مردم یک حکومت رو صاحب حق میدونند و از اونم فقط به خاطر ترس اطاعت نمی کنن، معتقدن که میتونه در واقع اون مقبولیت رو نزد ما داشته باشه. اما یک توصیف دیگه هم براش داریم، مشروعیت هنجاری. اونجا دیگه سوال مقداری سخت‌تر میشه و در واقع ما داریم اینگونه میپرسیم که آیا اصلا از نظر اخلاقی و سیاسی یک حاکمیتی این مجوز رو داره که حکومت کنه؟ بنابراین ما با دو پرسش اساسی در واقع اینجا مواجه هستیم که بر مبنای قراردادهای اجتماعی حاکم بر هر جامعه میتونه پذیرش بشه، توضیح داده بشه، تفسیر بشه و حتی اجرا بشه. این قراردادهای اجتماعی هم به مرور تغییر میکنند. یعنی اساسا شما اگر در تاریخ جامعه شناسی سیاسی هم نگاه کنید، حتی در تئوری یا در نظریه هم همیشه یکسان نیست. یعنی ما مثلا نظریه ای داریم از خامس که میاد اون رو مشروعیت رو برای حاکمیتی میدونه که بتونه امنیت رو تعبیر کنه، بتونه هرج و مرج رو تمام کنه، مثلا جنگ ها رو پایان بده، و برای یک چنین حاکمیتی اساسا مشروعیت رو قائله. اما در برابرش اگر نگاه کنید، مثلا جان لاک ایده دیگری داره، معتقده که فقط اون نیز، رضایت مردم یا کسانی که داره به اونها حکومت میشه هم در اینجا ملاکه و در واقع اون حفظ حقوقشان. روسو نظر دیگری داره. در مجموع میاد میگه که مشارکت و اراده عمومی بایستی در واقع معیار مشروعیت باشه. در علوم جدید، در دنیای جدید، شما ترکیبی از هر سه رو دارید که در واقع میتونه مورد تضمین این باشه که مردم آیا در اون حاکمیت یک مشروعیت عمومی و از همه مهمتر یک مسیر رو به دموکراسی رو آیا تجربه میکنند یا خیر. همین هم میتونه محل البته سوء استفاده ی حاکمیت هایی که تظاهر میکنند به دموکراسی اما در باطن استبدادی هستند، یعنی فراتر از اقتداری که آقای دکتر بهش اشاره کردن، متاسفانه قرار بگیره.
0: حالا آقای شهرانی، یک حکومت از چی منابع مشروعیت میگیره؟ خانم کنانی هم به او اشارات داشتن. آیا مشروعیت فقط از رضایت مردم میآید یا قانون، سنت، کارآمدی، اخلاق، دین و سایر عوامل هم میتونه که منبع مشروعیت باشه، خصوصا اگر ما جوامعی مثل افغانستان و ایران

0: داده میشه باید بر اساسی عدالت بوده باشه و بر اساسی مصلحت بوده باشه، که مصلحت البته مصلحت عمومی مردم است که او قدرتمندا بالای از اونا به اصطلاح از قدرتی که دارن استفاده میکنن، و گذشته از او رضایت مردم شرط است. بدون رضایت شرطی رضایت مردم هیچ قدرتی نمیتونه مشروع بوده باشه.
1: آقای شهرانی، یعنی رضایت مردم به خاطر مشروعیت یک نظام سیاسی، رضایت مردم به خاطر کسب مشروعیت در یک نظام سیاسی چگونه حاصل شود؟
0: خب ببینید، در گذشته ها البته امکانی از این بود که مشوره شود. مشوره یعنی و چی گرفته شود؟ اصطلاح بیعت گرفته شود. بیعت میشد توسط نماینده های مردم یا بزرگای اقوام اینا صورت بگیره، که البته معمول بود در جوامع اسلامی. اما در عصر حاضر یگانه راهی معقولی یعنی داشتنی رضایت مردم از طریق انتخابات است، که باید انتخابات وجود داشته باشه و انتخابات عمومی بوده باشه، یعنی تمام مردم رضایت خود برای اعمال قدرت از طرفی افرادی که انتخاب میشن به اونا سپرده میشه، و اونا بازم نه تنها بر رضایت بلکه باید کاری انجام بدن که او خدمتگار مردم بوده باشند و برای مردم رفاه و آرامش و اصلاح نگهداری از جان، مال، خانه و اعتبار و چیشان بوده باشه، به اسلام و
1: رضایت مردم
0: انسانیشان.
1: درست.
0: بله.
1: بله. خانم کنانی، آیا ممکن است با توجه به تعریفی که تا حالا داشتیم در مورد قدرت و مشروعیت، تفاوت‌هایی که میان اینا وجود داره، ممکن است که یک حکومت قدرت داشته باشه ولی مشروعیت نداشته باشه؟ و اگر چنین چیز ممکن است و چنین امر اتفاق افتاده، تفاوت قدرت و مشروعیت در کجاست دقیقاً؟
2: شما دقیقا دارید مثال این رو در ایران میبینید، بنابراین پاسخ بله است. حالا در مورد افغانستان که یک مقداری قضیه متفاوته، ولی به اون هم بر میگردیم. ببینید، اساسا قدرت یعنی من میتوانم شما را مجبور کنم به آنچه که من میگویم گردن بگذارید، حتی شما را از بین میبرم. مثالش رو میبینید که در ماه ژانویه گذشته، در دی ماه گذشته، میلیون ها ایرانی به خیابان آمدند، یک نعره بلند به جمهوری اسلامی گفتند. جمهوری اسلامی به جای اینکه طبق این قاعده میدان میلیونی که اساسا وقتی پیش میاد اسلحه رو زمین بگذارند و بگن اوکی ما الان با شما صحبت میکنیم، چه باید بگید و چه باید بشنوید و چه باید بکنیم، و اگر مشروع باشه این حاکمیت و اگر معقول باشه باید بگه ما میرویم شما انتخاب کنید، به جاش کشت. و به عبارتی طبق آماری که از داخل ایران در تمام این خفقان ها همچنان ولی به بیرون در واقع درس کرد، ما حدوداً 50,000 حداقل کشته رو میتونیم بگیم که آمار گرفتیم، که خب عدد بسیار وحشتناکی هست برای یک جانب. بنابراین قدرت وجود داره که از سرکوب میاد، از ارعاب میاد و از هر چیز دیگری، اما مقبولیت و مشروعیت وجود نداره. به این معنی که جامعه ایران الان خودش رو دقیقا آماده یک انفجار مجدد میدونه و منتظره که به هر فرصتی که پیش بیاد متوسل بشه که دوباره وارد خیابان بشه. در مورد ادامه در واقع این فرمایشی که آقای دکتر فرمودند، هم یک نکته اینجا جامون. ببینید، شما وقتی که میگید که حاکمیت شر در برابر اراده مردم، که در واقع سوال برنامه شما هم هست و ایشون میگن چون اراده الهی هست و حاکمیت اون چیزی که شر اسلام میگه به خداوند تعلق داره، بنابراین این یک اصلی که باید پذیرفته بشه. پس تکلیف کسانی که معتقد به آن نیستن چه؟ پس تکلیف کسانی که میخوان زندگی سکولار داشته باشن چه؟ آیا باید اونها رو مجبور به ترک وطن کنیم، جلوی وطن کنند؟ حق زندگی در سرزمینشان که مال آنهاست، حق انسانی آنهاست، باید از اونها گرفته بشه، تبعید بشن، مثل کاری که جمهوری اسلامی میکنه، بعضا طالبان انجام میدن؟ آیا این رو انسانی میدونیم یا فقط چون شرعیه دیگه مهم نیست که انسانی باشه، مهم نیست بر مبنای روابط خردمندانه امروزی انسان نسبت به انسان، در واقع اون humanitarian behavior یا humanitarian relation باشه؟ آیا سکولاریتر ما از اساس به عنوان اینکه هر انسانی حق داره به هر چه که میخواد، شرع اسلام باشه، دین دیگری باشه، باور داشته باشه و حق اون برای این باور نباید حتی خدشه‌دار بشه؟ اما اون رو در واقع ما وارد حاکمیت نمی کنیم که حقوق کسانی که باور

0: های دیگری دارن، مسیحی هستن، کلیمی هستن و و و زرتشتی هستن یا هر دین دیگری، در واقع خدشه‌دار نشه و اونها هم به مثابه یک انسان با شرافت بدون اینکه کرامت انسانیشون، مهمترین چیزی که یک انسان باید در زندگی داشته باشه، خدشه‌دار باشه، زندگی میکنن یا خیر.
1: پس اجازه بدین خانم کنانی که آقای شهرانی خودشان پاسخ بدن پرسش‌هایی که شما مطرح کردین. اگر واقعا در زیر یک حاکمیت شرعی مردم نخواهن با اون حاکمیت شرعی پیش برن، نو دیدگاهشان، نو زندگیشان متفاوت تر باشه، تکلیف اونا چی میشه آقای شهرانی؟
2: خب ببینیم، شما اگر شریعت به اساس قرآن بوده باشه، قرآن به کسایی که به ادیان دیگر البته گرویده هستن و در جامعه اسلامی زندگی میکنن، برای از اونا حقوق حفاظت از جان و مال و همه گی چیزایشان داده شده. مشکل ما در اینجاست که کسایی به نام شریعت چیزایی را خودشان خلق میکنن و در حقیقت اختراع میکنن، اون چیزی که قرآن کریم البته بر ضد از او بوده و هست، اما به اساسی از او اعمال خود عیار میکنن به نام شریعت. او چیزی که امروز ما در افغانستان به نام شریعت از طرف طالبا میبینیم اصلا اساس قرآنی نداره. به اساس شریعتی که یعنی چی بوده باشه، عدالت محور بوده باشه و انسان محور بوده باشه، نیست. این شریعت انسان محور است. به هیچ انسانی به اساس عقیدهش کدام خلافی یعنی کدام محدودیتی در حقوقشان قائل نیست. باید تمامی کسایی که در طول تاریخ جامعه بشری هم اگر ما ببینیم در جامعه اسلامی، حق و کرامت انسانی کسایی که به ادیان دیگر ارتباط داشتن وجود نداشته و بهترین تاریخ هم گفته شود در مابین جامعه اسلامی کسایی است که و مسیحیت یا یهودیت یا ادیان دیگری ارتباط داشتن، از اونها پاسداری شده. اما در صورتی که واقعا ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های اسلامی و شرعی به شکلی که لازم است و اخلاق به اساس اخلاقیات به اساس کرامت انسانی با او عیار شده باشه، متاسفانه در جامعه مثل افغانستان امروز نامی از شریعت برده میشه و این یک پوشش است برای قدرتی البته قومی، قدرتی هویتی، اینا نه به اساسی حقوق و شرایطی که در قرآن کریم و در گذاشته شده.
1: پس مشکل در نوع حکومتداری است، در خود نظام شرعی نیست چیزی که شما میگین آقای شهرانی، درست؟
2: 100%، بله. از لحاظ ارزشی، از لحاظ او چیزی که حقوقی که در شریعت برای انسان‌ها داده شده به صورت کل، و اگر مسلمان باشن یا غیر مسلمان هیچ مشکلی نیست. همیشه هم مشکل ما در مسلمانی ماست. ما کسایی که به نام اسلام سوء استفاده میکنن از نام شریعت و از مسائل شرعی، مشکل با اوناست. همیشه همونطور بوده، چیزی تازه‌ای نیست متاسفانه.
1: پس اجازه بدین که یک نگاه کوتاه هم خانم کنانی به پاسخ شما داشته باشن. خانم کنانی، شما چی فکر میکنین؟
0: ببینید، این استدلال رو بارها ما شنیدیم و این فرمایش جدیدی نیست. قبل از آقای دکتر هم بسیاری از متشرعین معتقدند که در اساس اسلام هیچ اشکالی وجود نداره، آنچه که هست به قول ایشون در مسلمانی ماست و در طول تاریخ بشر البته حاکمیتی وجود نداشته که تونسته باشه مسلمانی و مطابق اسلام رو پیاده کنه. ما کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رو در مورد ورود اسلام به ناحیه ایران که بخونید، فکر می‌کنم بسیاری از سوال‌ها رو در رابطه با فرمایش آقای دکتر جواب میده. حالا اون یک بحث مفصلی که نمی‌خوام واردش بشم، اما ببینیم در اساس در همون آیات قرآن هم شما در برابر کفار و در برابر مشرکین از دو تا فعل عربی قاتلو و اقتلو، مبارزه کنید و بکشید، استفاده میشه. و ضرب الرقاب یعنی گردنهایشان را بزنید، آنها را به چهار اسب ببندید و بکشید و چهار پاره کنید. در نهایت اگر شما نگاه کنید، اتفاقا اسلام رو این تفلک ها، طالب ها، داعش ها با فهم خودشون در حدی که معتقدن یک انسان قابلیت فهم از مذهب رو داره، چیزی که اونها معتقدن از طرف خدا اومده، دارن اجرا میکنن، مو به مو دارن اجرا میکنن. ولی خب در واقع این رو خب جامعه جهانی نمیتونه بپذیره، برای اینکه از اساس یک حکومت دینی مشروعیتش رو میدونید بر سه مبنا میتونه ادعا کنه. یا میاد میگه من اهداف دینی دارم، من میخوام مثلا مثل خمینی که اومد در ایران، روح‌الله خمینی در سال 1979 گفت آقا ما شما رو به مقام انسانیت میرسانیم، هدفمون اینه که با دین ال کنیم و بل کنیم و شما رو اصلا یک وضعیتی در جهان به عنوان مثال تبدیل کنیم. وضعیتش این شده که کودکان و زنان و حتی تحصیل کرده های ایرانی امروز تا کمر در زباله ها میگردن دنبال یک لقمه نان و با یک فضاحتی که هر چیزی هست الا کرامت انسانی دارن زندگی میکنن. یا میاد مدعی میشه که قوانین من با شریعت سازگاره، مثل داعش، مثل طالب ها که معتقدن، و حتی بخشی هم جمهوری اسلامی که سعی کرد البته بسیار از قانون اساسی بلژیک الهام بگیره، ولی خب به قول اسلام دست و پاشون رو بسته بود، مجبور بودن تا اونجا که میتونن برگردن به اون ادعای اسلامی بودن، چون نام حاکمیت جمهوری اسلامی بود. و در نهایت یک حالت سوم وجود داره که من دیدم آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، زمانی که معتقدند که این حاکمیت از طرف خدا به اونها داده شده، معمولا هم روحانیون، قشر روحانیون در واقع این ادعا رو میکنن، یعنی میگن آقا این اصل حق حکومت کردن ما از خدا ناشی شده، ما روحانی هستیم، همین چیزی که تحت عنوان ولی خدا میشناسن، تحت عنوان خلیفه میشناسن و این. ولی مثلا اینه که کی حالا گفته این به شما داده شده؟ مثلا اینه که این کجا اومده؟ اهل تشیع یک اعتقادی دارن، اهل تسنن یک اعتقادی، ولی همین دقیقا مثال انسانی نبودن یک چنین شرایطی میشه، حتی اگر سعی بشه برای اون.
1: تشکر، ممنون از شما. میهمانان گرامی، حالا اجازه بدین که امین بحث را در قالب حکومتداری فعلی در افغانستان خلاصه کنیم. تعریفی که ما و شما از مشروعیت داشتیم، از قدرت داشتیم و از این که مشروعیت از کجا به دست میآید. آقای شهرانی، اگر این معیارها را به افغانستان امروز تطبیق بدیم و بررسی کنیم، طالبان مشروعیت خود را در وضعیت کنونی در امین سالهای گذشته بر کدام منابع استوار میدانند؟
2: خب تنها چیزی ره که اونا ادعا دارن شریعت است، تطبیق شریعت است. باید خدمت خانم عرض بکنم که اقتلو و قاتلو و این قسمت، یعنی الفاظی که در قرآن کریم استفاده شده، اینها تنها یک تفسیر و ترجمه نداره. بسیاری وقتا متاسفانه کسایی که از این چیزا استفاده میکنن به یک شکلی تعبیر و تفسیر میکنن که او به اصطلاح همو خواستای خودشانه باید توجیه بده یا توجیه بکنه. شما اگر تفسیر و ترجمه آقای علی بازرگان از قرآن کریم که خودشان هم از ایران هستند و بسیار واضح روی آیات و روی الفاظ در قرآن کریم بحثای بسیار مفصلی دارن که نشان میده که اینا ترجمه های نادرست است و ترجمه های عنادمندانه است در حقیقت در برابر قرآن. وقتی که ما میگیم که یعنی حکم یا حاکمیت پروردگار، به این معنی نیست که پروردگار خودش در اینجا بیاید حکومتی بکنه و حرفا، نه، ارزش هایی است که در قرآن جا داده شده و در اعمال حضرت پیغمبر ما او را داریم، با اساسی از اونا عمل کردن توسط انسان هاست. این البته وظیفه انسان هایی است که در زمین گذاشته شدن و عقل داده شدن و برشان رهنمایی شده و اینا به اساسی اونمو هدایات باید عمل بکنن. در قسمت طالبا ما این چیز نمی بینیم، فقط ادعایش هست که اینا شریعت الهی را تطبیق میکنن، اما به شکل اینا تطبیق میکنن که هیچ در قرآن مثلا گفته نشده که کسی حکومتی حق داره که مردم به زور به مسجد به نماز خواندن ببره یا بسیاری کارهای دیگری را که اینا انجام میدن اصلا به اساس هدایات و ارزش‌های قرآنی نیست. ما وقتی که میگیم حاکمیت قرآن یا حاکمیت پروردگار، معنی چیست که باید به مو اساسی به مو ارزش ها باید عمل شود که نمی شود، و اگر می شد من یقین دارم که انسان محور بودن اسلام و ارزش های اسلامی کاملا به جا خواهد بود و ما می تانیم یک جامعه مرفه که مسئولیت حکومت مسئولیت پذیر بوده باشه و حکومت ها به اساس اما ارزش ها عمل بکنند و به اساس مشوره مردم، که در اینجا البته شورا در قرآن کریم واضح است که باید مردم حصه داشته باشند در تصمیم گیری روابط انسانیشان در جامعه، و اینها امکانش وجود داره.
1: اونها
2: ما کوتاهی کردیم که نتونیم اداره به شکلی که لازم است انجام بدیم و طالبا در بدترین
1: بله بسیاری آقای باور هستند که امروز مشکل افغانستان، میخوایم از خانم کنانی در این مورد بیشتر بشنویم، که دو مسئله بسیار زیاد اساسی از حکومت موجود، یعنی حکومت طالبان حاکمان امروز افغانستان، پیروزی خود را و یا مشروعیت خود را به معنای همون پیروزی نظامی و سیاسی میدانن و همچنان گرفته از مسائل دینی و شرعی، چیزی که آقای شهرانی هم به اشاره کردن، در حالی که بخشی از جامعه و جهان باز در اینجا رضایت و مشارکت عمومی را مطرح میکنن، رضایت مردم را برای ادامه این حاکمیت و چگونگی مشروعیت طالبان را زیر سوال میبرن. این تعارض در اینجا چگونه تفسیر میشه، چگونه قابل حل است و چی نوع نگاه میشه کرد به این دو وضعیت؟
0: با داشتن استبداد و قدرت اما نداشتن مشروعیت چنین چیزی ممکنه، چنین تعارضی هم ممکنه. من فقط یک کوتاه برگردم به فرمایش آقای دکتر و بعد به پاسخ شما مجددم. ببینید، فرمودید که بعضی تفاسیر مغرضانه گفته میشه دیگه. وزر و رقاب دو کلمه ساده عربیه، گردنشان را بزنید. من اینو چجوری بگم؟ بوسه بر صورتش بزنید؟ چطور؟ این دروغ که نمیتوان گفت. شما بایستی حقیقت رو بگید. حالا منظورش این نیست که در همون اولین برخورد گردن بزنید، بله ما رو میدونید، ولی در نهایت این اجازه هم میده. بحث این هست که از اساس اگر دینی از خداوند میاد و خداوند رو ما قادر رو عاقل میخوایم بدونیم، طبق اون چیزی که مسلمان ها معتقد هستن، باید بدونیم این خدا باید بتونه پیش بینی کنه که عقل زمینی احتمال چنین جنایت هایی رو داره، بنابراین نباید این رو به دستمون سپرد. ولی میبینیم که قرنهاست به دست عقل زمینی سپرده شده و قرنهاست که انسانها نه تنها کرامتشون بلکه حتی حق حیاتشون گرفته میشه. یک ظلم آشکار که به نام دین انجام میشه و تکرار هم میشه و با دفاع از حاکمیت دینی متاسفانه ما در این جنایت شریک میشیم. تنها چیزی که میتونه جلوی این رو نگه داره اینه که حق انسانها برای اعتقادات اسلامی یا هر دین دیگری حفظ بشه، اما در دین، این در واقع این دین در حاکمیت وارد نشه تا هر کس بتونه در واقع اون عدالت رو بچشه. اما برگردیم به جریان، همینی که الان در اینجا خدمتتون عرض کردم رو شما در طالبان نمی‌بینید. یعنی وقتی از مشروعیت صحبت می‌کنید، ببینید زمانی که یک حاکمیتی میاد و مستقر میشه و بنای استبداد رو می‌ذاره، درست مانند جمهوری اسلامی، درست مانند طالب، اولین کاری که شما می‌بینید اتفاق می‌افته اینه که اطلاعات بیرون نمیاد، آمارها بیرون نمیاد، استاتستیک بیرون نمیاد. یعنی شما نمیدونید الان چقدر مردم راضی هستن، چقدر نیستن. حاکمیت ایران میاد میگه 89% مردم عاشق ما هست. شما هم هرگز نمیتونید از مردم بپرسید، چون مردم نمیدونن، میتونن به شما اعتماد. یعنی وقتی اختناق هست، ترس هست، نمیدونن که این تلفن رو هم که حتی بردارید به یکی به صورت اتفاقی زنگ بزنید، نمیدونه شما کی هستی، چرا باید به شما اعتماد کنه. میگه آره آره موافقم. در زمان طالب هم همینه. کدام زن جرأت میکنه بدون برقه بیرون بیاد؟ کدام مردی جرأت میکنه آن گونه که دلش میخواد زندگی کنه، اگر متفاوت از آنچه که طالب ها عنوان میکنن زندگی کنه؟ در نهایت شما چیزی که میبینی استبدادیه که با قدرت ایجاد شده و از کجا اومده؟ از اون بخش مشروعیت که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم. بله تونست طالب ها یک جنگ 20 ساله رو علیه جمهوری، حالا لویجنگه یا هر چیز دیگری، با موفقیت ببره. در نهایت ناتو هم بارش رو جمع کرد و رفت، و بنابراین بخشی اگر نگاه کنید با اون تعریفی که ارائه کردیم، بخشی مشروعیت نظامی بر مبنای قدرت رو به دست آورده. به صورت سنتی هم بخشی اون رو قبول دارن، بخشی که مسلمانن و مانند آقای دکتر معتقدن حاکمیت خداوند وجود داره، فقط اینها هنوز بلد نیستن درست اجراش کنن. احتمالاً با امید به آنچه که در ایران زمانی دوره اصلاحات بود، وارد اصلاح طلبی در افغانستان میشن، حالا دیر و زود داره ولی بالاخره احتمالاً اتفاق بیفته. بله. و وقتی جامعه تمام اینها رو تجربه کنه، در کنار نهادسازی، در کنار آموزش، چیزهایی که میبینید که در واقع این وضع حکومت طالبان هم اومده همه رو بسته، میدونه که چون همینا براش میتونه مشکل ساز بشه، اون وقت تحولات پیش میاد. در غیر این صورت بله این حاکمیت میمونه. افغانستان تا جایی که شرایطش همینه ممکنه طالبان رو به همین ترتیب در رأس قدرت داشته باشه، چون در نبود آلترناتیو، در نبود حاکمیت های جایگزین، در نبود استراتژی های جایگزین، ذهن میپذیره چیزی رو که هست، مذهب هم که هست، سنت هم که هست، با قدرت هم که اومده، یک پذیرش عمومی هم که به وجود اومده. بنابراین وضعیتی که وجود داره اینه که علارغم اینکه مشروعیت وجود نداره، مقبولیت وجود نداره، اما متاسفانه میتونه با اقتدار که بر مبنای استبداد و حاکمیت قدرت مطلق، این حاکمیت ادامه پیدا کنه.
1: بله، خیلی سپاسگزارم از شما. حالا بریم بر رای حل و سازوکارهای ممکنه که برای ایجاد یک مشروعیت میشه، حالا زیر یک نظام سیاسی اسلامی هم صحبت کنیم. آقای شهرانی، اگر حاکم خود را مشروع و مأمور تطبیق شریعت بدانه مطابق آنچه که امروز در افغانستان جریان داره، حاکمان امروز افغانستان، اما بخش بزرگ از مردم او را نپذیرند، مثل که هبت الله را مردم افغانستان اگر صندوق گذاشته شود برای رای گیری، رای برش نمیتن و نمیپذیرند، آیا میشه که همچنان او نظام را ما یک نظام مشروع بدانیم و فکر میکنین سازوکار است که در این بخش اگر طالبان اصرار بر ادامه حاکمیت داشته باشند در افغانستان، مشروعیت دینی و رضایت مردمی را همزمان ایجاد کنه و به بار بیاره؟
2: اجازه بدین اشاره بکنم برای موضوع ضربه و معنی از او. یک معنی نداره و ده ها معانی مختلف داره. باز هم آقای علی بازرگان در این باره تشریحات بسیار واضحی دارند در تفسیر قرآن کریم که اونجا رجوع شود. و دومی که مسئله اختیار، وقتی که پروردگار بر ما اختیار داده و عقلم البته استفاده از علم و دانش است که از او استفاده مثبت گرفته شود، و البته معنی عقل و معنی اختیار با هم رشته بسیار نزدیکی دارند. این دو چیز را ما باید فراموش نکنیم که ما نمیتونیم پروردگار را ملامت بکنیم که چرا بعضی اختیاراتی را برای ما گذاشته که ما از او باید استفاده مثبت بکنیم، که ما نمیتونیم. اون موضوع دیگه است. ما این را نمیخوام بگویم که تاریخ واضح است که همه چیزهایی که لازم بود در او انجام داده شده باشه و به صورتی درست انجام داده شده باشه. و مسئله آخری که میخوام به ارتباط طالبا بگویم که اینا ادعایی را میکنن که اینا شریعت تطبیق میکنن. اصلا هیچ حکومتی این تکلیف نداره که شریعت تطبیق بکنه یا اسلام به زور بالای کسی بقبولانه، با وجودی که ادعای شده در گذشته. اصلا وظیفه حکومت ها این چیز نبوده. در زمان خود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همطور یک چیزی وجود نداشته که اونا کسی را مجبور بسازن. لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی، بسیار واضح است که ما اکراهی در دین وجود نداره و هیچ کسی حق نداره که بالای مردم به زور چیزی را به نام شریعت تطبیق بکنه و ادعای مشروعیت بکنه. یک کاری بسیار نادرست است. او چیزی که واضح است ایست که البته حکومت ها، خصوصا ما چیزی را که به نام حکومت سکولار در این وقتا در غرب میگیم، تنها فرق این، یعنی درست فهمیدم نشده، وظیفه حکومت ها این نیست که در مسائل دینی دخالت بکنن. اینا باید کنترل دین نداشته باشن، نه به طرفداری از دین و نه بر ضد کدام دینی عملی انجام بدن. اینا باید اما فعالیت هایشان بیرون از چی بوده باشه، یعنی تمکین به یک دین یا دینی دیگری بوده باشه. تنها وظیفه که اینا دارن باید بتونن بهتر دین برای مردم باموزن. وظیفه امر معروف این نیست که باید به قمچین باشه لاخ بره عقب مردم که شما این کار بکنین یا او کار بکنین. وظیفه اساسی از اونا اگر وظیفه داشتن، باید آموختنی درستی ارزش های قرآنی و ارزش های نبوی است که او کار نمی کنن. اما برخلاف اینا به نامی که ما شریعت تطبیق می کنیم، بالای مردم به زور به اکراه یک سلسله چیزهایی را می قبولانن و به اساس از او خدا می خوان مشروعیت بتن، که این کاملا نادرست است. اینا باید، هیچ حکومتی باید در مسائل دینی دست نداشته باشه، باید بگذارد دین و چیزی که در گذشته ها توسط خود جامعه ما تقویت می شد و تمامی مدارس اینا از طرف اوقاف،
1: بله، مثلا اینا باید هایی است که ما شما میگیم. بله، این باید هایی است که در این برنامه در موردش بحث شد و نباید این گونه شوه. طالبان نباید برای مردم افغانستان این ظلم را که حداقل در 5 سال گذشته روا داشتن بدانند، ولی این گونه نیست و اونا همون نظام خود را و حاکمیت خود را به اساس مشروعیت که خودشان برای خود دادن و میگن که ما از دین گرفتیم و برگرفته از دین است به پیش میبرن. حالا پرسش من این بود که ما میتونیم یک ساز و کار را ایجاد کنیم که میان مشروعیت دینی و رضایت مردمی و عمومی مردمی یک پل ایجاد شوه و با هر دوی از اینا، یعنی در افغانستان یک ساز و کار ایجاد شوه که پیش برن.
2: این شرط اساسی حکومتداری در قرن 21 قانونمندی است. قانونی که او از طرف خود مردم به اساس ارزش‌های قرآنی و اسلامی درست شده باشه و مردم با او تمکین بکنن و حکومت هم باید با او تمکین بکنن که ما نه قانونی داریم در افغانستان و در حکومت داری طالبان و نه چیزی دیگه، اینا فقط اونمو شریعت خودشان و به زور و به شلاق تطبیق کردن است و ای البته اصول نه. اساسی حکومت مشروع در قرن 21 شدن نمیتونه و اینا حاضر هم نیستن که به ساختن یک قانون اقدام بکنن یا مشورت با مردم داشته باشن یا بخوان که اصلا جامعه مرفع باشه و تنها چیزی که اینا میخوان وجود داشته باشه زوری از اینا و به قدرت ماندنی از ایناست و شریعت یک ابزار است، یک وسیله است برای در قدرت ماندنی از اینا، نه واقعا تطبیق ارزش‌های اساسی اسلام که حکومت‌ها باید به اساس ارزش‌های دینیشان عمل بکنند، اما نه ای که در کنترل دین بوده باشد.
1: خانم کنانی، یک حکومت مشروع برای بعد از آوردن مشروعیت چی تعهد در برابر مردم داره؟ حالا طالب امروز در افغانستان با نوع نگاهی که برای حاکمیت بالای مردم داره ممکن است این فاکتورهایی را که اینجا صحبت کردیم در مورد مسائلی که اینجا صحبت شد موافق نباشه، ولی شما چی فکر میکنین که راه حل برای رسیدن به یک مشروعیت سیاسی چی بوده میتونه برای ازی که رضایت مردم را هم در قبال داشته باشه؟
0: ببینید، من فکر نمی کنم مثال آنچه که جناب دکتر گفتند، ایده ما به عنوان وظیفه یک حاکمیت ولو حاکمیت طالبان این باشه که اسلام رو به مردم بیاموزه. من فکر میکنم یک حاکمیت اتفاقا وظیفه داره که رفاه رو به مردم ارائه بده، وظیفه داره آموزش رو در حق مردم بذاره، وظیفه داره که تمام شهروندان جامعه رو به صورت برابر در برابر هم و در برابر قانون قرار بده. این که آقای دکتر گفتن که قانونمندی بایستی به عنوان اصل یه حاکمیت باشه، این حرف بسیار درستیه. هیچ کس هم حق نداره که در برابر قانون مسئولیتی داشته باشه، هیچ کس، چه شخص بالا باشه چه یک فردی در کوچه و خیابان باشه، هیچ فرق نمیکنه. قانون بایستی مرجعیت اصلی باشه و این قانون، من نه اون رو شرط لازم میبینم و نه شرط کافی که الزاما بر مبنای دین یا اسلام باشه، هیچ لزومی نداره. ما قوانینی داریم در اروپا که من زندگی میکنم هیچ مبنای مذهبی ندارن، ممکنه که در مذهب هم اون حرفا گفته شده باشه، اما بسیار انسانی هستن، بسیار شریف هستن و انسان ها همچنان میتونن با حفظ کرامت انسانی با آزادی در جامعه زندگی کنن، از حق حیات برخوردار باشن بدون اینکه حق بقیه رو به خصوص کسانی که پایبند به مذهب هستن زیر پا بگذارن، زندگی شرافتمندانه و مسالمت‌آمیز در کنار هم داشته باشن. چرا؟ چون امنیت، رفاه و از همه مهمتر برابری در برابر قانون مسائلی هستش که به اونها در اون جامعه عرضه میشه. بنابراین اگر یک حاکمیت خودش رو مشروع میدونه، میخواد مذهبی باشه یا نباشه، این حداقل‌هایی هست که باید به جامعه ارائه بده.
1: حالا در مورد این حداقل‌ها نگاه آقای شهرانی رو هم داشته باشیم که آقای شهرانی در مورد قانون صحبت کردن، خانم کنانی در اینجا اگر یک تفاوت قائل باشیم میان قانون و شریعت، اون تفاوت چیست و شما چگونه بررسی میکنین؟
2: ببینید، من چیزی را که اشاره کردم به امر معروف وزارت و اصلاح طالبا موضوع خاصی بود که اینا باید با شلاق با قمچین دین بالای مردم تطبیق نکنن و فکر نکنن که اینا شریعت دارن چی میکنن تطبیق میکنن در جامعه. اون موضوع دیگه است. موضوع اساسی که من پیشنهاد کردم همین بود که قانون باید ساخته شود و قانون با ارزش‌های اسلامی موافق بوده باشه. یک چیزی است که البته متاسفانه در جامعه ما شما دین ملی ساختن در قوانین اساسی، در اولین ماده، دوم، سوم یا قبل از پنجم، دین اسلام دین ملی خودشان کشورشان میسازن، چی در ایران، چی در افغانستان، چی در هر جای دیگه. و این یک خیانتی بزرگ است در برابر اسلام. هیچ دین ملی شده نمیتونه. دین ادیان است با یک سلسله ارزش‌هایی که با اساسی از او باید یک جامعه خودم عیار بسازه و با اساسی از او عمل بکنه. ما گفتم اگر حکومتی که در افغانستان بوده باشه، چی طالبان که البته اینا به صورت حاضر نیستن که یک قانون اساسی جامعی که تمام مردم در ویسه بگیرن و به ارزش‌های اسلامی که در قرآن کریم و در احادیث ثقه وجود داره به اساسی از او طور یک قانون چی بکنن بسازن که به اساسی از او قدرت البته در جامعه چی شوه، به عمل گذاشته شوه. طالبا به این چی نمیتن و اینا اقرار هم نمیکنن و آزیر هم نیستن که همچی یک کار بکنن. و به مولی از ما در یک جامعه فعلا زندگی میکنیم که یک ادعایی از شریعت است اما قانونی وجود نداره. هرچی که اینا خواستن همون انجام میتن و این خلافی همو ارزش های انسانی قرآن است و انسانی و تمامی همو جامعه قرن 21 که نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان.
1: اجازه بتین خانم کنانی هم نگاهشم در اینجا داشته باشیم که خانم کنانی آیا میشه واقعا به یک مدل سیاسی رسید در کشورهای، باز هم تکرار میکنم، مانند افغانستان که دو نظام اسلامی حفظ شوه، اسلامیت حفظ شوه و در قانون هم چیز از شریعت جا داده شوه اما مردم هم حق حضور در اون ساختار را داشته باشن، حق رأی را داشته باشن، حق نظر را داشته باشن، یعنی هر دو طرف بیاین با هم یک جاشن و یک مدل را تشکیل بتن که در رضایت مردم با مشروعیت حاکمان حاصل شوه؟
0: ببینید روی کاغذ بله به نظر میاد شدنی اما در عمل هرگز هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. به یک دلیل ساده، حتی اگر دموکراسی در یک چنین جامعه‌ای به معنای اجرای انتخابات، همه پرسی ها به وجود بیاد، تمام اینها نظارت های استصوابی خواهد داشت. یعنی اون وقت حاکمیتی که تصمیم میگیره چه کسی بتواند کاندید بشود، آیا زنان در افغانستان میتواند کاندید بشوند؟ زنان در افغانستان نمیتوانند درس بخوانند، نمیتوانند تنها به خیابان برند؟ آیا با بحث جامعه کوئر، جامعه LGBTQ، دیگر باش های جنسی و جنسیتی چه میکنند؟ آیا اونها اجازه زندگی دارن یا اینکه نه طبق شرع بایستی از بالا در یه گونی پرت بشن پایین؟ با کسانی که از دین خروج میکنن چه میکنیم؟ هر کس به هر دلیلی، اصلا فرض کنیم به هر دلیلی تروما یا هر چیزی، میگه من دیگر نمیخوام مسلمان باشم، ما با اون چه میکنیم؟ آیا برای اون حق حیات قائل هستیم؟ چه برسد به اینکه حق کرامت انسانیش حفظ بشه؟ برای اینها دین ایده هایی داره. ببینید دین در زمان 1400 سال پیش بسیار هم مطابق با زمانه خودش بوده، بسیار هم شاید مدرن محسوب میشد و جان خیلی ها رو نجات بده، اما الان در وضعیتی که وجود داره ما از این دوگانه مردم مذهب در افغانستان رنج میبریم. یعنی ما بایستی در واقع بتونیم سکولاریتر رو به ترتیبی اجرا کنیم که در اون حق اسلام وجود داشته باشه، باور به اسلام و مسلمانی وجود داشته باشه، اما بر مبنای اون انسانها به انسان و غیر انسان تبدیل نشن. چون از یک جایی به بعد وقتی که وارد حاکمیت میشه، تا حالا تاریخ این رو اینجوری نشون داده که فقط این اتفاق میفته، متاسفانه کسی که مسلمان نیست به هیچ وجه حقوقش، اگر به خصوص اگر اصلا باور به دین نداشته باشه، حقوقش رعایت نمیتونه بشه.
1: بله، چون رسیدیم به پایان برنامه، اجازه بدهید که آقای شهرانی هم فقط در حد 50 ثانیه رای حل خود را بگویند که در نهایت باید چیکار کرد.
2: رای حل امی است که ما باید هم ارزش‌های اسلامی را در نظر بگیریم و هم حقوق انسانی مردم خدا در جامعه ما، ولو مسلمان باشن نباشن، همگیشان حقوق انسانیشان در قرآن کریم حفظ است و میتونه جامعه عمل بپوشه، در صورتی که قدرتمندا در جامعه حاضر بوده باشند که این کار به این کار تمکین بکنن که در گذشته هم نکردن و در آینده هم شک داریم که بتونن بکنن. اما واقعیت همی است که ما باید به مردم گوش بدیم و به ارزش های دینی خود هم.
1: من در این برنامه دیدگاه، بله، نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی، خیلی سپاسگزار هستم از حضورتون به این بحث و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: بیش از 100 سفیر و دیپلمات پیشین فرانسوی و بریتانیایی با هشدار درباره وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری از پاریس و لندن خواستند برای حمایت از حقوق فلسطینیان و اجرای قواعد بین‌المللی اقدام مشترک انجام دهند. این دیپلمات ها در یادداشتی در روزنامه لومون تاکید کردند که وضعیت انسانی در غزه به مرحله بحرانی رسیده و چشمانداز تشکیل کشور فلسطین در معرض تهدید جدی قرار دارد. آنان از دولت های فرانسه و بریتانیا خواستند شناسایی فلسطین را به اقدامات عملی تبدیل کرده و برای اجرای تصمیم های نهادهای قضایی بین المللی از جمله بازنگری در روابط تجاری و همکاری های نظامی با اسرائیل گام های مشخصی بردارند.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما. تاسو صدای شما. تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالويخ وسابو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم. 5 فرزند داریم. خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است.
0: مسمومیت گسترده در غرب کابل. صدها نفر از 3 منطقه راهی شفاخانه شدند. منبع مسمومیت هنوز روشن نیست. رفتار غیر اسلامی با کشته شدگان. طالبان تا حال جسد حسیب پنچیری را تحویل نداده است. مشاور سابق اشرف غنی کشته شدن حسیب را محکوم کرد. یک هویت، 2 سرزمین. زنان افغان در ویرجینیا تجربه های خود را از مهاجرت روایت می کنند. و انتقاد واشنگتن از تل آویو. سفیر آمریکا می گوید هدف از بمباران سوریه تحریک ترکیه بود است. شمار از باشندگان غرب کابل طی 3 روز گذشته نوعی از مسمومیت را تجربه کردند. باشندگان دشت برچی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که شمار زیاده با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به مراکز درمانی منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. بسیاری از موارد این مسمومیت در منطقه قلعه نو گزارش شده است.
1: خانواده ما 7 نفر هستیم. 5 فرزند داریم. خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اونجا پشت پرده است، مریض است. بچه های محمد مریض شدن. یه مریضی که شدیدن سردردی دارد. اس حال استفراغ دارد.
2: یک شب دفتر نصفای شب سادای 12 برمو ارسال کردیم دیگه بلوزو برمو تو رفت دیگه این روز سیر رو شده
3: بیر برسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه یعنی تناخ ما نیستیم یک ساحه است که اینجا کنترل نشود ممکن است که کلی جای پخش شود.
0: یک پزشک در یکی از شفاخانه های محلی در گفتگو با فردا نیوز مسمومیت شمار از بیماران را تایید کرده و گفته که در بسیاری از نمونه ها وجود انگل آمیب مشاهده شده. او گفته که منبع مسمومیت هنوز روشن نیست. مقام های طالبان تاکنون درباره گزارش های مربوط به مسمومیت گسترده در غرب کابل اظهار نظر نکردند.
4: از درست حالا حدود 15 مریض هم بستر شده که دلبدوی استفراغ اسهالات شدید داره، اسهالات خونی داره. دیگر معاینات که شده در استول اگزم مریضا اکثریت تشکسته آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که دوابش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس اکثریتش که از نوحی هجده از نوحی قلاینه و مریضا مراجعه کرده.
0: یکی از باشنده های کابل از طریق خط تلفن در برنامه با ما. سلام، وقتتان بخیر. در مورد این مسمومیت بگوین، شما هم ظاهرا مسموم شدین، اعراض و علائم چگونه است و چگونه این اتفاق رخ داده؟
5: سلام علیکم، وقت شما بخیر. من یک از کسایی هستم که متاسفانه دمی 3 روز گذشته بسیار یک مسمومیت سخت را تجربه کردیم. همیالم بسیار سخت مریض هستم و بیشتر هستم. حدودا 2 ساعت میشه که من از شفاخانه رخصت شدیم. در این منطقه ای که ما میشینیم تقریبا تمام اینمین مردم مسموم شدن. ما در خانواده خود 4 نفر هستیم، 4 نفر ما مسموم شدیم. تمام اینمین منطقه که هستن مربوطی آبرسانی وحدت میشه که اینمین آبرسانی وحدت امر مسموم کردن.
0: بله، در مورد وضعیت صحیتان بگوین، چطوری متوجه شدین که شما مسموم شدین؟ اعراض و علائم چی از در وجودتان؟
5: خب اول اینکه ما متوجه شدیم، ما شخصا خودم را بسیار تب و لرز گرفت. اول تب و لرز شدید گرفت، بعد از او همی شکم شروع کردن به چرخش. وقتی شکم شروع کردن دیگه تب و لرز شدید گرفتن دیگه تا که رسیدیم به شفاخانه، شفاخانه گفتن که شما بسیار تب و لرزتون بالا هستن، شما مسمومیتون بالا هستن، شما باید بستر شوید. دیگه ما رو بستر کردن، 48 ساعت بستر شدیم، بعد 48 ساعت امروز تازه مرخص شدیم.
0: بله، خودتان چی فکر میکنین؟ دلیل این وضعیت، این مسمومیت چی است؟ فکر میکنین این مسمومیت از طریق آب بوده، از طریق غذا بوده، چگونه بوده؟
5: بله، مسمومیت از طریق آب است. به توجهی شرکت آبرسانی است که توجه نکردن آب را چک نکردن و من قطعا فکر میکنم که از آب است، از چیز دیگر نیستن.
0: چی فکر میکنین شما، این مسمومیت عمدی و قصدی بوده یا نه بر اثر بی‌توجهی کسانی که خب آب مردم را تامین میکنن؟
5: والا این را من تایید نمیتونم که این عمدی باشه، ولی من فکر میکنم بیشتر به خاطر که یک چند وقت پیش این چاهای آب از کم شده بودن، من فکر میکنم کدام جای دیگه چاه زده باشه، این چای از این خورده باشه، کدام چای فاضلاب، چای فاضلاب مخلوط شده باشه با این آب که اثر کرده به خلاصه که دچار مسمومیت شده مردم.
0: چند نفر در مجموع مسموم شدن حدوداً چی فکر میکنید؟
5: همین روز که آمبولانس ها آمدن به این مسجد نزدیک خانه ما که آمدن مردم را بردن، بالای 200 نفر هم اونایی که خیلی وضعیتشون وخیم بودن بردن و اصلا کسایی که وضعیتشون خوبتر بودن اونا را نبردن، اونایی که وضعیتشون وخیم بودن بردن بالای 200 نفر بودن، آمبولانس های دولتی آمدن بردن.
0: چی میگن مقام های طالب ها، مقام های صحی طالب ها در این مورد چی میگن؟
5: هنوز ما از نزدیک گفته های از اونا رو نشنیدیم، مدار فقط همین قدر شنیدیم که شفاخانه که نزدیک همین قرینه هستن به نام امام‌رضا اینا اطلاع داده بودن به طالب ها، طالب ها آمدن شرکت آورسی بررسی کردن، دیگه معلوم نیست که چی گفته و این بررسیشان چی نشان داده، هنوز مشخص نیستن.
0: شما گفتین به بیمارستانم مراجعه کردین و 48 ساعت هم بستری بودین، پزشکان، دکتران چی میگفتن؟ برداشت اونا چی است که این مسمومیت دلیلش چی بوده میتونه؟
5: دکتران میگه که تا هنوز را مرا شخصا خود این رقم گفتن که تا هنوز را این رقم یک مسمومیت را ما ندیده بودیم که 48 ساعت ما فقط بخاطر از دوای برای شکم درد و برای مسمومیت برای از اینکه شکم را مجلشه بگیریم این به 48 ساعت مدوا تزریق کنیم این نتانیم جلشه بگیریم، اصلا متنوز را همچنین چیزی را تجربه نکردیم.
0: بله
5: دیگه بسیار شدید بودم، خوندیزی شدید دارم و اصلا دیگه یعنی از حدی مصفت آمدن بشخصم کردیم.
0: حالا وضعیتتان چگونه است؟ کامل بهتر شدین که از بیمارستان مرخص شدین یا نه؟ به دلیل از این که شما را بیمارها
5: من اول که اونجا بسیار شمار بیمار زیاد بودن، دوم من که من از نظر اقتصادی خوب نبودم، خودم خود رخصت کردم، من یادم که من از بستر خلی شما گرد مزنم، من میگه در خانه میگه استراحت هستم، من یعنی وضعیتی من خوب نیستم، شاید از صدار من مشخص باشه که من خلی شما گرد مزنم، در خانه استراحت هستم خلی شما گرد مزنم.
0: بیشتر از کدام مناطق دشت برچی مسموم شده وطن داران ما؟
5: یک قسمتی دستی بچه مربوط قلنه هستم، قلنه و یک مربوط یک آبرسان نیسته اینی که مردم مطمئن شده.
0: بله بسیار سپاسگزار هستم از شما، برای شما و به باقی شهروندان کابل شفای عاجل و تن سالم آرزو میکنم.
5: سلامت بشین، وقتتان بخیر. قربان شما.
0: در این حال شما را از باشندگان کابل با ارسال ویدیوهای به افغانستان انترنشنال از کاهش وزن نان و افزایش قیمتها شکایت دارند. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد 80% خانوارها در اغلب بخش‌های کشور قرض دارند و تقریبا 3/4 خانواده‌ها مجبور شدند به کاهش مصرف، فروش دارایی‌ها و روش‌های مشابه رو بیاورند.
6: عدمی سیر بشه به خود امین کارگر یعنی یم ده آقا یک قیمت شد ای جناب شاروال سایی محترم، اگر تو واقعیت مشون هستی شاروال هستی اگر هستی تو دفعه نیزارت میکنی نمیکنی تو شاروال هستی، اگر فرد امسال در پشتو نمیفهمی با در فارسی نمیفهمی با در پشتو خرید کردی تو شاروال، اگر فرد امسال پشتون هستی اگر از هر ولایت افغانستان هستی تو دفعه سایی کتایی نه بای نه نان ما اینمی صدا رو بزد در فتور رو ایمیم
0: با این همه رهبر طالبان با توشیح قانون شرطه یا پلیس صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخلی این گروه را افزایش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می‌دهد که با مردم با خشونت و حتی با تهدید مرگ رفتار کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ تند نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنان برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. گزارش سمسامه سیرت.
7: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
8: چند تا 3 نفر کشتن.
9: وظیفه پلیس از آلت بر گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
7: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایط را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
10: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شد به دار و تعدیب های اینایی، در حال است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشد.
7: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیع قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: منابع در جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گویند که طالبان با گذشت 3 روز هنوز پیکر حسیب پنجشیری را تسلیم بستگانش نکردند. به گفته این جبهه، تلاش های صلیب سرخ برای تحویل دهی اجساد به نتیجه مانده. طالبان تا کنون درباره علت خودداری از تحویل پیکر این فرمانده مخالفان توضیح نداده است. منابع از جبهه مقاومت مدعی‌اند که طالبان با نگه داشتن پیکر کشته شدگان مخالفان تلاش می‌کنند از آن به عنوان ابزار برای اعمال فشار روانی بر بستگان آنان استفاده کنند. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت اشرف غنی در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری گفته که اندیشه مخالف و نارضایتی را نمیتوان با گلوله خاموش کرد. او در صفحه اکس خود نوشته که حذف مخالفان سیاسی سلسله شوم تاریخی است که هیچگاه برای کشور ثبات نیاورده است. در پیام محب آمده که از کشته شدن این فرمانده مقاومت ملی عمیقا اندوهگین شده و به احترامی نیروهای طالبان و پیکر او جامعه افغانستان را بیش از پیش دچار شکاف و تقابل خواهد کرد. همکارم آمد عیدری اینجا در استودیو با ما است. آمد، قصه از چه قرار است؟
11: آنچه که طارق منابع در منابع رسمی در جبهه مقاومت میگند، تلاش های زیاد بعد از اینکه حسیب پنجشیری 30 روز پیش در شمال افغانستان توسط طالبان کشته شد سرعت گرفته تا خانواده ها و دوستا و بستگان این فرمانده مخالف طالبان بتاند اقل پیکرش که در این نبرد کشته شده را به دست بیاره تا تدفین بکنه. اما به گفته اعضای جبهه مقاومت ملی هنوز این تلاش ها چی از طرف خانواده بستگان و حتی راه های مختلفی که بتانه این جسد تحویل بگیره نتیجه نداده و حتی
0: ویدیوهایی که منتشر میشه گویا که جسد تحویل داده شده و مردم جمع شدن ویدیوها درست نیست.
11: من صحبت کردم با منابع در جبهه مخالف جبهه مقاومت ملی، اون ویدیوها را رد کردن و گفتن تا همه لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم هیچ همه تلاش ها به نتیجه مانده، حتی صلیب سرخ که یگانه مرجع میانجیگری میان مخالفان مسلحانه در تمام جهان هست، اونا هم تلاش کردن حداقل به طالبان مراجعه کرده تا بتانه پیکر این فرمانده مخالف طالبان را تسلیم بگیره و تحویل خانوادش بکنه. اما تا این همین لحظه تمام این تلاش ها به نتیجه مانده و جبهه مقاومت ملی به این باور هست که طالبان به نحوی از پیکر نیروهای مخالفشان به نحوی سوء استفاده میکنه و تلاش میکنه به نحوی فشار روانی را بر خانواده های قربانیان بیشتر بسازن تا کسانی که بخواین با طالبان مخالفت بکنن بعد از این هیچ کسی که در افغانستان مخالف طالبان هست این جرأت را نداشته باشن تا فرزندان و اعضای خانوادهشان را اجازه بدن در برابر طالبان سلام بردارند. و این جبهه تاکید دارند که با وجود این مخالفت های طالبان هنوز هم تلاش جریان دارد تا بتانه که حداقل اون پیکر فرمانده حسیب را به خانواده و بستگانش تسلیم بکنه، چون رسم و رواج و حتی شریعت اسلامی این هست که باید کسی کشته میشه یا میمیره باید جسد به گونه فوری همان روز تدفین شود، چون از نگاه شریعت اسلامی هم خلاف شریعت است. اما طالبان تا به حال به این خواستهای هم بستگانشان، هم تلاشهای مردمی و هم تلاشهای صلیب سرخ پاسخ رد دادند.
0: درست آمد، می دیدم که با منابع در جبهه مقاومت ملی افغانستان در ارتباط بودی، خواستشان چی است؟ چی می خواهند دقیقا؟
11: خب جبهه مقاومت ملی خواست مشخصی از سازمان ملل با وجود دفتر یونما در کابل داره و نهادهای حقوق بشری که در رابطه به این برخورد طالبان که بعد از کشته شدن فرمانده حسیب با پیکر او انجام دادن باید یک بررسی مستقل انجام بتن، اون را مستندسازی بکنه، چون به باور جبهه مقاومت ملی بر اساس ماده 3 کنوانسیون ژنو برخورد با پیکر کشته شدگان یکی از در جنگ های مسلحانه میتونه مستاق جنایت جنگی باشه و گفته که باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری با وجود دفتر یونما که در کابل هست از اینا تقاضا کرده که باید با این گونه برخوردها باید به گونه مستند و به گونه مستقل باید بررسی بکنه، چون طالبان در 5 سال گذشته بارها نشان داده که حداقل با کسایی که مخالفشان هست برخورد توهین‌آمیز با پیکرها کرده، به احترامی کرده. حتی ما چند روز پیش در نسای بدخشان هم دیدیم که با شماری از افراد جمعه خان فاتحی که تسلیم طالبان شد، حتی یک پیرمرد 50 ساله ما جسدش دیدیم که در اون کوه پایه های نسای به زمین افتاده بود و طالبان داشتن با سر و صورت اون پیرمرد 50 ساله با لگد میکوبیدن. اما در کل سخنگوی طالبان بارها به رسانه تاکیدش بود که جنگجویان این گروه احساساتی هستند، اما این گونه نمیشه. وقتی شما یک فرد میکشین بعد بیاین سخنگوی طالبان بگه این فرد احساساتی هست یا این جنگجو یا نفر در برابر جاده ها به رگبار ببندین و تاکید بکنین که اشتباهی صورت گرفته، این گونه به احترامی در 5 سال گذشته هم با افرادی که در داخل شهر کابل بگنه کشته شدن و هم مخالفان طالبان در جبهات کشته شدن نشان میده که داخل تا به حال که 5 سال از حاکمیت و از اداره طالبان میگذرن نیروهای طالبان داخل خود به اون معیارهایی که داخل خاص اون شهروندان و خاص نهادهای حقوق بشری است خود آماده نساختن و همواره با پیکرهای افراد به گونه بی احترامی برخورد میکنند.
0: سپاسگزارم از خود ادامت. خبر فوری داریم. جبهه متحد افغانستان از حمله به نیروهای استخبارات طالبان در غرب کابل خبر داد. این جبهه با انتشار خبرنامه در اکس مدعی شده که این حمله هدفمند بوده و در آن یک عضو استخبارات طالبان کشته شده است. در خبرنامه آمده که حمله در دشت برچی از مربوطات حوزه اژدهم امنیتی پایتخت انجام شده است. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان.
12: <تص->
0: کمیته ملی آمار ازبکستان اعلام کرده که افغانستان در 6 ماه نخست سال 2026 با ثبت رقم نزدیک به 700 میلیون دلار به سومین مقصد بزرگ صادراتی این کشور تبدیل شده. بر اساس این گزارش روسیه با حدود 2.4 میلیارد دلار و چین با 1.4 میلیارد دلار در رتبه های اول و دوم قرار دارند. افغانستان با این حجم از مبادلات تجاری جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ازبکستان تثبیت کرده است. مقام های محلی اداره طالبان در ولایت سمنگان اعلام کردند که در پی انحراف یک موتر در مسیر سمنگان بلخ 3 نفر جان باختند و 3 نفر دیگر مجروح شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی پلیس طالبان در سمنگان گفت که این رویداد صبح یک شنبه یکم سنبله رخ داده و افراد زخمی برای تداوی به مراکز صحی منتقل شدند. رویدادهای ترافیکی سالانه جان شمار زیاد از شهروندان را در سراسر کشور میگیرد. و انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان 2 دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سرودر رحیمی و حسینه رحیمی پس از بازداشت به کمپ مهاجران اتک منتقل شدند. به گفته این انجمن ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده است. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تجارت و رفت آمد در گذرگاه اسلام قلعه ایرات را مختل کرده است. رویترز گزارش داده که ازدحام موترهای باری باعث کندکاری در گذرگاه شده و اداره طالبان توان لازم برای رسیدگی را ندارد. شمار از باشندگان و تاجران میگویند کندی مبادلات مرزی بهای مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتر بر مصرف کنندگان وارد کرده است. کاهش دسترسی به مسیرهای پاکستان تاجران افغان را بیش از گذشته به شبکه های حمل و نقل و بنادر ایران کشانده. این وضعیت باعث شده هر گونه اخلال در تجارت ایران مستقیما بر صادرات، واردات و بهای کالاها در افغانستان تاثیر بگذارد. سید مسعود کارشناس امور اقتصادی میگوید ایران و پاکستان در تجارت افغانستان تاثیر مهمی دارند.
12: دو تا کشور که عبارت پاکستان و ایران باشد در تجارت ما بسیار رول دارند. اینا از گذشته و در مجموع 74% تمام تجارت خارجی ما را ایران، پاکستان، هندوستان و چین انجام میداد. با بسته شدن گذرگاه هایی که ما داریم در پاکستان تقریبا 56% تجارت افغانستان با ایران حرکت کرد که نسبت نبود ظرفیت های بسیار کلانه که باید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان می داشتن نتونستن چنین کار را انجام بدن و مزیت نسبی منطقوی پاکستان

0: اونه وقت با این کاهش کالا باعث میشه که تاندازه او سرمایه گذاری آدم تاندازه خراب بکنه. بعد از اینکه شما میفهمید که افغانستان در حال اتحادی نیست، اگر اگه شما افغانستان رو بس میکنید، افغانستان در حال اتحادی نیست، معنا داره که ما دارای در افغانستان دارای دستهای دراز تجارت خارجی با بازارهای مختلفه که بتونه تغییر و تبدیل کنه، خود از یک جهت به جهت دیگه بره نیستن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم منده خودم است.
1: مسمومیت گسترده در غرب کابل، صدها نفر از 3 نقطه راهی شفاخانه شدند. منبع مسمومیت هنوز روشن نیست. رفتار غیر اسلامی با کشته شدگان، طالبان تا حال جسد حسیب پنچیری را تحویل نداده است. مشاور سابق اشرف غنی کشتن حسیب را محکوم کرد. در ادامه مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما، 16 کشور در بیجنگ برای کسب مقام نخست رقابت می‌کنند. شمار از زنان افغانستان در ویرجینیا گرد هم آمدند تا تجربه‌های خود از ترک کشور و آغاز زندگی در محیط ناآشنا را روایت کنند. این برنامه با عنوان روایت دوباره برخاستن از سوی خانه فرهنگی ارغوان برگزار شد. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
3: مهاجر آدم بی خانه را گویند. برای بسیاری از زنان افغانستان مهاجرت تنها ترک کشور نیست. دوری از خانواده، از دست دادن رابطه ها و آغاز دوباره زندگی نو در محیط ناشناست. شماری از زنان افغانستان در ویرجینیا در برنامه با عنوان زن، زندگی، زنانگی، روایت دوباره برخواستن گرد هم آمدند تا تجربه های مهاجرت، دشواری های این مسیر و تلاش برای ساختن دوباره زندگی بگویند. می دانیم که بسیاری از شهروندان افغانستان به ویژه از زنان پس از حاکمیت طالبان ناگزیر شدند برخلاف میل خود مهاجرت کنند. برخی هنوز نتوانستند خانه و شهر و وطن خود را فراموش کنند و هنوز برایش اشک می ریزند. شرکت کنندگان همچنین درباره محرومیت های زنان افغانستان و محدودیت های صحبت کردند که بر زندگی زنان و فعالیت آنان تحمیل شده است. در این برنامه 4 زن از حوزه های مختلف حضور داشتند، زنانی با تجربه ها و مسیرهای متفاوت اما با یک نقطه مشترک، تلاش برای آغاز دوباره در سرزمین تازه. این نشست را خانه فرهنگی ارغوان برگزار کرده بود، خانه‌ای که همواره در عرصه فرهنگ و زنان برنامه برگزار میکند.
4: مادر خوش یک
3: بولانی کلکی هست. شرکت میگویند که مهاجرت تنها جابجایی از یک کشور به کشور دیگر نیست، بلکه به معنای پذیرفتن تغییرات عمیق، تحمل دوری از خانواده ها، روبرو شدن با دشواری های تازه و تلاش برای ساختن آینده متفاوت.
4: جدایی های پر اجبار میترسد درون سینه هم گنجشک.
5: خوشحال هستم که تانستم به او چالش هایی که پیش رویم بوده غلبه کنم و به اینجا که امروز هستم برسم، ولی همیشه آرزو میکنم که خداوند بر من توانایی بده که در کنار از این یک روزی بتانم به آدمایی کمک کنم که در شرایط امروز ما بودن و میخوایم که کاری کنم که دیگرا مثل ما رنج نبرن.
3: روایت این زنان با یکدیگر متفاوت است اما مسیرشان شباهت های زیادی دارد. همه گذشته ای را پشت سر گذاشتند و همه به نحوی برای حقوق زنان افغانستان مبارزه می کنند و اکنون برای ساختن زندگی تازه برای خودشان همچنان تلاش می کنند. عنایت شهیر، ویرجینیا.
1: افغان ایوک، سازمان حامی پناهجویان، می گوید حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به آمریکا همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده است.
6: میدانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، میتوانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است.
7: اما این تصمیم

0: فرمانی را سر جمهوری درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کند و برای مصاحبه وقت نگیرد، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
1: شش کشور عضو اتحادیه اروپا شامل ایتالیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، پولند و پرتغال در نامه مشترک خواستار بررسی وضع مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران دارایی این کشورها تاکید کردند که شرکت‌های نفتی سود بسیار بالایی دارند. آنها وضعیت فعلی را بزرگترین شوک عرضه در چند دهه اخیر خوانده و درباره افزایش نارضایتی عمومی نیز هشدار دادند. ابرام شاهین با همکار ما صدف باغبانی از میلان. صدف، از جزئیات بیشتر این طرح و همچنان موارد مطرح شده بیشتر بگو.
2: بله، خب با افزایش هزینه قیمت نفت و سوخت و بالا رفتن هزینه های زندگی در پی جنگ خاورمیانه، یک مسئله جدیدی در اروپا مطرح شده. اونم اینه که شرکت های نفتی که از این بحران دارن سود بیشتری میبرن، آیا باید سودی هم به دولت پرداخت بکنن یا نه. در همین راستا خب شش کشور عضو اتحادیه اروپا، آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، لهستان، پرتغال اومدن یک طرحی رو مطرح کردن که کشور آلمان یکی از چهره‌های اصلی پیشنهاددهنده این طرح هست، که در این طرح به وزیر دارایی ایرلند داده شده که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره، که گفته شده که فعلا شرایطی که به وجود اومده یکی از بزرگترین شوک‌های عرضه در چند دهه اخیره، و همونطور که گفتین هشدار دادن در رابطه با بالا رفتن نارضایتی مردم از هزینه‌های زندگی و خواستن که بررسی کنن مواردی که تا الان برای کاهش هزینه‌ها و تثبیت هزینه‌ها به وجود اومده بوده خب کارایی نداشته و حالا باید این کشورها به یک شرایط و یک سازوکار مشترک اروپایی برسن و با همدیگه در یک چهارچوبی اقدام بکنن برای دریافت سود از مالیات‌های سودهای بیشتری که از این بحران انرژی براشون به دست اومده.
1: حالا صدف، برای بررسی و تصمیم گیری درباره پیشنهاد در اتحادیه اروپا چه مراحل پیش رو است؟
2: خب این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا همچین طرحی رو داده. بعد از جنگ روسیه و اوکراین هم این طرح اومده بود که شرکت‌های نفتی که دارن سود مازادی به دست میارن باید یک هزینه بیشتری پرداخت کنن برای کاهش فشار. حالا در این طرح اومدن گفتن که بیایم از تجربه قبلیمون استفاده کنیم که بتونیم یک طرح جدید بهتری ارائه کنیم، با توجه به اینکه این دفعه بحرانمون برای جنگ در خاورمیانه به وجود اومده. پس از اینکه این طرح در ماه آینده در جلسه وزیران دارایی اتحادیه اروپا با تایید بشه، حالا میان میگن که چه مقدار سودی از این سود مازاد ما باید دریافت بکنیم، چقدر مالیات باید دریافت بشه، و پس از اینکه تایید بشه که چه مقدار مالیاتی باید دریافت بشه، حالا میان یک لیستی از شرکت‌هایی که باید شامل این طرح میشن رو ارائه میدن و بعد تصمیم گرفته میشه که از این شرکت‌ها کدوم‌ها باید این مالیات رو پرداخت بکنن.
1: سپاسگزار هستم از خودت صدف. سفیر واشنگتن در انقره و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته که حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکن است تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود به یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل باشد. باراک تاکید کرده که آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع نشده بودند. به گفته او، اطلاعات که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده است. در سوی دیگر، وزیر خارجه اسرائیل هم در گفتگو با کانال 12 این کشور گفت که این کشور با دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. او با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت که اسرائیل نمی‌خواهد همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. وزیر دفاع اسرائیل اظهارات تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور را رد کرد و آن را حاوی اطلاعات نادرست دانست. اسرائیل کاتس گفت که اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه را در اختیار مقامهای آمریکا قرار داده بود. همراه می شویم با نرگس ورخش از استانبول. نرگس، سوریه از گفتگو سخن گفته، چی از جزئیات؟
3: در تازه ترین تحولات مرتبط به تنش بین سوریه، ترکیه و اسرائیل، وزیر خارجه سوریه در یک گفتگوی ویژه با خبرگزاری رویترز اعلام کرده که اولویت دمشق در حال حاضر توقف حملات اسرائیل است و کار در مسیر اعتمادسازی بین دو طرف. او تاکید کرده که پس از آغاز جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی، مذاکرات برای رسیدن به یک توافق با دولت دمشق متوقف شدند، اما آنها انتظار دارند که مذاکرات بار دیگر بین تل‌آویو و دمشق از سر گرفته شود و تاکید کرده که پس از حملاتی که در پایگاه نظامی ابوظهور انجام شد، این ارتباطات به گونه کامل قطع شده. اما چیزی که برای دولت سوریه مهم است این است که اونها علاقمند گفتگو هستند. تا هنوز زمان مشخصی تعیین نشده برای آغاز دوباره گفتگوها، اما الشیبانی اعلام کرده که آمریکا بیشتر اصرار داره به این مذاکرات و رسیدن به یک توافقی که منجر بشه به خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی که در تحت کنترلشان دارند در بلندی های جولان و همینطور توقف کامل این حملات. اما او به این موضوع اشاره کرده که در حال حاضر به اسرائیل اعتماد ندارند، با توجه به اینکه اونها حملات خودشان را بارها انجام دادن و اراده برای گفتگو و توافق ندارند. در سوی دیگر ما واکنش ها را در ترکیه هم داریم که بعد صحبت های تامباراک واکنش داشتن و بسیاری ها نوشتن که صحبت های تامباراک تایید تحلیل هایی است که در چند هفته گذشته مقامات در ترکیه و همینطور رسانه ها منتشر کردن.
1: درست اشاره داشتی به واکنش ها، میخواییم بیشتر در مورد واکنش ها ازت بپرسم نرگس. واکنش ها ترکیه نسبت به تنش بین تل‌آویو و انقره چی است؟
3: خب در ترکیه در ساعت‌های اخیر همین موضوع صحبت‌های آقای تامباراک و ارتباط آن با سیاست‌های انتخاباتی نتانیاهو یکی از مهمترین سرخط در خبرهای رسمی و غیر رسمی ترکیه تبدیل شده. پیشتر همونطوری که گفتم بسیاری از تحلیلگران و مقامات نزدیک به دولت در این مورد صحبت کرده بودند که تل‌آویو و دنبال در واقع تحریک ترکیه برای کشاندن این کشور به یک درگیری دیگر است و سیاستی را که نتانیاهو دنبال میکنه حمایت داخلی در پی درست کردن یک دشمن جدید است در انتخابات پیشرو. حالا تامباراک هم به این موضوع اشاره کرده و بسیاری ها همین تیتر را زدن که طرح خطرناک و بزرگ اسرائیل افشا شده، یا مثلا اینکه در بسیاری از رسانه ها نوشته شده که اسرائیل به دنبال کشاندن ترکیه به یک درگیری دیگر است. اما این واقعیت هم وجود داره که یک درگیری هر آن بین دو طرف امکانش هست.
1: بازگذار هستم از خودت. بسم. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تا زمانی که نخست وزیر است، کشور فلسطین تحت کنترل جمهوری اسلامی در غزه و در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس، سیاستمدار عرب اسرائیلی، مطرح شد که خواستار برسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و آمریکا شده بود. آتش سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده به بار آوردند و باعث نابودی بخش بزرگ از پوشش گیاهی شده است. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سری آتش سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. و فعالیت سفارت شیلی در ایران از نهم سنبله متوقف می شود. وزارت خارجه شیلی بازنگری سازمانی، تخصیص بهتر منابع و نگرانی های امنیتی در خاورمیانه را دلایل این تصمیم اعلام کرده است. سانتیاگو تاکید کرده که این اقدام به معنای قطع روابط دیپلماتیک با تهران نیست. و مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما با حضور بیش از 2000 ربات از 16 کشور در بیجینگ آغاز شد. در این رویداد صدها تیم در رشته‌های مختلف از جمله دوش، فوتبال و تنیس با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت و در پایان بر ربات‌های برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز هم اهدا می‌شود. گزارش از نقیب بیان.
4: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
5: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
4: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.
6: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
4: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها، بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و همین ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
12: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
10: در حالی که نظام صحی افغانستان با کمبود بودجه، تعطیلی مرکزهای درمانی و محدودیت فزاینده در دسترسی به خدمات صحی روبروست، طالبان در هلمند از بسته شدن 16 مرکز درمانی در ولسوالی کجکی خبر دادند. ریاست صحت عامه طالبان اعلام کرده که این مرکزها به دلیل نداشتن معیارهای لازم و اسناد قانونی فعالیت تعطیل شدند. بر اساس اعلام این اداره، یک هیئت نظارتی 89 مرکز صحی، دواخانه، لابراتوار و کلینیک را بررسی کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان بهداشت جهانی پیشتر از تعطیلی حدود 150 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه خبر داده و کارشناسان نسبت به تأثیر محدودیت‌های طالبان بر کارکنان زن و دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی هشدار دادند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درخشش مبارز افغان در سازمان پی اف ال جاوید بشارت در نخستین حضور حریف بلژیمی خود را شکست داد.
1: قبل هر چیز من فکر میکنم ما شایستگی این پیروزی را داشتیم.
0: شروع دوباره جوزه مورینیو در لالیگا با پیروزی بر اسپانیول رئال مادرید با کسب امتیاز فصل جدید را آغاز کرد. با درخشش مایکل اولیسه بایرن مونیخ برای دومین سال پی قهرمان سوپر جام آلمان شد. و در فاینل تمام آمریکایی تنیس آزاده سینسیناتی جسیکا پگولا حریف کوکو گاف شد. در وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. جاوید بشارت، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، در نخستین مبارزه خود پس از پیوستن به سازمان پی اف ال مقابل حریف بلژیمی به پیروزی رسید. بشارت 30 ساله پس از 3 راند نفسگیر با رأی داوران پیروز میدان شد. این مسابقه در وزن 61 کیلوگرم در واشنگتن دی سی برگزار شد. بشارت با این برد 16مین پیروزی حرفه‌ای خود را در کارنامه‌اش ثبت کرد. موسار ابراهیموف حریف او هم دومین باخت خود را تجربه کرد. نصرت اقپرست ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در مسابقات سازمان یو اف سی مقابل کریستا کوپادیلا از آمریکا مغلوب شد. اقپرست 31 ساله در ثانیه های آخر راوند سوم گرفتار سبمیشن حریف شد و مسابقه را واگذار کرد و متحمل هفتمین باخت خود شد. این مبارزه در وزن 70 کیلوگرم و در شهر ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا برگزار شد. نگزاده حاجی زاده ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان هم در یک رقابت نزدیک مقابل فریدون قدیروف از تاجیکستان به پیروزی رسید. او با رأی داوران حریف خود را شکست داد و دومین برد حرفه‌ای خود را در وزن 57 کیلوگرم ثبت کرد. حریف او نیز دومین شکست خود را تجربه کرد. این مسابقه در آلمان و در سازمان کیج ام ام ای برگزار شد. به فوتبال، رئال مادرید با جوزه مورینیو فصل جدید لالیگا را با پیروزی 2-1 برابر اسپانیول آغاز کرد. جود بلینگام دقیقه 9 رئال مهمان را پیش انداخت. دقیقه 30 اسپانیول گل تساوی بخش را به ثمر رساند و دقیقه 90 هم کارلوس اسپی که به جای بلینگام به بازی آمده بود دومین گل رئال را به ثمر رساند.
2: Creo que nosotros merecemos ganar.
1: قبل هر چیز من فکر میکنم ما شایستگی این پیروزی را داشتیم. اگه اشتباه نکنم به ویژه در نیمه دوم کنترل بازی را در اختیار داشتیم و فشار زیادی بر حریف وارد کردیم. اسپانیول با همان سبک همیشگیش بازی کرد. تیمی که مثل همیشه دفاع میکنه و متکی به ضد حملات است. اسپانیول تیم یک دست و منظمی است. بازیکنهای این تیم تا آخرین نفس میجنگند. میخواستن حداقل یک امتیاز بگیرن. ولی خب ما پیروز شدیم و استحقاق این سه امتیاز هم داشتیم.
0: بارسلونا هم در دیگر دیدار حساس هفته اول لالیگا امشب مهمان الچه است. این بازی از ساعت 12 امشب وقت کابل در شهر الچه آغاز می شود. بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی لالیگا است و الچه در جایگاه 15 لیگ را به پایان رساند. بارسلونا تمامی 10 مسابقه اخیر لالیگا مقابل الچه را با برد پشت سر گذاشته و آخرین پیروزی لالیگایی الچه در برابر بارسلونا هم به سال 1974 میلادی برمیگردد. بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل دورتموند قهرمان سوپر جام فوتبال آلمان شد و نخستین جام فصل جدید را به دست آورد. ناتانیل براون بازیکن جدید بایرن دقیقه 28 روی پاس مایکل اولیسه گل اول را به ثمر رساند. پیش از پایان نیمه نخست اولیسه گل دوم بایرن را وارد دروازه حریف کرد. فابیو سیلوا تک گل دورتموند را دقیقه 75 زد. بایرن در نهایت به برتری رسید و برای دومین سال پیاپی قهرمان سوپر جام آلمان شد.

0: Es gibt erstmal keine kleine Titel, es sind Titel und
1: جنگیدن برای هر جامی ارزشمنده. هیچ جام کوچکی وجود نداره. در فوتبال بردن هر عنوانی دشواره که باید قدر تک تک اونا رو دونست. پیروزی در این بازی و برد سال گذشته در اشتوتگارت و تداوم این موفقیت اصلا کار ساده ای نیست.
0: Und dann auch zu gewinnen, also schönes Moment für uns SF.
1: این لحظه بسیار زیبایی برای ماست. و اولین تعم موفقیت در این فصل محسوب میشه. اما کار ما از دوشنبه دوباره ادامه خواهد داشت. در مورد لیگ هم بگم هیچ جامی به آسانی به دست نمیاد. باید برای یه فصل جدید آماده باشیم.
0: Damit wir die nächste Stufe erreichen.
2: در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی با وجود گلزنی لیونل مسی 2-1 مغلوب تورنتو شد.
3: Sargent edge of the box trying to open up and his left foot scores.
2: جاش سارجنت مهاجم سابق و دریک اتین در اواسط نیمه دوم دوبار برای تورنتو گلزنی کردند. مسی در فاصله 8 دقیقه مانده با پایان بازی یک گل برای اینتر میامی به ثمر رساند، اما این گل مانعی از شکست تیمش نشد. اینتر میامی همچنان در رتبه دوم کنفرانس شرق باقی ماند و تورنتو برای رده دهم صعود کرد.
3: Finally the big stars combine. Rodrigo de Paul with the pass in behind. Messi with the clinical finish. Inter Miami reduced the deficit to 1.
2: اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان 2-1 مقابل رئال سالت لیک با پیروزی رسید. گریزمان در نیمه دوم این مسابقه هر دو گل تیم شب به ثمر رساند. این پیروزی بر روند سه بازی بدون برد اورلاندو سیتی پایان داد و این تیم را به جایگاه هشتم کنفرانس شرق MLS رساند.
3: In the box, cross, Griezmann with the back heel, Griezmann! Goal!
2: Los Angeles FC و Portland Timbers به تساوی 1-1 رضایت دادند. Portland دقیقه 4 مسابقه به گل رسید. دنیس بانگا دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند. سر هم بزنیم به لیگ پرتغال. اسپورتینگ با پیروزی 3-1 مقابل آلورکا همچنان بدون شکست باقی ماند. شاگردان روی بورژس از 3 بازی ابتدایی فصل 2 پیروزی و 1 تساوی کسب کردند و جمعه پیش رو به مسافه ریو آوه می روند. در سوی مقابل هم آلورکا با 2 شکست و 1 تساوی همچنان بدون پیروزی است.

0: رنبا تنس جسیکا پگولا نفر سوم تنس زنان جهان به فاینل مسابقات آزاد سینسیناتی راه یافت. تنس باز 32 ساله آمریکایی در نیمه نهایی با بازگشت تماشایی دو بر یک ایگا شوانتک پولندی هدف عنوان قهرمانی را شکست داد. پگولا در فاینل با مصاف هموطنش کوکو گاف خواهد رفت. گاف قهرمان دو دوره گرند سلم هم برای رسیدن به فاینال به راحتی 6-4 و 6-1 سارا بیلک 20 ساله اهل جمهوری چک را شکست داد. و در بخش مردان رقابت‌های سینسیناتی فرانسیس تیافو راهی فاینال شد. در نیمه نهایی تمام آمریکایی این مسابقات 1000 امتیازی تیافو در دو ست پیاپی برندون ناکاشیما را از پیش رو برداشت. او در ست اول 7-5 و در ست دوم 6-3 و برتری رسید. این تنیس باز 28 ساله در فاینال برای کسب بزرگترین عنوان دوران حرفه‌ای خود به دیدار آرتور فیس فرانسوی خواهد رفت. آرتور فیسه فرانسوی در دیگر بازی نیمه نهایی فلاویو کوبولی را شکست داد. او تنها در 67 دقیقه 6-3 و 6-4 وقت افتتام این مسابقات را حذف کرد و فاینالیست شد. فیس و تیافو هیچ کدام تاکنون قهرمان یک تورنمنت 1000 امتیازی نشدند. رکورد جهانی دوش 100 متر اوساین بولت شکسته شد، البته نه سوی یک انسان دیگر بلکه به دست این ربات. در مسابقات جهانی ربات‌ها در بیجینگ ربات انسان نمایی چینی 100 متر را در 9 ثانیه و 3.9 ثانیه دوید و رکورد جهانی 9 ثانیه و 8.5 ثانیه را البته که صاحبش اوساین بولت بود شکست. این بوده از تازه تین های این بخش خبرهای ورزشی از
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: طالبان اعلام کرده است که جمعه خان فاتح ولسوالی پیشین این گروه در ولسوالی نسای بدخشان پس از تکمیل پرونده و تنظیم اتهامات در مراجع عدلی و قضایی این گروه محاکمه خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و افغانستان انترنشنال گفته است که جزئیات اتهامات هنوز نهایی نشده و پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد. جمعخان فاتحی از فرماندهان محلی و معاون پیشین والی طالبان در زابل پس از چند روز درگیری با نیروهای طالبان روز دوشنبه 24 اسفند تسلیم شد و به کابل انتقال یافت. همزمان طالبان از باشندگان نسای خواستند شکایت‌های خود را درباره عملکرد او ارائه کنند. منابع محلی میگویند جمعخان فاتحی به غصب زمین و اعمال ظلم متهم شده و طالبان همچنین صدها میل سلاح، مهمات و چند ذخیره‌گاه تسلیحاتی وابسته به افراد او را کشف و ضبط کردند.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما با خبر این ساعت خوش آمدید سرخط خبرها. از ممنوعیت مطلق تظاهرات تا تعدید متهمان به مرگ، قانون جدید دست پلیس طالبان را در برخورد با مردم باز سر کرده. سایه تنش‌های آمریکا و ایران بر سفره مردم افغانستان، اختلال تجارت در گذرگاه اسلام قلعه بهای مواد غذایی را افزایش داده. و افزایش تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، در یک شب 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی این آبراه عبور کرد. رهبر طالبان با توشیه قانون شرطه یا پلیس صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخل این گروه را افزایش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می‌دهد که برخ متهمان را به مرگ تهدید کنند. اجبار متهمان به توبه و استفاده از الفاظ نامناسب علیه آنها نیز مجاز شمرده شده. این قانون همچنین برگزاری هر گونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع اعلام کرده. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
1: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
2: چند تا 3 نفر کشته.
3: وظیفه پلیس از آلت گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
1: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش، میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایطی را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
4: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شد به دار و تعدیب های اینایی، در حال است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشد.
1: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیح قوانین ندارد. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: ما منابع در جبهه مقاومت ملی میگویند که طالبان با گذشت 3 روز هنوز پیکر حسیب پنچیری فرمانده کشته شده این جبهه را هنوز تسلیم بستگانش نکرده است و گفته این جبهه تلاشای صلیب سرخ برای تحویل دهی اجساد بی‌نتیجه مانده. در این حال جبهه مقاومت ملی از یونما و جامعه بین‌المللی حقوق بشر خواسته درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان و پیکر حسیب پنچیری تحقیق کند. شما روز باشندگان غرب کابل تا یه 3 روز گذشته نو از مسمومیت را تجربه کردند. باشندگان دشت برچی و افغانستان انترنشنال گفتند که شمار زیاد با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به مراکز درمانی منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. بسیاری از موارد این مسمومیت در منطقه قلعه نو گزارش شده.
5: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم. 5 فرزند داریم. خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اونجا پشت پرده است، مریض است. بچه های محمد مریض شدن. یه مریضی که شدیدن سردردی دارد. از حال استفراغ دارد.
6: یک شب دفتر، نصفای شب، سادای 12. اونمو ارسال کردیم دیگه. بلوزو. اونمو تو رفت دیگه. این رو سیر شده.
7: ایره بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه. اینم تناخ ما نیستیم، یک سا هست اگه اینجا کنترل نشه ممکن است که کلی جای پخش شود.
0: افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تجارت و رفت آمد در گذرگاه اسلام قلعه هرات را مختل کرده است. روی ترس گزارش داده است که صف‌های طولانی موترهای باربری و مسافربری در گذرگاه اسلام قلعه شکل گرفته. شمار از باشندگان و تاجران میگویند که کندی مبادلات مرزی و های مواد غذایی را افزایش داده و فشار بیشتر بر مصرف کنندگان وارد کرده. بر اساس این گزارش افزایش فشارهای اقتصادی دولت ترامپ بر ایران میتونه پیامدهای ویرانگر به اقتصاد افغانستان نیز داشته باشه. کاهش دسترسی به مسیرهای پاکستان تاجران افغان را بیش از گذشته به شبکه های حمل و نقل و بنادر ایران وابسته کرده. این وضعیت باعث شده هر گونه اختلال در تجارت ایران مستقیما بر صادرات، واردات و بهای کالاها در افغانستان تاثیر بگذاره. سید مسعود کارشناس امور اقتصادی میگوید که ایران و پاکستان در تجارت افغانستان نقش مهم دارند.
8: دو کشور که عبادت پاکستان و ایران باشد در تجارت ما بسیار رول دارند. اینا از گذشته و در مجموع 74% تمام تجارت خارجی ما را ایران، پاکستان، هندوستان و چین انجام میداد. با بسته شدن گذرگاه هایی که ما داریم در پاکستان تقریبا 56% تجارت افغانستان با ایران حرکت کرد که نسبت نبود ظرفیت های بسیار کلانه که باید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان می‌داشتن نتونستن چنین کار را انجام بدن و مزیت نزوی منطقوی پاکستان هم تو باقی ماند. از این لحاظ متاسفانه که ما در درگیر دو تا کشورهای هستیم در زاد تجارتی که هر دو درگیر بسیار کلان، یکی درگیر جنگ منطقوی بود، دیگه هم درگیر او مناسبات که ما برزیان ها داریم. متاسفانه که از سالهای سال چین حرکت انجام میدن. از این لحاظ 56% که ما از ایران وارد میکنیم، این در حقیقت نوع یک نوع گذر از بندر کراچی و بندر گوادر و بندر چابهار بود. با چابهار هم شما میفهمین که در حقیقت نوع به خدشه پذیر شد و مشکلات خلق شد و ما از جنوب و شرق آسیا، جنوب آسیا و شرق میانه کالاها را بسیار کم وارد میکنیم و با این کاهش کالاها باعث میشه که تا اندازه او سرمایه گذاری ها هم تا اندازه خراب بکنه. بعد از اینکه شما میفهمید که افغانستان در حالت عادی نیست. اگر شما افغانستان را بحث میکنید، افغانستان در حالت عادی نیست. این معنا داره که ما دارای در افغانستان دارای دستهای دراز تجارت خارجی با بازارهای مختلفی که بتونه تغییر و تبدیل کنه، خود از یک جهت به جهت دیگه بره نیستن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید که پلیس پاکستان دو دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده است. سروده رحیمی و حسینه رحیمی پس از بازداشت به اردوگاه ماجران منتقل شدند. به گفته این انجمن ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده بود. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان راهیابی عایشه وهاب به مجلس نمایندگان آمریکا را دستاورد تاریخی خوانده. او گفته است که پیروزی نخستین زن افغان تبار در انتخابات کنگرس مایه افتخار افغانها و ویژه زنان افغان است. ریاست هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت کشور هشدار داده. میزان بارندگی روز یکشنبه در مناطق شرقی، جنوب شرقی، مرکزی و شمال شرقی بین 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده. مسئولان از مردم خواستند که از کنار رودخانه‌ها و مناطق در معرض سیلاب دور بمانند. افغان وقت سازمان حامی پناهجویان میگوید که حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان و ایالات متحده همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده. این سازمان از متقاضیان افغان خواسته که فعلا برای سفر مراجعه به سفارت یا ثبت دوباره درخواست ویزا اقدام نکنند. پیشتر دادگاه با صدور حکم تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. شانون دایور رئیس افغان وقت میگوید که هرچند حکم دادگاه امید تازه در میان خانواده های افغان ایجاد کرده، اما این تصمیم به تنهایی راه ورود آنان را به امریکا باز نمی کند.
9: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بداند که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص می داد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمانی ریاست جمهوری درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. از ممنوعیت مطلق تظاهرات تا تعدید متهمان به مرگ، قانون جدید دست پلیس طالبان را در برخورد با مردم بازسر کرده. سایه تنش‌های آمریکا و ایران بر سفره مردم افغانستان، اختلال تجارت در گذرگاه اسلام قلعه بهای مواد غذایی را افزایش داده. در ادامه، المپیک ربات‌های انسان نما در چین، نمایندگان 16 کشور در بیجینگ برای کسب مدال رقابت می‌کنند. بارک راوید خبرنگار اکسیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده است که جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور داده شده. این محموله ها با حدود 40 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه و در نزدیکی آبهای عمان انتقال یافته. شمار نفتکش های عبوری از این مسیر بیش از دو برابر میانگین هفته های اخیر بوده. به گفته او، این انتقال بخش از تلاش آمریکا برای حفظ جریان صادرات نفت از تنگه هرمز است. همزمان با پایان ماموریت ناو هواپیمابر ابراهام در خاورمیانه، گزارش‌هایی از وخامت وضعیت روحی حدود 5000 خدمه آن منتشر شده. رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از فشار روانی و تلاش برای برخی از آنان برای خودکشی خبر داده. پت هگزت وزیر جنگ آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناو ابراهام نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. در حالی که دونالد ترامپ از آغاز یک کارزار گسترده برای تجدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، به گفته نشریه اسرائیل هیوم، هدف اصلی این طرح فقط کاهش فروش نفت ایران نیست، بلکه قطع دسترسی تهران به پول حاصل از فروش نفت است. در این میان امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهمترین مراکز انتقال پول جمهوری اسلامی در کانون این فشارها قرار گرفته، اقدامی که میتواند تنش میان تهران و ابوظبی را بیش از پیش افزایش دهد. بابک ساخی با ما از تلاوی وصل شده. بابک، در پیوند به این تحولات تازه و فشار اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر ایران، بیشتر از خودت می‌شنویم.
10: همانطوری که گفتی اسرائیل حداقل نشریه اسرائیل هایوم از قول مقامات این کشور میگوید که 4 هدف اصلی را ایالات متحده برای فشار بر جمهوری اسلامی دنبال میکنه. هدف اول خریداران نفت ایران هستند در چین، به ویژه بانک های بزرگ چینی که خرید نفت ایران توسط پالایشگاه های کوچک را تامین مالی می کنند. تا امروز بخش مهمی از تحریم های آمریکا مستقیما متوجه همین پالایشگاه ها بود، اما در صورت اجرای این سیاست جدید ممکن استش که حلقه فشار به بانک ها و نهادهای مالی پشتیبان اونها هم گسترش پیدا بکنه. هدف دوم صرافی ها هستش، صرافی ها و واسطه های مالی، به خصوص شبکه که در امارات متحده عربی فعالیت میکنه. جمهوری اسلامی بخش مهمی از پول نفت فروخته شده خودش را به چین از این طریق دریافت میکنه و تبدیل اون به درآمد به ارزهایی که بتونه عملا از اون استفاده بکنه، و برای همین این صرافی ها بسیار برای جمهوری اسلامی حیاتی هستن و امارات متحده تلاش میکنه که همه این صرافی ها را کاملا ببنده. هدف سوم گسترش تحریم های ثانویه آمریکایی ها هستش، یعنی همه ابزارهایی که ترامپ در دوره نخست رئیس جمهوری خودش و پس از خروج از توافق هسته‌ای به شدت از اونها استفاده کرده. معنی تحریم های ثانویه بسیار ساده استش، شرکت ها، بانک های خارجی بیا باید با جمهوری اسلامی تجارت بکنن یا دسترسی خودشون به نظام مالی و بازار آمریکا را از دست خواهند داد. یکی از این کشورها ترکیه خواهد بود که فشار بر او بسیار زیاد خواهد شد. و هدف چهارم ناوگان سایه جمهوری اسلامی هست، صدها کشتی و مجموعی از شرکت‌ها و واسطه‌هایی که برای انتقال نفت تحریم شده ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. به نوشته اسرائیل هیوم این بار هدف فقط خود کشتی‌ها نیستند، بلکه شرکت‌ها، بنادر، پایه‌ها و تمامی زیرساخت‌هایی که به صادرات نفت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.
0: بابک ساقی از حضور در برنامه سپاسگزار است. با وجود جنگ و خونریزی دواندار در غزه، شمار زنان فلسطینی برای تامین مخارج زندگی و ساختن آینده بهتر به خیاطی رو آوردند. آنان در کارگاه اتحادیه کار زنان لباسهای دستدوز و مزین به گلدوزی های سنتی فلسطینی تولید می کنند. سلمی آشنا با جزئیات بیشتر.
11: در میان ویرانه های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش می کنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش می‌دهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
12: ما در کارگاه خود لباس‌های دستدوزی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی را تهیه می‌کنیم. لباس‌های دستدوز و لباس‌های عروسی.
11: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
12: پیش از جنگ قیمت‌ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت‌ها افزایش یافته. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
11: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
12: ما با کمک شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های فرانسوی، روسی و دیگر سایت‌های خارجی کار خود را توسعه می‌دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می‌کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل‌های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می‌کنیم.
11: ساکنان محل می‌گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می‌کنند.
13: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
11: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشت.
0: چند خبر گداه دیگر از جهان. در غزه یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا با مصالح بازیافتی ساخته شده است. مسئولان محلی میگویند که محاصره و کمبود مواد ساختمانی آنان را به استفاده از آوار ساختمان‌های بمباران شده واداشته است. بر اساس ارزیابی ماهواره سازمان ملل، حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های غزه در حملات اسرائیل تخریب شده. آتش‌سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده‌ای به بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگ از پوشش گیاهی شده. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. در این فصل موج گرما، خشکسالی و افزایش دما زمینه گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌های از اروپا فراهم کرده. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما با حضور بیش از 2000 ربات از 16 کشور در بیجینگ آغاز شده است. در این رویداد صدها تیم در رشته‌های مختلف از جمله دوش، فوتبال و تنیس با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت و در پایان به ربات‌های برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز اهدای خواهد شد. نخی بیان با جزئیات بیشتر.
14: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان‌نما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
15: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
14: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین‌ها از پا افتادند، انسان‌ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات‌ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
16: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خون

0: هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرفا بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند. نقیب بیان، لندن.
1: در پایان تصاویر می‌بینیم از نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در میان مزارع گل کنار دریاچه‌ها و امتداد مسیرهای جنگلی روشن شدند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: کمتر از یک هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، گزارش ها از ادامه فضای شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای طالبان در ولسوالی نوسی حکایت دارد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند طالبان روند خلسلای افراد وابسته به فاتح را زیر نظر یک هیئت ویژه ادامه داده و تاکنون صدها میل سلاح سبک و سنگین و چندین ذخیره‌های مهمات را در این منطقه کشف کردند. همزمان هیئت ایزامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است شکایت‌ها و عریضه‌های خود را درباره عملکرد جمعه خان فاتح ثبت کنند. این در حالی است که شماری از نیروهای او پس از دریافت ضمانت امنیتی سلاح‌های خود را تحویل دادند. منابع از بازداشت برخی افراد وابسته به فاتح پس از تسلیمی و تشدید فشارهای امنیتی در نوسی خبر می‌دهند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت عدلیه طالبان از تصویب و نشر قانون شرطه خبر داده است. قانونی که ضمن تعیین وظایف و صلاحیت‌های پلیس این گروه، محدودیت‌های تازه‌ای بر آزادی‌های عمومی وضع کرده و اختیارات نیروهای امنیتی را گسترش می‌دهد. این قانون که به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسیده، برگزاری هر گونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع اعلام کرده و مدت بازداشت را از 3 روز به 10 روز افزایش شده است. همچنین این قانون به پلیس اجازه می‌دهد در برخورد با متهمان از اقدام‌های انضباطی، الفاظ قهرآمیز، اجبار به توبه و در برخی موارد تهدید به مرگ استفاده کند. در کنار این، مسئولیت‌های چون مبارزه با مواد مخدر، صدور پاسپورت و ویزا، تأمین امنیت و کنترل مرزها نیز برای شرطه در نظر گرفته شده است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما

0: چیه که قرار شهید دادن رسید؟
1: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار قانون شرطه از سوی وزارت عدلیه طالبان که جایگاه، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های نیروهای پلیس این گروه را تعریف می‌کند، بار دیگر بحث درباره ماهیت نظام حقوقی و امنیتی حاکم در افغانستان را برجسته ساخته است. این قانون در کنار تعیین وظایف معمول امنیتی، مواد بحث برانگیز درباره ممنوعیت هر گونه تظاهرات، اختیارات گسترده نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان و نقش شرطه در نظارت بر عرصه‌های گوناگون اجتماعی را در بر می‌گیرد. همزمان طالبان این قانون را گامی برای تنظیم امور امنیتی و اداری عنوان می‌کنند، اما منتقدان آن در پیوند با حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و تمرکز بیشتر قدرت مورد توجه قرار دادند. این قانون چه پیامدهایی برای ساختار حکومتداری، امنیت و حقوق شهروندان به ویژه حقوق مدنی آنان در افغانستان خواهد داشت؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان است. آقای شهیرپور بسیار زیاد خوش آمدید. در نخست می‌خوایم اصلاً بپرسم که انتشار قانون شرطه چه تصویر از مدل حکومتداری و نگاه طالبان به نظام امنیتی و اداره جامعه را ارائه می‌کنه؟
3: درود می‌گم خدمت شما، خدمت همه دوستانی که این برنامه را میشنوند. اجازه بدین یک نکته را از مقدمه‌ای که شما لطف کردین روشن بسازم که ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر دیگه به قانون نمیتونست بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیرد. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند، مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متأسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شرطه آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متأسفانه با نظر داشته این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها قش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوه، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانند و یک از اما اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
2: آقای شهیرپور، شما گفتین که قانون باید از قانون اساسی سرچشمه بگیره به عنوان قانون مادر. این قانون از کجا منشأ میگیره؟ آیا به نظر شما باز تعریف از شریعت و بر اساس تعریف دیدگاه و اندیشه خود طالباست؟
3: با نظر داشتین که وزیر با صلاحیت طالبان میگه که در نظام شرعی ما برای عقل جایگاهی در نظر گرفته نشده، خب میشه تنها بگیم شرعیت طالبانی و قواعد طالبانی. یعنی چیزی که اگر شما در شریعت این همه، اگر من اشتباه نکنم آره بزرگوارا مرا ببخشن چون در این حوزه تخصص من نیست، حداقل پیش خود که حساب کردیم بیشتر از 23 بار 24 بار حالا کم زیادش معذرت میخوایم از تعقیلون در قرآن آمده. یعنی اگر شرعیت امو منبعش اساسش قرآن باشه، اصل باشه، خب تعقیلون، تفکرون، تدبرون. وقتی در این متون با قرات از این بسا میایه، من فکر میکنم که این میتونه تنها بیرون شده از فکر چند فرد بیماره که تعریف متاسفانه برای رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده یک قومی، حالا مذهبی، من نمیدارم جغرافیایی، سمتی و و و میدانه از ذهن چند فرد بیمار بیرون شد و هیچ قانونی در نزد من نیست. و من باور دارم عمر این قانون با رفتن طالبان از افغانستان، یعنی باور داشته باشین بعضی از قواعدی که در افغانستان به نام شریعت و دین برای مردم آوردن، اگر طالب روز از افغانستان دامن برچینه بره، شب اون قوانین همه گم است و اگر شب بره فردا صبح هیچ از اون قانونها حرفی دمیان نخواهد آمد. بنابراین این قانونها بیرون شده از ذهن چند فردی به نظر من دقیقاً همین گونه است، چند فردی بیماری هست که متاسفانه یک جامعه رو به گروگان گرفتن.
2: بله آقای شهیرپور، یکی از نکات بسیار زیاد برجسته در این قانون ممنوعیت کامل هر گونه تظاهرات در جغرافیای به نام افغانستان است. یعنی همه شهروندانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند از این حق مدنی در قرن 21 محروم میشن. به نظر شما این چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
3: خب با آمدن طالبان این جدیدی نیست. با آمدن طالبان در دور دوم در 15 آگوست 2021 این بحث ها همه ممنوع شد. یعنی حقوق و آزادی های اتباع چیز دیگر وجود ندارد.
2: البته اون زمان در حد ادعا بود و حالا به عنوان یک قانون تسجیل میشه و مجازات درش تعیین میشه.
3: بس همی است که اصلی بود که ممنوعیت محروم بودن مردم از این حق، نه تنها از هر وقتی حق آموزش، حق کار، حق تفریح و گشت و گذار از مردم میگیرن، خب مطمئن هستم که این هم نمیتونه به عنوان یک حق در یک جامعه با اون همه قدرت و فشار سرکوبگری وجود داشته باشه. بله با شما موافق هستم که زمانی که باز این بحث ها وارد یک متن به اصطلاح ایشان قانونی میشه، دیگر این میتونه مجازات و تنبیه افراد اشخاص را که برای گرفتن حقشان، تظاهرات معنایش این است که یک جای حق یک فرد یک گروهی نقض میشه و این فرد میخواهد یا این گروه میخواهد که صدایشان که یک نفری نمیشنوه، چند نفری مسئول نمیشنوه و بزرگا و تصمیم‌گیرهای بلند اون حکومت برسانن، این حق هم گرفته میشه. یعنی این که شما افراد اشخاص در این قلمرو زندگی میکنین، هرگاه اگر هر بلای سرطان آمد، اگر اندک امو مسئول هم جواب نداد، هیچ از حق نداره صدایش بلند بکنه و شما محکوم به این نقض حقوق هستین. صدایتان هم که اگر بلند کردین مجازات میشن. این تنها میشه از یک گروه که هیچ نوع باور با زندگی در قرن حاضر نداره توقع بره و مثالش هم جز در افغانستان در هیچ کشور دیگری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه.
2: و یک مورد دیگه که در ماده 37 قانون آمده که شرطه حین بغاوت و ارتکاب جرایم مسلحانه ضد امنیت و جنگ مسلحانه اجازه داره که از سلاح استفاده کنه. و همچنان در جای در بند دیگه از یکی از ماده ها آمده که پلیس طالبان اجازه دارد بر اساسی قانون که متهمان را به مرگ تهدید کنه. من میخوایم بیره بپرسم که به لحاظ حقوقی بار حقوقی و معنایی واژه های مثل بغاوت، تهدید به مرگ چگونه است و چقدر میتونه در قانون جای داشته باشه این واژه ها؟
3: فلسفه وجودی گروه هایی که با سر نیزه و دم شمشیر حکومت میکنن ترس است. این ترس میشه نامش با این ترس قانونی. یعنی تمام جامعه، حالا تمام افراد اشخاص که در افغانستان زندگی میکنن برشان میگن خب قانون وضع شده، اینا صلاحیت هم دارن، حق هم دارن. ولی فلسفه و حکمتی از این آوردن این کلمه هایی که شدت و خشونت بیش از حد ترویج میکنن در جامعه برای ترساندن مردم و آرام نگه داشتن مردم هست. یعنی اگر فرد استاد شد، صلاح گرفت و از حق که خودش برای خودش تعریف کرده مسلمش، اگر استاد شد، خب فرد محکوم به مجازات است و ممکن است که در جا این به قتل برسه. و در نهایت اینه که سرجم بکنن همه را کنار هم بگذارین، یک تصویر بسیار خشنه از یک نظامی میده که هیچ نوع حق فرد در اون نداره، اعتراض کردن نمیتونه و هر کار دیدم که بخواه انجام بده برای از اون راه های انگار قانونی پیدا کردن و اینا هیچ کدامش قانون نیست، مجموعی از چکیده های از فکر چند انسان بیمار هست که متاسفانه یک ملت به گروگان درسته.
2: و در کنار از این مسائل، یکی از مسائل برجسته دیگه هم ای است که در یکی از ماده ها آمده کسی حق نداره هین تطبیق سزا عکاسی یا ویدیو ضبط کنه. این چی مفهوم را میتونه برسانه؟ چی چیز باید پنهان شود؟ چی حالت سر مردم بیه؟
3: این در حقیقت دم بیمه ای افراد اشخاص که میخواین عمل انجام بدن، یعنی افراد اشخاصی که مرتکب یک جنایت میشن به بهانه این که مجازات این حق هست یا به باره دیگر مجازاتی که حق این فرد بود از ناحیه ارتکاب عمل جرمی او، کس نمیتونه فیلم بگیره. در حقیقت این که اجازه بدین که فایلا و افراد اشخاص مربوط به خود از اینها هر جنایتی که مرتکب میشن تصویر از اینها به بیرون مخابره نشه، ولی بیخبر از این که هر فرد در جیبش با داشتن یک گوشی میتونه که هم صدا هم تصویر و هم عکس برداره و بر نسل‌های بعدی ایره انتقال بده و حداقل در وضعیت موجود به جهانیان مخابره بکنه. یعنی جلوگیری از این، من فکر میکنم برای آوردن این متن، برای جلوگیری کردن از مستندسازی هست و در نهایت اگر من باور دارم به تغییر، چون هیچ نسلی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا به شکل اینگونه که در افغانستان هست نبودن، ممکن یک سال، دو سال، پنج سال، ممکن روز یک نسل دیگری به کار بیاید و این همه سندها باعث شوند که نسل بازمانده از اینها دیگه در حتی جاده ها بیرون برانده نتانند و نامی از اینها را گرفته نتانند. اینهایی که اینجا تصمیم گیر هستن میدانند و میفهمند که در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه این همه سندها روز اگر خودشان مسئول نباشند، فرزندانشان بار این ملامتی را خواهند کشید. بنان تلاش میکنند که یک مقدار بتانند کمتر بر نسلهای بعدی سند بجا بگذارند.
2: آقای شهیدپور، اگرچه پیشتر هم شما کوتاه اشاره کردین، اما من میخوایم که یک اندازه بیشتر در این مورد توضیح بدید و ارزیابی شما چی است که آیا قانون شرطه را باید به عنوان تلاش برای نهادینه سازی و قانونمند کردن حاکمیت طالبان دانست و ارزیابی کرد، یا این به شکل ابزار است بر تثبیت بیشتر کنترل سیاسی و امنیتی بر جامعه افغانستان؟
3: من از این قانون فقط میتونم یک تعبیر داشته باشم. اون اینکه مجموعی از قواعد بیرون شده از فکر چند فرد بیمار به خاطر نگه داشتن اما ترس و وحشت بر روی همه و توجیه در نزد مردم که بله این فرد مرتکب عمل شده و این مجازاتی را که کارمند ما یا پلیس ما یا فرد متعلق به دستگاه ما انجام داده، این همه کار را انجام نداده جز این قانون را تطبیق کرده. بنان داشتن کنترل بر افکار افراد اشخاص که فکر آزادی دارند و به خانواده هایشان و سرانجام کم ساختن بار ملامتی در آینده برای خودشان، انگار که ما هیچ کاری نکردیم، ما قانونی که بزرگ آغاز کردن تطبیق کردیم. در پشت سر از این مسئله تنها میتونه که وحشت و کنترل مردم خفته باشه و هیچ نوع امتیاز و حق برای مردم افغانستان برای بازسازی یک نظام حقوقی، یک نظام حقوقی یک شبه به وجود نمیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آرش شهیدپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان در این برنامه که وقت گذاشتید با ما و شنونده ما صحبت کنید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده خوب رادیو افغانستان انترنشنال که همواره با ما هستید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترناشنال.

در حالی که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در 5 سال گذشته پیوسته به لزوم رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی مردم تاکید می‌کند، رهبر طالبان با تازگی فرمان جدیدی را تحت نام قانون شرطه توشیح کرده است. این فرمان هر گونه تجمع عمومی را ممنوع کرده و اختیارات گسترده‌تر برای بازداشت و نظارت به نیروهای طالبان می‌دهد. به اساس این فرمان، شرطه طالبان می تواند تا 10 روز یک متهم را در حبس نگه دارد. در سوی دیگر، به اساس این فرمان مجازات بدنی ممنوع شده و به شرطه طالبان وظیفه داده شده که از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر جلوگیری کند. نکات قوت و ضعف این فرمان هبت الله چیست و آیا این دستور او حقوق مردم را در نظر گرفته یا چارچوب برای فشار، سرکوب و کنترل بیشتر جامعه تعیین کرده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم با مهمانانم در بس امروز. میرزا محمد یارمن مین پیشنمور وزارت داخله، فریبا قریشی خوزی پیشین از اسپانیا و آرش شهیرپور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی میباشد. بس را هم با خانم قریشی آغاز میکنیم که نکات قوت و ضعف فرمان هیبت الله چیست؟
1: سلام خدمت شما و خدمت اساتید عزیز و گرامی و بینندگان برنامه شما. سوال که شما مطرح کردین دقیقا نقاط قوت اصلا نداره و ما میفهمیم همیشه روش طالبا هستناد که اینا صادر میکنن کاملا غیر مسلکی است، یک سند ملاکراسی است و در تمام اسنادش حقوق مردم خاصا حقوق زنان نقض شده است که در هی سند همچنان که گرچه که را قانون نامگذاری کرده از نظر ما قانون نیست، صرف اونمو اسناد است که از آدرس طالبا، از آدرس اونمو ملاهایی که حتی چهار کلمه از شریعت اسلام نمیفهمنی صادر میشه.
0: بسیار تشکر آقای شهیرپور، برداشت شما چی است و اصولا در این قانون چه چیزای گنجانیده شده؟
2: درود میر خدمت شما بانو، خدمت جناب جنرال صاحب و تمامی مهمان شریک بحث من جناب قاضی صاحب و همه شنونده ها و بیننده های برنامه. اجازه بدین از دید مسلکی وارد این قانون شوام. اول اینکه این پدیده را من باید تعریف بکنم، یعنی چیزی به نام قانون اول وصفش را پیدا میکنه، البته به دور از هر نوع پیشداوری های ذهنی. قانون دارای دو تعریف مشخص و معین هست، یک تعریف سنتی که مجموعه از قواعدی که از طرف یک مجموعه یا گروه حاکم وضع میشه و به اجبار هم بر بالای مردم تطبیقش میکنن. این تعریف سنتی از قانون است، در اصل روزی دیگر قابل پذیرش نیست که خواست یک فرد یک گروهی بیاید به عنوان قانون قابل تطبیق باشد. به مفهوم دیگر قانون تعریف معاصر ازی هست که در این تعریف معاصر شما مراجع قانونگذاری مشخص دارین، البته نظام حقوقی یک هرمی تشکیل میده که در اصلش قانون اساسی هست. قانون اساسی قانون عادی را به وجود میارد و این قانون عادی اجازه میده مقرره ها اجازه میدن که لایحه ها و طرز عمل ها تا سطح پایین این قاعده باید بیاید. متاسفانه این قانون زمانی که به عنوان قانون معرفی میشه تعداد فکر میکنن که یک مرجع قانون گذاری باید این را وضع کرده باشه، در حالی که قانون اساسی وجود نداره هیچ نوع قواعد دیگری به مفهوم معاصرش نمیتونه به عنوان قانون معرفی شود. حالا شما که پرسیدین این قانون دارای چی مشخصات و ممیزه هایی هست، اولا اینکه این قانون در وقتی من این قانون مطالعه کردم برای روشن نشد که این قانون اجرایی جزایی هست یا قانون پلیس یا قانون شرطه خودشان. بعد از داشت از این که در این قانون از لحاظ محتوایی اگر برنامه اجازه داد من میتونم نکات بسیار زیادی را بگویم که اصلا اون کلمه ها تعریف نشدن و تعریفش میشه که خودشان باز داشته باشن مطابق فضا و هوایی که اجرایش میکنن. بسیاری از کلمه ها تعریف نشدن و بسیاری از کلمه ها در اینجا خلط شده میان مثلا تفتش و تلاشی. هیچ معلوم نیست که تفتش چیه و تلاشی چیه، در حالی که ما اجرات جزایی در سال 1393 که وجود آمد یک قانون بسیار خوب و همه این شرایطی که در این قانون در قطع انعکاس یافته در اونجا مشرح بحث شده. حالا اگر یک فرد بیاید بگه که من این قانون رو وضع میکنم بدون در نظر داشتیم که سلسله مراتب وضع قانون در نظر بگیرن، در حقیقت میشه پای قدرت، یعنی که یک فرد یک گروه میاد با قدرتش وضع قانون میکنه. سوال اساسی است که آیا قدرت مساوی با صلاحیت حقوقی است؟ پاسخ منفی است، یعنی هر فرد و هر گروهی که دارای قدرت بود لزوماً صلاحیت حقوقی نداره و این نمیتونه داشته باشه و اگر این را اجرا بکنن سوالی که اول خود میخواین اجراش بکنن و اجراش هم میکنن آیا اجرا کردن یک دستور مساوی به مشروعیت حقوقی است؟ بازم پاسخ منفی هست، یعنی شما میتونین به عباره دیگر یک فرد یک گروه میتواند با نظر داشت قدرتی که داره قواعد را وضع بکنه و او را تطبیقشان بکنه، ولی هیچگاه این به معنای صلاحیت حقوقی به اون فرد و اون گروه نیست و این اجرایش هم هیچ به معنای مشروعیت حقوقی نیست.
0: بله آقای شهیرپور، من شما این قانون را مطالعه کردین و گفتین اگر وقت باشم ما خیلی با جزئیات در این باره گپ بزنم. بر بیننده های ما بگوین که در این قانون چی چیز آمده، چی گفته شده؟ لطفا.
2: خب اول این که در این قانون که من خواندم آمد زندانی سیاسی نام بودن، اول این زندانی سیاسیش تعریف نشده در نظام حقوقی افغانستان به زندانی سیاسی
0: تحلیلش را یک طرف آقای شیرپور به تحلیلش میاییم امی بندایم ابو فهمان در این قانون چی آمده؟ یک، دو، سه، چار.
2: خب در این قانون شما هر چیز میتونین پیدا بکنین بجز از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی. در این قانون هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان داده نشده، یعنی اون حقوقی که در قانون اساسی ما داشتیم و تمام کشورها متفقاً او را پذیرفتن که انسان دارای در یک سرزمین در یک جغرافی سیاسی که زندگی میکنه و این حقوق میتونه داشته باشه، اینه حق آزادی، حق مظاهره و تظاهرات، اعتراض و از این گونه رسیدگی به یک دادگاه عادلانه. پلیس حق داره که یک فرد بتونه تا 10 روز نگهداری بکنه، در حالی که اجرات پلیس با نظر داشت نظام حقوقی که ما داریم از او در ذهن تعریف و در افغانستان متاسفانه بالا و از بین رفته، اجرات پلیس مقید به زمان ساعت است، 72 ساعت. نه پلیس هیچی نمیتونه بر روز مشخص بسازه. ما وقتی پای از این داستان میره به طرف تحقیق و دادگاه بس روز مطرح میشه، در اینجا اصلا مشخص نشده که چه نوع مثلا جرم فرد پلیس میتونه 10 روز نگهداری بکنه، از نوع جنایت، قباحت چی. و از طرف دیگر هم زننده تر از این که شما در عین حال در درون این قانون پیدا میکنین که پلیس حق داره تنبیه بکنه و حتی تهدید به مرگ بکنه، یعنی میتونه پلیس در یک مرحله از این قانون شما میبینین که جایگاه قاضی رو پیدا میکنه، در یک جای میبینین جایگاه دادستانی رو پیدا میکنه. پس این قانون نیست، از نمیدونم از کجا پیدا کردن من در آوردی یک سری از قواعد آوردن بر بالای ملت مظلوم افغانستان به زور تطبیقش میکنن و این در درون خودش اگر تخصصی بحث شوه بیشتر از این که به یک قانون باشه که حقوق افراد اشخاص اون جامعه را تضمین بکنه و به نحوه، متاسفانه این یک دامی هست که هر کسی را بخواهند در هر زمان حق حرمت بکنن، تحقیر بکنن، حتی تهدید به مرگ بکنن و بعد نامشان بگذارن قانون.
0: بله بسیار تشکر بخاطر که برمینده ما واضح شد. قبل از که با آقای یارمن برم، ما چند نکته از این قانون به خانش میگیرم. در بخش زندانیان گفته که مدت بازداشت افزایش یافته، قانون جدید حد اکثر مدت بازداشت از 3 روز به 10 روز رسانده، مجازات زندانی پیش از حکم محکمه ممنوع شده، شرطه بدون فیصله قطعی محکمه حق مجازات زندانی را نداره، شکنجه زندانیان ممنوع اعلام شده، زدن اسیر یا متهم با چوب، دوره و کیبل ممنوع شده مگر ای که با حکم شرعی محکمه باشه، هر گونه آزار جسمی و حیثیتی بازداشت شدگان ممنوع اعلام شده و عکاسی فیلمبرداری از اجرای مجازات هم ممنوع شده. در بخش زندانیان پلیس در برخورد با متهمان گفته که صلاحیت های بیشتری داره، میتونه از اقدامات انضباطی و الفاظ تند استفاده کنه و پلیس طالبان که شرطه است میتونه متهمان را به توبه مجبور کنه. متهمان جرایم سنگین میتونن با تهدید مرگ از سوی پلیس روبرو شوند و افراد متهم به تکرار جرایم سنگین ممکن است از سوی خود پلیس طالبان مجازات شوند، یعنی بدون ای که به محکمه برن. و در بخش امنیت هم گفته که تامین امنیت و نظم عمومی از وظایف اصلی شرطه می باشه، هر گونه تظاهرات در افغانستان ممنوع شده، پلیس برای تامین امنیت میتونه سلاح استفاده کنه، جلوگیری از سلاح و مواد انفجاری غیر مجاز از وظایف ای شرطه طالبان عنوان شده و مبارزه با قاچاق و آدم ربایی هم در شمار وظایف پلیس قرار گرفته و شرطه مکلف به تعقیب، بازداشت و پیگیری اختطافچیان شده. بسیار تشکر از که وقت دادین که میره بربینده های ما بعض نکات عمده شب باز بکنم. آقای یارمند، خب از دید شما در این بخش شما کار هم کردین، تجربه دارین، مزایا و نواقص این قانون چی است؟
3: سلام به شما، به جناب استاد شهیدپور و به جناب قاضی سیر بینندای شما. عرض شود که اول خویست معلوم نیست که این قانون قانون پلیس است یا قانون شرطه، یعنی قانون پلیس دیگه، و یا ای که قانون اجرات جزایی است. این قانون یک رقم آمیزه از قانون پلیس قانون اجرات جزایی است و بدون دیگه تعاریف یک مقدار مبهم است. در قانون پلیس وظایف، تشکیل، پرسنل، تعلیم، تربیت، تجهیزات، اسلحه، بودجه، فعالیت، این چیزها کلاگی مسجل بوده و دقیقی اینطور نیست. دوم میاییم بسری از اینکه مقصد دین با نظر داشت نظر فقها، جمهور فقها، پنج اصل دارد دین. حفظ دین است، حفظ جان است، حفظ عقل است، حفظ نسل است، حفظ مال است. اینمی پنج اصل در اینمی قانون به این صورت تضمین نشده. یعنی به این معنا که امو مبنای حقوقی که به حساب قبلا میگفتیم در ارتباط به فعالیت های یک نهاد، اونمو مبنا اینمی قانون فعلا مبنای دینیش ضعیف است. اینمی چیز امی پنج اصل ای تضمین کرده نمیتونه. اختیارات به حد و حصر گسترده به پولیس یا شرطه، ممنوعیت حق تظاهرات که هیچ کس حق نداره تظاهرات بکنه، چرا قبلا در قانون اجرات جزایی مسجل بود که شکایت از پلیس به مقام رفیع پلیس یا سارنوال صورت میگیره و شکایت از سارنوال به سارنوال بالاتر و قاضی صورت میگیره، اما شکایت از قاضی به محکمه رفیع دیگه صورت میگیره. حالا اینا کلی دروازه ها را بستن در قبال مسئله مدیریت قضایا که مثلا یک قضیه جرمی چگونه مدیریت شود، چگونه به آگاهی متهم رسانده شود، چگونه به آگاهی فامیلی از او رسانده شود، چگونه به آگاهی ادارات عدلی و قضایی دیگری رسانده شود، چگونه به وکیل مدافع باید تماس صورت بگیره. این مسائل کلش در اینجا نیامده. و یگانه چیزی که در اینجا ما یافتم و او از نظر ما و حساب همین مسئله نظارت تا در روز اینمی مسئله در صورتی که باز این پلیس جابر و ستمگر و تهدید کننده و تنبیه کننده نباشه، مدت در روز به پلیس بمی شرطه که صلاحیت داده او رم باید نظارت قضایی بالایش باشه. وقتی که نظارت قضایی وجود نداشته باشه، پلیس تا در روز یک نفر بگیره نگاه کنه و بعد از او پیشنیاد بکنه ایره تمدید بکنه، بعد از او پیشنیاد بکنه ایره تمدید بکنه، نه نظارت سارنوال بالای از نظارت قضا. به این ارتباط موضوع این قانون خیلی دشواری های خود را داره و ایره هم یک چند تا از مولوی صاحبا ششتن با امو ظرفیت های دینی خود، نه معیارهای حقوقی، اینمی چیز را گرفتن ساختن و ایره پیوند دادن به یک مقدار از فتاوا و این چیزها که گویا این قانون شرطه افغانستان است. حالا قانون شرطه افغانستان که شرطه که مثلا اساس بوده که باز شرطه است که باز مثلا بالاخره آمده و پلیس و به این چیزها، ای ما مورد بحث قرار نمیدیم. خود اینمی نفس اینمی قانون و آنچه را که این آدم تمرکز بی حد بالای پلیس آورده و تضعیف حق اعتراض است، مشکل مشروعیت است که همین نظام خودش وقتی که مشروعیت نداره، وقتی که رأی خود از ملت نگرفته، وقتی که توسط هیچ دنیایی به رسمیت شناخته نشده و افغانستان هم در شمار اعضای انترپول و انترپه هست و ای و 5 سال میشه که این فعالیتش از طرف انترپول و انترپه وارد تعلیق است و این جرائمی که
0: بله. بله.
3: مرتکب میشن مرتکبین و مثلا مجرمینی که از خارج افغانستان میروند به داخل افغانستان پناه میبرن یا کسایی که از داخل افغانستان به خارج پناه میبرن
0: بله.
3: هیچ نوع یک چین وجود نداره بله. میکانیزمی که چگونه اینا تقاضا کنن از کشورها و کشورها از چی تقاضایی بکنن قطعا چیزا وجود نداره.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم قریشی. خب یک چیزی که در این قانون آمده شکنجه منع شده که میشه به عنوان یکی از مزیت‌های قانون یاد کرد، ولی چیز دیگه که بعد به عنوان یک عیب قانون در نظر گرفته میشه ایست که خب مدت بازداشت از 3 روز بعد 2 روز اضافه کرده. اگر یک فرد بیگناه باشه 2 روز در بازداشت باشه، آیا میتونن این 2 روز از دست رفته زندگی از او را جبران بکنن؟
1: تشکر میکنم. اولا خو امی مورد در حکم طالبان یک نکته مثبت نیست. به 2 مورد، یکی که جای گفتم که شکنجه ممنوع است که بعدم گفتم که این مثبت نیست، به دلیل از اینکه اگر شکنجه میشه داخل زندان طالبان مدت 2 روز را که در مقابل عدم شکنجه اینا تعیین کردن آثار و علائم شکنجه از بین میره. و دوم چی ضمانت وجود داره که در این جریان 2 روز که خانم در آثار و علائمش از بین میره و او بتانه که در حضور محکمه به اثبات برسانه، در حالی که اونجا حق گرفتن وکیلم نداره؟ چطور میتونه ای آثار شکنجه هم نباشه ثابت بسازه در حضور محکمه؟
0: یعنی این قانون که میگه که شکنجه نشه، شما میگین که ای از طرف پلیس طالبان در نظر گرفته نمیشه، نقض میشه ای بند؟
1: دقیقا نقض میشه. امی که در یک مورد گفتن که عدم شکنجه باید شکنجه نشه و طرف دیگه 2 روز تعیین کردن بر توقیف ازی تبعیض که هم شکنجه میشه و هم آثار شکنجه از بین میره در این مدت.
0: چی باعث شده که حالا به این شکنجه پرداخته؟ فکر میکنین که شکنجه خیلی زیاد بوده در گذشته که حالا آمده ایره به وضاحت میگه که شکنجه صورت نگیره، هرچند که شما موافق نیستین که شکنجه صورت نخواهد بگیره؟
1: ما از سال 2021 به بعد اعتراضات که در داخل افغانستان و بیرو از افغانستان بوده، ما هم میفهمیم هر اعتراضی که در داخل افغانستان صورت گرفته، چندین نفر از زنای معترض رفتن داخل زندان شکنجه شدن و ما ویدیوهایی که از خانمایی که شکنجه شدن و شنیدیم تا تجاوز شدن ادعای کنا داشتن. نه هو زمان شکنجه به حد بوده که چشم پوشی شود، نه امروزه که این سند به گفته طالبان نافذ شده و امروز اعتبار داره که ما بگوییم که شکنجه اصلا در زندان طالبان جدید است و یک مورد مثبت است و یک چیز ناممکن است.
0: بسیار تشکر از شما آقای شیرپور. خب همونطور که گفتم اختیارات بسیار زیاده به این شرطه داده شده، از جمله تلاشی بدنی و نقض حریم خصوصی، یعنی با اساس یک شکایت بسیار کوچک هم اینا میتونن که برن نفر تلاشی بدنی بکنن و یا به خانه کس داخل شوه تلاشی بکنه. این قانون بر مبنای چی تعیین شده؟ اگر مبنای شریعت است، خب در شریعت چنین چیز اجازه داده نشده که به بدن کس دست بزنن بدون اجازه.
2: بسیار خوب، بله با شما موافق هستم. بحث در این قانون اصطلاحات و کلمه های بسیار زیاد به معنا، به مفهوم و تفسیر بردار آمده. من اجازه بدین قبل از به سوال شما برسم چند مورد یاد بکنم. مثلا یاد کردن که مفسد. خب این مفسد کی است؟ در یک جای باید تعریف بکنم که این فرد مفسد است، بعد اجراءات نسبت به مفسد صورت بگیره. مجرم، اول مجرم یک کلمه حقوقی نیست. ما از این تلویزیون با جرأت میتونم بگویم که در نظام حقوقی افغانستان کلمه مجرم هیچ جای تعریف نشده. فرد مرتکب است، بعد از مرتکب مظنون میشه، بعد از مظنون متهم میشه و بعد از متهم ممکن است که جناب قاضی اینجا حضور دارن فرد محکوم شود. یعنی در هیچ جای از نظام حقوقی افغانستان شما نمیتونین بیافین در دوره جمهوریت اینجا که مجرم کی است. شاید هدف از یا مرتکب عمل جرمی باشد. بعد حالا گفتم تهمت، حالا این چی چیز میتونه تهمت باشه؟ شریعت اسلامی، این شریعت قدر تفسیر بردار است که حد و مرز نداره. اینا کی میتونه داشته باشه؟ بیشتر میاد کردم از زندان سیاسی و و و بسیار از کلمه ها تفسیر بردار هستند در اینجا. یکی از مواردی که میخوایم زیاد بکنم به سوال شما، او بحث تفتیش و تلاشی هست. در این قانون میان تفتیش و تلاشی اصلا تفاوت قائل نشدن. در اجرات جزایی من پیشتر یاد کردم که این قانون اجرات جزایی است یا قانون پلیس. در اونجا اگر دقت شود تفتیش تعریف کرده که بازرسی اماکن و اشیا و اسناد و تلاشی را باز گفتن که بازرسی بدن و محموله. اما در اینجا تفتیش و تلاشی را هم خلق کردن، آوردن. این که مشکل تکنیکی داره، این ما با جناب جنرال سیب موافق هستم که چند نفر ششتن و یک چیزی نوشتن و دادن و رهبر هم تطبیقش میکنن و توشیش کرده برای تطبیق کردن. اینجا دیگه اما بحث قدرت است که من یاد کردم که اون مجموعه که این رو وضع کردن صلاحیت نداشتن. خب شاید بگم که رهبر امر کرده، باز این سوال میشه که رهبر تو را کی اجازه داده که این گونه قوانین وضع بکنه؟ با شاید بگن که خب ما زور داریم، باز پای قدرت میه و قدرت هیچگاه صلاحیت حقوقی به نفر نمیتن و اگر اجرایش هم بکنن این اجرا مشروعیت حقوقی نداره. حالایی که شما گفتین که فرد را میاین و با یک اتهام بسیار ناچیز بعد مورد تفتیش و تلاشی قرار میدن، من میخواییم دقیق اینها را به کار ببرم. یعنی اماکن فرد یا اشیایی که مربوط به فرد است، اسنادی که مربوط به فرد است، یا تفتیش میکنن یا ممکن است که بدن فرد یا محموله که همراه خودش داره او را تلاشی بکنن. در این حالت اینمی صلاحیت برزی نمی کی داده؟ این نقض حقوق اساسی و آزادی های فردی هست. اینجا فرد باید اول به طرف اول مظنون یک مسئله باشه و بعد در امون محل در حضور داشته نیروهایی که صلاحیت رسیدگی را دارند و یک دو نفری از افراد اشخاص امینی که به نظر می رسند در اونجا با امانتداری، اگر جنس خانم هست این فرد با یک خانم مورد تلاشی قرار بگیره و اگر مرد است توسط یک مرد. اینها هیچ اصلا یاد نشد از این بحث ها، فقط گفتن تفتیش تلاشی می تونن تفتیش مسائل
0: بخواهد.

0: شما گفتین که 10 روز یاد کردین، این نقطه اول ما بازم میخوایم تاکید بکنم که اجراءات پلیس در کل دنیا با ساعت ارزیابی میشن نه با روز. اونم 72 ساعت بود. جناب قاسم اینجا حضور دارن، مطابق ماده 87 قانون اجرات جزایی که ما اون قانون از سالها تدریس کردیم، اونجا صلاحیت برای 72 روز بود. یعنی پلیس مقید است، مکلف است که این قضیه را به سارنگولی محول بکنه و 10 روز یک مدت بسیار زیاد است برای ازی که خود ازی میگن شکنجه ممنوع است. 10 روز خود شکنجه است، همین که شما فرد از آزادی هایش محروم میکنین. هیچ مهم نیست که حتما باید او را با شلاق و با دره مورد ضرب شتم قرار بدن. همین که آزادیش سلب میشه خود شکنجه است. حالا من نمیدونم که اینا میگن شکنجه ممنوع است، شکنجه را به مفهوم خودشان شاید تعریف بکنن که باید زیر میل صلاح و لگد باید فرده بگیریم تا بگیم که بله فرد مورد شکنجه قرار گرفتن. با او اساس در این قانون متاسفانه هیچ معیار قانونی قانونگذاری در نظر گرفته نشده. یعنی ما اگر از لحاظ تخصصی، ما در اول برنامه گفتم که ما با پیش داوری وارد نمیشم، اینو میخوایم بگیم که وقتی هر ماده از این ما با معیارهای قانونگذاری، مثلا عناصر ماده، عبارت های سببی ماده، نتیجه هایی که از این ماده بیرون میشه، همه رزق کنار میمونم، هیچ سنخیت با یک قانون ندارم تصفان.
1: بله بسیار تشکر آقای یارمند. خب قانون اساسی وجود نداره، قوانین وضعی وجود نداره. خب مبنای قانون فقط اراده و تفسیر خود هبت الله است که از قول خودش مبنای تصامیمش هم شریعت است، ولی چیزی که در شریعت بسیار مهم است عدالت است. حالا 10 روز یک نفر در بازداشت قرار دادن بدون این که او جرم را انجام داده باشه، با گفته آقای شهیرپور خودش شکنجه است. در کجای از این عدالت نافته است؟ در کناری که خیلی چیزهای دیگه هم در این قانون شرطه طالبان آمده که عدالت تامین نمی کنه.
2: چی داشتیم؟ ما وقتی که مظنونین را دستگیر میکردیم، از لحاظ قانونی ما 72 ساعت صلاحیت داشتیم. اگر 72 ساعت نمیتونستیم که اسناد و مدارک لازمه را به سارنوالی جمع‌آوری بکنیم، ما اجازه میگرفتیم، پیشنهاد میکردیم به سارنوال و سارنوال برای ما یک 3 روز دیگر یا 4 روز دیگر قدر که صلاحیتش بود برای ما تمدیل نظارت میداد. حالا در اینجا قطعا نظارت سارنوالی از بین رفته و نظارت قضایی هم از بین رفته و موضوع دیگه که مسئله صحت اقدام محکمه است. وقتی که شما میرین یک مجلس را بازرسی میکنین، پلیس صلاحیت نداره که برای مجلس کسی را بدون اذن محکمه بازرسی بکنه و بدون نماینده سارنوال بازرسی بکنه. در اینجا زمانی که پلیس وارد می شود، همه صحت اقدام خود یا پیشنهاد قبلی و عضو محکمه را با خود داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا هیچ به حساب این پلیس دست باز گذاشته شده فعالیتایش. مسئله دیگه ای که بسیار مضحک و خنده آور است، مسئله مقرره و طرز العمل و لواحی و این چیزاست. این میرم مسجل کرده در این قانون شرطه که ایره وزارت خانه ها در صورتی که نیاز پیدا کنن به تفسیر قوانین یا تشریح نمی قانون، باید مقرره، طرز العمل و لوایح را ترتیب کنن و ایره به توشیح امیرالمومنین بیارن. این مقرره و لوایح و این چیزها مقرره را خوب در نهایت شورای وزیران تصویب میکنه. بالاخره طرز العمل صلاحیت وزیر است و لوایح و این چیزها صلاحیت وزیر است، منظوری وزیر گرفته میشه. یعنی اجراءات به حد متمرکز و استخباراتی است که نمی قانون همیشه در افغانستان متاسفانه قوانین معیوب ساخته شده تا جامعه معیوب بیاید. همیشه می فرم قوانین معیوب ساخته شده. اینمی قانون هم پر از معایبی هست که سببی گسترش خشونت میشه. این سببی از این نمیشه که جامعه را از منظر جرم شناسی، از نظر معیارهای علمی به طرف وقایه ببره. اینا وقایه را فقط کشتن، زدن، بربستن، مسلح کردن این چیزا دانستن. حالا شما ببینین قانون در

0: 15 سرطان مثلا چی شده؟ نافذ شده. ما شما دیدیم دو روز سه روز پیش دیدیم که اجساد اونمو شهدایی که در سالنگ مثلا حسیب پنجشیری و اندیوالای از او را در مزار عام مسله کردن و او را به دنیا نشان دادن. حالا این خود امی خود اینمی منصوبینی طالب ها این قانون را دو افغانی هم نمیخره و پیش از اونها این گفت اثر نداره به دلیلی از اینکه در نتیجه تقریر خشونت و مسله کردن ها و کشتن ها اینها مریض شدن، به عباره دیگه اینا پسیکوپات شدن. پیش از اینا اگر آدم نکشن اینا دیوانه میشوند، جنونی میشوند. از این قسم افراد بسیار زیاد یاد دارن، اگر انتحار نکنن مریض میشن. به این اساس اینا نه اقدامات وقایوی داره، نه اقدامات مجادلوی داره و نه اقدامات معاونه داره. این به شکل دموکراتیک قطعا نیست، به شکل شرعی هم نیست، به خاطر از اینکه در شریعت که این پنج اصلی که ما بیان کردم، اگر هر کاری را که شریعت میکنه به خاطر این پنج اصل است، در غیر از اون شریعتی وجود نمیتونه داشته باشه و قوانین دیگه باز نمیتونه، یعنی به خاطر مثلا به خاطر حفظ دین. در حفظ دین میگه شما با زبان حسنه، با روش حسنه برخورد بکنین. هیچ وقت شما را نگفته که شما بگیرین یک نفر، یک سرباز بگیره در روی بازار بی‌عزت کنه، بیابرو کنه، لط کنه، کوب کنه، بکشه، یا یک زن بگیرن ببرن در زندان بالای از او مثلا انواع مظالم روا بدارن. به همین ترتیب مثلا حفظ جان، جانی که مسئول است در افغانستان، حفظ عقل، هر اقدامی را که اینا میکنن و او باستاب مطبوعاتی پیدا میکنه، عقل تمام ملت و به شمول بشریت تخدیر میشود. به همین ترتیب حفظ نسل. حالا شما نمیبینین که مثلا قتلای گروهی صورت میگیره، این نسل خود منقطع میشه.
1: بله، تشکر.
0: حفظ مال به همین شکل است. حالا مثلا یک محکمه به اساس خرد بله. و برداشت خودش میگیره یک دارایی یک کسی را ضبط میکنه. این خودش بسیار چی هست؟ حفظ مال هم تضمین نداره. به این اساس این قانون اجرات جمعیه، قانون شرطه، اول خب معلوم نیست که قانون اجرات جزایی است یا قانون پلیس است. دوم این است که این روش های عمودی افقی از چپ براست، از راست به چپ، از بالا به پایین، از پایین به بالا را قطعا نگفته.
1: تشکر. خلاص، سپاس از شما خانم قریشی. خب از صحبت های عرصه مهمان چنین برمیاد که این قانون شرطه طالبان حقوق شهروندی را تامین نمیکنه، هیچ توجهی برش نکرده. چقدر چنین یک قانون یا طرز العمل یا هر آنچه که گفته میشه میتونه به کاهش جرم و جنایت کمک کنه؟
2: اول خو ما هر زمانی که در مورد یک حکم طالب صحبت میکنم، متاسفانه زبانم بر ما یاری نمیده که ما از کلمات حقوقی استفاده بکنم یا تخصصی. هر قدر کوشش میکنم. ویدیویی که شما پخش کردین
1: بله میدونم
2: خشونت ما باخت، ادامه خواهد پیدا کرد و ای اسناد و ای حکم فقط میتونه خشونتشان پوشش بده، نه ذهنیت ما تغییر میکنه و نه ذهنیت مردم. ببینید زنو اصلا نداشتن، قلمشان از پیششان گرفته بودن، صرفا صدا داشتن و امروز او صدا را با ای حکمشان خاموش میکنن.
1: بله، ویدئویی را که ما نشر میکنیم در واقع هم رفتار پلیس طالبان با مردم نشان میده که واقعا خیلی تاسف بار است که چنین یک اقدامات در حق شهروندان افغانستان میشه. بسیار تشکر از شما آقای شهیرپور.
2: من در اون مزرعه که با مزرعه امروز در اروپا زندگی میکنم و همجنس من داخل افغانستان است، شکنجه میشه.
1: بسیار تشکر آقای شهیرپور. خب این طرز العمل یا قانون یا هر چیزی که البته در هیچ چارچوب حقوقی جور نمیه که برش نام بگذاریم، بر صورت قانون شرطه طالبان چقدر به سرکوب مردم افغانستان کمک میکنه و سرکوب و حالت اختناق در افغانستان افزایش میکنه؟
3: خب من اگر از بعد حقوقی مسلکی خودم بیرون شوم، قبل از اینکه بیرون شوم باید مقدمه میخوایم بیرون شوم از این بس، بعد سوال شما رو حتما جواب میدم. ما برای پیشگیری از جرائم در دنیا سه مدل پیشگیری داریم: پیشگیری قهری یا جزایی داریم، پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی داریم. در پیشگیری های وضعی و پیشگیری هایی که مثل کامره های امنیتی، نصب کامره های امنیتی، اینها که فرد اگر بفهمه که در این محل کامره امنیتی کامره وجود داره، اگر پول هم باشه شاید برای ارتکاب عمل جرمی یک فضا هم مساعد باشه، فرد انجام نده. یک پیشگیری دیگر اما پیشگیری اجتماعی است که در دنیای دیگر تلاش میکنن جرایم از پیشگیری های اجتماعی وارد شوند، اما سوشال پروینشن به اصطلاح انگلیسیش، و که متاسفانه در افغانستان این نقطه پایان گذاشتن. دیگر هر کس، هیچ کس علاقه بر این بحث نداره که در مدارس و مکاتب و خانواده ها و در اجتماع و اینها بیاین، چون فضا همون گونه تغییر کرده. حالا با فصل یا اما فضای پیشگیری های جزایی زیاد داغ هست، و دلیل از این هم فقط از حالا میخوایم از بحث تخصصی خود بیرون شویم بیایم بر بحث سیاسی، این مشخصه و ممیزه نظام های سرکوبگر ظالم جابر است که با این پیشگیری های جزایی میخواین نظم اجتماعی را حفظ بکنن. حالا این مهم نیست که این گروه جابر ظالم در افغانستان حاکم است، در یک قسمت افغانستان حاکم است، در کجای از کره خاکی. یعنی شما اگر گروه هایی که با میل سلاح و با سر نیزه و با دم شمشیر قدرت گرفتن و هر نوع نظام حقوقی را کنار میگذارن و میگن ما هستیم اینجا حرف میزنیم، یعنی قدرت است که حرف میزنن. و پیشتر دو بار یاد کردم که هیچ کدام از اینها نمیتوانن جایگاهی اما صلاحیت حقوقی ایجاد بکنن یا به عبارت دیگر هم مشروط حقوقی ایجاد بکنن. بنان این قانون با این مشخصات، اول ماده 41 شو میخوایم، اگر اشتباه کنم ما رو ببخشید بیننده و شنونده محترم، در ماده 41ش آمده که پلیس طالب میتوانه فرد از الله بترسانه، با الفاظ رکیک و قهرآمیز مخاطب قرار بده، تهدید به مرگش بکنه. من نمیدونم باز دو بالایش میگن که شکنجه ممنوع هست. این نوع تضادها، یعنی حق داره فردی که به عنوان پلیس در نظام طالبان کار میکنن این صلاحیت ها را داشته باشه. بنابراین بیشتر از اینکه این قانون بتانه به نظم اجتماعی و نظم حقوقی طالب کمک بکنه، این بیشتر قهرآمیز است و برای مردم نشان میدن که ما از اما اول اینکه شما را بگیریم محکوم با تهدید به مرگ میتونیم، تا زمانی که شما را از به میله های زندان و میله زندان برسانیم. به هر حال این قانون بیشتر از اینکه قانون باشه، متاسفانه وسیله ارعاب ترس در جامعه و افراد اشخاص که متاسفانه در قید این قانون برابر میشن، دل آدم بر حال از اون باید بسوزه.
1: بسیار تشکر از شما آقای یارمن. خب با این اوصاف که قانون داره، هدف از تدوین این قانون شرطه طالبان چیست؟ تامین عدالت، کاهش جرم و جنایت و یا سرکوب، نظارت و کنترل جامعه افغانستان؟
0: خب من پیشتر عرض کردم که این قانون یک رقم چی هست که آدم نمیفهمه که قانون پلیس هست یا قانون اجرات جزایی هست. این ابهامات بسیار زیادی داره. همه قدر میفهمیم که خب قانون اینمی قانون نمیتونه جرم وقایه کنه، نمیتونه مجادله علمی و تکنیکی بکنه، بس فرنزیک و لابراتوار و مثلا بالیستیک و بایومتریک و مچی بایومتریک و تثبیت هویت جرم و مجرم از مجاری علمی و تکنیکی را اساسا این بحث نکرده و فقط بالای از این مثلا
1: بله
0: آمده که اینا بگیرن تنبیه بکنن.
1: حالا این با چه هدف تدوین شده؟ سرکوب جامعه، کنترل جامعه و نظارت بر زندگی مردم و یا
0: خب یک چیزی که همین روح اجتماع را میکشه، یک کسی که در حالا یک کسی که در اختیار پلیس قرار میگیره و عنوان مظنون، جرأت از او باید سلب نشود. باید ما حق سکوت به او داشته باشیم، باید مدارک خود از قبل تهیه بکنیم. اینا میگیرن لط میکنن یک کسی را
1: بسیار تشکر از خانم قریشی. بشنویم جنبندی تانه که با چه هدفی قانون تدوین شده.
2: من قسمه که گفتم من میتونم باید جمله ای را خلاصه کنم. ایس اسناد کدام پدیده جدید نیست، اسناد جدید نیست، قابل بحث هم از نظر من نیست، به دلیل از اینکه هر اسناد را یا هر حکم را که طالب صادر میکنه هدفش یک چیز است، حذف زنان. به هر نامه، به هر هدف که اسناد صادر میکنن یکما، فقط عزف زنان است. اونا میفهمیدن که بر زنان فقط صدا مانده، ای بار خواستن صدای زنان رو خاموش کنن. امین. و همه میدانیم از حقوقدان شروع تا فرد عادی جامعه بسواد میفهمن که این اسناد که صادر میشن.
1: بله. بله و ای تمام جامعه افغانستان متاثر می سازن، نه تنها زن آرنه. بسیار تشکر خانم قریشی. بینو عزیز، بس ما در امجا با پایان رسید. از مهمانان ما سپاسگزاری میکنم. مهمانان ما آقای یورمن، خانم قریشی و آقای شیرپور بودن. تشکر از شما هم که تا پای برنامه با ما بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، در واکنش به ویدیوی منتشر شده از نحوه برخورد نیروهای طالبان با پیکر حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، این اقدام را نشانه شکست اخلاقی طالبان دانسته است. او با اشاره به کشته شدن حسیب پنجشیری در سالنگ تاکید کرده که حرمت انسان با مرگ پایان نمییابد و به احترامی به اجساد با آموزه‌های اسلامی و اصول انسانی سازگار نیست. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که انتشار ویدیویی از برخورد تحقیرآمیز با پیکر این فرمانده مقاومت واکنش های گسترده ای را برانگیخت. معنوی گفته است شرافت پیروزی در نحوه رفتار با مغلوب آشکار می شود و از هواداران مقاومت نیز خواسته است که خون کشته شدگان را به ابزاری برای انتقام جویی و کینه‌ورزی بدن نکنند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: مرگ حسیب پنجشیری، یکی از فرماندهان شناخته شده مخالف طالبان در سالنگ شمالی، بار دیگر توجه ها را به وضعیت مقاومت مسلحانه، میزان حضور جبهه های مخالف طالبان در داخل افغانستان و توانایی طرف های درگیر در عرصه اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده است. این رویداد افزون بر پیامدهای نظامی، بحث‌هایی را درباره تأثیر حذف چهره‌های میدانی بر روحیه نیروهای مخالف، چگونگی شناسایی و هدف قرار گرفتن آنان، امنیت شبکه‌های ارتباطی و شیوه فعالیت مخفیانه در شرایط کنونی مطرح کرده است. همزمان انتشار تصاویر جنجال برانگیز از جسد این فرمانده واکنش‌های گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی را برانگیخته و پرسش‌هایی را درباره رعایت حرمت جان باختگان در منازعات مسلحانه به وجود آورده است. این رویداد چه واقعیت‌هایی را درباره وضعیت کنونی منازعه و جبهه‌های مخالف طالبان آشکار می‌سازد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که آیا کشته شدن حسیب پنجشیری میتونه به نماد برای استمرار مقاومت و بسیج بیشتر مخالفان طالبان تبدیل شود، یا برعکس شما چی فکر میکنین که میتونه روحیه را تضعیف کنه؟
13: از ادب سلام به شما و شنونده های محترم. من موافق بری هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دسمیته او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمور را روان است شد. هرگز ای دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شده و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگه پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
6: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا حسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
13: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسناد شده میتونه که نه اینا در افغانستان هم حضور دارن. و همیشه ای آدم از حسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیتا. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت ناصادق به مردم افغانستان نبودن. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که در اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش‌های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت ببخشن سیاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند. در او جمله تخار است، سرپل است، فاریاب است، بدخشان است، ای غور است، ای ولایت های هستند که پروان است که گفتن باید افراد اشخاص بومی حل صلاح شوند. حالا ما برای شما دلیلش رو میگم که چطور یا شناسایی شدن. دمی اواخر اونا پوسته های زیاد را ایجاد کرده بودن که از رفت آمد افراد اشخاص که با جبهات مخالف پیوستن و می پیوندن جلوگیری شود. و دقیقا باید از جبهه مقاومت در این قسمت که اونا یک سازمان هستن، یک ارگان هستن، اونا باید از خودشان امو دلیل از این بگوین. اما که طالبا، استخبارات طالبا راپور داشته از این که در حدود 15 موترشان از استخبارات از کابل حرکت کرده به طرف سالنگ و اینا را شناسایی کردن و به شهادت رساندن اینا را و همرازمانشان که 3 نفرشان به شهادت دادن.
6: یک مسئله که به گونه غالب میتونه که مصداق از این مسئله باشه که آقای حسیب پنجشیری شناسایی شده، حضور بیشترش در شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه. مخالفان طالبا برای حفظ امنیت و مخفی ماندن در داخل افغانستان چگونه باید ارتباط، رفت آمدها و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را مدیریت کنند، در حال که ما میدونیم که همه مسائل و سیستم و نظام مخابراتی در افغانستان زیر کنترل طالبان است؟
13: من برای شما کاملا موافق هستم. در مجموع تحقیقات ما بالای جبهه آزادی است که یکی از موفقیت های جبهه آزادی که اونا هیچ وقت دستگیر نمیشن و یا که به شهادت نمیرسن و پلانایشون همیشه محقق کنه است، همی است که اینا در شبکات اجتماعی ویدیو یا فیلم را از افراد اشخاص خود نشر نمی کنن. تقریبا سال پار با تلویزیون شما افغانستان انترنشنل مصاحبه داشتم و ابراز تشویش کردم که باید از جبهه مقاومت و جبهات مخالف دیگه هم همی نمونه را از جبهه آزادی بگیرن و یک دیسپلین را به وجود بیارن تا نتانن طالبا اونا را به اساس تصاویری که به نشر میرسانن یا به اساس هر تصویری که گرفته میشه جایشان تثبیت میشه و امکانات دستگیری و تلفشان زیاد است.
6: شما فکر نمیکنین که این مسئله به نحوه باعث شده که مثلا گول تبلیغات طالبان را بخورن که طالبان همواره به این مسئله تاکید کردن که افراد که مقاومت میکنن اینا در افغانستان نیستن و بیشتر ویدیو و تصویرهایی که نشر میکنن مثلا از کوههای کولاب و من نمیدونم تاجیکستان است و این باعث شده که بیشتر اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن و اعلام حضور در داخل افغانستان کنن.
13: فکر نکنم من تا پیغام را مگه از داخل افغانستان نشر میکنم. طالبا همیشه دروغ میگه و خاک به چشم مردم میزنه و میگن که یا از کولاب است یا از ایران است یا از طالبا همیشه ای چیره داشتن میگن که نیه. تا شما متوجه شده باشین که هر زمانی که جبهات مخالفشان عملیات های انجام میتن از موفقیت از ما ایش نوه ابراز در تلویزیون ها یا نشر معلومات نمیکنن. ما فکر نکنم که بوده باشه، صرف این را باز از خود جبهه مقاومت که اکثرا از جبهه مقاومت این تصاویر مبره اونا باز جواب بودن. ما در اینجا چیز گفتنی ندارم که چرا اینا تصویر یا فیلم نشر میکنن، اما شخصا خود من از یک نظامی و استخباراتی همیشه مخالف نشر ویدیوها و تصاویر از محلات جنگ است.
6: بله، با توجه به این که اسیب پنجشیری گویا 5 سال گذشته در افغانستان حضور داشته، طالبان از کشته شدن اسیب پنجشیری چه دستاورد تبلیغاتی و سیاسی میتونن که بر دست بیارن؟
13: دو آله بسیار قوی تبلیغاتی به دستشان آمد. یکی جمعه خان فاتح بود که یک مصاحبه دیگر زده داره که ما بر شما بگویم که چطور شورش کرد و بچی چطور پس آمد، این کلش یک پلان سنجیده شده. دوم دیگه که چون در بدخشان طالبان فهمیده بودن که کنترل زیر دستشان مبنه و این به نحوه خواستن که مورال ضعیف بسازن. و ببینید یک موضوع بسیار جالب است که جمعه خان فاتح در ظرف یک روز میرن دست میگیرن نفرشان دست گیرن و جبهه آزادی که تقریبا 2 هفته است جغرافیا را در دست دارن نمیتونن. این خود کلش گپای ساختگی است که نیروهای زیاد جای بجای کرد، از قوتهای ایغور استفاده کرد، در اونجا از داعش که مربوط تاجیکستان از اتباع تاجیکستانی و ازبکستانی و چچین و عربی هست که استفاده میشه، اونا رو جای به جای کردن فعلا در درواسا. این کلش فلان بود. و در زن رادیوی تبلیغاتی طالبان هم زیاد شد که اینکه مورال مردم از بین ببره و مخالف فیلم مسئله را بگیم که اینکه ما اگه بخواییم از بین میبینیم. دوم تصادفا شهادت اسیر پنجشیری بود که متاسفانه با اشتباهاتی که صورت گرفت اونا شناسایی شدن و به شهادت رسیدن. این هم یک رادیوی تبلیغاتی دیگه یا وسیلی تبلیغاتی دیگه به طالب هست. اما شما مطمئن باشین که این مبارزه تنها اسیب نیست. من دیشب در تلویزیون شما هم گفتم این مبارزه مردم افغانستان است. ممکن است انسان ها کشته شود، اما اندیشه را ما نمیتوانیم که از بین ببریم. اندیشه کشته نمیشه. ممکن است که صداها را خاموش کنند، اما اکثر با خاموشی و از بین رفتن افراد اشخاص کشته نمیشه، از بین رفته نمیشه. بنابراین سادگی مردم با هر نوع تبلیغات که نا بکنند سادگی و پایداری در مقابل وحشت طالبان برانداخته قوی تر میشه.
6: بله آقای صمدی، یک موضوع دیگه هم که واکنش های گسترده در افغانستان و بیرون از افغانستان در پی داشت، انتشار ویدیوهای تحقیرآمیز با جسد اسیب پنجشیری بود. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی برای طالبان داشته باشه، چون افراد طالبان این موضوع را و این رویداد را مرتکب شدن؟
13: خب این بار اول نیست طالبایی جنایت انجام میتن و مقام انسان و انسانیت را توهین میکنن، چون خودشان به عقیده و احترام و انسانیت ندارن. اگر یاد شما باشه یک بار اینا قهرمان ملی هم رفتن و برای ناجایز را انجام دادن، در اونجا فلم گرفتن. و یک بار امی حسیب قوای مرکزه که طالبا و حامی های طالبا، مبلغین طالبا که میگن که انسان خوبی نبود، اینمی حسیب قوای مرکز همیشه وقتی که کشتهای از ناره میگیر، وقتی که طالبا را میکشت جسدهایشان را پس میداد. حتی ما فلم دیدم که اینا اسیر گرفتن و اسیرهایشان پول داد و گفت برین پس دیگه ای کار نکنین. یعنی یک تفاوت بین انسانیت و وحشت که طالبا داره هست به هیچ نوع تحقیر به اقوام دیگه شده نمیتونه که طالبا میکنن قصدن ایر تقدیر کنن و اقوام دیگه رو بگوین که ما قوم ما یا اینمی ما صاحب این کشور هستیم. نه خیر، هرگز شده نمیتونه. شما مطمئن باشین که برعکس نفرت مردم، انزجار مردم قرار که شما در شبکه‌های اجتماعی هم شاهد بودین زیادتر شده میره و همیشه مردم متحد میسازه و اینا بسات میرسنن که از امو حدود انسانیت بدور هستن.
6: و شما چی فکر میکنین به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه پاسخ بدین؟ بسیار زیاد خوشحال میشیم که این برخورد نوع گویای نوعی از انتقام و عقده است یا مسئله دیگه؟
13: هر دویش بوده میتونه و هم توهین است، هم اقوام دیگه کلای طالبان میخیزه و هم انتقام جویی است که ما شما در دور اول از اینام شاهد از انتقام جویا در شمال افغانستان بودیم.
6: بله، بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم آقای صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی که وقت خود را در اختیار ما گذاشتین. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندهای خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. خبر فوری داریم. منابعی از بدخشان از وقوع درگیری شدید میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک خبر دادند. به گفته منابع این درگیری امروز رخ داده و بخشی از نیروهای طالبان که پیشتر درگیر جنگ با جمعخان فاتح در نسای بودند، اکنون به زیباک اعزام و وارد درگیری با جبهه آزادی شدند. درباره تلفات احتمالی این درگیری جزئیات در دست نیست و جبهه آزادی هم به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. شمار از باشندگان غرب کابل طی 3 روز گذشته نوعی از مسمومیت را تجربه کردند. باشندگان دشت برچی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار زیاده با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به مراکز درمانی منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. بسیاری از موارد این مسمومیت در منطقه قلعه نو گزارش شده است.
1: خانواده ما 7 نفر هستیم. 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم منده خودم است. خانم ما اینجا پشت پرده است، مریض است. بچهای ما همه مریض شدن. یه مریضی که شدیداً سردردی دارد. اسهال استفراغ دارد.
2: یک شب دفتر، نصفای شب، سادای 12. ما یه ارسال چیدیم دیگه. بلوزو. ما تو رفت دیگه. یعنی ما رو سیر رو شده.
3: این رو بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه. یعنی تناخ ما نیستیم، یک ساحه است که اینجا کنترل نشه، ممکن است که کلی جای پخش شود.
0: همین حال یک پزشک در یکی از شفاخانه های محلی در گفتگو با فردا نیوز مسمومیت شمار از بیماران را تایید کرده و گفته که در بسیاری از نمونه ها وجود انگل آمیب مشاهده شده. او گفته که منبع مسمومیت هنوز روشن نیست. مقام های طالبان تا کنون درباره گزارش های مربوط به مسمومیت گسترده در غرب کابل اظهار نظر نکرده.
4: سوالا حدود یک 15 مریض هم بستر شده که دلبدوی استفراغ سالات شدید داره، سالات خونی داره. دیگر ماینات شده در استول اگزم مریضا اکثریت شکست آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که در آبش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس اکثریتش که از ناحیه 18 از ناحیه قلاینه و مریضا مراجعه کرده.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته ملی آمار ازبکستان اعلام کرده که در 6 ماه اول امسال به ارزش نزدیک به 700 میلیون دلار کالا از این کشور به افغانستان صادر شده. به گفته این کمیته، افغانستان به 3 مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان تبدیل شده. بر اساس این گزارش، روسیه با حدود 2.4 میلیارد دلار و چین با 1.4 میلیارد دلار در جایگاه‌های اول و دوم قرار دارند. در نتیجه منحرف شدن یک موتر در شاهراه سمنگان بلخ 3 نفر جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی، سخنگوی پلیس طالبان در ولایت سمنگان گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد و زخمی ها برای تداوی به مراکز صحی منتقل شدند. درباره هویت سرنشینان این واسطه چیزی گفته نشده. انجمن دانشجویان افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان 2 دانشجوی دختر افغان را از محل اقامتشان بازداشت کرده. سرودر رحیمی و حسینه رحیمی پس از بازداشت به اردوگاه مهاجران منتقل شدند. و گفته این انجمن ویزای این دو خواهر با وجود ثبت به موقع درخواست هنوز تمدید نشده است. رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا 0 است. با گفته او اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطق از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیندازد. اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالای برخوردار هستند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در برابر آن، اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتر برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتر برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند. این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتر در توانمندی هوایی به این کشور می دهد. اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجه دارد و فاصله های دورتر را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تر در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را به قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون در پی فعال ساختن سیستم دفاعی مشابه به اسم گنبد فولادی است. همچنان تفاوت عظیم در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. با وجود سیاست ابهام در رابطه با توانایی هسته‌ای، شمار از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکرسی را در اختیار دارد. از سوی دیگر ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکا است. همراه می‌شویم با نرگس سرخش از استانبول. نرگس، سوریه از گفتگو سخن گفته، چی می‌دانیم بیشتر در این مورد؟
5: خب طارق، در حالی که نگرانی ها در مورد یک تنش دیگر در منطقه با تمرکز بر سوریه افزایش یافته، وزیر خارجه این کشور در یک گفتگوی ویژه با خبرگزاری رویترز اعلام کرده که دمشق انتظار دارد مذاکرات با اسرائیل، مذاکرات امنیتی در واقع، هرچی سریعتر آغاز شوند. مذاکراتی که به گفته او با وجود اینکه تاکید می کنه که دمشق اعتمادی به اسرائیل نداره، اما گفته که درهای دیپلماسی باز است و آمریکا هم داره فشارهای زیادی را بر اسرائیل وارد میکنه تا اونها دوباره به میز مذاکره برگردند. پیشتر هم اعلام شده بود که دو طرف و بخش قابل توجهی از یک توافق امنیتی دست یافته بودند و قرار بود که آن توافق به امضا برسه، اما وقتی جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل آغاز شد، این مذاکرات توقف یافتند و پس از حملات اخیری که به این پایگاه هوایی انجام داد، ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. اما حالا گفته شده که همچنان انتظار دارن مذاکرات و گفتگوها ادامه پیدا کنن و در نهایت این مشکل حل شود.
0: درست. حالا نرگس، واکنش ها در ترکیه نسبت به تنش بین تل‌آویو و انقره چی است؟
5: همه این صحبت ها در رسانه های این کشور با گستردگی خودش داره منتشر میشه. میدونیم که واکنش مقامات دولت ترکیه بسیار سریع و تند بودن، هشدار دادن از هر گونه گسترش تنش و همینطور اسرائیل را متهم کردن به سیاست های توسعه طلبانه. اما صحبت های تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، به یکی از مهمترین سرخط خبرها حداقل در 24 ساعت گذشته تبدیل شده، جایی که او دو تا سناریو را در پی حملات اخیر مطرح میکنه. سناریوی اولی که راستی آزمایی مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل خوب نبوده از اینکه نیروهای ترکیه در این پایگاه حضور داشته باشند، و مسئله دوم هم استفاده از این درگیری ها برای انتخابات آینده اسرائیل، بویژه برای خود آقای نتانیاهو است که همین موضوع واکنش برانگیز شده، چون پیشتر تحلیلگرا و بسیاری از مقامات دولت ترکیه میگفتند که نتانیاهو داره این درگیری ها را استفاده میکنه برای انتخابات، و حالا بسیاری ها میگن که این یک تاییدی است بر صحبت هایی که پیشتر در داخل ترکیه بود. اما روی هم رفته، هرچند درگیری شاید مستقیم در خود کشورها اتفاق نیفته، اما نگرانی از تبدیل شدن سوریه به میدان جنگ بین اسرائیل و ترکیه وجود داره، چیزی که آمریکا داره رویش کار میکنه تا از آن جلوگیری کنه.
0: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تا زمانی که نخست وزیر است، کشور فلسطین تحت کنترل جمهوری اسلامی در غزه و در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس، سیاستمدار عرب اسرائیلی، مطرح شد که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و آمریکا شده بود. فعالیت سفارت چیلی در ایران از نهم سنبله متوقف می شود. وزارت خارجه چیلی بازنگری سازمانی، تخصیص بهتر منابع و نگرانی های امنیتی در خاورمیانه را دلیل این تصمیم اعلام کرده. سانتیاگو تاکید کرده که این اقدام به معنای قطع روابط دیپلماتیک با تهران نیست. و آتش سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده و بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگ از پوشش گیاهی شده. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. در این فصل موج گرما، خشکسالی و افزایش دما زمینه گسترش سری آتش سوزی را در بخش‌های از اروپا فراهم کردند. و در پایان این مجموعه خبری تصاویر ببینیم از نخستین جشنواره فانوس‌های دریایی گل در جنوب غرب چین. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در میان مزارع گل کنار دریاچه‌ها و امتداد مسیرهای جنگلی روشن شدند. تصاویر را با هم ببینیم.

0: و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم.
1: رادیو
0: آغاز
1: استان،
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 2 1 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، از اجرای یک عملیات تازه علیه طالبان در شهر قندهار خبر داده است. این جبهه اعلام کرده که در حمله روز جمعه بر یک موضع طالبان در مربوطات حوزه ششم امنیتی قندهار، دو عضو این گروه را کشتند. این دومین عملیات است که جبهه متحد در دو روز اخیر در قندهار مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. این جبهه پیشتر نیز از کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان در همین حوزه خبر داده بود. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. جبهه متحد می‌گوید حمله‌های خود را علیه طالبان گسترش داده و در هفته‌های پسین چندین عملیات را در قندهار انجام داده است، ولایتی که از پایگاه‌های سنتی طالبان به شمار می‌رود.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: یک بازی و یک شکست برای مبارزان افغان. جاوید بشارت پیروز شد و نصرت اکبرعز شکست خورد.
1: The moments where they had runners in behind, the moments where they were forcing.
2: There's a ball in behind. Messi!
0: با وجود گلزنی لیونل مسی در هفته 21 MLS، اینتر میامی در خانه مغلوب تورنتو شد. پایان مرحله نیمه نهایی تنس آزاده سینسیناتی، جسیکا پگولا حریف کوکو گاف شد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. جاوید بشارت، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیب افغانستان، در نخستین مبارزه خود پس از پیوستن به سازمان PFL مقابل حریف بلژیمی به پیروزی رسید. بشارت 30 ساله پس از 3 راند نفسگیر برای داوران پیروز میدان شد. این مسابقه در وزن 61 کیلوگرم در واشنگتن دی سی برگزار شد. بشارت با این برد 16 پیروزی حرفه‌ای خود را در کارنامه‌اش ثبت کرد. موسار ابراهیموف حریف او هم دومین باخت خود را تجربه کرد. نصرت اکبرعز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در مسابقات سازمان UFC مقابل کریستاکو پادیلا از آمریکا مغلوب شد. اکبرعز 31 ساله در ثانیه های آخر راند سوم گرفتار سبمیشن حریف شد و مسابقه را واگذار کرد و متحمل 7 باخت خود شد. این مبارزه در وزن 70 کیلوگرم و در شهر ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا برگزار شد. نگزاده آجیزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، هم در یک رقابت نزدیک مقابل فریدون قدیروف از تاجیکستان به پیروزی رسید. او با رأی داوران حریف خود را شکست داد و دومین برد حرفه‌ای خود را در وزن 57 کیلوگرم ثبت کرد. حریف او نیز دومین شکست خود را تجربه کرد. این مسابقه در آلمان و در سازمان کیج MMA برگزار شد. در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، اینتر میامی با وجود گلزنی لیونل مسی 2-1 مغلوب تورنتو شد.
2: شالوی سارجنت ادج اف د باکس تراین تو اوپن اپ اند لفت فوت سکورز.
0: جوش سارجنت و دریک اتن در اوسط نیمه دوم دوبار برای تورنتو گلزنی کردن. مسی در فاصله 8 دقیقه مانده با پایان بازی 1 گل برای اینتر میامی بسته رساند، اما این گل مانعی از شکست تیمش نشد. اینتر میامی همچنان در رتبه دوم کنفرانس شرق باقی ماند و تورنتو بر رده دهم صعود کرد. اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان 2-1 مقابل رئال سالت لیک به پیروزی رسید. گریزمان در نیمه دوم این مسابقه هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. این پیروزی به روند 3 بازی بدون برد اورلاندو سیتی پایان داد و این تیم را به جایگاه 8 کنفرانس شرق MLS رساند. لس آنجلس اف سی و پورتلند تیمبرز به تساوی 1-1 رضایت دادند. پورتلند دقیقه 4 مسابقه به گل رسید. دنیس بونگا دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند. بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل دورتموند قهرمان سوپر جام فوتبال آلمان شد و نخستین جام فصل جدید را به دست آورد. ناتانیل براون بازیکن جدید بایرن دقیقه 28 روی پاس مایکل اولیسه گل اول را به ثمر رساند. پیش از پایان نیمه نخست اولیسه گل دوم بایرن را وارد دروازه حریف کرد. فابیو سیلوا تک گل دورتموند را دقیقه 75 زد. بایرن در نهایت به برتری رسید و برای دومین سال پی قهرمان سوپر جام آلمان شد.

0: جنگیدن برای هر جامی ارزشمنده. هیچ جام کوچکی وجود نداره. در فوتبال بردن هر عنوانی دشواره که باید قدر تک تک اونا رو دونست. پیروزی در این بازی و برد سال گذشته در اشتوتگارت و تداوم این موفقیت اصلا کار ساده ای نیست. این لحظه بسیار زیبایی برای ماست و اولین طعم موفقیت در این فصل محسوب میشه. اما کار ما از دوشنبه دوباره ادامه خواهد داشت. در مورد لیگ هم بگم هیچ جامی به آسانی به دست نمیاد. باید برای یه فصل جدید آماده باشیم.
1: سلام بزنیم به لیگ پرتغال. اسپورتینگ با پیروزی 3-1 مقابل آلورکا همچنان بدون شکست باقی ماند. شاهدان روی برژس از 3 بازی ابتدایی فصل 2 پیروزی و 1 تساوی کسب کردند و جمعه پیش رو با مسافه ریو آوه می روند. در سوی مقابل هم آلورکا با 2 شکست و 1 تساوی همچنان بدون پیروزی است. از دنیای فوتبال دور نریم. بارسلونا در یکی از دیدارهای حساس هفته اول لالیگا امشب مهمان الچه است. این بازی از ساعت 12 امشب وقت کابل در شهر الچه آغاز می شود. بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی لالیگا است و الچه در جایگاه 15 لیگ را به پایان رساند. بارسلونا تمامی 10 مسابقه اخیر لالیگا مقابل الچه را با برد پشت سر گذاشته و آخرین پیروزی لالیگایی الچه در برابر بارسلونا به سال 1974 میلادی برمیگردد. بله، باید بگیم که این دیدار در هفته دوم لالیگا برگزار میشه. سر هم بزنیم به تنس. جسیکا پگولا نفر سوم تنس زنان جهان به فاینال مسابقات آزاد سینسیناتی راه یافت. تنیس‌باز 32 ساله آمریکایی در نیمه نهایی با بازگشت تماشایی 2-1 ایگا شفیونتک پولندی مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد. پگولا در فاینال و مسافه هموطنش کوکو گاف خواهد رفت. کوکو گاف قهرمان دو دوره گرند سلم هم برای رسیدن به فاینال به راحتی 6-4 و 6-1 سارا بیلک 20 ساله اهل جمهوری چک را شکست داد. فرانسیس تیافو راهی فاینال رقابت‌های تنیس مردان سینسیناتی شد. در نیمه نهایی تمام آمریکایی این مسابقات 1000 امتیازی تیافو در دو ست پیاپی براندون ناکاشیما را از پیش رو برداشت. او در ست اول 7-5 و در ست دوم 6-3 و برتری رسید. این تنیس باز 28 ساله در فاینال برای کسب بزرگترین عنوان دوران حرفه‌ای خود به دیدار آرتور فیس فرانسوی خواهد رفت. آرتور فیس فرانسوی در دیگر بازی نیمه نهایی فلاویو کوبولی را شکست داد. او تنها در 67 دقیقه 6-3 و 6-4 وقت هفتمین مسابقات را حذف کرد و فاینالیست شد. فیس و تیافو هیچ کدام تا کنون قهرمان یک تورنمنت 1000 امتیازی نشدند. کره شمالی مراسم روشن کردن مشعل 10 دوره بازی های بین المللی هنرهای رزمی را در شهر پیونگ یانگ و با اجرای حرکات نمایشی برگزار کرد. رسانه های دولتی این کشور تصاویری از روشن شدن این مشعل در دهکده ورزشی جاده چانچون نشر کردند. این مشعل قرار است به مراسم افتتاحیه 10 دوره بازی های بین المللی هنرهای رزمی که در

صدم ثانیه دوید و رکورد جهانی 9 ثانیه و 8.5 صدم ثانیه اوسین بولت را شکست. در طور دوچرخ سواری زنان بریتانیا لورنا وبس سومین پیروزیش را در این رقابت ها ثبت کرد. وبس برای ثبت هتریک پیروزیش خط پایان مرحله چهارم را در زمان 3 ساعت 41 دقیقه و 13 ثانیه پشت سر گذاشت.

0: و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار از
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت وسو وو اف یا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
9: عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید حسیب پنچیری از فرماندهان این جبهه که هفته گذشته در سالنگ شمالی کشته شد در 5 سال گذشته افغانستان را ترک نکرده بود و همواره در مناطق مختلف دو سوی هندوکش حضور و فعالیت داشت. به گفته او حسیب پنچیری برای جابجایی از مسیرهای کوهستانی و گاه جاده های عمومی استفاده میکرد و بارها با نشر عکس ها و ویدیوهای از هندوکش حضورش در داخل افغانستان را مستند ساخته بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان کشته شدن حسیب پنچیری را در سالنگ تایید کردند. حسیب پنچیری از فرماندهان شناخته شده جبهه مقاومت ملی بود و مرگ او بار دیگر بحث حضور و فعالیت مخالفان مسلح طالبان در داخل افغانستان را برجسته کرده است.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درگیری در زیباک در بدخشان جبهه آزادی میگه طالبان با برجا گذاشتن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. سلام به شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحید پیکان هستم. ادامه سرخطها.
1: در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانوم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است.
0: مسمومیت گسترده در غرب کابل، صدها نفر از 3 منطقه راهی شفاخانه شدند. منبع مسمومیت ممکن است آب تانکرها باشد. عدم واسپاری جسد حسیب پنشیری به بستگانش، جبهه مقاومت از سازمان ملل متحد خواست در مورد بی‌حرمتی به پیکر حسیب تحقیق کند.
2: رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست.
0: طرح ترور فرزند ترامپ، صدا و سیما از جایزه 10 میلیون دلاری برای کشتن بارون سخن گفت. و در خبرهای ورزشی امروز هم یک برد و یک باخت برای مبارزان افغان، جاوید بشارت پیروز شد و نصرت حق پرست شکست خورد. این مجموعه خبری را از درگیری در زیباک بدخشان آغاز میکنیم. منابع محلی از بدخشان از وقوع درگیری شدید میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک خبر دادند. با گفته این منابع، این درگیری امروز رخ داده و بخشی از نیروهای طالبان که پیشتر درگیر جنگ با جمعخان فاتح در نوسای بودند، اکنون به زیباک رفتند و وارد درگیری با جبهه آزادی شدند. درباره تلفات احتمالی این درگیری جزئیات در دست نیست و جبهه آزادی هم با گونه رسمی درباره این زده خود چیزی نگفته است. این در حال است که زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز گذشته به افغانستان انترنشنال از محاکمه جمعخان فاتح سخن گفته بود. پیشتر به این مورد میپردازیم، اما در نخست بخش از تصاویر امروز از درگیری را با هم میبینیم.
3: اما این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه، اکنون به نظر می رسد که بدخشان، ولایتی که با 3 همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ
0: همکارم آمده ایدری را اینجا در پیوان به این موضوع در استودیو با خود دارم. خب آمد، جزئیات بیشتر چیست؟
4: وید آنچه که به منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال تایید کردن که امروز بار دیگر زیباگ بدخشان شاهد درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان بودند و این درگیری ظاهرا میان دو طرف هم به ساعت‌های ادامه داشته و تلفات در پی هم داشته، این چندمین بار است حداقل در هفته‌های اخیر که زیباگ بدخشان شاهد درگیری‌های جدی شدید میان نیروهای مخالف طالبان و خود طالبان بوده و حال طالبان در تلاش هستند آنچه که در زیباگ می‌گذره را به گفته خودشان یکسره بسازند، چون بعد از اینکه حداقل در نوسای جمعخان فاتح تسلیم شد، نیروهاش خل سالا گردید و حال طالبان در تمام قوت در تلاش هستند و با اعزام نیرو به زیباگ میخواهند آنچه را که به گفته طالبان برخی حلقات استفاده جو و گروه های مخالف مسلح در آن مناطق حضور کمرنگ دارن، اینا را از اون صاحب برچنن. اما این طرف هم جبهه آزادی تنها جبهه هست که حداقل در هفته های اخیر تانسته در نقاطی از نقاط مرزی زیباگ بدخشان برش جای پای و پایگاه بسازه و از آنجا هر از گاهی در علیه طالبان دست به حملات میزنه و ویدیوهایی که هم از اون ساحات نشر میکنن نشان میده که حضور نیروهای این جبهه در اونجا با تجهیزات سنگین و خفیف هم در اختیارشان هست و بالای طالبان حمله میکنه و این نشان میده که زیباگ دار آیستا آیستا بگ در سر به طالبان تبدیل میشه.
0: بله حامد، یک بار دیگه میخواییم که تصویر از درگیری امروز ببینده های ما به نشه برسانیم، بعد برمیگردیم با صحبت های خودت. خب حامد، از جریان درگیری ها جزئیات دادی، ولی طالبان چه گفته در این مورد؟
4: هرچند طالبان وعده بارها حضور جبهات مخالف مسلح را در نقاط افغانستان به وجه باغ برشان رد کرده، اما دیروز گروه بین‌المللی بحران در یک بررسی تازه هشدار داده به طالبان که ناامنی ها در شمال افغانستان به ویژه بدخشان افزایش پیدا کرده و این سازمان در این بررسی تازه‌ای که دیروز نشر شد و تاکید کرده که جبهات مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه بدخشان به ویژه نام برده از جبهه مقاومت ملی، از جبهه آزادی افغانستان و از سپاهیان میهن و گفته که این جبهات تازه در این مناطق جان گرفته و این میتونه در دراز مدت به طالبان، به حاکمیت طالبان چالش جدی تبدیل شود. و در کنارش هم گفته که نارضایتی مردم از طالبان در شمال افغانستان، همچنان برخورد طالبان با مردم، مسئله آموزش زنان و دختران در افغانستان، اینها عوامل هست که داره آهسته آهسته حاکمیت طالبان به چالش بکشه. به ویژه گفته اونچه که در بدخشان میگذرم، گروه بین‌المللی بحران به صراحت بسیار واضح به طالبان گفته که آنچه که در بدخشان در شمال افغانستان میگذره این میتونه در آهسته آهسته و در سر کلان و به طالبان تبدیل شود و میتونه حداقل در دراز مدت، هرچند در حال حاضر نمیتونه یک تهدید جدی بر حاکمیت طالبان باشه، اما در دراز مدت این وضعیت میتونه حاکمیت طالبان به یک چالش جدی امنیتی مواجه بسازه.
0: بله، بسیار تشکر از شما همکارم حامد حیدری اینجا در لندن. شمار از باشندگان کابل با ارسال ویدیوهای به افغانستان انترنشنال از کاهش وزن نان و افزایش قیمت ها شکایت دارند. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 80% خانوارها در اغلب بخش‌های کشور قرض دارند و تقریباً 3/4 خانواده‌ها مجبور شدند به کاهش مصرف، فروش دارایی‌ها و روش‌های مشابه رو بیاورند.
5: یم داو خانی قیمت شد جناب شاروال صاحب محترم، اگر تو واقعیت مشون هستی، شاروال هستی، اگر هستی تو دفعه نظارت میکنی نمیکنی؟ تو شاروال هستی؟ اگر فرد امسال در پشتو نمیفهمی باره، در فارسی نمیفهمی باره، در پشتو خلید کردی او شاروال. اگر فرد امسال پشتون هستی، اگر از هر ولایت در افغانستان هستی تو دفعه تک تی نه باید نه نان ما اینمی صدا رو بزد در فتو رو ایم اگر تی جنیم اگر تو واقعیت اگر دوست هستی اگر تو شاروال تو شاروال در تر اندازی ولایت در کابل هستی نه که شاروال مرسی شاروالی پیسه هستی یا شاروالی
0: وزارت عدلیه طالبان سند تازه را تحت نام قانون شرطه که از سوی رهبر این گروه توشیح شده است در جریده رسمی نشر کرده است. قانون شرطه محدودیت ها بر آزادی های مدنی را تشدید کرده و به نیروی پلیس طالبان اختیارات گسترده داده است. قانون شرطه طالبان چیست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
6: توشیح و نشر سند جنجالی جدید تحت عنوان قانون شرطه چارچوب حقوقی جدید برای نیروهای پلیس طالبان را تعریف کرده است. وزارت عدلیه طالبان فرمانی را همگانی کرده که در آن علاوه بر تشریح وظایف عمومی نیروهای پلیس این گروه، اختیارات گسترده به آنها داده است. با اجرای شدن فرمان تازه رهبر طالبان، رسما نام پلیس به شرطه تغییر یافته است. نام عربی که در شمار از کشورهای حوزه خلیج به پلیس اطلاق می‌گردد. اما به نظر می‌رسد همراه با نام ماهیت عملکرد نیروی تنفیذ قانون در حاکمیت طالبان هم کاملا عوض شده است. سندی که وزارت عدلیه طالبان تحت نام قانون شرطه منتشر کرده، علاوه بر مقدمه 5 فصل و 53 ماده در آن گنجانده شده است. یافته های ما نشان می دهد که طالبان تلاش کرده کنترل بر مردم را حفظ کند. در فرمان آمده که شرطه یا نیروی پلیس طالبان اشخاص هستند که با صاحب شرطه یعنی مسئول امنیتی در امور امنیتی کمک و از اوامر او پیروی می کنند. در متن سند بارها تاکید شده که شرطه احکام اداره طالبان مرتبط به امنیت و نظم را اجرا می کند. در سندی که وزارت عدلیه طالبان منتشر کرده، عمده ترین وظایف شرطه یا پلیس تأمین امنیت و نظم، جلوگیری از سلاح غیر مجاز، حفاظت از سرحدات، جنگلات، آثار باستانی و موارد دیگر ذکر شده است. بر پایه این سند، شرطه بخش‌های مختلف شامل آتش نشانی، پلیس ترافیک و نظم عام شامل می‌شود. صلاحیت‌های گسترده هم در بخش نظارت بر خروج و دخول افراد به کشور به شرطه طالبان واگذار شده است.
7: قانون جدید طالبان در ضمن پلیس نه تنها که نام پلیس و شرطه تغییر داده، بلکه تمام محتوای زیرزمینی که بررسی میکنیم در کل ماهیت، رویکرد و فلسفه وجودی پلیس در افغانستان تغییر داده. پلیسی که طی دو دهه گذشته آموزش های مدنی، آموزش های ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری و حفاظت از آزادی های مردم افغانستان را آموزش داده بود، به یک باره به یک پلیس تبدیل میشه که ماموریتش کنترل مردم و محدودیت آزادی های شهروندان افغانستان است. بنان از یک پلیس جامعه محور و از یک پلیسی که باید قانون تنفیذ بکنه، شما به یک پلیس کنترل محور و سرکوبگر و تنفیذ کننده اوامر رهبر طالبا روبرو هستین.
6: یکی از بارزترین ابعاد سنت شرطه انسداد کامل مجراهای اعتراض مدنی است. ماده 50 این قانون برگزاری هر گونه مظاهره و تجمع در قلمرو افغانستان را به طور رسمی ممنوع اعلان کرده است. بر اساس بند 4 ماده 14 سند شرطه وزارت داخله طالبان، ثبت عکس و یا ویدیو از روند اجرای مجازات ها منع و جرم‌انگاری شده است. ماده های این سند به نیروی پلیس طالبان صلاحیت داده که متهمان را نسبت به ترس از خدا هشدار بدهند و در موارد هم استفاده از الفاظ قهرامیز و تنبیه را مجاز دانسته است. بر اساس سند جدید، نیروی پلیس طالبان اجازه دارند که متهمان را وادار به توبه کردن بکنند. سقف مدت بازداشت موقت مظنونان هم از 3 به 10 روز افزایش یافته است. بند 4 ماده 14 صراحتاً به شرطه طالبان اجازه می‌دهد متهمان مرتکب به جرایم سنگین را تهدید به مرگ کنند. حتی در قانون شرطه طالبان آمده که این نیروها می‌توانند به طور مستقیم مرتکب متکرر جرایم سنگین را مجازات کنند.
8: آزادی اجتماعات و تظاهرات از حقوق بنیادین بشری شهروندان است و رعایت این حق زمینه‌های تحقق سایر حقوق را فراهم می‌کند. از جانب دیگر، افزایش اختیارات پلیس طالبان زمینه‌های افزایش بیشتر بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و نقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان افغانستان را فراهم میکنه. در نتیجه گسترش موارد نقض حقوق بشر و ایجاد فضای ترس و سرکوب بیشتر شهروندان از پیامدهای فوری اجرای این سند جدید گروه طالبان خواهد بود.
6: فصل 3 سند شرطه طالبان به استفاده از ابزار و سلاح‌ها از سوی نیروهای وزارت داخله این گروه اختصاص یافته است. در متن قانون آمده به کارگیری از آب پاش، رنگ پاش، دستبند یا ولچک، دنده رابری و برقی، سپر، تخته های بلند خاردار، دیوارهای آهنی، اسلحه، مواد منفلقه و انفجاری مجاز است. در مورد دیگر به استفاده از سلاح کمکی هم اشاره شده است. بر پایه این قانون شرطه مسئولیت دارد هنگام بازداشت متهمان به ویژه زنان و کودکان احکام اسلامی را رعایت کنند. در بند 4 ماده 14 آمده است که شرطه هنگام بازداشت متهمان از اقدامی که به جسم مظنون آسیب وارد کند خودداری کنند. طالبان ادعا دارند که قوانین را بر اساس شریعت اسلامی تدوین می کنند. اما در جهان امروز کشورهای اسلامی خود را با عصر حاضر و حتی جرایم آنلاین وفق دادند، چیزی که در قوانین طالبان آنگونه هم به آن پرداخته نشده است.
0: و حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در نتیجه منحرف شدن یک موتر در شهرای سمنگان بلخ، 3 نفر جان باختن و 3 نفر دیگر زخمی شدن. حشمت الله رحمانی، سخنگوی پلیس طالبان در ولایت سمنگان، گفت این رویداد صبح امروز 1 سنبله رخ داده و افراد زخمی برای تداوی به مراکز صحی منتقل شدند. رویدادهای ترافیکی سالانه جان شمار زیادی از شهروندان را در سراسر کشور میگیرد. کمیته ملی آمار ازبکستان اعلام کرد که افغانستان در 6 ماه نخست سال 2026 با ثبت رقم نزدیک به 700 میلیون دلار به سومین مقصد بزرگ صادراتی این کشور تبدیل شده است. بر اساس این گزارش روسیه با حدود 2.4 میلیارد دلار و چین با 1.4 میلیارد دلار در رتبه های اول و دوم قرار دارند. افغانستان با این حجم از مبادلات تجاری جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ازبکستان تثبیت کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که وضعیت امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد. او تاکید کرده است که اجازه هیچ گونه فعالیت نظامی یا ناامنی در این مناطق داده نخواهد شد. مجاهد روز یکشنبه اول سنبله در واکنش به کشته شدن دو افغان در درگیری با نیروهای تاجیک گفت که چند روز پیش تحرکات در نقاط مرزی مشاهده شده بود، اما به گفته او وضعیت آرام است. اطلاعات شخصی شماری از افغانهایی که در پاکستان منتظر پرواز به بریتانیا بودند افشا شده است. رسانه بریتانیایی دیلی میل گزارش داده است که 5 مورد افشای اطلاعات افغانهای همکار بریتانیا در 5 سال گذشته است. دیلی میل نوشته است که سازمان بین المللی مهاجرت پس از آگاهی از این رویداد افراد آسیب دیده را در جریان گذاشت. دیلی میل همچنان نگاشته است که افراد آسیب دیده اکنون به بریتانیا رسیدند. با صدها شهروند در غرب کابل مسموم شدن. شماری از ساکنان غرب کابل میگویند که از 3 روز گذشته به این سو یک نوع مسمومیت را تجربه میکنند. در مورد علت اصلی این وضعیت اما هنوز معلوماتی در دست نیست. سیر کاکر گزارش میدهد.
9: شفاخانه کاتب دشت برچی شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماری از ساکنان قلعه نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
10: یک شب دفتر نصفای شب سادای 12 ما ارسال شدیم دیگه بلوزو ارموتی رفت دیگه این روز سیر شده
11: بیره بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه این تناخ ما نیستیم یک ساحه است که اینجا کنترل نشه ممکن است که کلی جای پخش شد.
9: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده داستان خانواده خود را چنین روایت می کند.
1: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانوم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اینجا پشت پرده است، مریض است. بچه های محمد مریض شدن. یه مریضی که شدیداً سردردی دارد. اسهال استفراغ دارد.
9: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید می کند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
12: از درست حالا حدود یک 15 مریض همیج بستر شده که دلبده و استفراغ اسهالات شدید دارد، اسهالات خونی دارد. دیگر معاینات شده در استول اگزم مریضا اکثریت تشکست امیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که در آبش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس از اکثریتش که از نوحی اجده از نوحی قلاینه و مریضا مراجعه کرده.
9: تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت می‌کنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه‌های مردم می‌رسانند از فیلتر معیارهای بهداشتی عبور می‌کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: شماره از زنان افغانستان در ویرجینیا گرده هم آمدند تا تجربه های خود از ترک کشور و آغاز زندگی در محیط ناشنا را روایت کنند. این برنامه با عنوان روایت دوباره برخواستن از سوی خانه فرهنگی ارغوان برگزار شد. عنایت شهیر گزارش می دهد.
13: مهاجر آدم بی خانه را گویند.
14: برای بسیاری از زنان افغانستان مهاجرت تنها ترک کشور نیست. دوری از خانواده، از دست دادن رابطه ها با آغاز دوباره زندگی نو در محیط ناشناست. شماری از زنان افغانستان در ویرجینیا در برنامه با عنوان زن، زندگی، زنانگی روایت دوباره برخواستن. گرد هم آمدن تا تجربه های مهاجرت دشواری های این مسیر و تلاش برای ساختن دوباره زندگی بگویند. می دانیم که بسیاری از شهروندان افغانستان به ویژه از زنان پس از حاکمیت طالبان ناگزیر شدند برخلاف میل خود مهاجرت کنند. برخی هنوز نتوانستند خانه و شهر و وطن خود را فراموش کنند و هنوز برایش اشک می ریزند.
15: من صبوری هنوز از قلبم ایگه کش می سوزه وقت کابل یاد
14: شرکت کنندگان همچنین درباره محرومیت های زنان افغانستان و محدودیت های صحبت کردند که بر زندگی زنان و فعالیت آنان تحمیل شده است. در این برنامه 4 زن از حوزه های مختلف حضور داشتند، زنانی با تجربه ها و مسیرهای متفاوت اما با یک نقطه مشترک، تلاش برای آغاز دوباره در سرزمین تازه. این نشست را خانه فرهنگی ارغوان برگزار کرده بود، خانه‌ای که همواره در عرصه فرهنگ و زنان برنامه برگزار میکند. شرکت کنندگان میگویند که مهاجرت تنها جابجایی از یک کشور به کشور دیگر نیست، بلکه به معنای پذیرفتن تغییرات عمیق، تحمل دوری از خانواده ها، روبرو شدن با دشواری های تازه و تلاش برای ساختن آینده متفاوت.
16: از جدایی های پر اجبار می ترسد، درون سینه هم گنجشکی.
17: خوشحال هستم که تانستم به او چالش هایی که پیش رویم بوده غلبه کنم و به اینجا که امروز هستم برسم، ولی همیشه آرزو میکنم که خداوند بر من توانایی بده که در کنار از این یک روزی بتانم به آدمایی کمک کنم که در شرایط امروز ما بودن و میخوایم که کاری کنم که دیگرا مثل ما رنج نبرن.
14: روایت این زنان با یکدیگر متفاوت است اما مسیرشان شباهت های زیادی دارد. همه گذشته ای را پشت سر گذاشتند و همه به نحوی برای حقوق زنان افغانستان مبارزه می کنند و اکنون برای ساختن زندگی تازه برای خودشان همچنان تلاش می کنند. عنایت شهیر، ورجینیا.
0: افغان وکس سازمان حامی پناهجویان می گوید که حکم تازه دادگاه فدرال امریکا به معنای اجازه ورود افغانها به امریکا نیست. با گفته این سازمان، فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به ایالات متحده همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده است.
18: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، می توانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمانی رئیس جمهوری درباره ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کنید و برای مصاحبه وقت نگیرید، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حمله به نیروهای جبهه آزادی در بدخشان، طالبان پس از خلع‌سلاح افراد فاتح در نوسی به جنگ زیباق رفتند.
1: خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است.
0: مسمومیت گسترده در غرب کابل، صدها نفر از 3 منطقه روحی شفاخانه شدند. منبع مسمومیت ممکن است آب تانکرها باشد. عدم واسپوری جسد حسیب پنشری و بستگانش، جبهه مقاومت از سازمان ملل خواست در مورد بی‌حرمتی و پیکر حسیب تحقیق کند.
2: رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست.
0: طرح ترور فرزند ترامپ، صدا و سیما از جایزه 10 میلیون دلاری برای کشتن بارون سخن گفت. سه روز پس از کشته شدن حسیب پنشری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، بستگانش هنوز در انتظار تحویلگیری جسد او هستند. تلاش های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر آقای پنشری نیز تا اکنون بی نتیجه مانده است. همزمان در شماره از شهرها از جمله سیدنی و استرالیا مراسم فاتحه و یادبود برای حسیب پنشری برگزار شده است. شریف ولید گزارش می دهد.
19: بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم یاد بود و فاتحه برای حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در سیدنی استرالیا. فرمانده که پیکر او هنوز در اختیار طالبان است.
20: نحوه کشته شدن ایشان از لحاظ زمانی قسم است که بعد از آنکه جمعه خان فاتحه دستگیر بشه، جمعه خان فاتحه متهم است که در اعتراف مسکن ایشان را

0: حسی پنجشیری زاده ولسوالی اونابه پنجشیر بود. او در حکومت پیشین سابقه فعالیت نظامی داشت و به گفته جبهه مقاومت دوره های افسری ریاست عمومی امنیت ملی را گذرانده و در یکی از طلایه های واکنش سریع نهاد خدمت کرده بود.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم.
0: وی تا 5 سال گذشته بارها تصاویری از کوههای هندوکش منتشر کرد و می گفت در داخل افغانستان حضور دارد. حسیب پنجشیری روز پنجشنبه در مسیر سالنگ شمالی در کمین طالبان کشته شد. برخی منابع تعداد همراهانش را 7 نفر و رسانه های نزدیک به طالبان تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کردند. کشته شدن حسیب پنجشیری و انتشار تصاویر جسد او واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر رفتار تحقیرآمیز با جسد او را خلاف اصول انسانی، اسلامی و قواعد حقوق بشری دانستند. در مقابل طالبان او را مخالف مسلح و باغی معرفی کرده و در برخی محافل و صفحات نزدیک به این گروه از کشته شدنش ابراز خرسندی کردند.
2: وقتی خود افغانی که بیش از 12 سال انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنیم، بچه ملا عمر یوسف مخی میگی، چند نفر کشته باشستی؟ 10-15-20 نفر؟ چه خرک کشته خانی؟ واقعا بعد از اردیش بعد است، ایچ تو که اخانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه، باسلندقه رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومی است که دام گفت در اخانی است.
0: پرسش اصلی حالا این است که آیا طالبان پیکر او را به خانواده او تحویل خواهند داد یا برای جلوگیری از برگزاری مراسم گسترده یاد بود او را بدون اطلاع خانوادهش در مکان نامعلوم دفن خواهند کرد. شریف ولید، لندن.
3: و حالا هم نگاهی بیندازیم با چند خبر کوتاه از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که تا زمانی که نخست وزیر از کشور فلسطینی تحت کنترل جمهوری اسلامی در غزه و در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس سیاستمدار عرب اسرائیلی مطرح شد که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و امریکا شده بود. آتش‌سوزی های جنگلی در شمال پرتغال خسارات گسترده به بار آورده است و باعث نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی شده است. تصاویر ماهواره‌ای شدت آسیب به پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. در این فصل موج گرما، خشکسالی و افزایش دما زمینه گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کرده. فعالیت سفارت شیلی در ایران از 9 استانبول متوقف می شود. وزارت خارجه شیلی بازنگری سازمانی، تخصیص بهتر منابع و نگرانی های امنیتی در خاورمیانه را دلایل این تصمیم اعلام کرده است. سانتیاگو تاکید کرده است که این اقدام به معنای قطع روابط دیپلماتیک با تهران نیست. با شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیو از ردگیری بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ، از طرح ترور او خبر داد. در این ویدیو از تلاش برای هک کردن بارون ترامپ و جایزه 10 میلیون دلاری برای او صحبت می شود. پیشتر نیز ویدیوهای مشابه با مضمون تهدیدآمیز درباره دونالد ترامپ و همسرش ملانیا منتشر شده بود.
4: داده های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
3: نازیه میارم کارم رو از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، در این خصوص بیشتر چی میدونیم؟ خب ویدیوهای مشابه قبلا هم در مورد آقای ترامپ و ملانیا ترامپ پخش شده بود.
5: همین گونه است وحیده. خب در اواخر جولای سال 2026 میلادی، یعنی همین سال، همچنان ویدیوهایی از سوی خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، هم منتشر شده بود که

0: محتواش قسم بود ملانیا ترامپ را کجا بکشیم. خب در این ویدیویی که نشر شده بود در ماه جولای، مسیرهای رفت آمد، مراکز خریداری و همچنان بعض معلومات که مرتبط میشد با ملانیا ترامپ، خانم رئیس جمهور ترامپ، همچنان منتشر شده بود. خب این بار اول نیست، چندین بار است که از سوی جمهوری اسلامی چنین ویدیوهای مشابه به نشر میرسه. حالا هم خبر داریم از شبکه سی صدای سیمای جمهوری اسلامی که طرح ترور بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را منتشر کرده و به آن برای کسایی که کمک میکنن برای پیدا کردن از او جایزه میلیون دلاری را هم وعده دادن. خب این بخش امو جنگ تبلیغاتی و روانی است که از هر دو طرف وحیده برا انداخته شده و زودترین فرصت که خود CIA یا سرویس مخفی ایالات متحده از این تصاویر آگاه میشه در صفحه خودشان منتشر میکنه که وبسایتشان البته که از این ویدیوها آگاهی دارن و افرادی که تحت محافظت این سازمان است همچنان تحت بررسی قرار داره و این تهدیدها را بررسی میکنه. ما در روزهای آخر از پوسترها و همچنان تصاویر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و بستگان ترامپ در تهران هم مشاهده کردیم و دیدیم در رسانه ها نشر شده بود که تهدید کرده بود به قتل او و وابسته های او، نزدیکایش مثل ملانیا ترامپ، حالا پسرش، که این بخش از جنگ تبلیغاتی و روانی است که برای انداخته شده. خب بعد از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و وابستگانش در اسوی ایالات متحده، این بخش تبلیغاتی است یا جنگ روانی است که اسوی جمهوری اسلامی برای انداخته شده.
1: بله بسیار تشکر از خودت نازیاش میرم کارم در واشنگتن. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه سفر میکند. او قرار است در این سفر در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس در فرانسه شرکت کند. با گزارش بلومبرگ، بن سلمان و مکرون درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو خواهند کرد. همزمان پاریس روز دوشنبه میزبان نشست سرمایه گذاری دو کشور در حوزه فناوری و زیرساختهای دیجیتال است. امروز میشیم با همکارم تروسکا صادقی در پاریس. خب تروسکا، از سفر ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه، دیدارها و اهداف این سفر، چه اطلاعات بیشتری منتشر شده؟
2: آخرین سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اینجا به پاریس جوان 2023 بود. او بعد از 3 سال به دعوت رسمی ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، مجددا وارد پاریس شده. قراره که امشب در اختتامیه در واقع جام جهانی بازی‌های الکترونیک شرکت بکنن با هم دیگه، اما برنامه کاری او فردا رسما در کاخ الیزه آغاز خواهد شد. اونجا ازش به طور رسمی استقبال خواهد شد. جلسات بسیار مهمی رو هر دو طرف خواهند داشت، خصوصا این مشارکت راهبردی که به هر حال پایه‌گذاریش در سال 2024 بوده. بر اساس رسانه‌های عربستان سعودی، زمانی که ایمانوئل مکرون در ریاض بود و هر دو طرف توافق کرده بودند که همکاری‌های راهبردی خودشون رو افزایش بدن و قراره که فردا پایه‌گذاری بکنند این همکاری‌های راهبردی رو از طریق توافق‌نامه‌هایی که هر دو طرف با هم دیگر امضا خواهند کرد. اما در لابلای این گزارش‌ها، بسیاری از رسانه‌های فرانسوی به نکات مهمی اشاره کردن. اینکه قراره که بن سلمان اینجا در پاریس با ایمانوئل مکرون پرونده‌های دیگری رو هم باز بکنه که بخشی از اونها به مسئله خاورمیانه، تنش‌ها در اون منطقه و حتی جمهوری اسلامی برمیگرده. یکی بحران تنگه هرمز هم برای اروپا یا هم برای فرانسه بسیار مهمه، برای عربستان سعودی بسیار مهمه. دو طرف تلاش می‌کنن که مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی و در واقع نفت و کالا رو پیدا بکنن، جایی که وابستگی به تنگه هرمز رو کم بکنن به دلیل تهدیدهای امنیتی که در اون منطقه کماکان وجود داره. مسئله دوم به هر حال مسائل اقتصادی هستش و پروژه هایی که هر دو طرف با هم دیگر خواهند داشت. اما در کنار اونها قراره که به مسئله لبنان و پرونده لبنان هم بپردازن. میدونیم که عربستان سعودی و همینطور حتی پاریس به نوعی موافق این مذاکراتی هستند که الان در حال حاضر در بین دولت لبنان با اسرائیلی ها با میانجیگری آمریکا وجود داره، هنوز قطع نشده، اون رو بررسی خواهند کرد. به هر حال پرونده لبنان به همان اندازه که برای عربستان مهمه، برای فرانسه هم بسیار مهم هستش. از طرف دیگه قراره که در مورد سوریه صحبت بکنن، تهدیداتی که شده، از یک طرف حملاتی که اسرائیل به سوریه انجام داده و از طرف دیگر به هر حال حضور نظامی ترکیه در اون منطقه که به هر حال میتونه ضربه بزنه به سوریه ای که الان داره پایه‌گذاری میکنه حاکمیت خودش رو، و از طرف دیگه گزارش شده که در واقع مکرون میخواد دیدگاه بن سلمان رو بدونه درباره این معماری امنیتی جدید، یعنی توافق امنیتی که ریاض با اسلام آباد و آنکارا بسته بود و قراره که همه این مسائل رو بررسی بکنن. اما به هر حال فردا روز مهمی خواهد بود، هر دو طرف در کاخ الیزه خواهند بود و قراردادهای بسیار مهمی رو امضا خواهند کرد و میتونیم بگیم که بعد از اون احتمالاً گزارش‌های بسیار بیشتری هم از مذاکرات بین دو طرف در رسانه‌های هر دو طرف منتشر بشه.
1: حالا بسیار تشکر از خودت روزکه صدقی همکارم در پاریس، ممنون. مسابقات جهانی ربات‌های انسان و ما با حضور بیش از 2000 ربات از 16 کشور در بیجینگ آغاز شده است. در این رویداد صدها تیم در رشته‌های مختلف از جمله دوش، فوتبال و تنیس با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت و در پایان به ربات‌های برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز هم اهدا می‌شود. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
3: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین‌ها از پا افتادند، انسان‌ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات‌ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات‌ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات‌ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات‌ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف‌ها بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند. نقیب بیان، لندن.
1: و در پایان هم ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در کیف با رهبران کشورهای نوردیک و بالتیک دیدار کرد. این دیدار همزمان با روز پرچم اوکراین برگزار شد. نخست وزیر دانمارک، نخست وزیر لیتونی، رئیس جمهور لیتوانیا و رئیس جمهور فنلاند در این مراسم حضور داشتند. با گفته وزیر خارجه اوکراین، تصمیم ها و اعلامیه های مهمی در جریان این مذاکرات مطرح خواهد شد.

0: این در شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است. بعد از خبرهای ورزشی من با شما خواهم بود. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
7: یک دقیقه خبر.
8: دست کم 5 منبع به افغانستان انترنشنال گفتند که بیش از 2,300,000 افغانی از گاوصندوق شفاخانه حوضه هرات به سرقت رفته است. به گفته این منابع، کارمندان صبح شنبه متوجه شدند که هاردیسک‌های کمره‌های امنیتی دفترهای اداری و محاسبه ناپدید شده و دزدان پس از ورود به این دفترها گاوصندوق را با کلید باز کردند. منابع میگویند پول‌های سرقت شده مربوط به عواید و شهریه های شفاخانه بوده است. هنوز زمان دقیق وقوع این رویداد مشخص نیست، اما گفته می شود طالبان پس از آگاهی از حادثه شماری از کارمندان بخش محاسبه نقدی و خدمه های مرتبط را برای تحقیق با خود بردند.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

یک برد و یک باخت برای مبارزان افغان. جاوید بشارت پیروز شد و نصرت اقپرست شکست خورد. اولین بازی بارسلونا در فصل جدید لالیگا شاگردان هانسی فلیک امشب و مسافه الچه می روند. رقابت ربات‌های انسان نما در مسابقات جهانی بیجینگ، ماشین هوشمند در بخش‌های ورزشی و کاربردی به رقابت پرداختند. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. جاوید بشارت، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیب افغانستان، در نخستین مبارزه خود پس از پیوستن به سازمان PFL مقابل حریف بلژیمی به پیروزی رسید. بشارت 30 ساله پس از 3 راند نفسگیر با رای داوران پیروز میدان شد. این مسابقه در وزن 61 کیلوگرم در واشنگتن DC برگزار شد. بشارت با این برد 16مین پیروزی حرفه‌ای خود را در کارنامه‌اش ثبت کرد. موسار ابراهیموف حریف او هم دومین باخت خود را تجربه کرد. نصرت اقپرست، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در مسابقات سازمان UFC مقابل کریستاکو پادیلا از آمریکا مغلوب شد. اقپرست 31 ساله در ثانیه‌های آخر راند سوم گرفتار سبمیشن حریف شد و مسابقه را واگذار کرد و متحمل 7مین باخت خود شد. این مبارزه در وزن 70 کیلوگرم و در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار شد. همینطور نگزاد حاجیزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در یک رقابت نزدیک مقابل فریدون قدیروف از تاجیکستان به پیروزی رسید. او با رای داوران حریف خود را شکست داد و دومین برد حرفه‌ای خود را در وزن 57 کیلوگرم ثبت کرد. حریف او نیز دومین شکست خود را تجربه کرد. این مسابقه در آلمان و در سازمان کیج MMA برگزار شد. بارسلونا در یکی از دیدارهای حساس هفته اول لالیگا امشب مهمان الچه است. این بازی از ساعت 12 امشب وقت کابل در شهر الچه آغاز میشه. بارسلونا مدافعان قهرمانی لالیگا است. الچه در جایگاه 15 لیگ را به پایان رساند. بارسلونا تمامی 10 مسابقه اخیر لالیگا مقابل الچه را با برد پشت سر گذاشته و آخرین پیروزی لالیگایی الچه هم در برابر بارسلونا به سال 1974 میلادی برمیگردد. جوزه مورینو در اولین حضورش برای هدایت رئال مادرید برابر اسپانیول از وینیسیوس جونیور پرحاشیه حمایت کرد. مورینیو پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران گفت هواداران و حریفان کارزار از آزار اذیت علیه وینیسیوس را انداختند. مورینیو این اقدامات علیه مهاجمش را هدفمند و برنامه ریزی شده دانست و گفت وینیسیوس باید بتواند احساساتش را کنترل کند. بریم به لیگ برتر انگلستان، جایی که لیورپول از ساعت 20 امشب وقت کابل در سن جیمز پارک مهمان نیوکاسل است. هر دو باشگاه در تابستان امسال با تغییرات گسترده‌ای در کادر فنی و بازیکنان خود روبرو شدند. نقطه عطف این دیدار اما حضور الکساندر ایساک در ترکیب لیورپول است که باید مقابل تیم سابق خود بازی کند. نیوکاسل در 19 بازی اخیر خود در لیگ برتر مقابل لیورپول 5 تساوی و 14 شکست را تجربه کرده. در لیگ فوتبال آمریکا، اینتر میامی با وجود گلزنی لیونل مسی 2-1 مغلوب تورنتو شد. شالوی سارجنت ادج اف د باکس تراین تو اوپن اپ اند لفت فر اسکورز. جاش سارجنت و ادریک اتین در اواسط نیمه دوم دو بار برای تورنتو گلزنی کردند. مسی در فاصله 8 دقیقه مانده با پایان بازی یک گل برای اینتر میامی و ثمر رساند، اما این گل مانعی از شکست تیمش نشد. اینتر میامی همچنان در رتبه دوم کنفرانس شرق باقی ماند و تورنتو به رده دهم صعود کرد. اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان 2-1 مقابل رئال سالت لیک به پیروزی رسید. گریزمان در نیمه دوم این مسابقه هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. این پیروزی بر روند 3 بازی بدون برد اورلاندو سیتی پایان داد و این تیم را به جایگاه 8 کنفرانس شرق MLS رساند. لس آنجلس اف سی و پورتلند تیمبرز به تساوی 1-1 رضایت دادند. پورتلند دقیقه 4 مسابقه به گل رسید. دنیس بونگا دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند.
بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل دورتموند قهرمان سوپر جام فوتبال آلمان شد و نخستین جام فصل جدید را به دست آورد. ناتانیل براون بر بازیکن جدید بایرن دقیقه 28 روی پاس مایکل اولیسه گل اول را به ثمر رساند. پیش از پایان نیمه نخست اولیسه گل دوم بایرن را وارد دروازه حریف کرد. فابیو سیلوا تک گل دورتموند را دقیقه 75 زد. بایرن در نهایت به برتری رسید و برای دومین سال پی قهرمان سوپر جام آلمان شد.

0: Es gibt erstmal keine kleinen Titel, es sind Titel und
1: جنگیدن برای هر جامی ارزشمنده. هیچ جام کوچکی وجود نداره. در فوتبال بردن هر عنوانی دشواره که باید قدر تک تک اونا رو دونست. پیروزی در این بازی و برد سال گذشته در اشتوتگارت و تداوم این موفقیت اصلا کار ساده ای نیست.
0: Und dann auch zu gewinnen, also schönes Moment für uns
1: این لحظه بسیار زیبایی برای ماست. و اولین طعم موفقیت در این فصل محسوب میشه. اما کار ما از دوشنبه دوباره ادامه خواهد داشت. در مورد لیگ هم بگم هیچ جامی آسانی به دست نمیاد. باید برای یه فصل جدید آماده باشیم.
0: Damit wir die nächste Stufe erreichen.
2: مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در شهر بیجینگ پایتخت چین آغاز شد. در این بازی‌های 5 روزه ربات‌های هوشمند در بخش‌های مختلف ورزشی از جمله دو میدانی مبارزه و تای چی با یکدیگر رقابت می‌کنند. هدف از برگزاری مسابقات آزمایش توانایی ربات‌ها در محیط‌های شبیه‌سازی شده واقعی مانند کارخانه‌ها، رستوران‌ها و ادارات از طراحان تلاش می‌کنند کارایی ربات‌ها را در شرایط اضطراری ارتقا دهند. در این مسابقات که با تبلیغات گسترده رسانه‌های دولت چین همراه است، 51 رویداد مختلف شامل 30 رقابت ورزشی برگزار می‌شود. دانشجویان و متخصصان از سراسر جهان آخرین دستاوردهای تکنولوژی خود را در این رویداد به نمایش گذاشتند. سر هم بزنیم به مسابقات تنس. جسیکا پگولا نفر سوم تنس زنان جهان به فاینال مسابقات آزاد سینسیناتی راه یافت. تنس باز 32 ساله آمریکایی در نیمه نهایی با بازگشت تماشایی 2-1 ایگا شوینتک پولندی مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد. پگولا در فاینال با مسافه هموطنش کوکو گاف خواهد رفت. گاف قهرمان دو دوره گرند سلم هم برای رسیدن به فاینال به راحتی 6-4 و 6-1 سارا بلک 20 ساله اهل جمهوری چک را شکست داد. سرینا ویلیامز و کارلوس آلکاراز در رقابت‌های دو نفره مختلط تنیس آزاد آمریکا شرکت خواهند کرد. این دو فوق ستاره با دریافت سهمی آزاد وارد این رقابت ها می شوند. آلکاراز 23 ساله و قهرمان دو دوره انفرادی این مسابقات پس از دوری به دلیل مصدومیت به زمین باز می گردد. ویلیامز 44 ساله هم پس از 4 سال دوری در ماه گذشته ویمبلدون به میدان برگشت و اما دچار مصدومیت زانو شد. مسابقات دو نفره مختلط تنیس آزاد آمریکا از 9 تا 22 سپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شد. در یکی دیگر از مسابقات جذاب دو نفره آرینا سابالنکا نفر اول رنکینگ زنان جهان در کنار نوواک جوکوویچ بر افتخارترین تنیس باز مرد تاریخ بازی خواهد کرد. همچنین الینا ریباکینا قهرمان تنیس آزاد استرالیا با تیلر فریتز هم تیمی شده و ایگا شوینتک نیز در کنار کاسپر رود به میدان می رود. آنا واینبر و کلودیا پریتی چهارمین پیروزی پیشان در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان سیویسپک را جشن گرفتند. این دوچرخه سواران مرحله چهارم را با اختلاف 6 دقیقه و 26 ثانیه به خط پایان رسیدند. اختلاف ردبندی را هم به بیش از نیم ساعت افزایش دادند. این رقابت‌ها در 5 مرحله در رشته کوه آلپ سوئیس با مسافت 335 کیلومتر با 11 کیلومتر دور از ارتفاع در حال برگزاری است.

در بخش مردان هم استفانو گوریا و داوید فوکولی مرحله چهارمین رقابت ها را سریعتر از رقبا رکاب زدن. این دوچرخه سواران با این نتیجه فاصله شان با فادری براندون و آدرین بیلی سرنشینان رده بندی کلی را به کمتر از 3 دقیقه افزایش دادند.

0: این بوده از تازه ترین این بخش خبرهای ورزش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرد کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شالش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی گفته است که او در 5 سال گذشته پس از سقوط حکومت پیشین در کوهپایه‌های شمال افغانستان در برابر طالبان ایستادگی و مقاومت کرد. آقای اسماعیل خان در بیانیه ضمن تسلیت مرگ این فرمانده جبهه مقاومت تاکید کرده است که سنگر حسیب پنجشیری خالی نخواهد ماند و به گفته او خون فرزندان آزاده کشور بنیاد ستمگران را برخواهد کند. حسیب پنجشیری روز پنجشنبه در کمین طالبان در سالنگ شمالی کشته شد، رویدادی که با واکنش گسترده رهبران سیاسی و مخالفان طالبان همراه بوده است. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز بر ادامه مبارزه و انتقام گیری از طالبان تاکید کرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. درگیری در زیباک در بدخشان. جبهه آزادی میگوید نیروهای طالبان پس از دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. در بخش رسانه‌های چشمه امروز سرنوشت جمعه‌خان فاتح پس از تسلیمی سخنگوی طالبان میگوید این فرمانده ناراضی محاکمه میشود. و در ادامه
1: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است.
0: مسمومیت گسترده در غرب کابل، صدها نفر از 3 منطقه راهی شفاخانه شدند. و تنش دیپلماتیک بین تهران و پاریس، وزیر خارجه فرانسه گفته 2 دیپلمات ایران را اخراج می کند. اسماعیل بقایی آن را اقدام واکنشی خواند. این مجموعه خبری را با جزئیات تازه از درگیری ها در زیباک بدخشان آغاز میکنیم. جبهه آزادی افغانستان از درگیری نیروهای این جبهه با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه مدعی است که در این زد و خورد تلفات سنگین به جنگجویان طالبان وارد شده است. جبهه آزادی اما در مورد آمار تلفات جزئیات ارائه نکرده است. بیشتر منابع محلی در زیباک به افغانستان انترنشنال گفته بودند که نیروهای جبهه آزادی در این ولسوالی با طالبان درگیر شدند. با گفته این منابع بخشی از نیروهای طالبان که پیشتر درگیر جنگ با جمعخان فاتح در نوسای بودند اکنون بعضی باق رفتن و وارد درگیری با جبهه آزادی شدند. طالبان در این باره چیزی نگفته است. به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت، اما پیش از آن بخشی از تصاویر این زد و خورد را که جبهه آزادی منتشر کرده با هم می‌بینیم. فیض‌الدین غیاثی فعال سیاسی را از سر خط اسکایپ با خود داریم در برنامه. خب آقای غیاثی، درگیری امروز نشان دهنده چیست؟ آیا بدخشان پس از فاتح هم آرام نیست؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان. اجازه دهید شهادت فرمانده حسی پنشیر و یارانش با خانواده آنها و همه سنگرداران مقاومت تسلیت عرض بکنم. خوب نیروهای نظامی طالبا که به ولسوالی نسای رفته بودند بعد از چند روز جمع‌آوری سلاح که بیشتر از 500 میل سلاح ثقیله و خفیفه جمع‌آوری کردند و این موضوع هنوز هم ادامه داره. روزی گذشته تعدادی از این نیروها به ولسوالی های شغنان و زیباک اعزام شدند و همچنان از وزارت دفاع این گروه که مربوط قول اردوی شمال شرق می شود به رهبری معاون قول اردو در ولسوالی زیباک حضور پیدا کردند. امروز حوالی زار درگیری ها با جبهه آزادی آغاز شد و به مقر پوسته های جبهه آزادی حمله کردند که خوشبختانه این حملات با تلفات سنگین طالب و به قول منابع محلی به عقب زده شد و طبق معلوماتی را که ما از محل گرفتیم تعدادی از زخمی های طالب و 5 نفر به ولسوالی زیباک به کلینیک سیلین منطقه و همچنین تعدادی افراد تلف شده اینا به ولسوالی بهارک مرکز بدخشان انتقال داده شدند. طالب در چند روز گذشته این امکانات بیشتر را به ولسوالی زیباک انتقال دادند به شمول سلاح‌های ثقیله و افراد تازه نفس تا قرارگاه جبهه آزادی را یعنی تحت آتش قرار بدهند و اینا را از منطقه بیرون بکنند. اما این نشان می‌دهد که با آن همه امکانات و تجهیزات را که طالب به زیباک بردند موفق نشدند که به سنگرها جبهه آزادی برسند و عقب زده شده. همچنین این درگیری ها در مناطق دیگری بدخشان نیز به طور پراگنده وجود داره در ولسوالی نسای تعداد از نیروهای متواری شده مربوط جمعه فاتح بودن تا هنوز برنگشتند و تعداد 20 تا 25 نفر از هنوز مفقود است که آیا در کوه می باشند یا به جای دیگر رفتند. که طالبا با این همه تلاش هایی را که دارند موفق نشدند که این موضوع را هنوز در دروازه ها خاموش بکنند. در ولسوالی های دیگری بدخشان نیز این وضعیت به حالت نظامی است و افراد زیادی از طالبا روزانه دوامدار و از طرف شب نیز یعنی با وسایل نقلیه ایشان گشت های نظامی میزنند و افرادی را که مشکوک باشند بازداشت میکنند. متاسفانه
0: حالا افزایش تنش ها به چی معنی است؟ آیا به این معنی است که طالبان نمیتونند که وضعیت در بدخشان کنترل بکنند؟ یک مشکل نه یک مشکل در اونجا وجود میآید؟
2: طبعا بدخشان نه همان گونه که در یک ماه گذشته نشان داد انگرداران راهی آزادی در ولسوالی های مختلف عملا حضور دارن و قبلا که جنگ های چریکی میکردن حالا بعضی افراد و جنگ های میدانی نیز میپردازن و ما در بیشتر از 20 ولسوالی بدخشان همین اکنون میبینیم که هر از گاه حملات و یا فیرقه های راکت پیکا و دیگر سلاح های ثقیله و خفیفه بر قرارگاه های طالبا صورت میگیره که این همون توانی طالبا را در این مدیریت کنترلی بدخشان نشان میده. طالبان توانایی را ندارن که پاسگاه های مبارزین در بدخشان خاموش بکنن و این دایه که از گذشته نیز آغاز شده بود بیشتر و بیشتر هر روز در حال توسعه پیدا کردن است. طالبان هرچی که نیروی بیگانه و غیر بومی بدخشان میفرستن اینا بیشتر و چالش روبرو شدن و مردم تحمل این همه رنج و عذاب و شکنجه را که از نیروهای غیر بومی دیدن ندارن و هر روز به صفوف جبهات مخالف و جبهات آزادی بخش افغانستان افزوده می شود و امیدواری ها برای شکستن خطهای طالبا وجود داره که ما در آینده ها شاهدی آزادی بخش های از بدخشان و در کل در آینده به ولایات دیگر باشیم.
0: با سناش جنگجویان فاتح چه شد؟ در چه وضعیت قرار دارن؟
2: و بعد از جمع‌آوری سلا که سه روز وقت داده بودن امروز هم او سه روز مهلتشان به پایان رسید. گفته شده بود که با پادرمیانی و ضمانت ریشسفیدان و قریه‌داران باید به کمیسیون طالبا برگردن و سلاحایشان را بسپارن و موقت معافیت به دست بیارن، اما البته بیشتر از 95% افراد فاتح به نحو توسط ضمانت مردم محل برگشته و سلاح‌های در دست داشتن و کمیسیون طالبان سپاریدن. اما تعدادی از یک قبلا نیز عرض کردم تا هنوز معلوم نیست که در مناطق مختلف دره های درواز وجود دارند یا جای دیگری رفتن یا به جبهات دیگری پیوستن، اما جستجوی طالبان و تلاشی بعضن بعضی قریه ها وجود داره و افراد محلی را نیز اینا استخدام میکنن تا با مناطق دولت بفرستن که اینا را پیدا بکنن و بازداشت بکنن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای غیاسی، فیض‌الدین غیاسی، ممنون. با گذشت سه روز از کشتشان حسیب بنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، طالبان هنوز پیکر او را به بستگانش تحویل نداده. منابع نزدیک به خانواده بنشیری به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری جسد و زمان تحویل دهی آن نمی دهد. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر حسیب بنشیری نیز تا اکنون بی نتیجه بوده است. همزمان در شماره از شهرها از جمله سیدنی و استرالیا مراسم فاتحه خوانی و یادبود برای حسیب بنشیری برگزار شده است. شریف ولید گزارش می دهد.
3: مراسم یادبود و فاتحه برای حسیب بنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در سیدنی استرالیا، فرماندهی که پیکر او هنوز در اختیار طالبان است.
4: نحوه کشته شدن ایشان از لحاظ زمانی قسم است که بعد از آن که جمعه خان فاتح دستگیر میشد، جمعه خان فاتح متهم است که در اعتراف مسکن ایشان را افشا کرده و یا اینکه در اصل از ابتدا با سازشی که با طالبان داشتن قسم سنگسازی کردن که افراد مثل ایشان هست کنند.
5: مبارزه و آزادی خواهی گپا را داره. اگر ما شما امروزی روزا را نکشیم این نسلای بعدی ما به خدا قسم از کلش پخپلا میبرد.
3: برخی منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی معتقدند طالبان ممکن است با نگه داشتن پیکر حسیب خانواده او را تحت فشار روانی قرار دهند. منابع نزدیک به خانواده او میگویند با گذشت 3 روز طالبان هنوز جسد او را تحویل نداده و از محل نگهداری پیکر او نیز اطلاعی ندارند. به گفته این منابع تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال و تحویل پیکر نیز تاکنون به نتیجه مانده. حسیب پنشیری زاده ولسوالی اونابه پنشیر بود. او در حکومت پیشین سابقه فعالیت نظامی داشت و به گفته جبهه مقاومت دوره های افسری ریاست عمومی امنیت ملی را گذرانده و در یکی از طلایه های واکنش سریع نهاد خدمت کرده بود.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب
3: دارم. وی تا 5 سال گذشته بارها تصاویری از کوههای هندوکش منتشر کرد و می گفت در داخل افغانستان حضور دارد. حسیب پنشیری روز پنجشنبه در مسیر سالنگ شمالی در کمین طالبان کشته شد. برخی منابع تعداد همراهانش را 7 نفر و رسانه های نزدیک به طالبان تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کردند. کشته شدن حسیب پنشیری و انتشار تصاویر جسد او واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر رفتار تحقیرآمیز با جسد او را خلاف اصول انسانی، اسلامی و قواعد حقوق بشری دانستند. در مقابل طالبان او را مخالف مسلح و باغی معرفی کرده و در برخی محافل و صفحات نزدیک به این گروه از کشته شدنش ابراز خرسندی کردند.
7: خود افغانی که بیش از 12 سال انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنیم. بچه ملا عمر یوسف مخی میگی چند نفر کشته باشستی؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ واقعا بعد از اردویش بعد است. ایچ تو که اخانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه باسلنده غره رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومی است کدام گفت اگر خانی است.
3: پرسش اصلی حالا این است که آیا طالبان پیکر او را به خانواده او تحویل خواهند داد یا برای جلوگیری از برگزاری مراسم گسترده یاد بود او را بدون اطلاع خانوادهش در مکان نامعلوم دفن خواهند کرد. شریف ولید، لندن.
0: و می پردازیم به مرور شبکه‌های اجتماعی با کمک همکارم رضا صاحب زاده.
8: طالبان ویان زبیح الله مجاهد افغانستان انټرنیشنل دی ویلی چې د دې ډلې پخوانی ولسوال جمعه خان فاتح به د محاکمې لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مجاهد وایي د فاتح په اړه د تورونو دوسیه د راټولېدو په حال کې ده او جزئیات به وروسته شریک شي. فاتح له طالبانو سره له 100 ورځنیو سختو نښتو وروسته تسلیم شوی او له بدخشان څخه کابل ته انتقال شوی دی. نن مو پر همدې تړاو ستاسو نظرونو ته کتنه کړې. لومړی نظر د عبدالحق همراز رخلو. نوموړی وایي د بدخشان اوسیدونکي داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په تدبیر او مسؤلیت پریکړې وکړي، ځکه یوه ناسمه پریکړه کولی شي کلونه پر خلکو دروند اغیز ولري. هغه د فاتحې د پریکړې پایله د دې خبرې بېلګه بللې. صدیق الله حبیبي بیا د دې پریکړې هرکلی او ټینګار یې کړی چې د دې پیښې مسؤول باید محاکمه شي. د نوموړي په وینا د فاتحې په امر لسګونه ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
9: قرار از پرونده جزایی برایشان ترتیب شود. بعد از این که اون حالا چندین مورد در اتهامی که آقای فاتح نسبت داده می شود، فکر کنم که هم چور و چپاول معادین هست، هم کشتن افراد هست، هم قاچاق و ترافیک مواد مخدر هست، هم آزار و اذیت مردم هست، هم جابجایی نیروهای مخالف مسلح گویا طالبان که حالا داعش باشه یا افراطی های بیرونی. این از نوع اتهاماتی هست که با آقای فاتح نسبت داده می شود. اینها همه اون مواد الزام آوری هستند که در اظهارنامه و ترتیب صورت دعوای دادستان یا سارانوال علی آقای فاتح فکر بکنم که در پرونده جزایی ایشان به عنوان دعوا به دادگاه سپرده می شود، تا آقای فاتح با در نظر داشته این همه دلایل مدارک و شواهدی که وجود داره حالا از سوی طالبان به یکی از محاکم نظامی به محاکمه کشانده شود.
8: غورزنګ افغان بیا د جمعه خان فاتح د میړانې او زړورتیا ستاینه کړې ده. نوموړی وایي چې د ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې هر څوک د غږ پورته کولو جرات نه لري، خو فاتح په خپل وخت کې دا زړورتیا وښود او غږ یې پورته کړ. خو بل لور ته ضیاءالدین انقلابي د جمعه خان فاتح د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. نوموړی ادعا کوي چې فاتح د دروازو په ولسوالۍ کې په چور او چپاول او ناحقه وژنو کې لاس درلود او باید خپلو کړنو له امله محاکمه او سزا ورکړل سي. صادق سبا بیا د دې موضوع په تړاو د دوه ګونې معیار پوښتنه راپورته کړې ده. نوموړی وایي که دغو کسانو بغاوت نه وای کړی، نو آیا هغه مهال چې 15 کاله د لوړو دولتي څوکیو کې دنده کوله د دوی دغه ټولې ناسمې کړنې د ثواب او فی سبیل الله په نوم حسابېدلې؟ فیاض خراسانی بیا د دې اقدام هرکلی کړی او وایي دا یو نیک اقدام دی او مجرمین باید د خپلو کړنو سزا وویني. اوس راځئ د بدخشان هغه صحنې وګورو چې د فاتحې د وسلو او مهماتو د نیول کېدو بهیر ښیي.
10: نن ورځ د جمعه فاتح د ورور د قاري کریم الله په کور کې چې دغه کور ده
11: ښه
10: ډېره لویه بیپو وه د دې جام نه تقریبا دغه ټول د داشکي مرمۍ دي، د پیکا مرمۍ دي او د غرني اوان دي، د امریکایي داشکي مرمۍ دي، د امریکایي درزونو مرمۍ دي، مخابري دي، د الټي او سات ناس کمپیوټران دي.
11: په صندوق کې دننه؟
10: په صندوق کې دننه. د پیاوا مرمۍ دي، د پیاوا مرمۍ دي او دا د هوان مرمۍ دي، دلته د شکو د پیکا مرمۍ دي، دلته د ایمچن پیکا مرمۍ دي. نو په زیاته اندازه باندې دی خو د جوان مرمۍ دي او دا د راکټ مرمۍ دي، د سپیج نایم مرمۍ دي، دا یو سپایا سفین ده او نور دلته کرابین او بلا بتدیر زیات شیان دي.
8: کبیر حلیمی وایي چې د دې قضیه اصلي حقیقت لا تر اوسه روښانه نه دی او په وینا یې د وخت په تیرېدو سره به ورو ورو نور جزئیات هم راڅرګند سي. وروستی نظر د آغا محمد ادیبیار رخلو، هغه د دوه ګونې معیارونو په اړه نیوکه کړې ده. نوموړی وایي څوک چې پرون ستاسې ملګری او د درناوی وړ و، خو نن چې له تاسو جلا شوی ناڅاپه ظالم او غاصب بلل کیږي. د هغه په وینا حق باید د دوستي او ګډو پر ځای د یو شان معیار له مخې وسنجول سي. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انٹرنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 بفرستید.
0: صدها شهروند در غرب کابل مسموم شدند. شماره ساکنان غرب کابل میگوید که از 3 روز گذشته به این سو یک نوع مسمومیت را تجربه میکنند. در مورد علت اصلی این وضعیت اما هنوز معلومات در دست نیست. سیر کاکر گزارش میدهد.
12: شفاخانه کاتب دشت برچی شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماره ساکنان خلای نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
13: یک شب دفتر نصفای شب سادای 12 اونو ارسال کردیم دیگه بلوزو اونو تو رفت دیگه این روز سیر شده
14: ایره بررسی شد دیگه که مشکل چیست دیگه یعنی تناخ ما نیستیم، یک ساحه است که اینجا کنترل نشه، ممکن است که کلی جای پخش شود.
12: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده داستان خانواده خود را چنین روایت می کند.
1: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اونجا پشت پرده است، مریض است، بچه های محمد مریض شدن. این مریضی ای که شدیدن سردردی دارد، اسهال استفراغ دارد.
12: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید می کند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
15: از درست حالا حدود یک 15 مریض همیج بستر شده که دلبدوی استفراغ اسهالات شدید دارد، اسهالات خونی دارد. دیگر معاینات که شده در استول اگزم مریضا اکثریت تشکسته آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که در آبش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس اکثریتش که از نوحی هجده از نوحی قلاینه و مریضا مراجعه کرده.
12: تاکنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت می کنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه های مردم می رسانند از فیلتر معیارهای بهداشتی عبور می کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: افغان وک سازمان حامی پناهجویان میگوید حکم تازه دادگاه فدرال آمریکا به معنای اجازه ورود افغانها به آمریکا نیست. به گفته این سازمان فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان افغانستان به آمریکا همچنان پابرجاست و این ممنوعیت هنوز لغو نشده.
11: می دانم که درباره تصمیم جدید در پرونده کلینیک و روبیو هیجان زیاد ایجاد شده است، اما باید بدانید که این پیروزی آن چیزی نیست که ما با آن نیاز داریم. این تصمیم مربوط به موضوع منافع عامه است. دستورالعملی از وزارت خارجه که بر اساس آن اگر مقام کنسولی تشخیص میداد فرد ممکن است به منافع عمومی آمریکا وابسته شود، میتوانست از صدور ویزا خودداری کند. دادگاه این سیاست را لغو کرده است، اما این تصمیم فرمان ریاست جمهوری برای ممنوعیت ورود را لغو نمی کند و افغانستان همچنان مشمول این ممنوعیت است. بنابراین توصیه ما این است که با یک وکیل مهاجرت مشورت کند و برای مصاحبه وقت نگیرد، زیرا تصمیم ممنوعیت ورود را از میان نبرده و متقاضیان افغان همچنان تحت تاثیر آن قرار دارند.
0: خبر فوری هم داریم. منابع مصحق به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان امروز پیکر حسیب پنشیری فرمانده کوشش‌های جبهه مقاومت ملی را از چارکار به کابل انتقال داده است. منابع گفتند که دلیل انتقال پیکر این فرمانده جبهه مقاومت از پروان به کابل هنوز روشن نیست. طالبان 3 روز پس از کوشش دادن حسیب پنشیری پیکر او را به بستگانش تحویل نداده است. تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده او نیز بی نتیجه مانده است. شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیو از تعقیب بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ و طرح برای ترورو خبر داده است. در این ویدیو از تلاش برای هک کردن بارون ترامپ و جایزه 10 میلیون دلاری برای او صحبت می شود. پیشتر نیز ویدیوهای مشابه با مضمون تهدیدآمیز در باره ترامپ و همسرش منتشر شده بود.
16: فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تصمیم دولت فرانسه برای اخراج 2 دیپلمات ایران را غیر قابل توجیه و مخرب خواند. رسانه ایران چهارشنبه گذشته از اخراج نیلوفر شادمهری، رئیس‌زن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از فرانسه خبر دادند. یک روز پیش از آن وزیر خارجه فرانسه گفته بود که 2 دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. بقای این اقدام فرانسه را واکنش به اقدام قانونی جمهوری اسلامی برای اخراج 2 دیپلمات فرانسوی توصیف کرد. او دلیل اخراج این 2 دیپلمات سفارت فرانسه از ایران را مداخله در امور داخلی ایران ذکر کرد.
17: قبلا انجام شده بود. ما به محض اینکه احساس کردیم سفارت فرانسه در تهران فراتر از مسئولیت‌های خودش، فراتر از آنچه که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین پیش بینی شده عمل کرد و اقداماتشون مصداق عمل مداخله جویانه در امور داخل ایران بود، اقدام کردیم، اعلام هم کردیم رسما که 2 دیپلماتی که در این زمینه مرتکب اعمال خلاف شدند هم باید ایران رو ترک کنن و هم امکان بازگشت به ایران نخواهند داشت.
0: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در کیف با رهبران کشورهای نوردیک و بالتیک دیدار کرد. این دیدار همزمان با روز پرچم اوکراین برگزار شد. نخست وزیر دنمارک و نخست وزیر لیتوانیا و رئیس جمهور فنلاند در این مراسم حضور داشتند. با گفته وزیر خارجه اوکراین، تصمیم‌ها و اعلامیه‌های مهمی در جریان این مذاکرات مطرح خواهد شد.

0: شکر سوجتون به خبرهای ساعت وقت خوش خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملاح البتالله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.

0: اقدامی که برخی کارشناسان آن را تلاشی برای جلوگیری از خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارزیابی کردند. طالبان در سالهای گذشته از بگرام به عنوان نماد پیروزی بر آمریکا استفاده می کرد و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی را به نمایش می گذاشت. با این حال امسال جشنهای طالبان در کابل و در نزدیکی سفارت پیشین آمریکا برگزار شد. کارشناسان میگویند طالبان در حالی که به دنبال روابط عادی تر با جامعه جهانی هستند، همچنان از روایت شکست آمریکا به عنوان بخشی از مشروعیت سیاسی خود بهره می برند.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، اول ماه سنبله که برابر می شود با 23 ماه آگست. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا از وقوع درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان برایتان خواهیم گفت. با وجود گذشت 3 روز، طالبان تا به حال پیکر حسیب پنجشیری را به خانواده اش تسلیم ندادند و تلاش های صلیب سرخ نیز منتج به نتیجه نشده است. و در ادامه می رویم به غرب کابل تا از یک مسمومیت گسترده در میان شهروندان برایتان بگوییم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از حمله در کابل تا درگیری در زیباق، جبهه آزادی میگوید نیروهایش با طالبان در ولسوالی زیباق بدخشان درگیر شدند. جبهه متحده هم از حمله به طالبان در کابل خبر داد. انکار طالبان از تحویل دهی جسد حسیب پنجشیری به خانواده‌اش. جبهه مقاومت به دلیل بی‌حرمتی به پیکر این فرمانده‌اش خواستار تحقیق از سوی یونما شد. مسمومیت گسترده در غرب کابل، منابع از آلوده شدن شبکه آبرسانی در پایتخت خبر می‌دهند. و ادعای پوتین مبنی بر پیشروی نیروهایش در اوکراین. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع از بدخشان امروز از درگیری شدید میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباق خبر دادند. برخی منابع محلی گفتند که بخش از نیروهای طالبان که پیشتر درگیر جنگ با جمعه خان فاتح در نسایی بودند، اکنون به زیباق اعزام و وارد درگیری با جبهه آزادی شدند. جبهه آزادی تاکنون به گونه رسمی درباره درگیری امروز چیزی نگفته است. درگیری میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباق بدخشان در هفته‌های اخیر چندین بار گزارش شده است. جبهه آزادی در این مدت از حملات خود به مواضع و پاسگاه‌های طالبان در این ولسوالی خبر داده است.

0: طالبان برای مقابله با افزایش فعالیت‌های جبهه آزادی، موازی و پایگاه‌های خود را در مناطق مرزی بدخشان تقویت کرده و نیروهای بیشتری در این مناطق مستقر کرده‌اند. همزمان با این جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که در یک عملیات هدفمند در مربوطات حوزه 18 و امنیتی در غرب کابل یک عضو استخبارات طالبان را کشته است. این جبهه امروز در خبرنامه نوشت که این حمله شب گذشته انجام شد و یک عضو طالبان از عاملان اصلی شناسایی، بازداشت، ناپدید شدن، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین بود. جبهه متحد افغانستان همچنان ادعا کرده است که این عضو استخبارات طالبان در شناسایی و بازداشت زنان معترض و اشتراک کنندگان در اعتراضات مدافعین حقوق زنان و دختران در کابل دست داشته است. طالبان تا اکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. افغانستان انترنشنال قادر به تایید مستقلانه این حمله نیز نمی باشد. اما با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که وضعیت امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد و تاکید دارد که اجازه هیچ گونه فعالیت نظامی یا ناامنی در این مناطق داده نخواهد شد. مجاهد امروز در واکنش به کشته شدن دو افغان در درگیری با نیروهای تاجک گفت که چند روز پیش تحرکات در نقاط مرزی مشاهده شده بود، اما به گفته او این وضعیت مهار شده است. سخنگوی طالبان تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه از جمله تاجکستان استفاده نخواهد شد. بیشتر کمیته امنیت ملی تاجکستان اعلام کرد که دو شهروند افغانستان که با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک این کشور شده بودند، در درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی تاجکستان کشته شدند. این کمیته افراد کشته شده را باشندگان روستای برزنگی ولسوالی امام صاحب قندوز معرفی کرد. رسانه تاجکستانی پامیر انسایت روز جمعه گزارش داد که این دو نفر از مرز افغانستان وارد منطقه فتح آباد در ولسوالی جیهون ولایت ختلان شده بودند. بر اساس گزارش نیروهای تاجکستانی از آنان خواستند تسلیم شوند، اما این دو نفر به سوی مرزبانان تیراندازی کردند و در تیراندازی متقابل کشته شدند. جامعه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و جامعه بین المللی حقوق بشر خواست که درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان به پیکر حسیب پنشیری فرمانده کشته شده این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه اکس تاکید کرد که این اقدامات نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و ویژه ماده سوم مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. او با تاکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول حقوق بین الملل خواستار انجام فوری تحقیقات مستقل و مستندسازی این رویداد برای پاسخگو کردن عاملان آن شده است. در سوی دیگر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان سه روز پس از کشته شدن حسیب پنشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، هنوز پیکر او را به بستگانش تحویل ندادند. با گفته این منابع تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده آقای پنشیری تا اکنون بی نتیجه مانده است. منابع از جبهه مقاومت مدعیان که طالبان با نگه داشتن پیکر کشته شدگان مخالفان تلاش میکنند که از آن به عنوان ابزار برای اعمال فشار روانی بر بستگان آنان استفاده کنند. همکارم شریف ولید گزارش دارد.
1: مراسم یاد بود و فاتحه برای حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در سیدنی استرالیا، فرماندهی که پیکر او هنوز در اختیار طالبان است.
2: در بین کشته شدن ایشان از لحاظ زمانی قسم است که بعد از آن که جمعه خان فاتح دستگیر میشد، جمعه خان فاتح متهم است که در اعتراف مسکن ایشان را افشا کرده و یا اینکه در اصل از ابتدا با سازشی که با طالبان داشتند قسم سنگسازی کردن که افراد مثل ایشان هست کنند.
3: مبارزه و آزادی خواهی گپا را داره. اگر ما شما امروزی روزا را نکشیم، این نسل های بعدی ما به خدا قسم از کلش پخپلا میبرند.
1: برخی منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی معتقدند طالبان ممکن است با نگه داشتن پیکر حسیب خانواده او را تحت فشار روانی قرار دهند. منابع نزدیک به خانواده او میگویند با گذشت 3 روز طالبان هنوز جسد او را تحویل نداده و از محل نگهداری پیکر او نیز اطلاع ندارند. به گفته این منابع، تلاش های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال و تحویل پیکر نیز تا کنون به نتیجه مانده. حسیب پنشیری زاده ولسوالی اونابه پنشیر بود. او در حکومت پیشین سابقه فعالیت نظامی داشت و به گفته جبهه مقاومت دوره های افسری ریاست عمومی امنیت ملی را گذرانده و در یکی از طلایه های واکنش سریع نهاد خدمت کرده بود.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب
1: دارم. وی طی 5 سال گذشته بارها تصاویری از کوههای هندوکش منتشر کرد و می گفت در داخل افغانستان حضور دارد. حسیب پنشیری روز پنجشنبه در مسیر سالنگ شمالی در کمین طالبان کشته شد. برخی منابع تعداد همراهانش را 7 نفر و رسانه های نزدیک به طالبان تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کردند. کشته شدن حسیب پنشیری و انتشار تصاویر جسد او واکنش های گسترده‌ای را برانگیخته است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر رفتار تحقیرآمیز با جسد او را خلاف اصول انسانی، اسلامی و قواعد حقوق بشری دانستند. در مقابل طالبان او را مخالف مسلح و باغی معرفی کرده و در برخی محافل و صفحات نزدیک به این گروه از کشته شدنش ابراز خرسندی کردند.
5: گفتی خود افغانی که بیش از 12 انتحاری ما در شهرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنی، بچه ملا عمر یوسف مخی میگی، چند نفر کشته باشستی؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ خواهی بعد از اردویش بعد است، ایچ تو که اخانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه، باسلنده غره رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومی است که دام گفت در اخانی است.
1: پرسش اصلی حالا این است که آیا طالبان پیکر او را به خانواده او تحویل خواهند داد یا برای جلوگیری از برگزاری مراسم گسترده یاد بود او را بدون اطلاع خانوادهش در مکان نامعلوم دفن خواهند کرد. شریف ولید، لندن.
0: در همین مورد گفتگوی داشتم با وحدت شمال فعال سیاسی و از او پرسیدم که چرا طالبان حاضر به تحویل دهی جسد او نشدند تا به حال.
6: یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده گرامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از موسفیدای ولایت پنشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتانن کاری بکنند در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا یک ساعت پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتند که ما مجددن پیام نوشته میکنیم، به طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که آیا آماده هستند که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تا هنوز موضوع گم مانده و او طرف هم مویسفیدها و تمامی مردم از یک طرف دیگر از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبا در کابل در قسمت از قوای مرکز در دکاندارای بازاری بوش کابل مردمای بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی، ارتباط شخصی، شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردند و بدون از اینکه از دیروز به این طرف بدون از اینکه پاسخی را بکنن به درخواست صلیب سرخ اونا مکررن به مو بازداشتهایشان ادامه میتن و به می شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
0: آقای شمال، این گزارش ها بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنشیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازی شان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبان به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاعی است که در حال حاضر پیکر آقای پنشیری نزد طالبا است در کجا نگهداری میشه؟
6: خب طالبا در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنشیری را فرمانده حسیب پنشیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدن در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از او را با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب، جدا از این که مردمی که از داخل تصویرای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن اونها را بازداشت کردن و به صورت دی رفتم سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستند و در قسمت‌های از قوای مرکز، در قسمت‌های از خیرخانه دنبال از این بفتیدن که کیها نسبت فامیلی به فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: آقای شمال، مشخص است که از اعضای نزدیک خانواده آقای پنشیری کیا در داخل هستند و قرار است که اگر طالبا جسد او را تحویل بدن به خانوادهش به کجا به خاک سپرده شود؟
6: خب در این قسمت که بگیم که ها از نزدیکترین خانواده آقای پنشیری در کابل هستند ما نمیتونیم میره ببینیم، اما فرمانده حسیب فرزند عمومی مردم افغانستان است، فرزند مردم پنشیر است و بالاخره هر انسانی دلش میتپه و دلش میخواد که هر موی سفیدی، هر جوانی، هر پیری، هر زن و مردی تلاش میکنه که در خاکسپاری از او اشتراک بکنه و او را بدرقه بکنه، او را با آغوش بکشه و او را با دل خاک بسپاره. اما همی که هم وطن دارایش و هم اقاربش و هم دوستایش و هم مردمش در اونجا منتظر است، ولی تمام انتظار بری ازی است که چی زمانی احیانا چیز پیدا بکنن، دریافت بکنن از طرف طالبا جوابی برای درخواست سلیم بسرخ پیدا شوه و بعد ببینیم که اونا چی میگن. بعد در اونجا مردم بسیاری، تمامی مردم آماده هستن که تحویل بگیرن و بدرقه بکنن. اما یک چیزی که ما در اینجا متاسفانه میبینم این است که طالبا با وجود از اینکه همیشه دم از چند مورد را به سینه میزنن، اولی که پیش از هر چیزی به فرموده خودشان غیرت افغانی برشان مهم است که مردم های بسیار با غیرت هستن، ولی این کجای از این غیرت بوده میتونه که شما غیرت افغانیگری را به سینه بزنین از جسد یک آدمی به اصطلاح از دنیا رفته شما هراس دارین. و به می شکل ای که در مورد از لحاظ دین، از لحاظ مواردهای اخلاقی، از موارد از دیدی مواردهای ارزشی، اینا از متاسفانه که از همه گذشتن.
0: آقای شما از بس به حرمتی و جسد آقای پنشیری یاد کردین، ما متوجه هستیم که جبهه مقاومت خواستار تحقیق و ارزیابی های مجانبه از سوی سازمان ملل در این مورد شده. چقدر با نظر داشت ادعاهایی که وجود داره که یونما تحت تاثیر رژیم حاکم کار میکنه، میتونه که یونما به این درخواست توجه کنه؟
6: یونما یک بخشی از کمیته کاری سازمان ملل است که در رابطه با افغانستان کار میکنن و تنها این مورد به حرمتی به جسد مبارک آقای پنشیری نیست، بلکه در طول 5 سال طالبان هر از گاهی چی مخالفی نشانه و چی هر آدمی را که در یک جای به قتل رساندن، به شهادت رساندن، به جسد بی جان از او به حرمتی کردن. و این درخواست مکرر از یونما در 5 سال گذشته از طریق سازمان ملل صورت گرفته، ولی هیچ گاهی یونما، اداره یونما یا دستاندرکارانی که از طرف سازمان ملل در زیر نام یونما در افغانستان کار میکردن، اونا قطعا به این مسئله زیاد جدی توجه نکردن. و برعکس تمامی گزارش ها نشان میده از داخل که تقریبا در حدود 95% از کارمندان محلی یونما، کارمندان داخلی یونما که اونا طبعا هر یک اینجو یا دفتر خارجی که در یک کشور میره کار میکنه، طبعا اون توسط یک مردم ملکی در اونجا به همکار میباشه و برشان اطلاعات جمع میکنه و برشان گزارش تهیه میکنه، رپورت تهیه میکنه، اونا را در جای میبرن و بالاخره به می شکل. ولی متاسفانه که در حدود 95% از کارمندای یونما احمدزی تخلص میکنن، مچمشینواری تخلص میکنن، مچموردکی تخلص میکنن، اونا به یک شکلی متاسفانه که سازمان ملل تانوس اندکی نسبت به یک سال گذشته اندکی یک فشار وارد کردن، ولی به صورت جدی آنچه که توقع میده متاسفانه انجام نپذیرفتن متاسفانه.
0: وحدت شمال فعال سیاسی بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. منابع محلی از غرب کابل امروز به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که صدها شهروند از دست کم 3 روز گذشته در دشت برچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه های محلی منتقل شدند. به گفته منابع محلی بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده، اما شمار از باشندگان محلی میگویند که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدند. ابتدا گزارش مشنویم از سیر کاکر.
7: شفاخانه کاتب دشت برچی شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماری از ساکنان قلعه نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
8: یک شب دفتر نصفای شب ساده 12 برمو یه سال چیدیم دیگه بلوزو برمو تی رفته دیگه یعنی روز سیرو شده
9: بیره بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه یعنی تناخ ما نیستیم یک ساحه است اگه اینجا کنترل نشه ممکن است که کلی جای پخش شد.
7: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده داستان خانواده خود را چنین روایت میکند.
10: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم منده خودم است. خانم ما اینجا پشت پرده است، مریض است. بچه های ما همه مریض شدن. این مریضی که شدیداً سردردی دارد، اسهال استفراغ دارد.
7: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید میکند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
11: از دل سوالا حدود 15 مریض هم بستر شده که دلبدی و استفراغ سالات شدید دارن، سالات خونی دارن. دیگر معاینات شده در استول اگزم مریضا اکثریت شکست آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که دوابش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کلگی کس از اکثریتش که از نوحی اجده از نوحی قلاینا و مریضا مراجعه کرده.
7: تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت میکنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه های مردم میرسانند از فیلتر معیارهای بهداشتی عبور میکند؟ سیر کاکر، لندن.
0: در این مورد گفتگوی داشتم با دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور وزارت صحت عامه پیشین افغانستان، و ابتدا از او پرسیدم که از نظر طبی چی عوامل میتواند منجر به این موج گسترده مسمومیت ها شود؟
12: اصلا این تقریبا سطح مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است. سطح آب زیرزمینی پایین رفته و بعض منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای. چون کانالیزاسیون منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه در بین مردم پیدا شود. خو اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب در آبها موجود میباشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم ای به مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه. اگر بسیار مشکوک باشن که تابلت های کلورین استفاده شوه، خوب متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او به دست آوردن پول است. این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از این سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت‌ها شده میتونه.
0: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ایره کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
12: زیر تو یک حالات اولا باید همی استفاده اجراتی که میگیره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همین حادثه باید عاجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت صحت عامه باید بررسی شوه و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از واکلشان سمپل گرفته شوه تا معلوم شوه که در کجا استفادگی که همه آزمایش آب باید صورت بگیره که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شوه و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر حادثه شده صورت گرفته باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت عامه است خورا باید برش تهیه کنه، خصوصا اطفال که به اثر سال و استفراغ ممکن است که سریع دچار کمابی شوه و از بین بره. و دیگه اینکه تا حال مشکل آب آشامیدنی برای هر خانواده باید آب منظم باید این وظیفه دولت است که باید برشان تهیه کنه. خود در مجموع اگه بگویم همین مسئولیت دولتی است که ابتدا باید همین منبع مشکوک آب متوقف کنه، بیماران درمان کنه، آب منبع توزیع را آزمایش کنه و برای مردم آب سالم فراهم کنه. همچنین برای نتیجه تحقیقات شفاف به مردم شریک کنه و اقداماتی که انجام دهد تا چنین حادثه دوباره تکرار نشه.
0: شما اشاره به کودک ها کردین و منابع ما هم میگن که بیشتر مبتلای کودک ها هستن. پرسشی که چرا کودک ها در برابر آلودگی های ناشی از آب آسیب پذیر هستن و این بیماری چه خطرات را میتونه متوجه او بسازه؟
12: چون کودک ها وجودشان به مقابل کم آبی بسیار حساس هستن و به اثر امیسال استفراغ آب وجود خود از دست میده. وقتی که آب وجود خود از دست داد میره به طرف شاک و به طرف کوما. به او خاطر کلانسالان بازم یک اندازه مقاومت داره. اطفال به او خاطر که به مقابل کم آبی بسیار زیاد حساس هستن مهم است و زودتر هم مصاب میشن. به او خاطر نه تنها اطفال، اشخاص مسن و خصوصا امراضی که اشخاصی که دیگه امراض متممه داره، مثلا امراض قلبی و مقاومت وجودشان پایین است، این مردم ها بسیار حساس هستن به مقابل کم آبی و به مقاومت مجدد در مقابل میکروب. به او خاطر باید تدابیر خاص با یا صورت بگیره.
0: دکتر صاحب شما مطمئنن که از روند آبرسانی توسط تانکرها و خانواده اطلاع دارین. این یک حادثه بسیار کلان سیهی است. اگر در هر جامعه به غیر از افغانستان می بود، مطمئنن که یک بخش شهر یا یک ناحیه یا یک منطقه مخصوص قرنطینه می شد تا این که وضعیت مشخص شود. حال که شما گفتین که باید گروه حاکم بیشتری بررسی ها و مسئولیت ها را انجام بده، در حالی که تا به حال اصلا اطلاع رسانی هم نکردن و شاید نمی خواین هم که این مورد همگانی شود. در این یک وضعیت پس مسئولیت دومی در گردن کی است؟ کی باید این مسئولیت به عهده بگیره و به این وضعیت رسیدگی بکنه؟ تانکرها بررسی شود، منابع آبی باید چک و بررسی شود، بر مدرم اطلاع رسانی شود، حداقل اطلاع رسانی هم نمی کنن.
12: همین که ما شما فعلا در جریان هستیم و گپ از تا به لندن و جرمنی رسید، حتما در داخل افغانستان هم مردم خبر داره، مسئولین هم خبر داره و همین اطفال به شفاخانه ها انتقال داده شده و شفاخانه موجود است، امکانات برشان تهیه شده. لکن در صورتی که جواب به مقابل سوال شما، در صورتی که دولت به تفاوت بانه، وظیفه خود مردم است به خاطر صحت خود توجه کنه، خصوصا آبها که منشأ از معلوم نباشه اگر به خانهشان میرسه باید او را یا توسط تبلت های کلورین و یا توسط جوش دادن حداقل میتونه که میکروب هایی که در سطح از او باشه او را از بین ببره و در ظروفی که آب نگاه میکنه باید سر از او پوشیده باشه تا از انتشار میکروب های دیگه به داخل خیلی از روی جلوگیری شود. این یک موضوع است که مردم باید برار روزی موضوع مسئولیت مردم هم است که به ارتباط باید توجه کنند. خب از مشکل اساسی نه تنها در فعلا، این از سالهای تبلیغ و تقریبا از 20 و 30 و 40 و 50 سال قبل هیچ یک برنامه اساسی کانالیزاسیون شهر کابل وجود نداره. به او خاطر هر موسسه که آمد سر به خود کار کرده، چاهای بدرفت کشیده و منبع آبهای سطحی را کل همه منتن شده. همه بلند منزلایی که جور شده، شما چه فکر میکنین که آب فاضلی از کجا میره؟ از میگیره دوباره در سر سرک خالی میکنه، در بین جوی ها خالی میکنه. هنوز هم این رحم خداوند است که مردم در افغانستان با این حالتش زنده مانده.
0: دکتر باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. مقام‌های محلی طالبان در سمنگان اعلام کردند که در پی انحراف و واژگونی یک موتر نو کرولا در مسیر سمنگان بلخ 3 نفر جان باختند و 3 نفر دیگر مجروح شدند. سخنگوی پلیس طالبان در سمنگان گفت این رویداد صبح امروز رخ داد و افراد زخمی به مراکز صحی منتقل شدند. بر بنیاد گزارش‌ها رویدادهای ترافیکی سالانه جان شمار زیاد را در افغانستان می‌گیرد. کارشناسان دلیل افزایش این حوادث را صدور جواز سیر به موترهای دستراستی، جاده‌های خراب و غیر معیاری و توزیع بی‌رویه گواهینامه رانندگی عنوان کردند. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی از طالبان خواست برای تامین آب مورد نیاز افغان‌های ساکن مشهد اقدام کند. این مقام ایرانی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی گفت که ذخایر زیرزمینی مشهد به پایان رسیده و وضعیت آب از مرحله بحران عبور و به مرحله فاجعه‌بار رسیده است. این مقام ایرانی روز گذشته گفت که تامین آب مورد نیاز حدود 1 میلیون مهاجر افغان میتواند مشکل کمابی این شهر را برطرف کند. آقای مظفری علت کمبود آب در این شهر را برداشت‌های بی‌رویه از آب و تویی شدن سفره‌های زیرزمینی خراسان رضوی عنوان کرد. اطلاعات شخصی شما را از افغانهایی که در پاکستان منتظر پرواز به بریتانیا بودند هنگام انتقال داده های آنان درس کرده است. رسانه بریتانیایی دیل میل میگوید که این 50مین مورد افشای اطلاعات افغانهای همکار بریتانیا در 5 سال گذشته است. دیل میل در گزارش که 31 اسد منتشر شد نوشت که تازه ترین مورد به سازمان بین المللی مهاجرت مربوط است. دیل میل نوشته است که تازه ترین افشا هنگام انتقال اطلاعات افغانهایی رخ داده که در پاکستان منتظر پرواز به بریتانیا بودند. منابع به این روزنامه گفتند که سازمان بین المللی مهاجرت پس از آگاهی از رویداد افراد آسیب دیده را در جریان گذاشت و پس از یک بررسی داخلی کنترل انتقال داده ها را تقویت کرد و همه افراد آسیب دیده اکنون در بریتانیا قرار دارند. رهبر طالبان با تصویب قانون شرطه یا پلی صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخله این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه می‌دهد که متهمان را به مرگ تهدید کنند. این قانون برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. گزارش مشنویم از سمسامه سیرت.
13: گسترش محدودیت‌ها و راه‌های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت‌های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده‌های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
14: چند تا 3 نفر کشتند.
15: وظیفه پلیس از آلت گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لطوکوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
13: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش، میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایطی را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
16: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شود به دار و تعذیب های اینا. ای در حال است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشه.
13: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند. و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیع قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با این حال فهیم کهدامنی روزنامه‌نگار به این باور است که طالبان یک گروه سرکوبگر و تروریستی است و افغانستان تحت حاکمیت این گروه به سمت وضعیت شبیه کره شمالی به پیش می‌رود. او تاکید می‌کند که مردم می‌توانند با استفاده از تکنولوژی موارد نقض حقوق و جرایم طالبان را مستندسازی و برای رسانه‌ها ارسال کنند. همکارم با فهیم کهدامنی گفتگو داشت که بخش از آن را اینجا می‌شنویم.
17: طالب ها خب یک گروه سرکوبگر و ترورست هستند و افغانستان داره به طرف وضعیت شبیه به کوریای شمالی یا شاید هم بتر از او روان باشه. ولی با همه مشکلاتی که قانون طالب ها داره یا قانون شورتشان داره، من پیشتر می دیدم که یک منفذی وجود داره، ای که متهم از دید این قانون کسی است که دو نفر در مورد گناهگار بودن او شاهدی بده. و خب امروز ما و شما با برکت تکنولوژی این امکانات داریم که از جرم طالب ها مستندسازی کرده بتانیم. به نظر من رسانه ها یکی از راه هاییست که ما میتانیم به شکل دوامدار اعتراض خود به گناه های مختلف داشته باشیم. از تمام جرمی که لشکر طالب مرتکب میشه در داخل کشور، هموطنهای ما میتانن که عکس بگیرن، تصویر ویدیو بگیرن و بر رسانه ها روان کنن. در بیرون از کشورم به شکل دوامدار باید اعتراضات مدنی صورت بگیرم، خصوصا پیش سفارتخانه هایی که حامی ای گروه هستند، حاکمیت ای گروه را به رسمیت شناختن. ما توقع نداشته باشیم که طالب روز به روز یا شاید سال به سال نرمتر شده برن. این گروه یک گروه متشدد، افراطی و تروریست است و اتفاقا هر سال اینا شدیدتر شده روان هستند. در سال اول اینا نظر و تجربه که داشتن یک اندازه نرمتر برخورد میکردن که مقاومت شدید در برابر از اینا شکل نگیرن و یک اندازه لابیگر پیدا کنن در بیرون. ولی با گذشت هر سال ما دیدیم که قوانینشان، فرمانهای رهبر ای گروه تندتر، شدیدتر در برابر مردم شد. و حال هم ما بر علاوه اعتراضات را که به گونه های مختلف می داشته باشیم، باور ما ایست که اتحاد یا یک ائتلاف از تمام اصناف یا اقشار ضد طالبی در بیرون و در داخل شکل بگیره. در بیرون فعالان حقوق بشر، خبرنگارا، فعالان مدنی و تمام هموطنهای ما که در دغدغه برای امروز و فردای وطن دارن، اینا باید بدون در نظر داشته تفاوت دیدگاه یا تفاوت گرایش سیاسی، قومی و مذهبیشان در کنار هم دیگه به خاطر آزادی وطن مبارزه کنند.
18: بسیار خوب آقای کدامانی، در تمام دنیا وظیفه پلیس تنفیذ قانون و برقراری نظم و امنیت است، اینو میدانیم. اما طالبان آمده و پلیس خود اجازه یا صلاحیت برخورد را داده، اما برخورد زمان صورت میگیره که یک روند قضایی عادلانه باید طی شود. این بدون طی شدن روند حقوقی و قضایی مستقیم پلیس می برخورد میکنه، چی معنا داره؟
17: اتفاقا ما فکر میکنم یک کپی از همون شرطه خمیس عراق اینا دارن که یک پلیس سرکوبگر در عراق هم بوده، پلیس مذهبی شرطه خمیس. اینا هم پلیسشان هم گرفتار میکنه، هم سرکوب میکنه و ایجاد رعب و وحشت میکنه. شما ببینید در این اثر در یک کشور که اجازه هیچ گونه اعتراض نیست، در حالی که اعتراض کردن در بین مسلمان ها خصوصا از زمان خلیفه دوم اسلام کاملا مرسوم بوده، بالای خود خلیفه اعتراض صورت می گرفته، بالای حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. ولی اینا میان بنوان یک گروه مذهبی، البته ادایشان از گروه مذهبی که خود میگن اینا عالمای دین یا ملاها هستند و تمام اعتراضات اینا منع میکنن، در حالی که در اسلام بیان کلمه حق یا اعتراض یا انتقاد در مقابل سلطان ظالم یکی از وجایب تمام مسلمان ها گفته شده و اینا تمام ای راه ها را بسته میکنه. این خود نشان میده که این گروه یک گروه متعصب، ظالم و فاشیست است.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. سازمان ملل بار دیگر 5 سال محرومیت دختران افغانستان از حق آموزش را مانعی در برابر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور خواند. این سازمان در یادداشت در شبکه ایکس هشدار داد که هر روز که دختران از رفتن به مکتب باز میمانند و زنان از حضور در بازار کار محروم میشوند، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز بیش از پیش به عقب رانده میشود. این نهاد با استفاده از هشتگ بگذارید دختران افغان آموزش ببینند، بار دیگر بر حق آموزش برای دختران افغان تاکید کرده است. در سوی دیگر ملانی نانس، مستندساز و خبرنگار فرانسوی در گزارش از سفرش به افغانستان میگوید که زنان افغانستان در نتیجه محدودیت‌های طالبان در انزوای مطلق زندگی می‌کنند. خانم نانس گفته است که زنان افغان در صحبت با او گفتند که ما را رها نکنید، به هر قیمتی که شده درباره ما صحبت کنید، چون ما در کشورمان چهره و صدا نداریم. این خبرنگار در گفتگو با فرانس 24 گفت که شمار از زنان افغان که برخ از آنها برقه می‌پوشند، از او خواستند که صدایشان را به جهانیان برساند. با گفته نونز، این زنان از خبرنگاران می‌خواستند صدای آنان را به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برسانند تا فراموش نشوند، زیرا به باور آنها فراموش شدن به معنی از دست رفتن امید است. با گفته این مستندساز که به طور مشخص در گزارش خود به سراغ زنان کادر درمان رفته، پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر زندگی زنان افغانستان در بیمارستان‌ها به وضوح دیده می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل امروز اعلام کرد که تنها 40-42% جمعیت افغانستان به شبکه سراسری برق دسترسی دارند. نزدیک به 90% این دسترسی در مناطق شهری متمرکز است و جوامع روستایی همچنان تا حد زیاد از برق محرومند. این نهاد سازمان ملل گفته است که دسترسی به برق پایدار همچنان یکی از بزرگترین چالش‌ها در افغانستان است و کمبود برق بر بخش‌های صحی، آموزشی، معیشت مردم و رشد اقتصاد محلی تأثیر گذاشته است. برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به دشواری‌های گسترش شبکه برق به مناطق دوردست، انرژی‌های تجدیدپذیر غیر متمرکز را یکی از عملی‌ترین راهکارها برای تأمین برق دانسته است. کمیته ملی آمار ازبکستان اعلام کرد که افغانستان به سومین نقصد بزرگ صادراتی این کشور تبدیل شده است. طبق آماری که این نهاد اعلام کرده، حجم صادرات ازبکستان به افغانستان در 6 ماه نخست سال 2026 به 961.5 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، روسیه با حدود 2.4 میلیارد دلار در رتبه نخست و چین با 1.4 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارند. افغانستان پس از این دو کشور سومین بازار بزرگ صادراتی ازبکستان است. افغانستان با ثبت رقم 961 میلیون دلار نه تنها از قزاقستان، فرانسه و ترکیه پیشی گرفته، بلکه جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ازبکستان تثبیت کرده است. با این حال تنش میان آمریکا و ایران روند تجارت و رفت آمد در گمرک اسلام قلعه هرات را مختل کرده است. مردم از شکل‌گیری صف‌های طولانی و افزایش بهای مواد غذایی در پی کندی مبادلات مرزی خبر می‌دهند. همکارم گفتگوی داشت با سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی.
19: خدمت عرض شود که دو تا کشور که عبارت پاکستان و ایران باشد در تجارت ما بسیار رول دارند. اینا از گذشته و در مجموع 74% تمام تجارت خارجی ما را ایران، پاکستان، هندوستان و چین انجام میداد. با بسته شدن گذرگاه هایی که ما داریم در پاکستان، تقریبا 56% تجارت افغانستان با ایران حرکت کرد که نسبت نبود ظرفیت های بسیار کلانی که باید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان می‌داشتند نتونستن چنین کار را انجام بدن و مزیت نسبی منطقوی پاکستان هم تو باقی ماند. از این لحاظ متاسفانه که ما در درگیر دو تا کشورهای هستیم در زاد تجارتی که هر دو درگیر بسیار کلان، یکی درگیر جنگ منطقوی بود، دیگه هم درگیر او مناسباتی که ما برزیانا داریم. متاسفانه که سالهای سال چین حرکت انجام میتن. از این لحاظ 56% که ما از ایران وارد میکنیم، این در حقیقت نوه یک نوه گذر از بندر کراچی و بندر گوادر و بندر چابهار بود. و چابهار هم شما میفهمین که در حقیقت نوه به خدشه پذیر شد و مشکلات خلق شد و ما از جنوب و شرق آسیا، جنوب آسیا و شرق میانه کالاها را بسیار کم وارد میکنیم و با این کاهش کالاها باعث میشه که تاندازه او سرمایه گذاری هم تاندازه خراب بکنه. بعد از اینکه شما میفهمین که افغانستان در حالت عادی نیست. ادالا که شما افغانستان را بحث میکنین، افغانستان در حالت عادی نیست. معنا داره که ما دارای در افغانستان دارای دستهای دراز تجارت خارجی با بازارهای مختلفه که بتونه تغییر و تبدیل کنه، خود از یک جهت به جهت دیگه بره نیستن. در مجموع 44 کشور با افغانستان از لحاظ سفارت به صورت غیر مستقیم کار دارن و تعاملات سیاسی به حد ضعیف است که تنها روسیه او را به رسمیت شناخته. از این لحاظ نمیتونه که ما بیره بحث یک اقتصاد آزاد کلان بکنیم، در حقیقت اقتصاد افغانستان نه یک اقتصاد بسته بلکه یک اقتصاد نیمه بسته و با شروط است که انجام میشه. از این لحاظ فکر میکنم که وضع اقتصادی افغانستان از لحاظ کار، از لحاظ فقر و از لحاظ عاید فوق‌العاده تحت تاثیر قرار داده، فوق‌العاده. برای اینکه شما این فهمید 15 میلیون فقیر ملل متحد میگه که بسیار فقیر مزمن است، در حالی که وزیر خارجه چین 23 میلیون و مارکت واچ خود افغانستان میگه 29.6 میلیون فقیر وجود داره، که فقیرها به خاطر است که کار از زدن دیگه، وقتی کار از بدن دیگه قدرت خرید هم تا اندازه پایین میاد و یک از علتهایی که ارزش پول تا اندازه و قدر زیاد خدش پذیر نشده عدم تقاضای مصرف در بازار و نبود پول نقد در بازار است. قربان شما.
18: بله جناب استاد، یک بخش کلان از این مشکلات زمانی به وجود آمد که راه ها با پاکستان مسدود شد. در چند طالبات تلاش کردن مسیرهای دیگی را پیدا بکنن، اما به نظر میرسه هیچ راه نسبت به پاکستان بر افغانستان و بر تجار ما به صرفه و موثر نیست.
19: یک چیز متوجه باشن که صرف نظر از اینکه پاکستان چی رابطه امره ما داره و چی انجام میتوره، ما پاکستان یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه است. پاکستان در حقیقت 400 میلیارد جی دی پی شون است و در مجموع یکی از کشورهای در دهنه های جی 20 قرار داره. از این دارای مزیت منطقوی است. به این مانا که ما از علاوزی که ما عادت مصرف برای کالای پاکستانی داریم، 4.5 میلیارد دلار ما به صورت مشترک در پاکستان همین لحظه کار میکنن. پاکستانی ها یک عادت دیگه هم دارن که در حدود از 1978 به بعد یک عادت خوردن یا رهبری بران افغانستان دارن، که چگونه بران افغانستان رهبری کنن.
0: شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان می کند.
20: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال می کنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افزود البته ما هم زمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهداف در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهدافی را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حالی مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو ظهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو ظهور وجود نداشته و حضور افسران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که یک شبه نظامی را در جنوب سوریه هدف قرار داده است، اما دمشق میگوید این حمله پهپادی یک موتر غیر نظامی را در حومه پایتخت هدف گرفته و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی روز شنبه یک موتر غیر نظامی را در جاده در حومه غربی دمشق هدف قرار داده است و به گفته این وزارت در پی این حمله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. ارتش اسرائیل اما این فرد را تروریست توصیف کرده و اعلام کرده که فعالیت‌های او تهدید فوری برای سربازان اسرائیلی محسوب می‌شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در تروث سوشال منتشر کرد که در بالای آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که ترامپ تصویری با چنین مضمون درباره تنگه هرمز منتشر می کند. او پیشتر نیز نقشه را منتشر کرده بود که این آبراه راهبردی را قلمرو جدید آمریکا معرفی می کرد. ترامپ همچنین پیشتر در اظهارات گفته بود تنگه هرمز را در حال حاضر قلمرو آمریکا می‌داند و با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا کنترل عبور از این آبراه را در اختیار دارد. این اظهارات در شرایطی بیان شده که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد. گلف نیوز گزارش داد حدود 80% کشتی‌هایی که در دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند سامانه‌های رادیویی خود را خاموش کردند. این نفتکش‌ها با حمایت ارتش آمریکا از مسیر نزدیک به سواحل عمان عبور می‌کنند تا احتمال هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی را کاهش دهند. بر اساس گزارش گلف نیوز که به داده‌های شرکت تحلیل کشتیرانی کپلر استناد دارد، نفتکش‌ها هنگام نزدیک شدن به تنگه فرستاده های سامانه شناسایی خودکار یا AIS را خاموش می کنند و چند ساعت بعد در دریای عمان دوباره در سامانه های رادیویی ظاهر می شوند. این عملیات که به نام عبور خاموش شهرت یافته است، امکان انتقال میلیون ها بشکه نفت از خلیج فارس را فراهم کرده و تاکنون مانع جهش شدیدتر قیمت های جهانی شده است. خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار همچنین موجب شده برخی مؤسسات رادیویی میزان واقعی نفت عبوری از تنگه هرمز را کمتر از رقم واقعی برآورد کنند. وزارت انرژی آمریکا میگوید روزانه بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند، رقمی که حدود دو برابر برآورد برخی تحلیلگران و مؤسسات متکی بر داده های عمومی رادیویی کشتی هاست.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جام میشنویم.
2: یک برد و یک باخت برای مبارزان افغان. جاوید بشارت پیروز شد و نصرت اقترست شکست خورد. اولین بازی بارسلونا در فصل جدید لالیگا، شاگردان هانسی فلیک امشب و مسافه الچه می روند. رقابت ربات های انسان نما در مسابقات جهانی بیجینگ، ماشین هوشمند در بخش های ورزشی و کاربردی بر رقابت پرداختند. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. جاوید بشارت ورزشکار هنرهای رزمی ترکیب افغانستان در نخستین مبارزه خود پس از پیوستن به سازمان PFL مقابل حریف بلژیمی به پیروزی رسید. بشارت 30 ساله پس از 3 راند نفسگیر با رای داوران پیروز میدان شد. این مسابقه در وزن 61 کیلوگرم در واشنگتن دی سی برگزار شد. بشارت با این برد 16مین پیروزی حرفه‌ای خود را در کارنامه‌اش ثبت کرد. موسار ابراهیموف حریف او هم دومین باخت خود را تجربه کرد. نصرت اقپرست ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در مسابقات سازمان UFC مقابل کریستاکو پادیلا از آمریکا مغلوب شد. اقپرست 31 ساله در ثانیه‌های آخر راند سوم گرفتار سبمیشن حریف شد و مسابقه را واگذار کرد و متحمل هفتمین باخت خود شد. این مبارزه در وزن 70 کیلوگرم و در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار شد. همینطور نگزاد حاجی زاده ورزشکار و مبارزات آزاد افغانستان در یک رقابت نزدیک مقابل فریدون قدیروف از تاجیکستان به پیروزی رسید. او با رأی داوران حریف خود را شکست داد و دومین برد حرفه‌ای خود را در وزن 57 کیلوگرم ثبت کرد. حریف او نیز دومین شکست خود را تجربه کرد. این مسابقه در آلمان و در سازمان کیج ام ام ای برگزار شد. بارسلونا در یکی از دیدارهای حساس هفته اول لالیگا امشب مهمان الچه است. این بازی از ساعت 12 امشب وقت کابل در شهر الچه آغاز میشه. بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی لالیگا است و الچه در جایگاه 15 لیگ را به پایان رساند. بارسلونا تمامی 10 مسابقه اخیر لالیگا مقابل الچه را با برد پشت سر گذاشته و آخرین پیروزی لالیگایی الچه هم در برابر بارسلونا به سال 1974 میلادی برمیگردد. جوزه مورینو در اولین حضورش برای هدایت رئال مادرید برابر اسپانیول از وینیسیوس جونیور پرحاشیه حمایت کرد. مورینیو پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران گفت هواداران و حریفان کارزار از آزار اذیت علیه وینیسیوس را انداختند. مورینیو این اقدامات علیه مهاجمش را هدفمند و برنامه ریزی شده دانست و گفت وینیسیوس باید بتواند احساساتش را کنترل کند. بریم به لیگ برتر انگلستان، جایی که لیورپول از ساعت 20 امشب وقت کابل در سن جیمز پارک مهمان نیوکاسل است. هر دو باشگاه در تابستان امسال با تغییرات گسترده‌ای در کادر فنی و بازیکنان خود روبرو شدند. نقطه عطف این دیدار اما حضور الکساندر ایساک در ترکیب لیورپول است که باید مقابل تیم سابق خود بازی کند. نیوکاسل در 19 بازی اخیر خود در لیگ برتر مقابل لیورپول 5 تساوی و 14 شکست را تجربه کرده. در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی با وجود گلزنی لیونل مسی 2-1 مغلوب تورنتو شد. جاش سارجنت و دریک اتین در اواسط نیمه دوم دو بار برای تورنتو گلزنی کردند. مسی در فاصله 8 دقیقه مانده با پایان بازی یک گل برای اینتر میامی به ثمر رساند، اما این گل مانعی از شکست تیمش نشد. اینتر میامی همچنان در رتبه دوم کنفرانس شرق باقی ماند و تورنتو به رده دهم صعود کرد. اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان 2-1 مقابل رئال سالت لیک به پیروزی رسید. گریزمان در نیمه دوم این مسابقه هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. این پیروزی بر روند 3 بازی بدون برد اورلاندو سیتی پایان داد و این تیم را به جایگاه هشتم کنفرانس شرق MLS رساند. لس آنجلس اف سی و پورتلند تیمبرز با تساوی 1-1 رضایت دادند. پورتلند دقیقه 4 مسابقه به گل رسید. دنیس بونگا دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند. بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل دورتموند قهرمان سوپر جام فوتبال آلمان شد و نخستین جام فصل جدید را به دست آورد. ناتانیل براون برای بازیکن جدید بایرن دقیقه 28 روی پاس مایکل اولیسه گل اول را به ثمر رساند. پیش از پایان نیمه نخست اولیسه گل دوم بایرن را وارد دروازه حریف کرد. فابیو سیلوا تک گل دورتموند را دقیقه 75 زد. بایرن در نهایت به برتری رسید و برای دومین سال پی‌پی قهرمان سوپر جام آلمان شد.
3: جنگیدن برای هر جامی ارزشمنده. هیچ جام کوچکی وجود نداره. در فوتبال بردن هر عنوانی دشواره که باید قدر تک تک اونا رو دونست. پیروزی در این بازی و برد سال گذشته در اشتوتگارت و تداوم این موفقیت اصلا کار ساده نیست.
2: مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما در شهر بیجینگ پایتخت چین آغاز شد. در این بازی‌های پنج روزه ربات‌های هوشمند در بخش‌های مختلف ورزشی از جمله دو میدانی مبارزه و تایچی با یکدیگر رقابت می‌کنند. هدف از برگزاری مسابقات آزمایش توانایی ربات‌ها در محیط‌های شبیه سازی شده واقعی مانند کارخانه‌ها، رستوران‌ها و ادارات است. طراحان تلاش می‌کنند کارایی ربات‌ها را در شرایط اضطراری ارتقا دهند. در این مسابقات که با تبلیغات گسترده رسانه‌های دولت چین همراه است، 51 رویداد مختلف شامل 30 رقابت ورزشی برگزار می‌شود. دانشجویان و متخصصان از سراسر جهان آخرین دستاوردهای تکنولوژی خود را در این رویداد به نمایش گذاشتند. این بود از تازه‌ترین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. وقت خوش.
0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از حمله در کابل تا درگیری در زیباک. جبهه آزادی میگوید نیروهایش با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. جبهه متحده هم از حمله به طالبان در کابل خبر داد. انکار طالبان از تحویل دهی جسد حسیب پنجشیری به خانواده‌اش. جبهه مقاومت به دلیل بی‌حرمتی به پیکر این فرمانده‌اش خواستار تحقیق از سوی یونما شد. مسمومیت گسترده در غرب کابل، منابع از آلوده شدن شبکه آبرسانی در پایتخت خبر می‌دهند. و ادعای پوتین مبنی بر پیشروی نیروهایش در اوکراین. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: روحی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غک.
6: زه ارتی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و جامعه بین المللی حقوق بشر خواسته که درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان به پیکر حسیب پنجشیری فرمانده کشته شده این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه اکس تاکید کرد که این اقدامات نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه به ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. در همین حال منابع روز یکشنبه به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که با گذشت 3 از کشته شدن حسیب پنجشیری، طالبان هنوز پیکر این فرمانده را به خانواده‌اش تحویل نداده است. به گفته این منابع، تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده آقای پنجشیری تا کنون بدون نتیجه بوده. طالبان تا به حال درباره علت خودداری از تحویل پیکر این فرمانده مخالفان توضیح نداده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. اگر از مورد دومی شروع کنیم در باب عدم تحویل دهی پیکر آقای پنجشیری، چی تلاش های جریان داره و چرا تا به حال تحویل داده نشده به خانوادهش؟
3: سلام خدمت شما جناب قیومی سید گرامی و شنوندگان محترمتان. یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنجشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده ای گرامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از مویسفیدهای ولایت پنجشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتانن کاری بکنن در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا 1 پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتند که ما مجددن پیام نوشته میکنیم و طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که آیا آماده هستند که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تو هنوز موضوع گنگ مانده و او طرف هم موی سفیدها و تمامی مردم از یک طرف دیگر از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبان در کابل، در قسمت از قوای مرکز، در دکاندارای بازاری بوش کابل، مردمای بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی، ارتباط شخصی، شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردند و بدون اینکه از دیروز به طرف بدون از اینکه پاسخی ارائه بکنن به درخواست صلیب سرخ، اونا مکررن به مو بازداشتایشان ادامه میتن و به می شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
2: آقای شمال، این گزارش ها بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنجشیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازی شان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبان به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاعی است که در حال حاضر پیکر

0: آقای پنچیری نزد طالبا است، در کجا نگهداری میشه؟
1: خب طالبا در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنچیری را، فرمانده حسیب پنچیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدا در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از او را با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب، جدا از این که مردمی که از داخل تصویرهای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن، اونا را بازداشت کردن و به صورت جدی رفتن سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستن و در قسمت‌های از قوای مرکز، در قسمت‌های از خیرخانه، دنبال از این بفتیدن که کیها نسبت فامیلی به این فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: آقای شما، مشخص است که از اعضای نزدیک خانواده آقای پنچیری کیا در داخل هستن و قرار است که اگر طالبا جسد او را تحویل بدن به خانواده‌اش به کجا به خاک سپرده شود؟
1: خب در این قسمت که بگیم که ها از نزدیکترین خانواده آقای پنچیری در کابل هستند، ما نمیتونیم میره بگیم، اما فرمانده حسیب فرزند عموم مردم افغانستان است، فرزند مردم پنچیر است و بالاخره هر انسانی دلش میتپه و دلش میخواهد که هر موی سفیدی، هر جوانی، هر پیری، هر زن و مردی تلاش میکنه که در خاک سپاری از او اشتراک بکنه و او را بدرقه بکنه، او را با آغوش بکشه و او را با دل خاک بسپاره. اما همی که هم وطن دارایش و هم اقاربش و هم دوستایش و هم مردمش در اونجا منتظر است، ولی تمام انتظار بر ازی است که چی زمانی احیانا چیز پیدا بکنن، دریافت بکنن از طرف طالبا جوابی برای درخواست صلیب سرخ پیدا شوه و بعد ببینیم که اونا چی میگن. بعد در اونجا مردم بسیاری، تمامی مردم آماده هستن که تحویل بگیرن و بدرقه بکنن، اما یک چیزی که ما در اینجا متاسفانه میبینم این است که طالبا با وجود ازی که همیشه دم از چند مورد را به سینه میزنن، اولی که پیش از هر چیزی به فرموده خودشان غیرت افغانی برشان مهم است که مردم های بسیار با غیرت هستند، ولی ای کجای از غیرت بوده میتونه که شما غیرت افغانیگری را به سینه بزنین، از جسد یک آدم به اصطلاح از دنیا رفته شما هراس دارین و به می شکل ای که در مورد از لحاظ دین، از لحاظ موارد اخلاقی، از موارد از دین موارد ارزشی، اینا از متاسفانه که از همه
0: آقای شمال، شما از بس بی‌حرمتی و جسد آقای پنچیری یاد کردین، ما متوجه هستیم که جبهه مقاومت خواستار تحقیق و ارزیابی‌های مجانبه از سوی سازمان ملل در این مورد شده. چقدر با نظر داشت ادعاهایی که وجود داره که یونما تحت تاثیر رژیم حاکم کار میکنه، میتونه که یونما به این درخواست توجه کنه؟
1: یونما یک بخشی از کمیته کاری سازمان ملل است که در رابطه با افغانستان کار میکنن و تنها این مورد بی‌حرمتی به جسد مبارک آقای پنچیری نیست، بلکه در طول 5 سال طالبا هر از گاهی چی مخالفیشانه و چی هر آدمی را که در یک جای به قتل رساندن، به شهادت رساندن، به جسد بیجان از او بی‌حرمتی کردن و این درخواست مکرر از یونما در 5 سال گذشته از طریق سازمان ملل صورت گرفته، ولی هیچ گاهی یونما، اداره یونما یا دستندرکارانی که از طرف سازمان ملل در زیر نام یونما در افغانستان کار میکنن، اونا قطعا به این مسئله زیاد جدی توجه نکردن و برعکس تمامی گزارش ها نشان میده از داخل که تقریبا در حدود 95% از کارمندان محلی یونما، کارمندان داخلی یونما که اونا طبعا هر یک اینجو یا دفتر خارجی که در یک کشور میره کار میکنه، طبعا او توسط یک مردم ملکی در اونجا به همکار میشه میباشه و برشان اطلاعات جمع میکنه و برشان گزارش تهیه میکنه، رپورت تهیه میکنه، اونا را در جای میبرن و بالاخره به می شکل. ولی متاسفانه که در حدود 95% از کارمندان یونما احمد زید تخلص میکنن، مچم شینواری تخلص میکنن، مچم وردکی تخلص میکنن، اونا به یک شکلی متاسفانه که سازمان ملل تا هنوز اندکی نسبت به 1 سال گذشته اندکی یک فشار وارد کردن، ولی به صورت جدی آنچه که توقع میره متاسفانه انجام نپذیرفتن. متاسفانه.
0: آقای شمال، بین یک مورد دیگر هم از شما بشنویم، یکی کوتاه اگر ایرا بگین بعد بریم روی مورد دومی. میبینم که در صفحات مجازی برخورد اخیری که طالبا با پیکر آقای پنچیری انجام دادن، به نظر میرسه که احساسات تقریبا یک جمع کلانی از مردم را خدشه‌دار ساخته، طرفدارایش را. ریشه ای برخورد از کجا میآید به نظرتان؟
1: خب ریشه برخورد زشت طالبا با جسدای به اصطلاح جسدایی که جان ندارن، بی جانی به اصطلاح، هم مخالفینشان و هم دشمنانشان و هر کسی که فکر بکنیم، اینا ناشی هیچ دلیل دیگه بودن نمیتونه، ناشی از امو ترسشان، از امو دهشتشان، ای که نهایتا از هر مخالفی چی در سطح کلان و چی در سطح کوچک اینا همیشه ترس داشتن و هر از گاهی که اتفاق افتید، حتی شما ببینین در جاده های کابل اگر یک جوان به هر دلیلی او را به مرمی زدن، وقتی که جان ازش گرفتن و او آدم بی جان شده به شهادت رسیده، پس دوباره به جسد از او بی‌حرمتی کردن. بعد مسئله آقای پنجشیری یک مسئله بسیار قطعاً که در این موارد 5 سال دولتی از یاره به اسلام و اداره از یاره، حاکمیت از یاره به چالش کشیده بود و هر از گاهی فعالیت داشت، حضور داشت، به این اساس اینا یک عقده و یک کینه بسیار عمیق داشتن نسبت به این شخص. اما یک چیز دیگه ای که آقای پنجشیری را بسیار برجسته ساخته بود به نظر من، و اینا به صورت عموم یک کینه بسیار عمیق داشتن و طبعا به این وضعیت رو آورده، نیست که آقای پنجشیری با زبان خود از یا صحبت میکرد. هر از گاهی از روز نخست استادگی تا امروز حرفشانی بود که طالبی که زبانش خودش اقرار میکنه که تفنگ است، تا زمانی که طالب با میلی همی تفنگ ما آدم نسازیم، قطعا با راه دیگه، با مسیر دیگه ممکن نیست. و او دلیل برجستگیشی بود که بیشتر با زبان خود از یا گفتگو صحبت میکرد و با زبان خود از یا جواب از یا را میداد.
0: بله آقای شمال، یک مرد دیگرم از شما میپرسیم که این روزها ادعای وجود داره که گویا اطلاعات در مورد برنامه عملیاتی آقای پنجشیری توسط گویا اعضای جبهه یا همکارایش با استخبارات طالبان شریک ساخته شده و او را هدف قرار دادن. شما در این مورد چی میدانین و چقدر این میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
1: متاسف هستم به یک جمعی وطندارای ما که بسیار زود شکار تبلیغات دشمن میشن، متاسفانه. ولی یک چیز ما خدمت شما بگویم که آقای پنجشیری به عنوان یک فرمانده استوار مقاوم و سرافرازی که در داخل جغرافیا بود 5 سال مبارزه کرد و مقاومت کرد، شناختی نزدیکی که من همراه آقای پنجشیری داشتم در طول 5 سال، خصوصا البته من در قسمت آقای پنجشیری صحبت میکنم، از آدرس جبهه که شما مطرح کردین، جبهه مقاومت ملی، تمامی چریکایی که در داخل افغانستان میباشه، از بیرون کسایی که در بیرون هستن به عنوان مسئول یا هر کسی دیگه، وجدانن اخلاقن هیچ کسی برای خودش اجازه نمیده که وقتی که چریک در داخل است از او پرسان بکنن که موقعیت تو در کجا است و چی میکنی. تمامی چریکایی که در داخل هستن، کارشان، برنامه‌ریزیشان، که امروز کجا باشه، فردا کجا باشن، چی باید بکنن، تعلق به تصمیم خودشان میگیره، به محیط خودشان میگیره، به شرایط و توانمندی خودشان. اما در قسمت آقای پنجشیری که مشخص برای شما بگویم شهید حسیب الله پنجشیری، ایشان 5 سال و اینمی 5 سالی که حضور داشتن و 5 سالی که مقاومت کردن و هر از گاهی حضور داشتن و حضورشان نشان میدادن و دستاورد داشتن، فعالیت داشتن، طالب به چالش کشیده بودن، تمام مبارزه و کاری که کجا باشه و چطور بکنه تصمیم شخصی خودش بوده. از بیرون جز تمام تصمیمی از او را که کجا میره، چی میکنه، چطور برنامه داره، امروز کجا است، فردا چی میشه، تمامی برنامه که چی باید شوه و چی میشه مربوط میشد به خودش، به خداوند و به یارای رفیقایی که با او یک جای بود. اما در قسمت همیت یک قصه بود، اما از مسئله ازی که متاسفانه طالب هم جغرافیا را تسخیر کرده در اختیار گرفته متاسفانه، و این طرف هم فکر مردم ما را اشغال کرده، بسیار زود خوراک تبلیغات میشن و بسیار زود بچی و خیلی چیزای من متوجه شدم که در یک دو روز به صورت بسیار گسترده یک تبلیغات بسیار جدی را طالبا برای انداختن که گویا در این مسئله از داخل بس داخل سیستم به وجود آمده، از خود از طرفای از داخل مثلا از بیرون بر ما ای گزارش رسیده، قطعا چنین چیزی نبوده. فرمانده حسیب شهید با یارانش همیشه هر کاری که میکرد، هر برنامه‌ای که داشت، هر پروگرامی که داشت، هر جایی که میرفت، تمام تصمیمش، گپش، کارش مربوط به خودش میشد، به یارایش میشد، خودش و یارایش و خداوند، هیچ کسی دیگه هم خبر نداشت. اما در قسمت اتفاقی که در سالنگ افتیده، من یک چیز خدمت شما به عرض برسانم، بر ما یک دریور 580 تقریبا بر ما قصه کرد، اما چشم دید خودشه، همین صحنه ای که اتفاق افتیده بود، گفت ما یک جای رسیدیم و بر ما اشاره شد که استاد بکنین، و همین که ما استاد کردیم، دروازه را طالبا اشاره کردن که باز بکنین، وقتی که دروازه را باز کردیم، 3 نفر اتومات داخل، 3 تن از طالبا داخل 580 میشه و همه گیر صدا میزنه که تلفن‌هایتان را پایین بندازین، دستاتان را بلند بکنین، و تمامی همی به اصطلاح سواری 580 مسافرینش به می شکل و ای دریور گفت که دمی اسنا وقتی که ما استاد شدیم یک دو دقیقه تیر شد یا یک دقیقه تیر شد که یک دو تا موتر سیاه آمد از دم از امپولوی ما پیش رفت. وقتی که پیش رفت چند دقیقه تیر شد گفت چه شد؟ فایر شد. وقتی که فایر صورت گرفت ما به چشم سر خودم دیدم که آقای اسیبی پنشیری از داخل موتر پشت سر از دروازه پشت سر خود انداخت این طرف و سنگا و چیزا بود در پشت یک سنگ گفت موضع گرفت. ما به چشم سرم دیدم که تفنگچه در دستش بود فایر میکرد. فایر میکرد ولی چند فایر کرد از این طرف فایر میکرد و طالبان فایر میکردن و بعد از چند فایر از پشت سنگ خیس استاد شد دوید در جان به طرف طالب که تفنگ طالب بگیره و دمی اصنا وقتی که در طرف طالب دوید دیگاهش از اون طرف فایر کردن به سمت ازی وقتی که ازی به زمین میفته رفیق دیگهش از پشت سر از اون میده و وقتی که او هم خیز میزنه او رام میزنن هم دیوال دیگهش هم از پشت سر خیز میزنه وقتی که او هم خیز میزنه او رام میزنن.
0: بله بله بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای وحدت شمال فعال سیاسی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال میکنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افسود البته ما هم زمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهداف در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهداف را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حالی مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو زهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو زهور وجود نداشته و حضور افسران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که یک شبه نظامی را در جنوب سوریه هدف قرار داده است، اما دمشق میگوید این حمله پهپادی یک موتر غیر نظامی را در حومه پایتخت هدف گرفته و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی روز شنبه یک موتر غیر نظامی را در جاده در حومه غربی دمشق هدف قرار داده است و به گفته این وزارت در پی این حمله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. ارتش اسرائیل اما این فرد را تروریست توصیف کرده و اعلام کرده که فعالیت‌های او تهدید فوری برای سربازان اسرائیلی محسوب می‌شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در تروس سوشال منتشر کرد که در بالای آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که ترامپ تصویر با چنین مضمون درباره تنگه هرمز منتشر می کند. او پیشتر نیز نقشه را منتشر کرده بود که این آبراه راهبردی را قلمرو جدید آمریکا معرفی می کرد. ترامپ همچنین پیشتر در اظهارات گفته بود تنگه هرمز را در حال حاضر قلمرو آمریکا می داند و با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا کنترل عبور از این آبراه را در اختیار دارد. این اظهارات در شرایطی بیان شده که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد. گلف نیوز گزارش داد حدود 80% کشتی‌هایی که در دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند سامانه‌های رادیویی خود را خاموش کردند. این نفتکش‌ها با حمایت ارتش آمریکا از مسیر نزدیک به سواحل عمان عبور می‌کنند تا احتمال هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی را کاهش دهند. بر اساس گزارش گلف نیوز که به داده‌های شرکت تحلیل کشتیرانی کپلر استناد دارد، نفتکش‌ها هنگام نزدیک شدن به تنگه فرستنده‌های سامانه شناسایی خودکار یا AIS را خاموش می‌کنند و چند ساعت بعد در دریای عمان دوباره در سامانه‌های رادیویی ظاهر می‌شوند. این عملیات که به نام عبور خاموش شهرت یافته است، امکان انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از خلیج فارس را فراهم کرده و تاکنون مانع جهش شدیدتر قیمت‌های جهانی شده است. خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خودکار همچنین موجب شده برخی مؤسسات رادیویی میزان واقعی نفت عبوری از تنگه هرمز را کمتر از رقم واقعی برآورد کنند. وزارت انرژی آمریکا میگوید روزانه بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند، رقمی که حدود دو برابر برآورد برخی تحلیلگران و مؤسسات متکی بر داده‌های عمومی رادیویی کشتی هاست. گارد ساحلی و نیروی دریایی هند عملیات جستجو و نجات برای یافتن 22 خدمه یک کشتی بری را که در سواحل شرقی این کشور غرق شده است ادامه می‌دهد. دو دریانورد چینی از مجموع 24 خدمه این کشتی نجات یافتند. شیام جاگاناتان، مدیر کل اداره امور دریایی هند، به خبرگزاری رویترز گفت کشتی فلبر اوشن وینر با پرچم پاناما در مسیر انتقال سنگ آهن به چین بود که دچار سانحه شد. به گفته او دو دریانورد چینی نجات یافته گفتند کشتی ابتدا به یک سمت کج شد و سپس در کمتر از 8 دقیقه به زیر آب رفت. جاگاناتان گفت احتمال یافتن بازماندگان معمولاً پس از گذشت 12 ساعت به شدت کاهش می‌یابد، اما نیروهای امدادی همچنان در حال جستجوی منطقه هستند. بر اساس اعلام گارد ساحلی هند 18 تبعی چین، 3 شهروند میانمار و 1 شهروند بنگلادش همچنان مفقودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه از معترضان بازداشتی در ماه جدی 1404 اجرا شده است. قوای قضایی اتهام این زندانی سیاسی را اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و امریکا و گروه‌های متخاصم و همکاری با آنها علیه امنیت و منافع ملی عنوان کرده است. بر اساس گزارش میزان، مجید آدینه شامگاه 19 جدی 1404 در محدوده کرج بازداشت شده بود. این اعدام در ادامه موج احکام اعدام مرتبط با اعتراضات ماه جدی 1404 صورت گرفته است. اعتراضاتی که در پی بحران معیشتی آغاز شد و به تظاهرات گسترده ضد حکومتی تبدیل گردید. سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از اتهام‌های کلی امنیتی و جاسوسی معترضان را به عنوان تهدید امنیتی معرفی کرده و زمینه اجرای احکام اعدام را فراهم می‌کنند. روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری یک نیروگاه کوچک در بریتانیا را برای 4 روز از مدار خارج کردند. دولت بریتانیا میگوید این حمله خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرد. تلگراف با نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالاً نخستین بار است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران موفق شدند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تأسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است. بر اساس این گزارش کارکنان نیروگاه 4 روز برای بازگرداندن سامانه های آن به مدار تلاش کردند. با این حال ظرفیت نیروگاه به اندازه محدود بود که توقف فعالیت آن تأثیری بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد. سازمان ملل هشدار داده است که خشونت و نابرابری علیه افراد به دلیل دین یا عقیده به ویژه اعضای اقلیت‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان رو به افزایش است. سازمان ملل 22 آگوست را به عنوان روز جهانی گرامی داشت قربانیان اعمال خشونت آمیز بر اساس دین یا عقیده نامگذاری کرده است. سازمان ملل میگوید هدف از این روز جلب توجه به قربانیان خشونت‌های مذهبی و تاکید بر مسئولیت‌های دولت‌ها در حفاظت از حقوق و آزادی‌های دینی افراد است. سازمان ملل همچنین تاکید کرده است که آزادی دینی و عقیده، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها حقوق به هم پیوسته‌اند و احترام به این حقوق می‌تواند در مقابله با نفرت دینی، تحریک به خشونت و افرادگرایی نقش داشته باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از اول و دوم سنبله با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار میکند. کاخ الیزه محور مذاکرات را موضوعات اصلی منطقه‌ای اعلام کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده این گفتگوها در چارچوب همکاری نزدیک پاریس با شرکای خود در خلیج فارس برای حمایت از صلح و ثبات در خاور میانه انجام میشود. بنابراین آنچه تا اینجا رسما از سوی پاریس اعلام شده بیش از هر چیز در پرونده‌های منطقه‌ای متمرکز است. این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که ایران و تحولات خاورمیانه در ماه‌های اخیر یکی از محورهای رایزنی مستقیم مکرون و بن سلمان بوده است. یک ربات انسان‌نمای چینی روز شنبه 31 اسد در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ مسافت 100 متر را در 9.39 ثانیه طی کرد، زمان سریع‌تر از رکورد جهانی دوش 100 متر مردان که در اختیار یوسین بولت دونده افسانه‌ای جاماکایی است. برگزار کنندگان مسابقات اعلام کردند ربات تیانگونگ اولترا ساخته مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای بیجینگ در آغاز دومین دوره این رقابت ها در گروه خود به مقام نخست رسید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 1 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
14: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
15: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، د حکومت باید جوابګو وسی کې
17: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریس خېته باید د ټراماتایز کی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز یک شنبه اول سنبلا برابر است با 23 ماه آگوست. سرخط خبرها: از حمله در کابل تا درگیری در زیباک. جبهه آزادی میگوید نیروهایش با طالبان در رسولی زیباک بدخشان درگیر شدند. جبهه متحده هم از حمله به طالبان در کابل خبر داد. انکار طالبان از تحویل دهی جسد حسیب پنشیری به خانواده اش. جبهه مقاومت به دلیل بی‌حرمتی به پیکر این فرمانده‌اش خواستار تحقیق از سوی یونماش شد. و مسمومیت گسترده در غرب کابل. منابع از آلوده شدن شبکه آبرسانی در پایتخت خبر می دهند. مشروع اخبار: منابع از بدخشان روز یکشنبه از درگیری شدید میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در رسولی زیباک خبر دادند. برخی منابع محلی گفتند که بخش از نیروهای طالبان که بیشتر درگیر جنگ با جمعخان فاتح در نوسی بودند، اکنون به زیباک هزام و وارد درگیری با جبهه آزادی شدند. جبهه آزادی تاکنون به گونه رسمی درباره درگیری روز یکشنبه چیزی نگفته است. درگیری میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در رسولی زیباک بدخشان در هفته‌های اخیر چندین بار گزارش شده است. جبهه آزادی در این مدت از حملات خود به موازی و پاسگاه‌های طالبان در این رسولی خبر داده است. همزمان طالبان برای مقابله با افزایش فعالیت‌های جبهه آزادی موازی و پایگاه‌های خود را در مناطق مرزی بدخشان تقویت کرده و نیروهای بیشتر در این مناطق مستقر کردند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات هدفمند در مربوطات حوزه 18 امنیتی در غرب کابل یک عضو استخبارات طالبان را کشته است. این جبهه روز یکشنبه اول سنبله در خبرنامه نوشته که این حمله شب گذشته انجام شد و این عضو طالبان از عاملان اصلی شناسایی، بازداشت و ناپدید شدن شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین بود. جبهه متحد افغانستان همچنان ادعا کرده که این وزو استخبارات طالبان در شناسایی و بازداشت زنان معترض و اشتراک کنندگان در اعتراضات مدافعین حقوق زنان و دختران در کابل دست داشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. افغانستان تا نشان قادر به تایید مستقلانه این حمله نیست. زبیح‌الله مجد سخنگوی طالبان میگوید که وضعیت امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد و تاکید کرده که اجازه هیچ گونه فعالیت نظامی یا ناامنی در این مناطق داده نخواهد شد. مجاهد روز یکشنبه اول سنبله در واکنش به کشته شدن دو افغان در درگیری با نیروهای تاجیک گفت که چند روز پیش تحرکات در نقاط مرزی مشاهده شده بود، اما به گفته او این وضعیت معاش شده است. سخنگوی طالبان تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان استفاده نخواهد شد. بیشتر کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که دو شهروند افغانستان که با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک این کشور شده بودند در درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدند. این کمیته افراد کشته شده را باشندگان روستای برزنگی ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز معرفی کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما و جامعه بین‌المللی حقوق بشر خواسته درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان به پیکر حسیب پنجشیری فرمانده کشته شده این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه اکس تاکید کرد که این اقدامات نقض جدی حقوق ملل بشر دوستانه به ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. او با تاکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول حقوق بین المللی خواستار انجام فوری تحقیقات مستقل و مستندسازی این رویداد برای پاسخگو کردن عاملان آن شده است. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر داده که طالبان 3 روز پس از کشته شدن حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز پیکر او را به بستگانش تحویل ندادند. به گفته این منابع، تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده آقای پنجشیری تاکنون بی‌نتیجه مانده است. منابع از جبهه مقاومت مدعی‌اند که طالبان با نگه داشتن پیکر کشته شدگان مخالفان تلاش می‌کنند از آن به عنوان ابزار برای اعمال فشار روانی بر بستگان آنان استفاده کنند. همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با وحدت شمال فعال سیاسی و ابتدا از او پرسیده که چرا طالبان حاضر به تحویل دهی جسد او نشدند.
1: یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنجشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده گلامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از موسفیدای ولایت پنجشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتوانند کاری بکنند در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا یک ساعت پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتند که ما مجددن پیام نوشته میکنیم، به طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که آیا آماده هستند که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تو هنوز موضوع گنگ مانده و او طرف هم مویسفیدها و تمامی مردم از یک طرف دیگر از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبا در کابل در قسمت از قوای مرکز در دکاندارای بازاری بوش کابل مردمای بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی ارتباط شخصی شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردن و بدون از اینکه از دیروز به این طرف بدون از اینکه پاسخی ارائه بکنن به درخواست صلیب سرخ اونا مکررن به مو بازداشتهایشان ادامه میتن و به می شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
2: آقای شمال این گزارش ها بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنجشیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازیشان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبان به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاعی است که در حال حاضر پیکر آقای پنجشیری نزد طالبا است در کجا نگهداری میشن؟
1: خب طالبا در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنجشیری را فرمانده حسیب پنجشیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدن در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از او را با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب جدا از این که مردمی که از داخل تصویرای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن اونها را بازداشت کردن و به صورت جدی رفتن سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستند و در قسمت‌های از قوای مرکز در قسمت‌های از خیرخانه دنبال از این رفتیدن که کیها نسبت فامیلی به این فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی از غرب کابل روز یکشنبه به افغانستان تنیشال خبر داد که صدها شهروندان از دست کم 3 روز گذشته در دشت برچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه محلی منتقل شدند. با گفته منابع محلی بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده است، اما شمار از باشندگان محلی میگویند که افراد پس از استفاده از قاب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدند. همکارم سیر کاکر گزارش میدهد.
3: شفاخانه کاتب دشت برچی شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماری از ساکنان قلعه نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
4: یک شب دفتر نصف شب ساده 12 اونمی ارسال کردیم دیگه اونمزو اونمو تر رفته دیگه یعنی روز سیر شده.
5: این را بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه، یعنی تناخ ما نیستیم یک ساحه است که اینجا کنترل نشه، ممکن است که کلی جای پخش شد.
3: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده داستان خانواده خود را چنین روایت میکند.
6: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانوم ما. تا تنها کسی که سالم منده خودم است. خانمم اونجا پشت پرده است، مریض است. بچه های ما همه مریض شدن. یه مریضی که شدیداً سردردی دارد، اسهال استفراغ دارد.
3: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید می کند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
7: از درست حالا حدود یک 15 تن مریض هم بستر شده که دلبدوی استفراغ اسهالات شدید دارند، اسهالات خونی دارند. دیگر معاینات شده در استول اگزم مریضا اکثریت شکست آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که دوابش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل کس از اکثریتش که از نوحی هجده از نوحی قلاینه و مریضا مراجعه کرده.
3: تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت می‌کنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه‌های مردم می‌رسانند از فیلتر معیارهای بهداشتی عبور می‌کند؟ سیار کاکر، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه. ابتدا از او پرسیده که نظر طبی چی عوامل میتوند منجر به این موج گسترده مسمومیت شده باشد؟
8: اصلا این تقریب بسط مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است. سطح آبهای زیرزمینی پایین رفته و بعضی منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای. چون کانالیزاسیون منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه بین مردم پیدا شود. خو اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب در آبها موجود می باشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم این به مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه. اگر بسیار مشکوک باشن که تابلت های کلورین استفاده شوه، خوب متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او به دست آوردن پول است. این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از این سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت‌ها شده میتونه.
2: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این یک وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ای را کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
8: در این تو یک حالات اولا باید همی استفاده اجراتی که میگیره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همین حادثه باید عاجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت صحت عامه باید بررسی شوه و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از وا کلشان سمپل گرفته شوه تا معلوم شوه که در کجا استفادگی که همه آزمایش آب باید صورت بگیره که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شوه و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر این حادثه شده صورت گرفته باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت هم است، او را باید برشتهیه کنه، خصوصا اطفال.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

اگر امروز از تمدن اسلامی با افتخار یاد میکنیم، باید بپرسیم آن تمدن بدون عقلانیت شکل گرفت؟ تاریخ پاسخ روشن دارد. مذهب حنفی، بزرگترین مذهب اهل سنت، با امام ابو حنیفه پایه‌گذاری شد که به اهل رأی شهرت داشت. او قرآن و سنت را اصل گرفت، اما در نبود نص سری از قیاس، استحسان و عرف استفاده کرد. یعنی عقل را ابزار فهم دین قرار داد، نه رقیبان. خوارزمی در ریاضیات و ابوریحان بیرونی در نجوم و علوم طبیعی در همان فضای فکری رشد کردند که پرسشگری و تجربه را جدی می گرفت. امروز اما طالبان به این باور است و می گویند تمام قرآن خلاصه می شود در بکن و نکن و عقل جایگاه ندارد. این نگاه با روح تاریخی اسلام فاصله بسیاری دارد. اگر عقل نبود، اجتهاد چی معنایی داشت؟ و اگر تحقیق جایی نداشت، تمدن چگونه شکوفا شد؟ بیایید رابطه سازنده میان ایمان، شرع و خرد را در برنامه امروز دیدگاه بازخوانی کنیم.

سلام و درود بر شما به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان اینترنشنال. خیلی خوش آمدین. دو مهمان داریم در این برنامه، البته امروزشون بیشتر در مورد موضوع برنامه صحبت میکنیم. محمد خزایی مشاور سیاسی در امور خلیج فارس و مورخ و عبدالرزاق لقمان عضو اکادمی فقهی سازمان همکاری کشورهای اسلامی. خیلی خوش آمدین مهمانان گرامی به برنامه و امیدوار هستم که تا پایه این برنامه بحث خوبی در این مورد داشته باشیم. امروز هم میخوایم درباره یکی از بحث های مهم در تاریخ اندیشه اسلامی صحبت کنیم، رابطه میان شر و عقل، این که انسان مسلمان در فهم دین چی جایگاه بر عقل، تفکر و پرسش و تحقیق قائل است. آیا عقل و شر در تقابل هستند یا می توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و این رابطه در شکل گیری تمدن اسلامی چی نقش داشته است؟ از آقای خزایی آغاز میکنیم پرسش های ماند. آقای خزایی، تمدن اسلامی در دوره شکوفایی به ویژه قرنهای 3 تا 6 هجری را اگر در نظر بگیریم، چگونه تانست میان ایمان دینی و عقلانیت علمی پیوند برقرار کنه؟ آیا این دو در مقابل هم قرار داشتن یا در کنار هم با هم حرکت کردند؟

0: First of all, it's an honor.
1: قبل از هر چیز خیلی مفتخر هستم که امروز همراه شما هستم. در مورد این سوال، طبیعتاً این یک سوال به اصطلاح یک میلیون دلاری است که مسلمان ها برای سالها از خودشون میپرسند، از زمان قرن اول تا امروز از خودشون میپرسند. وقتی به رابطه عقل و شر یا فکر عقلانی و فکر شرعی نگاه میکنیم، اینها باید با همدیگه همزیستی داشته باشند، برای اینکه در نهایت مذهبی وجود نداره که فقط به مسائل قلبی بپردازه و مسائل ذهنی رو نادیده بگیره یا برعکس. در طول تمدن اسلامی میبینیم که این سوال پیوسته سوال اصلی بوده. برای همین بوده که بسیاری از افراد افراطی این رو یک فلسفه یونانی لقب دادن به جای اینکه اسمش رو منطق و عقل بگذارند و گفتن که این چیزیست که در دین نیازی بهش نیست و حتی گفتن که این حرام یا ممنوعه. برای همین اما میبینیم که هر دو باید با هم دیگه همزیستی داشته باشن و از زمان چهار خلیفه و پیش از اون با خود پیغمبر و حتی دیرتر با در دوران امیه و سلسله بنی عباس این رو شاهد بودیم.
2: بله، حالا آقای لقمان، آقای خزایی از منظر تاریخی البته به موضوع نگاه کردن، اجازه بدین که همین سوال را از منظر فقهی با شما دنبال کنیم. در سنت اسلامی عقل چی جایگاه در فهم شرع داره؟
3: ممنون بنامیری خدمت شما و میمان محترم شما و بینندگان محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینین، موضوع عقل و شرع لازم ملزوم همدیگر است. یعنی عقل ستون فقرات شرع را تشکیل میده. ما عقل را از نظر شرعی این گونه تعریف میکنیم که الغریزه التي في الانسان فبها يعلم ويعقل وهي مناط التكليف وبها يمتاز الانسان عن سایر الحيوانات. در اینجا چهار نقطه محوری بیان شده در تعریف عقل. یعنی یک غریزه است که در انسان وجود داشته می باشد و از طریق همین غریزه انسان علم کسب می کنه و عقلمند می باشد، یعنی تعقل می کنند و هی مناط تکلیف. و مناط تکلیف بسیار یک نقطه مهم و اساس و علمی و اکادمیک است. مناط تکلیف به این معنی که مبنای الزام است، یعنی انسانی که دارای عقل نباشه او ملزم نیست به هیچ کاری، به خاطر از اینکه اینجا امو نقطه اساس یا نقطه تهداب انسان را عقل تشکیل میده و شنگل بالای عقل انسان محاسبه میکنه. وقتی که انسان داره عقل است، او صاحب تکلیف است، یعنی به او خداوند مسئولیت میده. وقتی که او عقل نداره، به او خداوند تکلیف نمیده. مثلا طفل عقلش ناتکمیل است، خداوند طفل مسئولیت و مکلفیت نمیده، ولیکن کسی که عقلش کامل است، یعنی بعد از سن بلوغ، به او تکلیف و مسئولیت میبخشد. به مخاطر است. و نقطه دیگری که در اینجا بسیار مهم است، و به های امتاز الانسان و سایر حیوانات. در اینجا انسان ویژگی میده از دیگر حیوانات. ما در حیوانات چهار کتگوری داریم یا چهار صنف داریم. یکی خزندگان است، یکی حیوانات است، یکی درندگان است و یکی هم پرندگان است. بنابراین در این انسان هم شامل حیوانات، لکن انسان دارای عقل است، یعنی زی عقل است. به مو خاطرم است که خداوند تبارک از یک طرف کرامت به انسان داده، از طرف دیگر به انسان مسئولیت داده، از طرف دیگر به انسان جایگاه و موقف خلیفه الله فی الارض داده. یعنی عقل انسان است که خداوند تبارک به انسان جایگاه را میده. و همزمان وقتی که بین علیه الحال و بین خداوند تبارک تعالی در مورد انسان بحث صورت میگیره که وید قال رب که ملائکه این نجا علم فی الارض خلیفه قالو اتزالو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون. وقتی که ملائکه به خداوند تبارک تعالی بحث میکنه که انسان را شما خلیفه را جانشین خود در زمین شما میفرستن، در حالی که انسان خون یعنی قتل میکنه و حساد میکنه، اما خداوند تبارک تعالی میگه که قال اینی اعلم ما لا تعلمون. کلمه قال اینی اعلم ما لا تعلمون موضوع عقل انسان است. یعنی خداوند تبارک تعالی اینو محاسبه میکنه که من با انسان عقل میتونم توسط عقل است که انسان تمیز میکنه بین حق و باطل، بین سیاه و سفید و همچنان مکلفیت و مسئولیت با انسان پرداخته میشه.
2: پس حالا میشه گفت که عقل و خرد در جایگاه انسانی بسا اهمیت فراوان داره. آقای خزایی، ما در تاریخ اسلام با شخصیت های مثل خوارزمی، ابن سینا و بیرونی روبرو هستیم. چی فضای فکری و اجتماعی امکان چنین شکوفایی علمی را در تاریخ اسلام بر این دانشمندان و اندیشمندان فراهم کرد؟

0: البته نام هایی مثل ابن سینا، ابن رشد، ابن خلدون، دیگرانی که شما ذکر کردید، اینها اساساً در اعصار مختلفی در دوران تمدن اسلامی ظاهر شدند. بعضی ها نزدیکتر، بعضی ها دورتر بودن از کانون قدرت، که حالا بغداد باشه یا استانبول باشه یا حتی شمال آفریقا یا آسیای میانه. دلیل اصلی که اینها دلیل اینکه اینها با مشکل مواجه شدند و با سرکوب مواجه شدند در بعضی موارد، این نبود که دانشمندان بزرگی بودند، بلکه دلیلش این بود که به اونها نسبت انگو نسبت این رو دادن که اینها یا زیادی به یک پادشاه یا خلیفه نزدیک بودند و یا اینکه عقاید جنجالی داشتند. این سرکوب و این انتقادهایی که به نو وارد شد در واقع سرمنشای یک سری جنبش‌های سیاسی و اجتماعی هم شد. اما خب همونطور که مهمان دیگر شما داشتن ذکر می‌کردن، وجه تمایز ما از دیگر حیوانات همین عقل و منطق هست. اولین جمله‌ای که به پیغمبر ما گفته شد و شد این بود که اقرا، بخوان. این به معنی صرفا خواندن یک متن نبود، به این معنی بود که از عقل و منطق خودت بهره بگیر و بفهم که چه کار داری میکنی. بنابراین بخشی از اسلام اینه که شما از همه کارکردهای مغزتون استفاده کنید، سوالهای درست رو بپرسید، اگه یک کاری دارید میکنید بفهمید که چرا دارید این کار رو میکنید، حالا در هر سطحی که باشه در آیین و ایمان اسلامی.
1: بله آقای لقمان، میخوایم از شما هم در این مورد بپرسم بیشتر که آیا میشه ادعا کرد که این شگوفایی را که در مورد دانشمندان که بیشتر نامشان گرفتیم و صحبت کردیم و یک نگاهی را آقای خزایی به او داشتن، محصول شر بود یا محصول خرد انسانی در چارچوب همین شر؟
2: بنابراین شما در ابتدا در مقدمه موضوع رو به صراحت لهجه بیان کردید، موضوع عرف و موضوع استسلام و استصحاب و قیاس و اجتهاد و اجماع علما، همه این موضوعات یعنی بعد از او از طریق عقل نظر سنجی میشه. بنابراین بدون شک تمام دستاوردهایی که در دین مقدس اسلام وجود دارد، تمام کتابهایی که نوشته شده، تمام تصنیفاتی که صورت گرفته، تمام تحقیقی که صورت گرفته، مبنایش خرد انسانی است، عقل انسانی است. به خاطر اینکه خداوند تبارک و این نعمت بزرگ به انسان به خاطر داده که دین خداوند را صحت بده. حتی در حدیث پیامبر لطف میشه که رفع القلم عن ثلاثه، النائم حتى يستيقظ، وعن صبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. در اینجا پیامبر گرامی لطف میکنه که کسی که گناه میکنه، مادامی که در این شرایط باشه، گناه از او محاسبه نمیشه. یک کسی که او استراحت میباشه، وقتی که استراحت میباشه عقل انسان خاموش میباشه، وقتی که بیدار میشه عقل انسان دوباره به تحرک شروع میکنه. یک دو، وعن صبی حتی یحتلم، و طفلی که تا هنوز او طفل میباشه و او جوان نمیباشه، وقتی که او جوان شد بعد از او صاحب تکلیف میشه، یعنی صاحب عقل میشه. و عن المجنون حتی یعقل، و امو دیوانه ای که تا هنوز او عاقل نمی باشه. بدان وقتی که ما این سه موضوع را به شکل بسیار علمی و اکادمیک مورد بحث قرار میدیم، همه خردمندایی که شما نام گرفتین یا دیگر خردمندای مشهور جهان اسلام که البته هزارها بیشتر از هزار سال در این کشورها اونا خلفای عباسی بودن، خلفای عثمانی بودن، خلفای اموی بودن، شما میدونید که اینا 56 57 کشور اسلامی را اداره میکردن و ادارهشان منهج و اساس بنیادش علما بودن و علما اساس و منهج و بنیادش عقل و خردشان بودن. بدون خرد، بدون عقل، سیاست، اداره، منیجمنت، اقتصاد، هیچ چیز را ما بدون عقل البته اون مدیریت کردن نمیتونیم، چون خداوند تبارک تعالی اینمی عنصر بسیار مهم حائز اهمیت که بالا تسکلاس به انسان داده و بر انسان و حیوان تمیز شبی است. و مخاطره است که شما میبینید یک انسان که از نظر جسمی بسیار ناتوان است، صد مرکب را معذرت میخواهم یا صد گاو را مدیریت میکنه. علتش چی است؟ اینجا ثابت میسازه که عقل انسان از نظر میدانی چقدر

0: تفکیک میکنه عقل انسان است، خرد انسان است که او را تفکیک میکنه که من چی را توانیش دارم و چی را ندارم.
1: بله، پس اینجا پرسش مطرح میشه آقای خزایی که آیا باید میان شر و فهم انسان از شر تفاوت قائل شویم یا نه؟ یعنی ممکن است که شر الهی باشه اما برداشت انسانها از او متفاوت باشه، قابل بحث و بررسی باشه، در موردش بشینن صحبت کنن یا خیر؟
2: البته شریعت به عنوان یک قانون اساساً از قرآن برگرفته شده که منبع اولش هست و بعد سنت که خب از خود پیغمبر شروع میشه و دیگر کسانی که این رو مطالعه کردن. اما مشکلی که امروز داریم اینه که تا چند اندازه قضیه گسترده شده، برای اینکه از یک سو این خوبه که مردم با هم بشینن و بحث کنن و اختلاف نظر داشته باشن درباره همه جنبه‌های حیات انسانی مسلمانان، زنان و مردان، اما مسئله بردن این به سطح بعدی است. یعنی بعضی ها اومدن و این رو یک رویکرد افراطی اتخاذ کردن که امروز هم شاهدش هستیم و میبینیم که زندگی روزمره ما رو تحت تاثیر قرار میده. از سوی دیگر اگر این بحث نتیجهش مشکل دیگری باشه، که نفرت باشه، که محدود کردن اقلیت‌ها باشه، بحث این نیست که اینجوری نماز بخونیم یا اونجوری نماز بخونیم. این رو خب علمای اسلامی سالها این رو مطالعه کردن و من از اینها این رو بهتر نمیتونم بفهمم. مشکلی من دارم اینه که وقتی این مسئله بحث میشه، نه خود نماز یا چطور نماز بخونیم یا چطور به خدا نزدیک تر بشیم، بلکه تبدیل میشه به این که وارد جامعه ما میشه، وارد جوامع میشه و جوامع رو علیه همدیگه به جنگ وامی داره. ما میبینیم مثلا چه حالا در جبه یک روستای کوچیک صحبت کنیم یا شهر بزرگ یا کل کشور صحبت کنیم، اینجاست که مشکل پدیدار میشه. یک مثال برای شما میارم، به مثال نحوه حکمرانی. اگر ما بیایم بگیم که یک کشور کوچک یک جایی در جهان شروع کنه به بحث کردن که آیا میخواد به صورت اسلامی کشور رو اداره کنن یا غیر اسلامی، خب این میتونه موضوع بحث باشه و خب یک اکثریتی اونجا ممکنه که بیاد تصمیم بگیره. و اگر بحث مسلمانان هست، خب تبدیل شده یک کشور اسلامی، حکومت اسلامی، این مشکلی نیست. هر اکثریتی این حق داره که اونطور که میخواد خودشون رو اداره کنن. اما وقتی که سوالهای کوچکتر رو مطرح میکنیم که مثلا بین مسلمان ها شیعه باشن یا سنی باشن، وقتی یک بحث بزرگتری داریم. و اگر بگیم بسیار خوب سنی ها، وقت بعد سنی ها خب چی؟ صوفی ها، حنبلی ها، دیگران. بنابراین گروه ها همچنان کوچکتر و کوچکتر میشن و از اونجا بحث به خشونت میکشه و این یک مشکله.
1: بله، پس شما موافق هستین که واقعا میان شر و فهم انسان باید تفاوت قائل باشیم. آقای لقمان، قرآن و سنت چقدر انسان را به تعقل، تفکر دعوت کرده اینجا؟ آیا این دعوت که از طرف قرآن و سنت شده صرفا برای تایید ایمان است یا شامل بررسی، استدلال و تحقیق هم میشه، چیزی که آقای خزایی هم با او اشاره داشتن در پایان؟
0: ببینین، قبلا که من چون عرض کردم که شرع و عقل لازم ملزوم هم دیگر است، شریعت یک موضوع را حکم میکنه، او را میسپاره، به حواله میکنه به عقل انسان، به خرد انسان. و به مو خاطر هم است که بازم تکرار میکنم که انسان دارای کرامت است، به خاطر خردش است، به خاطر عقلش است، و مدیریت زمین و زمان را که خلال تبرکتابه به انسان هم حواله میکنه به خاطر است، بخاطر از اینکه مدیریت زمین اسمان مسئولیتش به دوش کی است؟ زمین و زمان به دوش انسان هاست و این کلش مبنایش عقل است. بنابراین این عقل است که ما را به سمت راست یا به سمت البته مثبت یا به سمت انسانیت یا به سمت اخلاق ورزی یا به سمت انسان ورزی می کشانه. و به مخاطره است که خداوند تبارک در آیه لطف می کنه و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی کسایی که دارای عقل و منطق خرد هستند اونا تذکر میکنن، ذکر میکنن و همیشه در خدمت انسان میباشن، همیشه مطیع و فرمانبردار خدا میباشن. و در جای دیگه لطف میکنن و لقد ترکنا منها آیتا بینة لقوم یعقلون، یعنی ما میگه با اون بیانات را یا نشانه های را

0: سپردیم یا به شما ترک کردیم یا به شما حواله کردیم و این کسایی این درک کرده میتونید که اونا صاحبان عقل هستند و همزمان در وفی انفسکم افلا تبصرون، حتی در نفس های ما خداوند تعالی امو بصیرت و عقل ما را در کار میندازه که ما عقل و بصیرت خود را در کار میندازیم که وجود ما چقدر ساخته شده، یعنی امی تقسیمات وظایفی که در اندام های ما وجود داره یا در جسم موجود یا عناصر که در جسم ما از چشم شروع تا گوش تا گلو تا بینی تمام موضوعات داخلی و خارجی، وقتی که ما تقسیم بندی میکنیم این خودش یک موضوع خرد ورزی است که خرد انسان را به کار میندازه و به مخاطر هم است که در عین وقت باز خداوند تبارک تکلیف هم بالای ما وارد میکنه، مثلا به ما امر میکنه که شما به می دستی که ما دادیم شما دزدی نکنید، شما به زبانی که دادیم شما بد اخلاقی نکنید، شما وعد خلافی نکنید. بنابراین در اینجا بسیار موضوع اساس و مهمی است که ما در موضوع شر و عقل را باید در یک پکیج قرار بدیم، به خاطر از اینکه انسان مکلفیت و مسئولیت و تمام ممارسات یومیه و همچنان موضوعات دنیوی و اخرویش مربوط عقلش است و دین در خداوند تبارک تعالی مختار قرار داده، یعنی خداوند تبارک تعالی به انسان این اختیار میده که تو دین را قبول میکنی یا نمیکنی، به پیامبر میگه و ما علینا الا البلا، ما فقط بیان میکنیم دیگر، شما یعنی انسان ها حق نداره که بالای یک انسان فشار وارد کنه که دین خدا را بپذیرن یا نپذیرن، به خاطر اینکه انسان ذی عقل است، یعنی دارای عقل است و این عقل است که انسان میتونه خودش تحقیق کنه، خودش خیر و فلاح و سعادت دنیا و آخرت خود را درک کنه و خودش بین حق و باطل تفکیک صورت انجام بده. به اون خاطر هم است که عقل بزرگترین نعمت در جسم و بدن انسان است.
1: بله، پس حالا در مورد اهمیت عقل و خرد در شریعت اسلامی و در مجموع در زندگی انسان ها وقتی که صحبت کردیم، یک نقل قول اینجا بر شما می داشته باشم مهمانان گرامی. خالد عنفی وزیر امر به معروف طالبان گفت که در شریعت الهی عقل، مطالعه و تحقیق جایی نداره و انسان ها نباید احکام شریعت را مطابق میل خود تحلیل و بررسی کنند. او گفته که خلاصه قرآن کریم در دو چیز است، بکن یا نکن، یعنی بکن یعنی امر به معروف و نکن یعنی نهی از منکر. حالا از آقای خزایی میخوایم بپرسم که ادعای این که کل قرآن در دو کلمه بکن و نکن خلاصه میشه تا چی حد با موضوعات گسترده مثل موضوعات قرآنی مثل اخلاق، عدالت اجتماعی، زندگی انسانی واقعا سازگار است؟
2: خب این سازگاری نداره با اخلاق. من هم میخوام صحبت‌های مهمان گرامی شما رو ادامه بدم که خیلی به زیبایی توصیف میکردن که اسلام باید چطور باشه. همونطور که پیشتر گفتیم، اولین واژه‌ای که به پیغمبر اسلام وحی شد این بود که بخوان. اینجا صحبت بکن و نکن نبود. بنابراین وقتی که چرا؟ چون وقتی که بشر برای خودش تحقیق انجام بده ممکنه که یافته‌های متفاوتی داشته باشه در مقایسه با من و یا فرد دیگری یا اشخاص دیگری در یک نقاط دیگری در جهان. افراد به نتایج متفاوتی خواهند رسید و این مجازه، اشکالی نداره. چیزی که اگر بخوایم مذهب رو به یک سری دستورها و امر و نهی تقلیل بدیم، وقتی این تبدیل بشه به چنین فهرستی، خب چرا ما حدیث داریم؟ چرا داستانهای کسانی که قبل از ما در این کره خاکی زندگی کردند رو مطالعه میکنیم؟ چرا پس میخوایم احترام بگذاریم به کسانی که تمام عمر خودشون رو مشغول مطالعه مذهب بودن؟ اگر که فقط یک فهرستی باشه از این کار رو بکن و اون کار رو نکن، خب این که کافی میشه، دیگه نیازی به اون مطالعات نیست. همونطور که گفتم و مهمان دیگر شما هم گفتن، باید که از مغز خودمون استفاده کنیم و خداوند این مغز رو برای یک هدفی خلق کرده و پیغمبر هم همین رو گفته. حدیث های زیادی هستن، حدیث های صحیح هستن که میگن پیغمبر زنان، مردان و حتی جوانانی رو به حضور میپذیرفت که چیزی رو از مذهب نمیفهمیدن و میومدن از اون میپرسیدن و گاهی وقتا با هم به بحث مینشستن و همین حدیث ها تاکید میکنن که چرا پیامبر به قول این احادیث لین بود، یعنی نرمش داشت با اینها. خب ما برای اینکه کلام خداوند رو گسترش بدیم و افراد پیرامون خودمون رو آموزش بدیم، باید گاهی وقتا با اونها نرم باشیم، نرمش داشته باشیم، باید که با اونها گفتگو داشته باشیم و این فرصت رو به اونها بدیم که بفهمن ما چرا چنین حکمی داریم، چرا باید این کارو بکنیم، چرا نباید بکنیم، و اگر اشتباه هم بکنن بهشون این فرصت رو بدیم که یک بار دیگه برگردن و دفعه بعد بهتر بشن.
1: بله دقیقاً همین گونه است آقای لقمان. حالا آقای خزایی گفتن که واقعاً این ادعا اصلا با زندگی انسانی سازگاری نداره. پس ریشه این تفکر که میگن، حالا میشه گفت که تفکر طالبانی که میگن اسلام فقط انجام دادن و یا هم انجام ندادن است، از کجا نشأت گرفته واقعاً؟
0: ببینین این بحث خیلی زیاد ایجاب میکنه که بسیار ساعت ها روی از صحبت بکنیم، لیکن ما مختصرم خدمت شما عرض میکنیم. ببینین افعال سیئه وقتی که انسان یک عمل منفی را انجام میده به خاطر توجیه اعمال منفی خود یک سری استدلالات و یک سری توجیهات را به نام مساعد بسازه و او را فرکش بسازه برای جامعه برای مردم. اما اینجا مشکل کلامی است که اینا این استدلال را که دارن که عقل از شریعت جدا ساختن و اون رو فاصله دادن، علتش این است که اینا با دین بازی کردن است. با دین بازی کردن نمیشه به خاطر اینکه دین میلیون ها کتاب داره. تنها 2.5 میلیون مسئله در قواعد فقهی است که ما در یک از دانشگاه میان تدریس میکنیم. 2.5 میلیون مسئله تنها در قواعد فقهی است که کنش موضوع عقلانیت است. یک موضوع. موضوع دوم است که اینا همهش عملکرد نادرست، عملکرد افراطیت رو که اینا دارن و به مون اعتقاد دارن، چون اینا مطالعه دقیق منهج درسیشان درست نیست که استاد اینا کی هستن، درجه علمی اینا کی هست، به کدام کتاب ها اینا عقیده دارن، به کدام کتاب ها اینا تدریس کردن، اصلا معلوم نیست، اصلا واضح نیست، از اون روشن نیست. دیگر اینکه امو منابع علمی اینا رو ما درک نمیتونیم به خاطر اینکه با هیچ کسی مناظره و مناقشه و مباحثه نمیکنن، و این معنا که اینا خود برتر از 57 کشور اسلامی، برتر از 2 میلیون مسلمان خود میدانن، برتر از هزارها دانشگاه اسلامی در سطح جهان اسلامی و عربی میدانن، برتر از میلیون ها عالم در سطح کشورهای عربی اسلامی میدانن. بنابراین اینجا خود ما این از نظر عقل، از نظر منطق یا از نظر مفهوم مخالف درک میکنیم که اینا جایگاه اینا بغیر از اینکه اینا دور هستن از فهم قرآن، دور هستن از سنت پیغمبر. ولی جا خطر دیگه ای که در اینجا وجود داره ای است که اینا مستقیما در تضاد با قرآن و در سنت قرار دارن، به خاطر از اینکه آیات های متعددی وجود داره که ما را به عقل گرایی خدا تبارک تشویق و ترغیب میکنه. مثلا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا، یعنی چشم انسان، گوش انسان، فؤاد انسان، یعنی قلب و روح و روان انسان، همه‌اش نزد خداوند مسئولیت داره. بنان در اینجا و همچنان خداوند در جای دیگه لطف میکنه و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ببینید در اینجا خداوند تعالی میگه شما وقتی که از مادرایتان متولد میشین شما چیزی را نمیدانید، مگر با لا تعلمون، شما چیزی را نمیدانید مگر عقل شماست و چشم شماست، بصر شماست و قلوب شماست، یعنی تمام جسم و بادی شما مسئولیت داره که شما باز عالم میشن، دانسته میشن. بدان این اظهارات بسیار یک اظهارات غیر سنجیده، جاهلانه، دور از خرد انسانی و یک ضربه به خود ابو کرامت انسانی هم به این شکل وارد میشه، چرا که نادیده گرفتن عقل و خرد انسانی که امروز 8 میلیارد انسان در جهان زندگی داره و 2 میلیارد مسلمان هم هست، از نظر اولی یک فاجعه است و کلش متاسفانه برمیگرده به همون عملکرد زشت و افراطی و غیر عقلانی که اینا در ماضی انجام دادن به خاطر توجیه اعمال خود، خود را مستقیما یعنی مسئول به امر خدا
1: میدونه،
0: امر خدا را در متضاد و در خلاف شامل میکنه.
1: بله اجازه بدین پس با توجه به تحلیل که شما داشتین و پیشتر آقای خزایی هم به او اشاره کردن که دین اسلام تنها خلاصه نشده و بکن و نکن، را بپرسم که آیا محدود کردن دین تنها به امر و نهی خود میتونه مانعی برای شکوفایی علمی و تمدنی باشه؟ حالا از اول تاریخ اسلام اگر شروع کنیم تا به امروز و تا به آینده‌ای که نسل بشریت ادامه خواهد داشت. آقای خزایی میخوایم از شما بپرسم.
3: یا
2: بله البته برای اینکه هر تمدنی شکوفا بشه و رشد کنه یک مجموعه قوانین یا قواعدی هستند که این تمدن باید با اونها شروع کنه. برای مثال اول از هر چیز حاکمیت قانون. در قرآن و در اسلام ما چیزی داریم به اسم سن تکلیف، یعنی سن درک یا سنی که در اون یک فرد قادر هست که فرایض مذهبش رو به صورت درستی به جا بیاره. خب برای اینکه من یک قانون رو ازش پیروی کنم باید این قانون رو درک کنم. بنابراین همین یک مفهوم کارهای طالبان رو نقض میکنه. برای اینکه جلو بریم داشتم میگفتم نیاز هست به حاکمیت قانون، قانونی که همه باید اون رو درک کنن و روش توافق داشته باشن تا بتونن بهش عمل کنن. بعد مسئله برابری است. اسلام همش مربوط میشه به برابری، تفاوتی بین سیاه و سفید، بین قوم ها، بین مذاهب قائل نیست. وقتی که صحبت از جوامع بزرگتر مطرح میشه نمیتونیم یک کشور رو فقط به مسلمان ها محدود کنیم. دیگر مذاهبی هستن که با ما همزیستی دارن و حقوق و تکالیفی دارن مثل همه افراد. بعد مسئله جدایی قوه ها هست از هم دیگه. نمیشه که یک نفر بر همه حاکمیت داشته باشه. شما قوه قضاییه دارید، به ما مثال پلیس رو دارید، اینا باید از هم دیگه تفکیک شده باشن. برای چی؟ برای اینکه باید پاسخگو باشن، برای اینکه پاسخگویی این رو میطلبه. و بعد البته باید که آزادی‌های بنیادی رو ازشون محافظت کنیم، آزادی بیان، آزادی عمل به مذهب خیش و اهمیت ایمان در جامعه. از ایمان باید به هر بهایی دفاع کرد و محافظت کرد.
1: بله آقای لقمان، طالبان در افغانستان به این باور هستند هر کسی که اگر انگشت انتقاد بالای حاکمیت و یا حکومتداری و یا نوع حکومتداری اونا برداشت، حتما انگشت انتقاد بالای دین برداشته، که مشخصا این گونه نیست. اگر تفسیر یک حکومت از شریعت قابل نقد باشه و مردم خواسته هایی داشته باشن، نقد در اون مورد بخواین راه کنن، چگونه میشه میان نقد حکومت و مخالفت با دین در اینجا تفکیک قائل شد؟
0: ببینین بنابراین طالبا قرائت را که از دین دارن یا از نظر عملی چیزی را که اینا عملا تطبیق میکنن، در 90% تا جایی که من مطالعه دارم در با اصل اساس اسلام در تضاد است. به دلیلی و ما در دین مقدس اسلام مرجعیت اول ما قرآن است. اولا ببین خداوند تبارک تعالی حتی در موضوع ایمان انسان مختار قرار میده. مثلا خداوند میگه که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اینجا بسیار یک موضوع مهم و برجسته ای آیه ذکر شده. خداوند میگه اگر من میخواستم همه را مؤمن خلق میکردم، مسلمان خلق میکردم در جمیع، افا انت تو کی هستی تکره الناس حتی یکونو مومینی، تو کی هستی که بالای مردم فشار وارد میکنی تا مردم مومن باشن؟ در اینجا حتی پیامبر اجازه نمیده خداوند تبارک تعالی، یعنی خداوند تبارک تعالی در اینجا این در این آیه بسیار مفهوم بزرگ نهفته است. به مو خاطر است که تمام اعمال و کردار و پندار طالبا در تضاد با این آیه قرار دارد. یعنی علیه ازم بالله در بعض موارد طالب خود در جایگاه خداوند قرار میده، در حالی که خداوند تبارک تعالی اینمی اختیار به بشر نداده، به پیامبر نداده، به رسول نداده. میگه من هستم، اگر مردم را مسلمان خلق میکردم، مسلح خلق میکردم، او کار من است، شما غرض ندارید. اما افا انت تکره الناس، تو کی هستی که مردم از طریق اجبار و اکراه چی میکنی اون مؤمن میسازی؟ بنابر اینجا مفهومی را که ما میگیریم بسیار مهم است. اون مفهومش ای است که نه طالب، نه غیر طالب، نه عالم، نه فقهی و نه پیامبر هیچ کسی حق نداره که بالای مردم فشار وارد کنه. و سوالی که شما مطرح ساختید در این متن پاسخ شمی است که هیچ کسی حق نداره. و همچنان لا اکراه فی دین، در دین هیچ نوع اکراهی وجود نداره. و همچنان خداوند لطف میکنه تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء، خداوند میخواد یک کسی را هدایت میده و یک کسی را گمراه میسازه. این کار خداست، این به بنده این تعلق نداره. بنده کارش چی است؟ ادعو الی سبیل ربک، فقط دعوت میکنه و هم از طریق استدلال، از طریق اخلاق حسنه از طریق انسانیت، از طریق صبر و حوصله، یعنی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه التي الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. خداوند در آخر میگه که من دارم که کی هدایت میشه کی هدایت نمیشه. بنا دریجه تکلیف انسان دو میسازه که شما حق توهین، تعقیر، زر، شتم، بندی کردن، زندان کردن، کشتن، قتل ندارید. شما به این که حق ندارید که یک کسی را بالایش به زور ایمان را تحمیل بکنید یا یک عمل را تحمیل بکنید یا مثلا به زور شما به لباس او مداخله کنید یا به ممارسات و اخلاقیات یک انسان مداخله کنید. امروز طالب چیزی را که در افغانستان انجام میده، در حق خانم ها، در حق دانشمندا، در حق مردم، همه ای در تضاد با قرآن عظیمشان قرار دارن، همه ای در تضاد با سنت پیامبر قرار دارن.
1: این اکثرا قرائت حکومت ها برای ادامه حاکمیتشان در حالا هر کشوری اگر مد نظر بگیریم افغانستان است. آقای خزایی، با توجه به بحثی که تا حالا داشتیم، در دقایق پایانی برنامه چند دقیقه که مانده، شاید یکی دو سوال بیشتر نتونم مطرح کنم. اگر امروز بخوایم از تمدن اسلامی با افتخار صحبت کنیم، با افتخار یاد کنیم، چی درسایی از تجربه تاریخی برای نسبت عقل و خرد و شر باید یاد بگیریم در اینجا؟
2: برای اینکه ما اولا درک کنیم رابطه عقل و شر چطور بوده با هم، باید به اولین دوره اسلامی نگاه کنیم و ببینیم که چطور به اینجا رسیدیم. ما تمدن‌هایی رو دیدیم که به پا خواستند و سرنگون شدند. دلیل شکوفا شدنشون این بود که منطقی بودند، که همه شمول بودند، که نیازهای مردم رو پیش از هر چیزی درک می‌کردند. و خب اگر به این تمدن‌ها نگاه کنیم، مثلا چطور عثمانی‌ها گسترش پیدا کردن، اموی‌ها، عباسی‌ها، حتی دوران ابتدایی و اولیه خلفای چهارگانه، می‌بینیم که مسئله پاسخگویی بود، مسئله بردباری بود، مسئله همزیستی بود، و بعد درها رو باز می‌کردن به روی دانشمندان، ریاضیدانان، شاعران. زندگی فقط همه چیز به صورت سیاه و سفید نبود، متنوع و چند رنگارنگ بود. برای همین که خداوند به ما چشم داده که اینها رو ببینیم. بعد بخوام ببینیم چطور تمدن‌ها سرنگون میشن. دلیلش این بود که افرادی که در رأس امور بودن این رو تغییر دادن، خواستن که این رو انحصاری کنن به جای که همه شمول کنن، همش رو محدود کردن به این که اون طرز فکر خودشون چی هست و چطور میخوان جیبهای خودشون رو پر کنن، نه اینکه مردم چه میخوان و مردم چطور میخوان زندگی کنن. اینجا بحث این نیست که بریم علیه مذهبمون، مذهب علیه اعتقادات و ایمانمون عمل کنیم. بحث اینه که این تنوع فوق‌العاده‌ای که در جوامع هستن، این باید رعایت بشه.
1: پس حالا اگر پیشنهاد داشته باشین، چیگونه میشه واقعا آقای خزایی، چیگونه میشه که رابطه سازنده میان ایمان، شر و خرد برقرار کرد که هم اصالت دینی حفظ شوه برای خصوصا کشورها و یا حاکمانی که مسائل دینی را بیشتر پیش میبرن، و هم راه برای علم و تحقیق و پیشرفت باز بمانه، یعنی زندگی تنها سیاه و سفید نباشه؟
2: بعد یک قانون اساسی درستی به نگارش در بیاد، به توصیه افراد مناسب. وقتی میگم افراد مناسب، یعنی داریم از همه جوانه به جامعه صحبت میکنیم. همه باید بر سر یک میز بنشینن در کنار هم، صرف نظر از اینکه پیشینشون چی هست، که مرد هستن یا زن هستن. برای اینکه یک کشوری مثل افغانستان تاریخ عمیقی داره و چیزی که افغانستان به فرهنگ اسلام داده در تمام این سالها که ما خودمون هم در کشورمون مطالعه میکنیم، همه باید با هم دیگه برابر باشن، همه باید شنیده بشه صداشون، و باید بدونیم که چرا یک قانونی نوشته میشه و همه جوانب رعایت بشه. و به این ترتیب شما میتونید که قداست ایمان اسلامی رو محافظت کنید ازش. نمیگم بریم علیه اون اقدام کنیم، ولی باید با اون همزیستی داشته باشیم تا آینده زیبایی داشته باشیم برای کشور شما و همه کشورهای منطقه.
1: بله. و آقای لقمان، بعد این بس اگر بخوایم رابطه درست واقعا میان شر و عقل را در یک جمله تعریف کنیم، آیا میتوان گفت پایبندی به شر الزامن به معنای تعطیل کردن عقل، پرسش و تحقیق نیست و مرز این دو دقیقا کجاست؟
0: اینا یک مرز ندارن بگنم. ببینین، ما قبلا هم عرض کردم که عقل و شر لازم ملزوم همدیگر است، یعنی بدون عقل نمیشه که ما شر را مورد تطبیق قرار بدیم و بدون شر ما عقل را نمیتونیم تعریف کرده بکنیم. به مو خاطر هم است که شر به خاطر انسان فرستاده شده، به خاطر اداره انسان، به خاطر سعادتمندی انسان، و انسان او را خودش از منات عقل یعنی از منهج عقل او را مورد بررسی قرار میده، مورد تحقیق قرار میده. بدون تحقیق، بدون پژوهش، بدون کنکاو، هیچ ناممکن است که انسان به شریعت یعنی مقاصد شریعت تکمیل کرده بتونه، یا انسان بتونه خودشناسی و دیگر شناسی را به صورت درست انجام بده، یا خدا شناسی را به صورت درست انجام بده. بنابراین در اینجا بسیار بسیار مهم است این دو عنصر. و امروز دنیا و تمامی پیشرفت ها و ترقی و تعالی و رشد همهش مربوط به عقل انسان میشه، و عقل انسان خصوصا مسلمان ها ای را از قرآن میگیرن، از مناهج قرآنی میگیرن، به خاطر از اینکه خداوند تبارک تعالی هیچ گاهی به ما اجازه نمیده که ما با هم دیگر ظلم انجام بدیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یعنی خداوند تبارک تعالی میگه که من هیچ گاهی بالا انسان ظلم نمیکنم، من خود انسان هاست که ظلم میکنه، و ظلم انسان ها همین است که دیگران از باورمندی به تحقیق، از باورمندی به تعقل‌گرایی، تفکرگرایی، انسانگرایی و همچنان خردورزی منع قرار میده. این یک ظلم بسیار آشکار و واضح است که متاسفانه این جریان داره، خصوصا در کشور ما در افغانستان متاسفانه جریان داره.
1: حالا برای حاکمان مثل طالبان پیام همین بحث که ما و شما تا اینجا داشتیم دقیقا چیست؟
0: طالبان واقعا به کتاب الله یعنی به قرآن مراجعه کنند و به سنت پیامبر مراجعه کنند، تحقیق بکنند، امو سطح دانش و فهم و دانایی خود بالا ببرند و با مسئولیت اینا با مردم برخورد کنند. ببینید بنابراین اینجا سوال مهم اینجا است که تنها اینا با مردم مواجه نیستن، دین را که مردم افغانستان به او احترام دارد و دین مقدس اسلام 2 میلیارد پیرو دیگه دارد. اینو متوجه باشند که طالبان بسیار یک اشتباه بزرگی را انجام میدن. اینا مراجعه کنند به کتاب ها، به علمای بزرگ جهان اسلام، به کتاب هایی که بسیار در قرن ها او صاحب فضیلت بوده، ابن خلدون، ابن رشد، مثلا امام غزالی و دیگر صدها و هزارها عالم دیگر. اینها تحقیق بکنند. اینا نوبت تحقیقاتی نداره. ببین من یک سوال به شکل عملی برنامه
1: وقت برنامه تمام آقای لقمان، حتما در بحث‌های بعدی شما را خواهیم داشت. خیلی ممنون. عبدالرزاق لقمان عضو اکادمی فقهی سازمان همکاری کشور اسلامی و احمد خزایی مشاور سیاسی در امور خلیج و مورخ، تشکر از حضور شما و تشکر از شما هم که بیننده دیدگاه بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر. منابع از بدخشان روز یک شنبه از درگیری شدید میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک خبر دادند. برخی منابع محلی گفتند که بخشی از نیروهای طالبان که پیشتر درگیر جنگ با جمعه خان فاتح در نوسای بودند، اکنون به زیباک اعزام شده و وارد درگیری با جبهه آزادی شدند. جبهه آزادی تا کنون به گونه رسمی درباره درگیری روز یک شنبه چیزی نگفته است. درگیری میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک در هفته های اخیر چندین بار گزارش شده است. جبهه آزادی در این مدت از حملات خود به مواضع و پاسگاه های طالبان در این ولسوالی خبر داده است. همزمان طالبان برای مقابله با افزایش فعالیت های جبهه آزادی، مواضع و پایگاه های خود را در مناطق مرزی بدخشان تقویت کرده و نیروهای بیشتری در این مناطق مستقر کرده است.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه اول سنبله برابر است با 23 ماه آگوست. سرخط خبرها. دفع حملات طالبان به موضع جبهه آزادی. این جبهه می گوید طالبان به موضع این گروه در زیباک حمله کردن اما مجبور به عقب نشینی شده اند. انتقال جسد حسیب پنشیری از پروان به کابل، اما طالبان هنوز حاضر به تسلیم دادن پیکر او به خانوادهش نیستند. قاچاق سنگ مرمر از افغانستان به پاکستان. بسته ماندن مسیرهای تجاری میان دو کشور زمینه را برای قاچاق کالاها فراهم کرده است. و تنش در روابط کانادا با آمریکا. مشروع اخبار. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که کماندوهای این جبهه حملات طالبان به مواضع خود در ولسوالی زیباک بدخشان را دفع کردند. این جبهه روز یکشنبه بر سنبله در خبرنامه نوشته که طالبان از چند استقامت به سنگرهای نیروهایش در زیباک بدخشان حمله کردند. با این حال جبهه آزادی مدعی است که به حملات طالبان پاسخ کوبنده و دندان شکن داده است. بر اساس این خبرنامه رهبری حملات طالبان را معاون قلردوی شمال شرق این گروه بر عهده داشت. جبهه آزادی همچنان ویدئویی را نشر کرده که نیروهای این جبهه را در یک منطقه کوهستانی و شلیک راکت به هدف را نشان می‌دهد. طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی مدعی شده که با آغاز زده حمله نیروهایش فرمانده طالبان وادار به فرار از ساحه را و نیروهای این گروه نیز در پی تحمل تلفات و خسارات سنگین عقب نشینی کردند. همچنان جبهه آزادی گفته است که یک گلوله هاوان نیروهای جبهه آزادی به یک موضع اسلحه نیمه سنگین طالبان فرود آمده و آتش متداوم یک دهشکه این گروه را قطع کرده است. این جبهه افزوده که مجروحان و کشته‌شدگان طالبان به کلینیک زیباک و درمانگاه ولسوالی بهارک انتقال داده شده است. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات هدفمند در مربوطات حوزه 18 امنیتی در غرب کابل یک بز استخبارات طالبان را کشته است. این جبهه روز یک شنبه اول سنبله در خبرنامه نوشته که این حمله شب گذشته انجام شد و این بز طالبان از قاملان اصلی شناسایی بازداشت ناپدید شدن شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین بود. جبهه متحد افغانستان همچنان ادعا کرده است که این بز استخبارات طالبان در شناسایی و بازداشت زنان معترض و اشتراک کنندگان در اعتراضات مدافعین حقوق زنان و دختران در کابل دست داشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. افغانستان تنشان قادر به تایید مستقلان این حمله نیست. جبهه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما و جامعه ملی حقوق بشر خواسته که درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان و پیکر حسیب پنشیری فرمانده کشته شده این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه ایکس تاکید کرده که این اقدامات نقض جدی حقوق ملل بشر دوستانه به ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو بوده و میتواند مستاق جنایت جنگی باشد. منابع موثق به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان روز شنبه اول سنبله پیکر حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی را از چاریکار به کابل انتقال داده است. منابع گفتند که دلیل انتقال پیکر این فرمانده جبهه مقاومت از پروان به کابل هنوز روشن نیست. طالبان 3 روز پس از کشته شدن حسیب پنشیری پیکر او را به بستگانش تحویل نداده است. تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده او نیز بی‌نتیجه مانده است. طالبان درباره علت خودداری از تحویل پیکر او نیز توضیح نداده است. با گفته منابع انتقال پیکر یک فرمانده کشته شده مخالف طالبان به پایتخت روند غیر معمولی است. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: مراسم یاد بود و فاتحه برای حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در سیدنی استرالیا، فرماندهی که پیکر او هنوز در اختیار طالبان است.
2: در بین کشته شدن ایشان از لحاظ زمانی قسم از که بعد از آن که جمعه خان فاتح دستگیر میشه، جمعه خان فاتح متهم است که در اعتراف مسکن ایشان را افشا کرده و یا اینکه در اصل از ابتدا با سازشی که با طالبان داشتن قسم سنگسازی کردن که افراد مثل ایشان هست
3: مبارزه و آزادی خواهی گپاره داره. اگه ما شما امروزی روزا را نکشیم این نسلای بعدی ما به خدا قسم از کلش پخپلا میبرن.
1: برخی منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی معتقدند طالبان ممکن است با نگه داشتن پیکر حسیب خانواده او را تحت فشار روانی قرار دهند. منابع نزدیک به خانواده او میگویند با گذشت 3 روز طالبان هنوز جسد او را تحویل نداده و از محل نگهداری پیکر او نیز اطلاع ندارند. به گفته این منابع، تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال و تحویل پیکر نیست تا کنون به نتیجه مانده. حسیب پنشیری زاده ولسوالی اونابه پنشیر بود. او در حکومت پیشین سابقه فعالیت نظامی داشت و به گفته جبهه مقاومت دوره های افسری ریاست عمومی امنیت ملی را گذرانده و در یکی از طلایه های واکنش سریع نهاد خدمت کرده بود.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم.
1: وی تا 5 سال گذشته بارها تصاویری از کوههای هندوکش منتشر کرد و می گفت در داخل افغانستان حضور دارد. حسیب پنشیری روز پنجشنبه در مسیر سالنگ شمالی در کمین طالبان کشته شد. برخی منابع تعداد همراهانش را 7 نفر و رسانه های نزدیک به طالبان تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کردند. کشته شدن حسیب پنشیری و انتشار تصاویر جسد او واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر رفتار تحقیرآمیز با جسد او را خلاف اصول انسانی، اسلامی و قواعد حقوق بشری دانستند. در مقابل طالبان او را مخالف مسلح و باغی معرفی کرده و در برخی محافل و صفحات نزدیک به این گروه از کشته شدنش ابراز خرسندی کردند.
5: گفتی خود افغانی که بیش از 12 سال انتحاری مدرسه‌های مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنیم. بچه مولا عمر یوسف مخی میگی چند نفر کشته باشستی؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ واقعا بعد از اردویش بعد است ایچ تو که خانی میکشه محترم است، اگر سیب میکشه باسلنده غره رو چک میشه. خب بس تصوب است، بس قومی است که هم گفت در خانی است.
1: پرسش اصلی حالا این است که آیا طالبان پیکر او را به خانواده او تحویل خواهند داد یا برای جلوگیری از برگزاری مراسم گسترده یاد بود او را بدون اطلاع خانوادهش در مکان نامعلوم دفن خواهند کرد. شریف ولید، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با بهداد شمال، فعال سیاسی، و ابتدا از او پرسیده که چرا طالبان حاضر و تحویل دهی جسد او نشدند.
6: یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده گرامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از مویسفیدهای ولایت پنشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتانند کاری بکنند در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا 1 ساعت پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتند که ما مجددا پیام نوشته میکنیم به طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که آیا آماده هستن که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تو هنوز موضوع گم مانده و او طرف هم مویسفیدها و تمامی مردم از یک طرف دیگه از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبا در کابل در قسمت از قوای مرکز در دکاندارای بازاری بوش کابل مردمای بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی ارتباط شخصی شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردن و بدون از اینکه از دیروز به این طرف بدون از اینکه پاسخی ارائه بکنن به درخواست صلیب سرخ اونا مکررن به مو بازداشتایشان ادامه میتن و به این شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
7: آقای شما بی گزارشا بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنچیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازیشان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبا به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاعی است که در حال حاضر پیکر آقای پنچیری نزد طالبا است، در کجا نگهداری میشه؟
6: خب طالبا در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنچیری را، فرمانده حسیب پنچیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدن در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از او را با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب، جدا از این که مردمی که از داخل تصویرهای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن اونا را بازداشت کردن و به صورت جدی رفتن سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستن و در قسمت‌های از قوای مرکز، در قسمت‌های از خیرخانه دنبال از این بفتیدن که کیها نسبت فامیلی به فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی از غرب کابل روز یکشنبه به افغانستان تا نشان خبر دادند که صدها شهروند از دست کم 3 روز گذشته در دشت بچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسته صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه‌های محلی منتقل شدند. و گفته منابع محلی بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده است، اما شمار از باشندگان محلی میگن که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدند. سیاره کاکر گزارش میدهد.
8: شفاخانه کاتب دشت برچی شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماری از ساکنان قلعه نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
9: یک شب دفتر نصف شب ساده 12 برمو یه سال که دیم دیگه بلوزو برمو تو رفت دیگه یعنیم روز سیرو شده.
10: این بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه، یعنی تناخ ما نیستیم، یک ساحه است که اینجا کنترل نشه، ممکن است که کلی جای پخشه.
8: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده داستان خانواده خود را چنین روایت میکند.
11: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اونجا پشت پرده است، مریض است. بچهای ما همه مریض شدن. یه مریضی که شدیداً سردردی دارد، اسهال استفراغ دارد.
8: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید می کند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
12: از دیروز تا حالا حدود 15 تن مریض هم بستر شده که دلبدی استفراغ اسهالات شدید داره، اسهالات خونی داره. دیگه معاینات شده در استول اگزام مریضو اکثریتش که سه آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که دوابش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کلی کس از اکثریتش که از نوحی هشده از نوحی قلاینا و مریضو مراجعه کرده.
8: تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت می‌کنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه های مردم می رسانند از فلتر معیارهای بهداشتی عبور می کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: در این ارتباط همکارم سلیمان قمی گفتگوی داشت با دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت ستامه، و ابتدا از او پرسیده که از نظر طبی چی عوامل میتوند منجر به این موج گسترده مسمومیت شده باشد.
13: اصلا این تقریب به سطح مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است. سطح آبهای زیر زمینی پایین رفته و بعض منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای، چون کانالیزاسیونی منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه بین مردم پیدا شود. خو اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب در آبها موجود میباشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم این به مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه. اگر بسیار مشکوک باشن که تابلت های کلورین استفاده شوه، خوب متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او بعد ساوردن پول است. این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت ها شده میتونه.
7: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این تک وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ای را کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
13: در این تو یک حالات اولا باید همی استفاده اجراتی که میگیره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همین حادثه باید عاجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت ستامه باید بررسی شوه و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از واق کلشان سمپل گرفته شوه تا معلوم شوه که در کجا اسودگی که همه آزمایش آب باید صورت بگیره، که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شوه و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر حادثه شده صورت گرفت باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت هم است، او را باید برش تهیه کنه، خصوصا اطفال.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنل هستید. شما را ساکران هلمند به افغانستان تنشنل گفتن که با وجود بسته بودن مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان، سنگ مرمر استخراج شده از مادن ولسوالی خاننشینین ولایت از طریق ولسوالی بهرامچه به پاکستان قاچاق می شود. سلیمان یکی از کارگران معدن مرمر در ولسوالی خانشین که پیش از این در صفوف اردوی ملی افغانستان خدمت کرده است میگوید که فعالیت این معدن برای نزدیک به 100 نفر زمینه کار فراهم کرده و آنان از این طریق هزینه زندگی خود را تامین میکنند. با این حال او از انتقال سنگ های مرمر هلمند به خارج از کشور با قیمت پایان ابراز نگرانی کرد و میگوید که به جای خام فروشی باید کارخانه های فراوانی سنگ در داخل کشور ایجاد شود. بزرگتر فاید آمه طالبان اعلام کرده که به دستور حبیب الله آخوندزاده رهبر این گروه، معینت خط آهن از این وزارتخانه جدا و به یک اداره مستقل تبدیل شده است. طالبان عبدالکریم فاتحی، معین پیشین تکنیکی وزارت فاید آمه این گروه را به عنوان رئیس اداره تازه تشکیل خط آهن تعیین کرده است. رهبر طالبان با تصویب قانون شرطه یا پلیس، صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخله این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه میدهد متهمان را به مرگ تهدید کنند. این قانون برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. همکارم سمسم سیرت گزارش میدهد.
14: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
15: چند تا 3 نفر کشتن.
16: وظیفه پلیس از آلت بر گرفتن نظم به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لاتوکوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
14: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایطی را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
17: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارند که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شود به دار و تعذیب های اینا. ای در حال است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشه.
14: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند. و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیع قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. مالین نونز، مستندساز و خبرنگار فرانسوی، در گزارش از سفرش به افغانستان میگوید که زنان افغانستان در نتیجه مهدیت‌های طالبان در انزوای مطلق زندگی میکنند. خانم نونز گفته است که زنان افغان در صحبت با او گفته که ما را رها نکنید، به هر قیمت که شده درباره ما صحبت کنید، چون ما در کشورمان چهره و صدا نداریم. این خبرنگار در گفتگو با فرانسه 24 گفته که شماره از زنان افغان که برخی از آنها برقع می پوشیدن از او خواسته که صدایشان را به جهانیان برساند. به گفته وی این زنان از خبرنگاران می خواستند که صدای آنان را به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برسانند تا فراموش نشوند، زیرا به باور آنها فراموشتن معنای از دست رفتن امید است. با گفته این مستندساز که به طور مشخص در گزارش خود به سراغ زنان کادر درمان رفته، پیامدهای مدیدهای طالبان بر زندگی زنان افغانستان در بیمارستان ها به وضوح دیده می شود. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در جنگ تجاری با دونالد ترامپ راه را انتخاب کرده است که بسیاری از متحدان آمریکا از آن پرهیز کردند. او در واپسین ساعت مذاکرات افاق پیشنهادی واشنگتن را نپذیرفت و ترجیح داد خطر تعرفه‌های سنگین 50% آمریکا را بپذیرد تا وارد توافق شود که از نظر او به زیان کانادا بود و حاکمیت ملی کشور را نقض می‌کرد. روزنامه معروف نیویورک تایمز روز یکشنبه در تحلیل نوشته که تصمیم کارنی را نباید فقط شکست یک دور مذاکرات تجاری دانست. این تصمیم بخش از سیاست‌های گسترده او برای کاهش وابستگی کانادا به آمریکا و تجدید نظر در رابطه ای است که دهها ستون اصلی اقتصاد و سیاست خارجی این کشور بوده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتر هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
18: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال میکنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افزود البته ما هم زمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهداف در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهداف را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حال مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو ظهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو ظهور وجود نداشته و حضور افسران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری یک نیروگاه کوچک در بریتانیا را برای 4 روز از مدار خارج کردند. دولت بریتانیا میگوید این حمله خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرد. تلگراف به نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالاً نخستین بار است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران موفق شدند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تأسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است. بر اساس این گزارش کارکنان نیروگاه 4 روز برای بازگرداندن سامانه های آن به مدار تلاش کردند. با این حال ظرفیت نیروگاه به اندازه محدود بود که توقف فعالیت آن تأثیری بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد.
19: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان تنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدار.

0: پیر، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: منابع محلی از غرب کابل به افغانستان انترنشنال خبر دادند که صدها شهروند از دست کم سه روز گذشته در دشت برچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه های محلی منتقل شدند. با گفته منابع محلی، بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تاکنون علت دقیق این مسمومیت روشن نشده، اما شمار از باشندگان محلی گفتند که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدن. یکی از پزشکان در غرب کابل در گفتگو با یکی از شبکه‌های خصوصی گفته که تمام اعضای خانواده شامل همسر و پنج فرزندش مسموم شدند. پزشک در یکی از شفاخانه‌های محلی در غرب کابل نیز گفته است که بررسی‌های ابتدایی مسمومیت را در شمار از بیماران تایید می‌کند. این پزشک افزوده که بیشتر بیماران از منطقه قلعه نو در غرب کابل مراجعه کردند و نتایج معاینات اولیه در اکثر موارد وجود انگل آمیب را در بدنشان نشان می‌دهد. منابع روز شنبه همچنان از گشت و گذار بی سابقه آمبولانس ها در غرب کابل خبر دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شیرزاد. با توجه به علائمی که اشاره شد مثل سردردی، اسهال و استفراغ و گزارش‌هایی که درباره مشاهده انگل آمیب در بیماران گفته شده، از نظر طبی چه عوامل میتونه باعث این موج گسترده مسمومیت باشه؟
5: اصلا این تقریبا سطح مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است. سطح آبهای زیرزمینی پایین رفته و بعض منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای، چون کانالیزاسیونی منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه در بین مردم پیدا شوه. خو اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب دبها موجود میباشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم این به مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه. اگر بسیار مشکوک باشن که تابلت های کلورین استفاده شوه، خوب متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او به دست آوردن پول است. این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از این سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت ها شده میتونه.
4: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این تک وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ایره کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
5: در تو یک حالات اولا باید همی استفاده اجراتی که میگره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همی حادثه باید عاجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت صحت عامه باید بررسی شود و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از وا کلشان سمپل گرفته شود تا معلوم شود که در کجا استفادگی که همی آزمایش آب باید صورت بگیره که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شود و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر حادثه شده صورت گرفته باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت عامه است، او را باید برش تهیه کنه، خصوصا اطفال که به اثر اسهال و استفراغ ممکن است که سریع دچار کمابی شوه و از بین بره. و دیگه اینکه تا حال مشکل آب آشامیدنی برای هر خانواده باید آب منظم، باید این وظیفه دولت است که باید برشان تهیه

0: يكن أخذ المجموعة جابوغيم أمي مسؤوليات دولتية كابتداء بعد أمي من بي مشكوك آبا متوقف كنا بمران درمان كنا آبا من بي توزير أزمايش كنا وبراي مردم آبا سالم فراهم كنا همشنين براي نتيجة تحقيقات شفاف با مردم شدید كنا و اقداماتي که انجام ده تا چنین حادثه دوباره تکرار نشه.
1: شما اشاره به کودکا کردین و منابع ما هم میگن که بیشتر مبتلایا کودکا هستن. پرسشی که چرا کودکا در برابر آلودگی های ناشی از آب آسیب پذیر هستن و این بیماری چه خطرات را میتونه متوجه او بسازه؟
0: چون کودکا وجودشان به مقابل کم‌آبی بسیار حساس هستن و با اثر امیسال و استفراق آب وجود خود از دست میده. وقتی که آب وجود خود از دست داد میره به طرف شاک و به طرف کوما. به او خاطر کلانسالان بازم یک اندازه مقاومت داره. اطفال به او خاطر که به مقابل کم‌آبی بسیار زیاد حساس هستن مهم است و زودتر هم مصاب میشن. به او خاطر نه تنها اطفال، اشخاص مسن و خصوصا امراضی که اشخاصی که دیگه امراض متممه داره مثلا امراض قلبی و مقاومت وجودشان پایین است، این مردم ها بسیار حساس هستند به مقابل کمابی و مقاومت در مجادله در مقابل میکروب. به او خاطر باید تدابیر خاص با یا صورت بگیره.
1: دکتر صاحب شما مطمئنن که از روند آبرسانی توسط تانکرها و خانواده اطلاع دارین. این یک حادثه بسیار کلان سیهی است. اگر در هر جامعه به غیر از افغانستان می بود مطمئنن که یک بخش شهر یا یک ناحیه یا یک منطقه مخصوص قرنطینه می شد تا ای که وضعیت مشخص شود. حالا که شما گفتین که باید گروه حاکم بیشتری بررسی ها و مسئولیت ها را انجام بده، در حالی که تا به حال اصلا اطلاع رسانی هم نکردن و شاید نمیخواین هم که این مورد همگانی شود، در این یک وضعیت پس مسئولیت دومی در گردن کی است؟ کی باید این مسئولیت به عهده بگیره و به این وضعیت رسیدگی بکنه؟ تانکرها بررسی شود، منابع آبی باید چک و بررسی شود، بر مردم اطلاع رسانی شود، اقلا اطلاع رسانی هم نمیکنن.
0: امی که ما شما فعلا در جریان هستیم و اگه پیزی تا به لندن و جرمنی رسید حتما در داخل افغانستان هم مردم خبر داره، مسئولین هم خبر داره و امی اطفال به شفاخانه ها انتقال داده شده و شفاخانه موجود است، امکانات برشان تهیه شده. لکن در صورتی که جواب به مقابل سوال شما، در صورتی که دولت به تفاوت بانه، وظیفه خود مردم است به خاطر صحت خود توجه کنه، خصوصا آبها که من شیز معلوم نباشه اگر به خانهشان میرسه باید او را یا توسط تبلت های کلورین و یا توسط جوش دادن حداقل میتونه که میکروب هایی که در سطح از او باشه او را از بین ببره و در ظروفی که آب نگاه میکنه باید سر از او پوشیده باشه تا از انتشار میکروبای دیگه به داخل از اوی جلوگری شود. این یک موضوع است که مردم باید برای از این موضوع مسئولیت مردم هم است که به این ارتباط باید توجه کنه. خب از مشکل اساسی نه تنها در فعلا ای از سالهای تبلیغ و تقریبا از 20 و 30 و 40 و 50 سال قبل هیچ یک برنامه اساسی کانالیزاسیون شهر کابل وجود نداره. به او خاطر هر موسسه که آمد سر به خود کار کرده، چاهای بدرفت کشیده و منبع آبهای سطحی را کل همه منتن شده. همین بلند منزلایی که جور شده شما چه فکر میکنین که آب فاضلی از کجا میره؟ از میگیره دوباره در سر سرک خالی میکنه، در بین جوی ها خالی میکنه. هنوز هم این رحم خداوند است که مردم در افغانستان با این حالتش زنده مانده.
1: یعنی دکتر صاحب میخواین بگین که کابل به مون نقطه بحرانی رسیده که ادامه ساخت و سازهای گسترده، نبود کانالایزیسیون منظم و آبرسانی بدون نظارت و شفافیت عملا زندگی و سلامت عمومی را در این شهر تهدید میکنه؟
0: 100%. هر کس سر به خود چا کشیده، کسی که پیسه پول زیاد داره بسیار عمیق کشیده و یک نفر مثلا آب بسیار خوب منظم داره و در مقابل ازو همسایه هایی که در اون محل موجود است 300 400 500 خانواده آبهای سطحی از او مکمل از بین رفتن. به او خاطر جایی که چا کشیده میشه باید مطابق ماستر پلان شهری باشه. یم سر با خود کانالیزاسیون سیستم منظم وجود نداره، آبای بلند منزلا در جوی ها و در سطح روی زمین تخلیه میشه، به او خاطر پلان منظم وجود نداره. در صورت اگر او تخلیه نکنه اصلا آسایش در بین این بلند منزلا وجود نداره. ساحه مکرویان و دیگه وا تقریبا بر 50 سال قرار داده شده بود، وقت از او اکسپایر شده. در مورد تجدید ساختمان از او کدام برنامه وجود نداره. یعنی زندگی اساسی در شهر کابل بر مردم ما فکر نکنم که تانوس خو مردم به شهر کابل می آمد. ما ایره مطمئن هستم که تا 5 سال آینده مردم از شهر کابل کوچ خواهد کرد به طرف شارع خود.
1: اما دکتر صاحب، با یک تعداد از مردم و باشنده و کسایی که خصوصا از خارج به داخل میرن صحبت میکنین، از ساخت و سازا بسیار احساس رضایت و خوشی میکنن، میگن کابل زیبا شده، رنگارنگ شده، ساختمان های بلند شده. پیامد ای ساخت و سازا باز امی حالت هاییست که داره رخ میته دیگه.
0: اصلا در شهر کابل تقریبا 20 سال قبل برنامه ازی بود که تمام سرک های شهر کابل بررسی کردن، در حدود 120 کیلومتر سرک ها بود، لکن با اساس نبود بودجه منظم برای ازو که حتی بخود، چون افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود و کمک های خارجی به داخل شهر برنامه قیریزی و تجدید سرکا را نداشت و خود شهروالی هم خدایار جانشان رو خود ما شما میفهمیم که به چی حالت بود و بند شدن سرک ها از طرف مردم و اصلا همی کسایی که از خارج سفر میکنن 20 سال 30 سال در داخل افغانستان نبودن، حداقل هم با هوای افغانستان برشان بسیار خوشایند است. این درست است که بعض سرک ها جور شده، بعض تعمیرات جور شده، این همه چیزها در وقت صلح میشه که آرامش باشه. دیدید نیست که جمهور در وقت جمهوریت برنامه نبود، در وقت جمهوریت هر سرک 2-3 مرتبه جور شده، جور میشد دوباره تخریب میشد، پل جور میشد دوباره تخریب میشد، مکتب جور میشد دوباره تخریب میشد، شفاخانه جور میشد دوباره تخریب میشد یا بمبارد میشد. با این ارتباط اگر همه جا همه چیزا به جای خود میمان، شاید در افغانستان حال زمین نمی بود برای آبادی.
1: دکتر صاحب، در یک شرایطی که گروه های مختلف در داخل افغانستان بر اساس گزارش های بین المللی فعال هستند، بالاتر از 20-20 چند گروه تروریستی و این سیستم های آبرسانی را مثلا اگر ما به او پیوند بزنیم آسیب پذیری های جدی دارن، چقدر شانسی وجود داره که گروه ها بتانن از این سیستم های آبرسانی عمومی به خاطر آسیب رساندن بر مردم به سادگی استفاده بکنن، مسموم بسازن، مواد بیندازن؟
0: من هست یک دکتر فکر نکنم که این موضوع از اون نگاه ما مطرح کنم. خب بازم ما کدام ارتباطی هم داشته باشه، اگر کسی که بخواه که کسی را بکشه مستقیما میشه که او را از بین ببره. چی این در ممالک مثلا پیشرفته که به مردم دسترسی نداشته باشه، به مکانهای عامه دسترسی نداشته باشه، یکی از موضوع تروریسم است که برنامه خود عملی میکنه. در صورتی که دسترسی مستقیما به مردم و تارگت خود داشته باشه، ضرورت به منتن کردن مخزه آب وجود نداره. خب لکن در این تو حالات ما باید بگم که وقتی که یک چند نفر به خصوص کودکان بعد از استفاده از یک منبع مشترک آب مثلا بیمار میشه، احتمال آلودگی آب مطرح میشه و برای تعیین علت دقیق از او باید آب و بیماران به صورت منظم بررسی شوه و تا وقتی که نتیجه لابراتوار نامده ما ایره گفته نمیتانیم که این میکروب بوده، این تسمم کدام مواد کیمیاوی بوده و یا به حساب قصدی بوده و یا به حساب طبیعی بوده. تا به نتیجه لابراتوار به ارتباط ما چیز گفته نمیتانیم و این از همه نقاط باید سمپل برداری شود.
1: بله دکتر، بسیار کوتاه اگر بگوین، اگر گیریم امی علائم سردردی سال استفراغ برای کودکا باشه، چی توصیه های معمولا از سوی دکتر صاحبا میشه برشان؟
0: دکتر صاحبا اول باید امی منبع آب باید مسموم باشه از جایی که میگیره، تانکرها و مخزن باید پاک باشن و آب در جایی که موجود است باید کلورین و آزمایش شود. در صورت مشکوک زدن تا وقتی که مسئولان صحی منبع آب تایید نکردن باید از استفاده نکنه و اگر در صورت گزارش سریع ما بیماری اگر چند نفر به همین قسمی شود، مسئولان صحی باید عاجل اقدام کنند و خلاصه باید بگویم که برای جلوگیری از مسمومیت آب باید منبع آب کنترل شود، تانکرها مخازن پاک و زیر افونی شود و کیفیت آب به طور منظم آزمایش شود تا مردم از شدنی آب خود مشکوک خودداری کنه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: سا ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال می کنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افسود، البته ما هم زمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهدافی در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهدافی را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حالی مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو ظهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو ظهور وجود نداشته و حضور سران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که یک شبه نظامی را در جنوب سوریه هدف قرار داده است، اما دمشق میگوید این حمله پهپادی یک موتر غیر نظامی را در حومه پایتخت هدف گرفته و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی روز شنبه یک موتر غیر نظامی را در جاده در حومه غربی دمشق هدف قرار داده است و به گفته این وزارت در پی این حمله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. ارتش اسرائیل اما این فرد را تروریست توصیف کرده و اعلام کرده که فعالیت‌های او تهدید فوری برای سربازان اسرائیلی محسوب می‌شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در تروث سوشال منتشر کرد که در بالای آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که ترامپ تصویر با چنین مضمون درباره تنگه هرمز منتشر می کند. او پیشتر نیز نقشه را منتشر کرده بود که این آبراه راهبردی را قلمرو جدید آمریکا معرفی می کرد. ترامپ همچنین پیشتر در اظهارات گفته بود تنگه هرمز را در حال حاضر قلمرو آمریکا می داند و با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا کنترل عبور از این آبراه را در اختیار دارد. این اظهارات در شرایطی بیان شده که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد. گلف نیوز گزارش داد حدود 80% کشتی هایی که در دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند سامانه های رادیویی خود را خاموش کردند. این نفتکش ها با حمایت ارتش آمریکا از مسیر نزدیک به سواحل عمان عبور می کنند تا احتمال هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی را کاهش دهند. بر اساس گزارش گلف نیوز که به داده های شرکت تحلیل کشتیرانی کپلر استناد دارد، نفتکش ها هنگام نزدیک شدن به تنگه فرستند های سامانه شناسایی خودکار یا AIS را خاموش میکنند و چند ساعت بعد در دریای عمان دوباره در سامانه های رادیویی ظاهر میشوند. این عملیات که به نام عبور خاموش شهرت یافته است، امکان انتقال میلیون ها بشکه نفت از خلیج فارس را فراهم کرده و تاکنون مانع جهش شدیدتر قیمت های جهانی شده است. خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار همچنین موجب شده برخی مؤسسات رادیویی میزان واقعی نفت عبوری از تنگه هرمز را کمتر از رقم واقعی برآورد کنند. وزارت انرژی آمریکا میگوید روزانه بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند، رقمی که حدود دو برابر برآورد برخی تحلیلگران و مؤسسات متکی بر داده های عمومی رادیویی کشتی هاست. گارد ساحلی و نیروی دریایی هند عملیات جستجو و نجات برای یافتن 22 خدمه یک کشتی باری را که در سواحل شرقی این کشور غرق شده است ادامه می‌دهد. دو دریانورد چینی از مجموع 24 خدمه این کشتی نجات یافتند. شیام جاگاناتان، مدیر کل اداره امور دریایی هند، به خبرگزاری رویترز گفت کشتی فلبر اوشن وینر با پرچم پاناما در مسیر انتقال سنگ آهن به چین بود که دچار سانحه شد. با گفته او دو دریانورد چینی نجات یافته گفتند کشتی ابتدا به یک سمت کج شد و سپس در کمتر از 8 دقیقه به زیر آب رفت. جاگاناتان گفت احتمال یافتن بازماندگان معمولا پس از گذشت 12 ساعت به شدت کاهش می‌یابد، اما نیروهای امدادی همچنان در حال جستجوی منطقه هستند. بر اساس اعلام گارد ساحلی هند 18 تبع چین، 3 شهروند میانمار و 1 شهروند بنگلادش همچنان مفقودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه از معترضان بازداشتی در ماه جدی 1404 اجرا شده است. قوای قضاییه اتهام این زندانی سیاسی را اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و همکاری با آنها علیه امنیت و منافع ملی عنوان کرده است. بر اساس گزارش میزان، مجید آدینه شامگاه 19 جدی 1404 در محدوده کرج بازداشت شده بود. این اعدام در ادامه موج احکام اعدام مرتبط با اعتراضات ماه جدی 1404 صورت گرفته است. اعتراضاتی که در پی بحران معیشتی آغاز شد و به تظاهرات گسترده ضد حکومتی تبدیل گردید. سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از اتهام‌های کلی امنیتی و جاسوسی معترضان را به عنوان تهدید امنیتی معرفی کرده و زمینه اجرای احکام اعدام را فراهم می‌کنند. روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری یک نیروگاه کوچک در بریتانیا را برای 4 روز از مدار خارج کردند. دولت بریتانیا میگوید این حمله خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرد. تلگراف به نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالاً نخستین بار است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران موفق شدند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تأسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است. بر اساس این گزارش کارکنان نیروگاه 4 روز برای بازگرداندن سامانه های آن به مدار تلاش کردند. با این حال ظرفیت نیروگاه به اندازه محدود بود که توقف فعالیت آن تأثیری بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد. سازمان ملل هشدار داده است که خشونت و نابرابری علیه افراد به دلیل دین یا عقیده به ویژه اعضای اقلیت‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان رو به افزایش است. سازمان ملل 22 آگوست را به عنوان روز جهانی گرامی داشت قربانیان اعمال خشونت آمیز بر اساس دین یا عقیده نامگذاری کرده است. سازمان ملل میگوید هدف از این روز جلب توجه به قربانیان خشونت‌های مذهبی و تاکید بر مسئولیت‌های دولت‌ها در حفاظت از حقوق و آزادی‌های دینی افراد است. سازمان ملل همچنین تاکید کرده است که آزادی دینی و عقیده، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها حقوق به هم پیوسته‌اند و احترام به این حقوق می‌تواند در مقابله با نفرت دینی، تحریک به خشونت و افرادگرایی نقش داشته باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از اول و دوم سنبله با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار میکند. کاخ الیزه محور مذاکرات را موضوعات اصلی منطقه‌ای اعلام کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده این گفتگوها در چارچوب همکاری نزدیک پاریس با شرکای خود در خلیج فارس برای حمایت از صلح و ثبات در خاورمیانه انجام میشود. بنابراین آنچه تا اینجا رسما از سوی پاریس اعلام شده بیش از هر چیز در پرونده‌های منطقه‌ای متمرکز است. این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که ایران و تحولات خاورمیانه در ماه‌های اخیر یکی از محورهای رایزنی مستقیم مکرون و بن سلمان بوده است. یک ربات انسان‌نمای چینی روز شنبه 31 اسد در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ مسافت 100 متر را در 9.39 ثانیه طی کرد، زمان سریع‌تر از رکورد جهانی دوش 100 متر مردان که در اختیار یوسین بولت دونده افسانه‌ای جاماکایی است. برگزار کنندگان مسابقات اعلام کردند ربات تیانگونگ اولترا ساخته مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای بیجینگ در آغاز دومین دوره این رقابت ها در گروه خود به مقام نخست رسید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
17: شما
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
19: صدای شما.
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما.
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
24: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 افکت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تنشتل با من سانو صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه اول سنباله برابر است با 23 ماه آگوست. سرخط خبرها. دفع حملات طالبان به موضع جبهه آزادی. این جبهه می گوید طالبان به موضع این گروه در زیباک حمله کردند اما مجبور به عقب نشینی شده اند. انتقال جسد حسیب پنشیری از پروان به کابل، اما طالبان هنوز حاضر به تسلیم دادن پیکر او و خانوادش نیستند. قاچاق سنگ مرمر از افغانستان به پاکستان. بسته ماندن مسیرهای تجاری میان دو کشور زمینه را برای قاچاق کالاها فراهم کرده است. و تنش در روابط کانادا با آمریکا. مشروع اخبار: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که کماندوهای این جبهه حملات طالبان به مواضع خود در ولسوالی زیباک بدخشان را دفع کردند. این جبهه روز یکشنبه اول سنباله در خبرنامه نوشته که طالبان از چند استقامت به سنگرهای نیروهایش در زیباک بدخشان حمله کردند. با این حال جبهه آزادی مدعی است که به حملات طالبان پاسخ کوبنده و دندان شکن داده است. بر اساس این خبرنامه رهبری حملات طالبان را معاون قلردوی شمال شرق این گروه بر عهده داشت. جبهه آزادی همچنان ویدئویی را نشر کرده که نیروهای این جبهه را در یک منطقه کوهستانی و شلیک راکت به هدف را نشان می‌دهد. طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی مدعی است که با آغاز زده حمله نیروهایش فرمانده طالبان وادار به فرار از ساحه را و نیروهای این گروه نیز در پی تحمل تلفات و خسارات سنگین عقب نشینی کردند. همچنان جبهه آزادی گفته است که یک گلوله هاوان نیروهای جبهه آزادی به یک موضع اسلحه نیمه سنگین طالبان فرود آمده و آتش متداوم یک دهشکه این گروه را قطع کرده است. این جبهه افزوده که مجروحان و کشته شدگان طالبان به کلینیک زیباک و درمانگاه ولسوالی بهارک انتقال داده شده است. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات هدفمند در مربوطات حوزه 18 امنیتی در غرب کابل یک باز استخبارات طالبان را کشته است. این جبهه روز یک شنبه اول سنباله در خبرنامه نوشته که این حمله شب گذشته انجام شد و این باز طالبان از عاملان اصلی شناسایی بازداشت ناپدید شدن شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین بود. جبهه متحد افغانستان همچنان ادعا کرده است که این باز استخبارات طالبان در شناسایی و بازداشت زنان معترض و اشتراک کنندگان در اعتراضات مدافعین حقوق زنان و دختران در کابل دست داشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. افغانستان تنشان قادر به تایید مستقلان این حمله نیست. جبهه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما و جامعه ملی حقوق بشر خواسته که درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان و پیکر حسیب پنشیری فرمانده کشتشت این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه ایکس تاکید کرده که این اقدامات نقض جدی حقوق ملل بشر دوستانه به ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و میتواند مستاق جنایت جنگی باشد. منابع موثق به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان روز شنبه اول سنباله پیکر حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی را از چاریکار به کابل انتقال داده است. منابع گفتند که دلیل انتقال پیکر این فرمانده جبهه مقاومت از پروان به کابل هنوز روشن نیست. طالبان 3 روز پس از کشته شدن حسیب پنشیری پیکر او را به بستگانش تحویل نداده است. تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده او نیز بی‌نتیجه مانده است. طالبان درباره علت خودداری از تحویل پیکر او نیز توضیح نداده است. با گفته منابع انتقال پیکر یک فرمانده کشته‌شده مخالف طالبان به پایتخت روند غیر معمولی است. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: مراسم یادبود و فاتحه برای حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در سیدنی استرالیا، فرماندهی که پیکر او هنوز در اختیار طالبان است.
2: در بین کشته شدن ایشان از لحاظ زمانی قسم از که بعد از آن که جمعه خان فاتح دستگیر میشه جمعه خان فاتح متهم است که در اعتراف مسکن ایشان را افشا کرده و یا اینکه در اصل از ابتدا با سازشی که با طالبان داشتن قسم سنگسازی کردن که افراد مثل ایشان هست
3: مبارزه و آزادی خواهی گپا را داره اگه ما شما امروزی روزا را نکشیم این نسل های بعدی ما به خدا قسم از کلش پخپلا میبرد.
1: برخی منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی معتقدند طالبان ممکن است با نگه داشتن پیکر حسیب خانواده او را تحت فشار روانی قرار دهند. منابع نزدیک به خانواده او میگویند با گذشت 3 روز طالبان هنوز جسد او را تحویل نداده و از محل نگهداری پیکر او نیز اطلاع ندارند. به گفته این منابع، تلاش های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال و تحویل پیکر نیز تا کنون به نتیجه مانده. حسیب پنشیری زاده ولسوالی اونابه پنشیر بود. او در حکومت پیشین سابقه فعالیت نظامی داشت و به گفته جبهه مقاومت دوره های افسری ریاست عمومی امنیت ملی را گذرانده و در یکی از طلایه های واکنش سریع نهاد خدمت کرده بود.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب
1: دارم. وی طی 5 سال گذشته بارها تصاویری از کوههای هندوکش منتشر کرد و می گفت در داخل افغانستان حضور دارد. حسیب پنشیری روز پنجشنبه در مسیر سالنگ شمالی در کمین طالبان کشته شد. برخی منابع تعداد همراهانش را 7 نفر و رسانه های نزدیک به طالبان تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کردند. کشته شدن حسیب پنشیری و انتشار تصاویر جسد او واکنش های گسترده‌ای را برانگیخته است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر رفتار تحقیرآمیز با جسد او را خلاف اصول انسانی، اسلامی و قواعد حقوق بشری دانستند. در مقابل طالبان او را مخالف مسلح و باغی معرفی کرده و در برخی محافل و صفحات نزدیک به این گروه از کشته شدنش ابراز خرسندی کردند.
5: گفتی خود افغانی که بیش از 12 سال انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنی، بچه ملا عمر یوسف مخی میگی، چند نفر کشته باشستی؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ خواهی بعد از اردویش بعد است، ایچ تو که اخانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه، باسلنده غره رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومیست که دامگه پدر خانی است.
1: پرسش اصلی حالا این است که آیا طالبان پیکر او را به خانواده او تحویل خواهند داد یا برای جلوگیری از برگزاری مراسم گسترده یاد بود او را بدون اطلاع خانوادهش در مکان نامعلوم دفن خواهند کرد. شریف ولید، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با وحدت شمال فعال سیاسی و ابتدا از او پرسیده که چرا طالبان حاضر و تحویل دهی جسد او نشدند.
6: یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده گرامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از موسفیدهای ولایت پنشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتوانند کاری بکنند در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا 1 ساعت پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتند که ما مجددن پیام نوشته میکنیم، به طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که آیا آماده هستند که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تا هنوز موضوع گم مانده و او طرف هم مویسفیدها و تمامی مردم از یک طرف دیگر از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبا در کابل در قسمت از قوای مرکز در دکاندارای بازاری بوش کابل مردمای بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی ارتباط شخصی شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردن و بی بدون از اینکه از دیروز به این طرف بدون از اینکه پاسخی ارائه بکنن به درخواست صلیب سرخ، اونا مکررن به مو بازداشتهایشان ادامه میتن و به می شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
7: آقای شمال، این گزارش ها بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنچیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازی شان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبان به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاعی است که در حال حاضر پیکر آقای پنچیری نزد طالبان است، در کجا نگهداری میشه؟
6: خب طالبان در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنچیری را، فرمانده حسیب پنچیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدن در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از او را با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب، جدا از این که مردمی که از داخل تصویرهای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن، اونا را بازداشت کردن و به صورت جدی رفتن سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستند و در قسمت‌های از قوای مرکز، در قسمت‌های از خیرخانه، دنبال از این رفتیدن که کیها نسبت فامیلی به این فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی از غرب کابل روز یک شنبه به افغانستان تا نشان خبر دادند که صدها شهروند از دست کم 3 روز گذشته در دشت بچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسته، صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه‌های محلی منتقل شدند. و گفته منابع محلی، بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده است، اما شمار از باشندگان محلی میگویند که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدند. سیاره کاکر گزارش میدهد.
8: شفاخانه کاتب، دشت برچی، شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماری از ساکنان قلعه نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
9: یک شب دفتر نصفای شب ساده 12 اونمو یه سال چیدیم دیگه اونموزو اونمو تیر رفته دیگه، یعنی روز سه روز شده.
10: ایره بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه، یعنی تناخ ما نیستیم، یک ساحه است که اینجا کنترل نشه، ممکن است که کلی جای پخش شه.
8: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده، داستان خانواده خود را چنین روایت میکند.
11: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اینجا پشت پرده است، مریض است. بچه های ما همه مریض شدن. این مریضی که شدیداً سردردی دارد، اسهال استفراغ دارد.
8: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید می کند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
12: از درست حالا حدود یک 15 تن مریض هم بستر شده که دلبدوی استفراغ اسهالات شدید دارن، اسهالات خونی دارن. دیگر معاینات شده در استول اگزم مریضا اکثریتش کسا آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که دوابش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس از اکثریتش که از ناحیه اجدن از ناحیه قلاینه و مریضا مراجعه کرده.
8: تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت می‌کنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه های مردم می رسانند از فیلتر معیارهای بهداشتی عبور می کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: در این ارتباط همکارم سلیمان قمی گفتگوی داشت با دکتر باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه و ابتدا از او پرسیده که از نظر طبی چی عوامل میتواند منجر به این موج گسترده مسمومیت شده باشد.
13: اصلا این تقریبا سطح مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است، سطح آب زیرزمینی پایین رفته و بعضی منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای، چون کانالیزاسیون منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه در بین مردم پیدا شد و اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب در آب خواه موجود می باشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم این به مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه، اگر بسیار مشکوک باشن که تابلت های کلورین استفاده شوه. خوف متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او به دست آوردن پول است، این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از این سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت‌ها شده میتونه.
7: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ایره کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
13: در این تو یک حالات اولا باید هم استفاده اجراتی که میگره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همین حادثه باید تواجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت صحت عامه باید بررسی شوه و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از واکلشان سمپل گرفته شوه تا معلوم شوه که در کجا استفادگی که همه آزمایش آب باید صورت بگیره که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شوه و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر حادثه شده صورت گرفته باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت عامه است او را باید برش تهیه کنه، خصوصا اطفال.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان نیشتر هستید. شما را ساکران هلمند و افغانستان هم نیشتر گفتند که با وجود بسته بودن مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان، سنگ مرمر استخراج شده از مادن ولسوالی خان نشینین ولایت از طریق ولسوالی بهرامچه به پاکستان قاچاق می شود. سلیمان یکی از کارگران معدن مرمر در ولسوالی خانشین که پیش از این در صفوف اردوی ملی افغانستان خدمت کرده است میگوید که فعالیت این معدن برای نزدیک به 100 نفر زمینه کار فراهم کرده و آنان از این طریق هزینه زندگی خود را تامین میکنند. با این حال او از انتقال سنگهای مرمر هلمند به خارج از کشور با قیمت پایان ابراز نگرانی کرده و میگوید که به جای خام فروشی باید کارخانه های فراوری سنگ در داخل کشور ایجاد شود. بزرگ فایده همه طالبان اعلام کرده که به دستور حبیب‌الله آخوندزاده رهبر این گروه معینت خط آهن از این وزارتخانه جدا و به یک اداره مستقل تبدیل شده است. طالبان عبدالکریم فاتح معین پیشین تکنیکی بزرگ فایده همه این گروه را به عنوان رئیس اداره تازه تشکیل خط آهن تعیین کرده است. رهبر طالبان با تصویب قانون شرطه یا پلیس صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخله این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه میدهد متهمان را به مرگ تهدید کنند. این قانون برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. همکارم سمسم سیرت گزارش میدهد.
14: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کردند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
15: چند تا 3 نفر کشتند.
16: وظیفه پلیس از آلت گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
14: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش، میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایط را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
17: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شوند، نیاز دارن که خود اینا تربیت شوند، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شود به دار و تعذیب های اینایی، در حالی است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشه.
14: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند. و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیع قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. مالین نونز، مستندساز و خبرنگار فرانسوی، در گزارش از سفرش به افغانستان میگوید که زنان افغانستان در نتیجه مهدیدهای طالبان در انزوای مطلق زندگی میکنند. خانم نونز گفته است که زنان افغان در صحبت با او گفته که ما را رها نکنید، به هر قیمتی که شده درباره ما صحبت کنید، چون ما در کشورمان چهره و صدا نداریم. این خبرنگار در گفتگو با فرانسه 24 گفته که شمار از زنان افغان که برخی از آنها برقع می پوشیدن از او خواسته که صدایشان را به جهانیان برساند. به گفته وی این زنان از خبرنگاران می خواستند که صدای آنان را به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برسانند تا فراموش نشوند، زیرا به باور آنها فراموشتن معنای از دست رفتن امید است. با گفته این مستندساز که به طور مشخص در گزارش خود به سراغ زنان کادر درمان رفته، پیامدهای مدیدهای طالبان بر زندگی زنان افغانستان در بیمارستان ها با وضوع دیده می شود. مارک کارتنی، نخست وزیر کانادا، در جنگ تجاری با دونالد ترامپ راه را انتخاب کرده است که بسیاری از متحدان آمریکا از آن پرهیز کردند. او در واپسین ساعت مذاکرات توافق پیشنهادی واشنگتن را نپذیرفت و ترجیح داد خطر تعرفه‌های سنگین 50% آمریکا را بپذیرد تا وارد توافق شود که از نظر او به زیان کانادا بود و حاکمیت ملی کشور را نقض می‌کرد. روزنامه معروف نیویورک تایمز روز یکشنبه در تحلیل نوشته که تصمیم کارنی را نباید فقط شکست یک دور مذاکرات تجاری دانست. این تصمیم بخش از سیاست‌های گسترده او برای کاهش وابستگی کانادا به آمریکا و تجدید نظر در رابطه ای است که ده‌ها ستون اصلی اقتصاد و سیاست خارجی این کشور بوده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
18: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال میکنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افسود البته ما هم زمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهداف در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهدافی را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حالی مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو ظهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو ظهور وجود نداشته و حضور سران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری یک نیروگاه کوچک در بریتانیا را برای 4 روز از مدار خارج کردند. دولت بریتانیا میگوید این حمله خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرد. تلگراف به نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالاً نخستین بار است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران موفق شدند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تأسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است. بر اساس این گزارش کارکنان نیروگاه 4 روز برای بازگرداندن سامانه های آن به مدار تلاش کردند. با این حال ظرفیت نیروگاه به اندازه محدود بود که توقف فعالیت آن تأثیر بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید.

0: جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه اکس تاکید کرد که این اقدامات نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه به ویژه ماده سوم مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. در همین حال منابع روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که با گذشت 3 روز از کشته شدن حسیب پنشیری، طالبان هنوز پیکر این فرمانده را به خانواده‌اش تحویل نداده است. به گفته این منابع، تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده آقای پنشیری تا اکنون بدون نتیجه بوده. طالبان تا به حال درباره علت خودداری از تحویل پیکر این فرمانده مخالفان توضیح نداده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. اگر از مورد دومی شروع کنیم در باب عدم تحویل دهی پیکر آقای پنشیری، چی تلاش های جریان داره و چرا تا به حال تحویل داده نشده به خانوادهش؟
1: سلام خدمت شما جناب قیومی سید گرامی و شنونده های محترمتان. یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده گرامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از موسفیدای ولایت پنشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتانن کاری بکنن در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا یک ساعت پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتن که ما مجددا پیام نوشته میکنیم، به طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که یا آماده هستند که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تا هنوز موضوع گنگ مانده و او طرف هم مویسفید ها و تمامی مردم از یک طرف دیگه از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبا در کابل، در قسمت های از قوای مرکز، در دکاندارای بازاری بوش کابل، مردم های بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی، ارتباط شخصی، شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردن و بدون از اینکه از دیروز به این طرف بدون از اینکه پاسخی ارائه بکنن به درخواست صلیب سرخ، اونا مکررن به مو بازداشتایشان ادامه میتن و به می شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
0: آقای شمال، این گزارش ها بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنشیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازی شان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبا به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاعی است که در حال حاضر پیکر آقای پنشیری نزد طالبا است، در کجا نگهداری میشه؟
1: خوب طالبا در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنشیری را، فرمانده حسیب پنشیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدا در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از او را با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب، جدا از این که مردمی که از داخل تصویرهای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن، اونا را بازداشت کردن و به صورت جدی رفتن سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستن و در قسمت‌های از قوای مرکز، در قسمت‌های از خیرخانه، دنبال از این بفتیدن که کیها نسبت فامیلی به این فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: آقای شمال، مشخص است که از اعضای نزدیک خانواده آقای پنشیری کیا در داخل هستن و قرار است که اگر طالبا جسد او را تحویل بدن به خانواده‌اش به کجا به خاک سپرده شود؟
1: خب در این قسمت که بگیم که ها از نزدیکترین خانواده آقای پنشیری در کابل هستند، ما نمیتونیم میره بگیم، اما فرمانده حسیب فرزند عموم مردم افغانستان است، فرزند مردم پنشیر است و بالاخره هر انسانی دلش میتپه و دلش میخواهد که هر موی سفیدی، هر جوانی، هر پیری، هر زن و مردی تلاش میکنه که در خاکسپاری از او اشتراک بکنه و او را بدرقه بکنه، او را با آغوش بکشه و او را با دل خاک بسپاره. اما همی که هم وطن دارایش و هم اقاربش و هم دوستایش و هم مردمش در اونجا منتظر است، ولی تمام انتظار بر ازی است که چی زمانی احیانا چیز پیدا بکنن، دریافت بکنن از طرف طالبا جوابی بری درخواست صلیب سرخ پیدا شوه و بعد ببینیم که اونا چی میگن. بعد در اونجا مردم بسیاری، تمامی مردم آماده هستن که تحویل بگیرن و بدرقه بکنن، اما یک چیزی که ما در اینجا متاسفانه میبینم این است که طالبا با وجود ازی که همیشه شب دم از چند مورد را به سینه میزنند، اولی که پیش از هر چیزی به فرموده خودشان غیرت افغانی برشان مهم است که مردم های بسیار با غیرت هستند، ولی ای کجای از این غیرت

0: بوده میتونه که شما غیرت افغانیگری را به سینه بزنین، از جسد یک آدمی به اصطلاح از دنیا رفته شما هراس دارین. و به می شکل ای که در مورد از لحاظ دین، از لحاظ مواردهای اخلاقی، از موارد از دیدی مواردهای ارزشی، اینا از متاسفانه که از همه گذشتن.
1: آقای شما از بس به حرمتی و جسد آقای پنشری یاد کردین، ما متوجه هستیم که جبهه مقاومت خواستار تحقیق و ارزیابی های مجانبه از سوی سازمان ملل در این مورد شده. چقدر بالا نظر داشت ادعاهایی که وجود داره که یونما تحت تاثیر رژیم حاکم کار میکنه، میتونه که یونما به این درخواست توجه کنه؟
0: یونما یک بخشی از کمیته کاری سازمان ملل است که در رابطه با افغانستان کار میکنن، و تنها این مورد به حرمتی به جسد مبارک آقای پنشیری نیست، بلکه در طول 5 سال طالبان هر از گاهی چی مخالفینشان و چی هر آدمی را که در یک جای به قتل رساندن، به شهادت رساندن، به جسد بیجان از او به حرمتی کردند. و این درخواست مکرر از یونما در 5 سال گذشته از طریق سازمان ملل صورت گرفته، ولی هیچ گاهی یونما، اداره یونما یا دستندرکارانی که از طرف سازمان ملل در زیر نام یونما در افغانستان کار میکنند، اونا قطعا به این مسئله زیاد جدی توجه نکردند. و برعکس تمامی گزارش ها نشان میده از داخل که تقریبا در حدود 95% از کارمندان محلی یونما، کارمندان داخلی یونما که اونا طبعا هر یک انجو یا دفتر خارجی که در یک کشور میره کار میکنه، طبعا اون توسط یک مردم ملکی در اونجا همکار میشه میباشه و برشان اطلاعات جمع میکنه و برشان گزارش تهیه میکنه، رپورت تهیه میکنه، اونا را در جای میبرن و بالاخره به می شکل. ولی متاسفانه که در حدود 95% از کارمندای اونما احمد زید تخلص میکنن، مچم شینواری تخلص میکنن، مچم وردکی تخلص میکنن، اونا به یک شکلی متاسفانه که سازمان ملل تانوس اندکی نسبت به یک سال گذشته اندکی یک فشار وارد کردن، ولی به صورت جدی آنچه که توقع میره متاسفانه انجام نپذیرفتم. متاسفانه.
1: آقای شمال بین یک مورد دیگر از شما بشنویم، یکی کوتاه اگر اینو بگین بعد بریم روی مورد دومی. ما میبینم که در صفحات مجازی برخورد اخیری که طالبان با پیکر آقای پنشیری انجام دادن، به نظر میرسه که احساسات تقریبا یک جمع کلانی از مردم را خدشه‌دار ساخته، طرفدارایش را. ریشه این برخورد از کجا میآید به نظرتان؟
0: خب ریشه برخورد زشت طالبا با جسدای به اصطلاح جسدایی که جان ندارن، بی جانی به اصطلاح، هم مخالفینشان و هم دشمنانشان و هر کسی که فکر بکنیم، اینا ناشی هیچ دلیل دیگه بودن نمیتونه، ناشی از امو ترسشان، از امو دهشتشان، ای که نهایتا از هر مخالفی چی در سطح کلان و چی در سطح کوچک اینا همیشه ترس داشتن. و هر از گاهی که اتفاق افتید، حتی شما ببینین در جاده های کابل اگر یک جوان به هر دلیلی او را به مرمی زدن، وقتی که جان ازش گرفتن و او آدم بی جان شده، به شهادت رسیده، پس دوباره به جسد از او بی حرمتی کردن. بعد مسئله آقای پنشیری یک مسئله بسار قطعاً که در این موارد 5 سال دولتی از یاره به اسلام و اداره از یاره، حاکمیتی از یاره به چالش کشیده بود و هر از گاهی فعالیت داشت، حضور داشت، به این اساس اینا یک عقده و یک کینه بسیار عمیق داشتن نسبت به این شخص. اما یک چیزی دیگه ای که آقای پنشیری را بسیار برجسته ساخته بود به نظر من، و اینا به صورت عموم یک کینه بسیار عمیق داشتن و طبعا به این وضعیت رو آوردن، نیست که آقای پنشیری با زبان خود از یا صحبت میکرد. هر از گاهی از روز نخست استادگی تا امروز حرفشانی بود که طالبی که زبانش خودش اقرار میکنه که تفنگ است، تا زمانی که طالب با میلی همی تفنگ ما آدم نسازیم، قطعا با راه دیگه، با مسیر دیگه ممکن نیست. و او دلیل برجستگیشی بود که بیشتر با زبان خود از یا گفتگو صحبت میکرد و با زبان خود از یا جواب از یا را میداد.
1: بله. آقای شمال، یک مورد دیگر هم از شما میپرسیم که این روزها ادعای وجود داره که گویا اطلاعات در مورد برنامه عملیاتی آقای پنشیری توسط گویا اعضای جبهه یا همکارایش با استخبارات طالبان شریک ساخته شده و او را هدف قرار دادن. شما در این مورد چی میدانین و چقدر این میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
0: متاسف هستم به یک جمعی وطندارای ما که بسیار زود شکار تبلیغات دشمن میشن، متاسفانه. ولی یک چیز ما خدمت شما بگویم که آقای پنشیری به عنوان یک فرمانده استوار مقاوم و سرافرازی که در داخل جغرافیا بود، 5 سال مبارزه کرد و مقاومت کرد، شناختی نزدیکی که ما امروی آقای پنچیری داشتم در طول 5 سال، خصوصا البته ما در قسمت آقای پنچیری صحبت میکنم، از آدرس جبهه را که شما مطرح کردین، جبهه مقاومت ملی، تمامی چریکایی که در داخل افغانستان میباشه، از بیرون کسایی که در بیرون هستن به عنوان مسئول یا هر کسی دیگه، وجدانن اخلاقن هیچ کسی برای خودش اجازه نمیده که وقتی که چریک در داخل است ازو پرسان بکنن که موقعیت تو در کجا است و چی میکنی. تمامی چریکایی که در داخل هستن، کارشان، برنامه‌ریزیشان، که امروز کجا باشن، فردا کجا باشن، چی باید بکنن، تعلق به تصمیم خودشان میگیره، به محیط خودشان میگیره، به شرایط و توانمندی خودشان. اما در قسمت آقای پنچیری که مشخص برای شما بگویم، شهید حسیب الله پنچیری، ایشان 5 سال و اینمی 5 سالی که حضور داشتن و 5 سالی که مقاومت کردن و هر از گاهی حضور داشتن و حضورشان نشان میدادن و دستاورد داشتن، فعالیت داشتن، طالب به چالش کشیده بودن، تمام مبارزه و کاری که کجا باشه و چطور بکنه تصمیم شخصی خودش بوده. از بیرون جز تمام تصمیمی از او که کجا میره، چی میکنه، چطور برنامه داره، امروز کجا است، فردا چی میشه، تمامی برنامه که چی باید شوه و چی میشه مربوط میشد به خودش، به خداوند و به یارای رفیقایی که با او یک جای بود. اما در قسمت همیت یک قصه بود، اما از مسئله ازی که متاسفانه طالب هم جغرافیا را تسخیر کرده در اختیار گرفته متاسفانه، و این طرف هم فکر مردم ما را اشغال کرده، بسیار زود خوراک تبلیغات میشن و بسیار زود به خیلی چیزای من متوجه شدم که در یک دو روز به صورت بسیار گسترده یک تبلیغات بسیار جدی را طالبا برای انداختن که گویا در این مسئله از داخل بس داخل سیستم به وجود آمده است، خود از طرفای از داخل مثلا از بیرون بر ما این گزارش رسیده. قطعا چنین چیزی نبوده. فرمانده حسیب شهید با یارانش همیشه هر کاری که میکرد، هر برنامه‌ای که داشت، هر پروگرامی که داشت، هر جایی که میرفت، تمام تصمیمش، گپش، کارش مربوط به خودش میشد، به یارایش میشد، خودش و یارایش و خداوند، هیچ کسی دیگه هم خبر نداشت. اما در قسمت اتفاقی که در سالنگ افتید، یک چیز خدمت شما به عرض برسانم، برای ما یک دریور 580 تقریبا برای ما قصه کرد، اما چشم دید خودشه، همین صحنه ای که اتفاق افتیده بود، گفت ما یک جای رسیدیم و برای ما اشاره شد که استاد بکنین، و همین که ما استاد کردیم، دروازه را طالبا اشاره کردن که باز بکنین، وقتی که دروازه را باز کردیم، 3 نفر اتومات داخل، 3 تن از طالبا داخل 580 میشه و همه گیر صدا میزنه که تلفن‌هایتان را پایین بندازین، دستاتان را بلند بگیرین، و تمامی همی به اصطلاح سواری 580 مسافرینش به می شکل. و این دریور گفت که دمی اسنا وقتی که ما استاد شدیم، یک 2 دقیقه تیر شد یا 1 دقیقه تیر شد که یک 2 تا موتر سیاه آمد از دم از امپولوی ما پیش رفت. وقتی که پیش رفت چند دقیقه تیر شد، گفت چی شد؟ فایر شد. وقتی که فایر صورت گرفت، ما به چشم سر خودم دیدم که آقای حسیب پنچیری از داخل موتر پشت سر، از دروازه پشت سر خود انداخت این طرف و سنگا و چیزا بود، در پشت یک سنگ گفت موضعی گرفت. ما به چشم سرم دیدم که تفنگچه در دستش بود، فایر میکرد، ولی چند فایر میکرد، از این طرف فایر میکرد و طالبان فایر میکردن، و بعد از چند فایر از پشت سنگ خیس استاد شد، دوید در جان کاب به طرف طالب که تفنگ طالب بگیره، و دمی اصنا وقتی که در طرف طالب دوید، دیگاهش از دو طرف فایر کردن به سمت ازی، وقتی که ازی به زمین میفته، رفیق دیگهش از پشت سر از اون میده، و وقتی که او هم خیز میزنه او رام میزنن، پندیوال دیگهش هم از پشت سر خیز میره، وقتی که او هم خیز میزنه او رام میزنن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه باشه.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. دفع حملات طالبان به موضع جبهه آزادی. این جبهه میگوید طالبان به موضع این گروه در زیباک حمله کردن اما مجبور به عقب نشینی شده اند. انتقال جسد حسیب پنجشیری از پروان به کابل، اما طالبان هنوز حاضر به تسلیم دادن پیکر او و خانوادهش نیستند. قاچاق سنگ مرمر از افغانستان به پاکستان. بسته ماندن مسیرهای تجاری میان دو کشور زمینه را برای قاچاق کالاها فراهم کرده است. و تنش در روابط کانادا با آمریکا. مشروع اخبار: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که کماندوهای این جبهه حملات طالبان به مواضع خود در ولسوالی زیباک بدخشان را دفع کردند. این جبهه روز یکشنبه اول از سنبله در خبرنامه نوشته که طالبان از چند استقامت به سنگرهای نیروهایش در زیباک بدخشان حمله کردند. با این حال جبهه آزادی مدعی است که به حملات طالبان پاسخ کوبنده و دندان شکن داده است. بر اساس این خبرنامه رهبری حملات طالبان را معاون قلوردوی شمال شرق این گروه بر عهده داشت. جبهه آزادی همچنان ویدئویی را نشر کرده که نیروهای این جبهه را در یک منطقه کوهستانی و شلیک راکت به هدف را نشان می‌دهد. طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی مدعی شد که با آغاز زده حمله نیروهایش فرمانده طالبان وادار به فرار از ساحه را و نیروهای این گروه نیز در پی تحمل تلفات و خسارات سنگین عقب نشینی کردند. همچنان جبهه آزادی گفته است که گلوله هاوان نیروهای جبهه آزادی به یک موضع اسلحه نیمه سنگین طالبان فرود آمده و آتش متداوم یک دهشکه این گروه را قطع کرده است. این جبهه افزوده که مجروحان و کشته شدگان طالبان به کلینیک زیباک و درمانگاه ولسوالی بهارک انتقال داده شده است. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات هدفمند در مربوطات حوزه 18 امنیتی در غرب کابل یک باز استخبارات طالبان را کشته است. این جبهه روز یکشنبه اول سنبله در خبرنامه نوشته که این حمله شب گذشته انجام شد و این باز طالبان از قاملان اصلی شناسایی بازداشت ناپدید شدن شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین بود. جبهه متحد افغانستان همچنان ادعا کرده است که این باز استخبارات طالبان در شناسایی و بازداشت زنان معترض و اشتراک کنندگان در اعتراضات مدافعین حقوق زنان و دختران در کابل دست داشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. افغانستان تنشان قادر به تایید مستقلان این حمله نیست. جبهه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما و جامعه ملی حقوق بشر خواسته که درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان و پیکر حسیب پنجشیری فرمانده کشته شده این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه ایکس تاکید کرده که این اقدامات نقض جدی حقوق ملل بشر دوستانه به ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و میتواند مستاق جنایت جنگی باشد. منابع موثق به افغانستان تا نشتر گفتند که طالبان روز شنبه اول سنبله پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی را از چاریکار به کابل انتقال داده است. منابع گفتند که دلیل انتقال پیکر این فرمانده جبهه مقاومت از پروان به کابل هنوز روشن نیست. طالبان 3 پس از کشته شدن حسیب پنجشیری پیکر او را به بستگانش تحویل نداده است. تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده او نیز بی‌نتیجه مانده است. طالبان درباره علت خودداری از تحویل پیکر او نیز توضیح نداده است. با گفته منابع انتقال پیکر یک فرمانده کشته شده مخالف طالبان به پایتخت روند غیر معمولی است. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: مراسم یادبود و فاتحه برای حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در سیدنی استرالیا، فرماندهی که پیکر او هنوز در اختیار طالبان است.
2: در بین کشته شدن ایشان از لحاظ زمانی قسم است که بعد از آن که جمعه خان فاتحه دستگیر بشه جامعه خان فاتح متهم است که در اعتراف مسکن ایشان را افشا کرده و یا اینکه در اصل از ابتدا با سازشی که با طالبان داشتن قسم سنگسازی کردن که افراد مثل ایشان هست
3: مبارزه و آزادی خواهی گپا را داره. اگر ما شما امروزی روزا را نکشیم این نسل های بعدی ما به خدا قسم از کلش پخپلا میبرند.
1: برخی منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی معتقدند طالبان ممکن است با نگه داشتن پیکر حسیب خانواده او را تحت فشار روانی قرار دهند. منابع نزدیک به خانواده او میگویند با گذشت 3 روز طالبان هنوز جسد او را تحویل نداده و از محل نگهداری پیکر او نیز اطلاع ندارند. به گفته این منابع، تلاش های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انتقال و تحویل پیکر نیز تا کنون به نتیجه مانده. حسیب پنشیری زاده ولسوالی اونابه پنشیر بود. او در حکومت پیشین سابقه فعالیت نظامی داشت و به گفته جبهه مقاومت دوره های افسری ریاست عمومی امنیت ملی را گذرانده و در یکی از طلایه های واکنش سریع نهاد خدمت کرده بود.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب
1: دارم. وی طی 5 سال گذشته بارها تصاویری از کوههای هندوکش منتشر کرد و می گفت در داخل افغانستان حضور دارد. حسیب پنشیری روز پنجشنبه در مسیر سالنگ شمالی در کمین طالبان کشته شد. برخی منابع تعداد همراهانش را 7 نفر و رسانه های نزدیک به طالبان تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کردند. کشته شدن حسیب پنشیری و انتشار تصاویر جسد او واکنش های گسترده‌ای را برانگیخته است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر رفتار تحقیرآمیز با جسد او را خلاف اصول انسانی، اسلامی و قواعد حقوق بشری دانستند. در مقابل طالبان او را مخالف مسلح و باغی معرفی کرده و در برخی محافل و صفحات نزدیک به این گروه از کشته شدنش ابراز خرسندی کردند.
5: وقتی خود افغانی که بیش از 12 سال انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنی، بچه مولا عمر یوسف مخی میگی، چند نفر کشته باشستی؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ واقعا بعد از اردیش بعد است، ایچ تو که اخانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه، باسلنده غره رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومی است که دامگه پدر خانی است.
1: پرسش اصلی حالا این است که آیا طالبان پیکر او را به خانواده او تحویل خواهند داد یا برای جلوگیری از برگزاری مراسم گسترده یاد بود او را بدون اطلاع خانوادهش در مکان نامعلوم دفن خواهند کرد. شریف ولید، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با بعدت شمال فعال سیاسی و ابتدا از او پرسته که چرا طالبان حاضر و تحویل دهی جسد او نشدند.
6: یک بار دیگر شهادت فرمانده حسیب پنشیری را به مردم افغانستان و خصوصا آزادی خواهان عرض تسلیت میگیم. خداوند روح فرمانده گرامی را شاد داشته باشه و بهشت بر اینجایشان. خب دیروز یک جمعی از موسفیدای ولایت پنشیر تلاش کردند و با صلیب سرخ صحبت کردند که اگر اونا بتوانند کاری بکنند در قسمت تحویل گیری جسد شهید. و متاسفانه که صلیب سرخ تا 1 ساعت پیش پس دوباره پیامی که این طرف روان کردند و گفتند که ما مجددن پیام نوشته میکنیم، به طالبان مراجعه میکنیم و اونا تا هنوز پیامی مشخصی بر ما ندادن و هیچ جوابی هم ندادن که آیا آماده هستند که جسد شهید را بتن یا خیر. به می اساس تو هنوز موضوع گم مانده و او طرف هم مویسفیدها و تمامی مردم از یک طرف دیگر از لحظه شهادت فرمانده حسیب به این طرف به صورت بسیار جدی طالبا در کابل در قسمت از قوای مرکز در دکاندارای بازاری بوش کابل مردمای بسیاری را به زن ارتباط و ارتباط خانوادگی ارتباط شخصی شناختی از گذشته یا به هر دلیلی بازداشت کردند و بدون از اینکه از دیروز به این طرف بدون از اینکه پاسخی ارائه بکنن به درخواست صلیب سرخ اونا مکررن به مو بازداشتهایشان ادامه میتن و به می شکل هنوزم جریان داره متاسفانه.
7: آقای شمال، این گزارش ها بر ما هم رسید که برخی از طرفدارای آقای پنشیری زمانی که از کشته شدن او اطلاع حاصل میکنن و به عنوان یک پیام تسلیت در صفحات مجازی شان عکسای او را منتشر میکنن، حتی گفته میشه که طالبان به سراغ اونها هم رفتن. آیا اطلاع اطلاعی است که در حال حاضر پیکر آقای پنچیری نزد طالبا است، در کجا نگهداری میشه؟
6: خب طالبا در این قسمت هم هنوز چیزی نگفتن که پیکری حسیب پنچیری را، فرمانده حسیب پنچیری را به کجا انتقال دادن، اما شاهدانی که در صحنه بودن و بعدن در اونجا گفتن که هلیکوپتر آمده بود و احتمال زیاد وجود داشت که پیکری از اون با هلیکوپتر به کابل انتقال دادن. جناب قیومی صاحب، جدا از این که مردمی که از داخل تصویرای از فرمانده حسیب استوری کردن یا پست کردن، اونا را بازداشت کردن و به صورت جدی رفتن سراغ اقاربشان که مثلا از دوستای گذشتهشان و از جمع دکاندارایی که در کابل هستند و در قسمت‌های از قوای مرکز، در قسمت‌های از خیرخانه، دنبال از این رفتیدن که کیها نسبت فامیلی به این فرمانده داره که اونا را دستگیر بکنن. و تا هنوز تقریبا در حدود 3-4 خانواده را به صورت عموم جوانا و مردا را دستگیر کردن و متاسفانه طالبا با خود بردن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی از غرب کابل روز یکشنبه به افغانستان تا نشتر خبر دادند که صدها شهروند از دست کم 3 روز گذشته در دشت بچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسته، صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه‌های محلی منتقل شدند. و گفته منابع محلی، بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده است، اما شمار از باشندگان محلی میگن که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدند. سیاره کاکر گزارش میدهد.
8: شفاخانه کاتب، دشت برچی، شهر کابل. در چند روز گذشته بیماران زیادی به اینجا آورده شدند. شماری از ساکنان قلعه نو به علت مسمومیت به اینجا منتقل شدند. بیشتر بیماران کودکان هستند. جوانان و بزرگسالان نیز مسموم شدند. بیماران مشکلات متفاوتی را تجربه کردند.
9: یک شب دفتر نصفای شب ساده 12 اونمو یه سال چیدیم دیگه اونمو دو اونمو تر رفته دیگه، یعنی این روز سیر شده.
10: این را بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه، یعنی تناخ ما نیستیم، یک ساحه است که اینجا کنترل نشه، ممکن است که کلی جای پخش شد.
8: در برخی خانواده ها همه اعضایان بیمار شدند. یکی از باشندگان غرب کابل که تنها خودش سالم مانده، داستان خانواده خود را چنین روایت میکند.
11: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم، 5 فرزند داریم، خود ما و خانم ما. تنها کسی که سالم مانده خودم است. خانم من اونجا پشت پرده است، مریض است. بچه های ما همه مریض شدن. این مریضی که شدیداً سردردی دارد، اسهال استفراغ دارد.
8: بررسی های ابتدایی دکتران نیز مسمومیت نزد بیماران را تایید می کند. در میان همه این بیماران انگل آمیب مشاهده شده است.
12: از درست حالا حدود یک 15 تن مریض هم بستر شده که دلبدوی استفراغ اسهالات شدید دارن، اسهالات خونی دارن. دیگر معاینات شده در استول اگزم مریضا اکثریتش کسا آمیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که دوابش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس از اکثریتش که از ناحیه 18 از ناحیه قلعه نو مریضا مراجعه کرده.
8: تا کنون علت دقیق این مسمومیت ها روشن نشده. شماری از باشندگان محل ما میگویند این افراد پس از استفاده از آب تانکر دچار مسمومیت شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. کمبود آب در شهر کابل به ویژه غرب کابل زندگی را برای مردم دشوار کرده. مردم به علت خشک شدن چاه‌های آب، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای سیار دریافت می‌کنند. حالا پرسش اساسی این است که آیا آبی که تانکرها به خانه های مردم می رسانند از فلتر معیارهای بهداشتی عبور می کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: در این ارتباط همکارم سلیمان قمی گفتگوی داشت با دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه، و ابتدا از او پرسیده که از نظر طبی چی عوامل میتواند منجر به این موج گسترده مسمومیت شده باشد.
13: اصلا این تقریبا سطح مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است، سطح آب زیرزمینی پایین رفته و بعض منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای، چون کانالیزاسیون منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه در بین مردم پیدا شد و اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب در آبها موجود می باشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم ای با مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه، اگر بسیار مشکوک باشن که تابلت های کلورین استفاده شوه. خوف متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او به دست آوردن پول است، این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از این سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت‌ها شده میتونه.
7: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ایره کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
13: در این تو یک حالات اولا باید همی استفاده اجراتی که میگره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همین حادثه باید عاجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت صحت عامه باید بررسی شوه و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از واکلشان سمپل گرفته شوه تا معلوم شوه که در کجا استفادگی که همه آزمایش آب باید صورت بگیره که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شوه و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر حادثه شده صورت گرفته باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت هم است خورا باید برشتهیه کنه، خصوصا اطفال.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتر هستید. شما را ساکران هلمند و افغانستان تنیشتر گفتند که با وجود بسته بودن مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان، سنگ مرمر استخراج شده از مادن ولسوالی خاننشینین ولایت از طریق ولسوالی بهرامچه به پاکستان قاچاق می شود. سلیمان یکی از کارگران معدن مرمر در ولسوالی خانشین که پیش از این در صفوف اردوی ملی افغانستان خدمت کرده است میگوید که فعالیت این معدن برای نزدیک به 100 نفر زمینه کار فراهم کرده و آنان از این طریق هزینه زندگی خود را تامین میکنند. با این حال او از انتقال سنگهای مرمر هلمند به خارج از کشور با قیمت پایان ابراز نگرانی کرده و میگوید که به جای خام فروشی باید کارخانه های فراوری سنگ در داخل کشور ایجاد شود. بزرگتر فایده همه طالبان اعلام کرده که به دستور حبیب الله آخوندزاده رهبر این گروه، معینت خط آهن از این وزارتخانه جدا و به یک اداره مستقل تبدیل شده است. طالبان عبدالکریم فاتحی معین پیشین تکنیکی وزارت فایده همه این گروه را به عنوان رئیس اداره تازه تشکیل خط آهن تعیین کرده است. رهبر طالبان با تصویب قانون شرطه یا پلیس، صلاحیت و اختیارات ماموران وزارت داخله این گروه را گسترش داده است. این قانون به مسئولان امنیتی طالبان اجازه میدهد متهمان را به مرگ تهدید کنند. این قانون برگزاری هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع کرده است. همکارم سمسم سیرت گزارش میدهد.
14: گسترش محدودیت ها و راه های تازه برای سرکوب مردم. رژیم طالبان قانون جدید را در مورد صلاحیت های ماموران وزارت داخله نشر کرد. قانون شرطه یا پلیس در 5 فصل و 52 ماده توسط هبت الله خونزاده تایید شده. هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع شده. پلیس طالبان حق استفاده از اسلحه، مواد انفجاری، دنده های برقی، رنگ پاش و آب پاش را دارد. پیش از این هم طالبان به هر گونه تجمع اعتراضی با گلوله پاسخ داده و همواره تظاهرات را سرکوب کرده اند. در ماه‌های اخیر برخورد طالبان با معترضان در هرات، تخار و بدخشان منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده.
15: چند تا 3 نفر کشتن.
16: وظیفه پلیس از آلت گرفتن نزد به یک سمت و سوی دیگه میره، به سمت و سوی برخورد میره، برخورد فیزیکی میره. در واقع دست پلیس باز میگذاره که هر نوع برخورد فیزیکی، هر نوع لات و کوب، هر نوع خشونت علیه کسایی که به صورت مسالمت آمیز آمدن مشکلات خود بیان میکنن دستشان باز گذاشته شده.
14: قانون تازه طالبان در مورد رفتار با متهمان میگوید که پلیس طالبان میتواند با ترساندن از خدا، تنبیه با الفاظ قهرآمیز، مجبور کردن متهم به توبه حتی با اخطار و تهدید به مرگ با متهم برخورد کند. در بخش از این قانون همچنین آمده که اگر کودک بالای 7 سال مرتکب جرم شود، پلیس طالبان در صورت عدم اطمینان از اصلاح او توسط خانواده‌اش، میتواند آن کودک را به مراکز اصلاح و تربیت تحت مدیریت این گروه بسپارد. وضاحت داده نشده که خانواده باید چه شرایط را برای حصول اطمینان پلیس برآورده کند.
17: گروه تروریستی طالب از رهبری گرفته تا پایین ترین فردشان نیاز به تربیت و اصلاح و نظافت و ای که خوی و عادتهای انسانی را یاد بگیرن، با سرشت انسانها سازگار شون نیاز دارن که خود اینا تربیت شون، چه برسه به ای که یک کودک 7-8 ساله سپرده شود به دار و تعذیب های اینایی، در حالی است که ما شاهد تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه های طالبانی بودیم. این قانون بیشتر از این که برای صلاح جامعه، برای تربیت کودکان و برای بهتر شدن وضع زندگی مردم باشه، بیشتر بر محدود کردن مردم است و در ارتباط به کودکان بیشتری میتواند تباه کننده زندگی یک کودک باشه.
14: در قانون شرطه تصویربرداری از اجرای مجازات ممنوع است. پلیس طالبان در موارد باید با محتسبین امر به معروف همکاری کنند. و پلیس طالبان حق تلاشی و بازرسی بدنی افراد را دارد. شرایط این اقدام واضح نشده. طالبان در حال سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگر را تحت عنوان قانون به اجرا می‌گذارند که رژیم این گروه هیچ گونه ساختار مشروع برای تصویب و توشیح قوانین ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. مالین نونز، مستندساز و خبرنگار فرانسوی، در گزارش از سفرش به افغانستان میگوید که زنان افغانستان در نتیجه محدودیت‌های طالبان در انزوای مطلق زندگی میکنند. خانم نونز گفته است که زنان افغان در صحبت با او گفته که ما را رها نکنید، به هر قیمت که شده درباره ما صحبت کنید، چون ما در کشورمان چهره و صدا نداریم. این خبرنگار در گفتگو با فرانسه 24 گفته که شمار از زنان افغان که برخی از آنها برقع می پوشیدن از او خواسته که صدایشان را به جهانیان برساند. به گفته وی این زنان از خبرنگاران می خواستند که صدای آنان را به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برسانند تا فراموش نشوند، زیرا به باور آنها فراموشتن معنای از دست رفتن امید است. با گفته این مستندساز که به طور مشخص در گزارش خود به سراغ زنان کادر درمان رفته، پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر زندگی زنان افغانستان در بیمارستان‌ها با وضوح دیده می شود. مارک کارتنی، نخست وزیر کانادا، در جنگ تجاری با دونالد ترامپ راه را انتخاب کرده است که بسیاری از متحدان آمریکا از آن پرهیز کردند. او در واپسین ساعت مذاکرات توافق پیشنهادی واشنگتن را نپذیرفت و ترجیح داد خطر تعرفه‌های سنگین 50% آمریکا را بپذیرد تا وارد توافق شود که از نظر او به زیان کانادا بود و حاکمیت ملی کشور را نقض می‌کرد. روزنامه معروف نیویورک تایمز روز یکشنبه در تحلیل نوشته که تصمیم کارنی را نباید فقط شکست یک دور مذاکرات تجاری دانست. این تصمیم بخش از سیاست‌های گسترده او برای کاهش وابستگی کانادا به آمریکا و تجدید نظر در رابطه ای است که ده‌ها ستون اصلی اقتصاد و سیاست خارجی این کشور بوده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
18: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال میکنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افسود البته ما همزمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهداف در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهدافی را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حالی مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو ظهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو ظهور وجود نداشته و حضور سران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری یک نیروگاه کوچک در بریتانیا را برای 4 روز از مدار خارج کردند. دولت بریتانیا میگوید این حمله خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرد. تلگراف به نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالاً نخستین بار است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران موفق شدند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تأسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است. بر اساس این گزارش کارکنان نیروگاه 4 روز برای بازگرداندن سامانه های آن به مدار تلاش کردند. با این حال ظرفیت نیروگاه به اندازه محدود بود که توقف فعالیت آن تأثیری بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد.
19: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان در ساختار جدید مجلس سنا حذف و صلاحیت‌های رئیس جمهور بیشتر شده است. در پی افزایش نگرانی‌ها از تشدید فشار بر تجارت خارجی ایران، قیمت طلا و ارز در بازار غیر رسمی افزایش شدید پیدا کرد. هر دلار آمریکا با 7000 تومان افزایش به 200000 تومان رسید. قیمت هر سکه طرح جدید هم با 10 میلیون تومان رشد نسبت به دیروز به 218 میلیون تومان افزایش یافت. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا وعده داده است که اقدامات بی سابقه ای را برای فشار به اقتصاد ایران روی دست خواهد گرفت. در رابطه با این خبر همکارمان نازیه هاشمیان را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. نازیه، وزیر دارایی آمریکا از اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران خبر داده است. درباره اقدامات تازه آمریکا بیشتر چی می‌فهمیم؟
1: خب صدر، همان گونه که می‌دانیم بسته جدید از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی قرار است جزئیات آن فردا دوشنبه از سوی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام شود، ولی بر مبنای آنچه که رسانه‌های ایالات متحده بر آن پرداخته و همچنان رسانه‌های بین‌المللی روی این بسته تازه تحریم‌ها تحلیل و بحث و گفتگوهایی داشتند و همچنان ما گزارش‌های منتشر شده از سوی رویترز و شماره از رسانه‌های خارجی دیگر هم داشتیم، می‌پردازیم که چگونه تحلیل کردند که این بسته جدید تحریم‌هایی که وضع میشه و گفته شده که بسیار سنگین هم خواهد بود چی‌ها خواهد بود. خب فشار بر شبکه‌های مالی و صرافی‌ها است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که صرافی ها و بانک هایی را که اینا میلیون ها دلار برای دولت ایران جابجا میکنن، اینا را مورد هدف قرار میده و مورد تحریم قرار میگیرن. هدف قرار دادن درآمد های نفتی جمهوری اسلامی است. میدانیم که تنگه هرمز در محاصره ایالات متحده قرار داره و همچنان حالا خود ایالات متحده کوشش میکنه شبکه هایی را که کمک میکنه برای صادرات نفت از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی و سوی خود از کشور ایران، اینا را مورد هدف قرار بده و تحریم کنه. از سوی دیگه هم تحریم شبکه های درزن زدن تحریم ها است در پهلوی شبکه هایی که اینا در واردات نفت از ایران کمک میکنن. بعض از شرکت های دیگه است که مثل شرکت های اماراتی است، شرکت های چینی است و بعض از شرکت های دیگه هستن که اینا در تسهیل صادرات نفت از ایران کمک میکنن. حالا وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته که این بسته جدید تحریم ها سنگین تر از گذشته خواهد بود و قرار است که فردا هدف اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده بسته جدید تحریم هایی که وضع میشه بالای جمهوری اسلامی.
0: حالا در مورد این همه سختگیری های اقتصادی که گفتیم در قسمت ایران، آخرین جزئیات از بازارهای ارز و طلا در ایران چیست تا این دم؟
1: صدف از زمانی که اعلام شد از سوی ایالات متحده که حالا وارد جنگ اقتصادی میشه آمریکا با جمهوری اسلامی در پهلوی حملات نظامی که در دستور کار ایالات متحده قرار داره، به شدت بازارهای ایران تحت تاثیر قرار گرفته. امروز یک دلار برابر به 200000 تومان برابر است و همچنان به این مرز رسیده. همین گونه قیمت طلا همچنان افزایش پیدا کرده، حدود 200000 تومان رسیده که به نظر می رسد به شدت این اعلام جنگ اقتصادی آمریکا بازارهای ایران تحت تاثیر قرار دادن.
0: خیلی تشکر نازی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم دولت فرانسه برای اخراج دو دیپلمات ایران را غیر قابل توجیه و مخرب خواند. رسانه های ایران چهارشنبه گذشته از اخراج نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از فرانسه خبر دادند. یک روز پیش از آن وزیر خارجه فرانسه گفته بود که دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. بقایی این اقدام فرانسه را واکنش به اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اخراج دو دیپلمات فرانسوی توصیف کرد. همکارم نیکفر از بروکسل گزارش می‌دهد.
2: تنش دیپلماتیک بین تهران و پاریس همچنان ادامه داره. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز یه بار دیگه تأکید کرده که دو تا دیپلمات فرانسوی که از ایران اخراج شدن اجازه بازگشت به کشور رو ندارن و ممنوعیت ورودشون همچنان پابرجاست. این موضوع یه روز بعد از بازگشت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی که از فرانسه اخراج شده بود به تهران داره تکرار میشه و در واقع تازه ترین تحول مناقشه‌ایه که از حادثه 19 ژوئیه در تهران آغاز شده. فرانسه

0: میگه دو تا کارمند سفارتش در تهران در اون روز هدف سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و پاریس در بیانیه رسمی خودش این اتفاق رو یک حمله بسیار جدی از پیش طراحی شده و آمدانه توصیف کرده بود و اون رو نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون وین اعلام کرده بود. روایت جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. تهران این دو دیپلمات فرانسه رو به مداخله در امور داخلی ایران و فعالیت خارج از چارچوب وظایف دیپلماتیک متهم کرده و در نهایت اونها رو عنصر نامطلوب اعلام کرده. فرانسه این اتهامات رو کاملا دروغی میدونه و میگه که تهران پرونده مداخله رو برای توجیه اقدام نیروهای امنیتی خودش ساخته. در واکنش ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دو تا کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو بر اساس ماده 9 کنوانسیون وین عنصر نامطلوب اعلام کرده و سفیر جمهوری اسلامی هم برای ابلاغ این تصمیم به وزارت خارجه فرانسه احضار شده بود. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف فعلا از تصمیم خودشون عقب نشینی نکردن. روابط دیپلماتیک و فعالیت سفارت ها همچنان برقراره، اما این پرونده به یکی از تازه ترین نقاط تنش شدید در روابط تهران و پاریس تبدیل شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: این در حال است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه سفر کرده و قرار است که در این سفر در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس در فرانسه شرکت کند. به گزارش بلومبرگ، بن سلمان و مکرون درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو خواهند کرد. همزمان پاریس روز دوشنبه میزبان نشست سرمایه گذاری دو کشور در حوزه فناوری و زیرساختهای دیجیتال است.
2: آخرین سفر بن سلمان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اینجا به پاریس جوان 2023 بود. او بعد از 3 سال به دعوت رسمی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مجددا وارد پاریس شده. قراره که امشب در اختتامیه در واقع جام جهانی بازی‌های الکترونیک شرکت بکنن با هم دیگه، اما برنامه کاری او فردا رسما در کاخ الیزه آغاز خواهد شد. اونجا ازش به طور رسمی استقبال خواهد شد. جلسات بسیار مهمی رو هر دو طرف خواهند داشت، خصوصا این مشارکت راهبردی که به هر حال پایه‌گذاریش در سال 2024 بوده. بر اساس رسانه‌های عربستان سعودی، زمانی که ایمانوئل مکرون در ریاض بود و هر دو طرف توافق کرده بودند که همکاری‌های راهبردی خودشون رو افزایش بدن و قراره که فردا پایه‌گذاری بکنند. این همکاری‌های راهبردی رو از طریق توافق‌نامه‌هایی که هر دو طرف با هم دیگر امضا خواهند کرد. اما در لابلای این گزارش ها بسیاری از رسانه های فرانسوی به نکات مهمی اشاره کردن. اینکه قراره که بن سلمان اینجا در پاریس با ایمانوئل مکرون پرونده های دیگری رو هم باز بکنه که بخشی از اونها به مسئله خاورمیانه، تنش ها در اون منطقه و حتی جمهوری اسلامی برمیگرده. یکی بحران تنگه هرمز هم برای اروپایی ها هم برای فرانسه بسیار مهمه، برای عربستان سعودی بسیار مهمه. دو طرف تلاش میکنن که مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی و در واقع نفت و کالا رو پیدا بکنن، جایی که وابستگی به تنگه هرمز رو کم بکنن به دلیل تهدیدهای امنیتی که در اون منطقه کماکان وجود داره. مسئله دوم به هر حال مسائل اقتصادی هستش و پروژه هایی که هر دو طرف با همدیگر خواهند داشت. اما در کنار اونها قراره که به مسئله لبنان و پرونده لبنان هم بپردازن. میدونیم که عربستان سعودی و همینطور حتی پاریس به نوعی موافق این مذاکراتی هستند که الان در حال حاضر در بین دولت لبنان با اسرائیلی ها با میانجیگری آمریکا وجود داره، هنوز قطع نشده. اون رو بررسی خواهند کرد. به هر حال پرونده لبنان به همان اندازه که برای عربستان مهمه، برای فرانسه هم بسیار مهم هستش. از طرف دیگه قراره که در مورد سوریه صحبت بکنن. تهدیداتی که شده از یک طرف حملاتی که اسرائیل به سوریه انجام داده و از طرف دیگه به هر حال حضور نظامی ترکیه در اون منطقه که به هر حال میتونه ضربه بزنه به سوریه ای که الان داره پایه‌گذاری میکنه حاکمیت خودش رو. و از طرف دیگه گزارش شده که در واقع مکرون میخواد دیدگاه بن سلمان رو بدونه درباره این معماری امنیتی جدید، یعنی توافق امنیتی که ریاض با اسلام آباد و آنکارا بسته بود و قراره که همه این مسائل رو بررسی بکنن. اما به هر حال فردا روز مهمی خواهد بود، هر دو طرف در کاخ الیزه خواهند بود و قراردادهای بسیار مهمی رو امضا خواهند کرد و میتونیم بگیم که بعد از اون احتمالاً گزارش‌های بسیار بیشتری هم از مذاکرات بین دو طرف در رسانه‌های هر دو طرف منتشر بشه.
1: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه از محدودتر شدن دسترسی بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی به نیازهای اولیه‌شان هشدار داده است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته برای تضمین ورود سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تلاش کند. سازمان ملل گفته حدود 10% ساکنان غزه با قحطی روبرواند. گزارش ببینیم از همکارمان نظیفه اقبال.
3: تشدید بحران کمبود غذا و آب در نوار غزه. بیجا شدگان فلسطینی در این باریکه در تامین نیازهای اولیهشان با دشواری روبرو هستند. بیش از 1 میلیون فلسطینی بیجا شده به غذای کافی و آب نوشیدنی دسترسی ندارند. ورود کمک های بشر دوستانه به این منطقه همچنان به شدت محدود است. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.4 میلیون نفر، معادل 67% جمعیت نوار غزه، با ناامنی حاد غذایی مواجهند. سازمان ملل هشدار داده که حدود 10% از جمعیت غزه در آستانه قحطی قرار دارند. بسیاری از بیجا شدگان در چادرها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند و برای تامین غذای خود به توزیع نامنظم کمک‌های بشردوستانه یا آشپزخانه‌های خیریه وابسته‌اند.
4: چهارم مجروح است و هیچ منبع درآمدی نداریم. از هر راه ممکن تلاش می‌کنم برای 3 فرزندم غذا تهیه کنم. امروز از آشپزخانه خیریه هیچ غذایی دریافت نکردیم و نمیدانم چطور باید شکم بچه هایم را سیر کنم.
3: در کنار کمبود مواد غذایی، دسترسی به آب نوشیدنی نیز به یکی از جدیترین مشکلات روزمره بیجا شدگان تبدیل شده است. شهرداری های غزه درباره احتمال فروپاشی قریب الوقوع شبکه آب هشدار دادند. به گفته مسئولان، کمبود سوخت مورد نیاز فعالیت زیرساخت‌های حیاتی را با خطر جدی مواجه کردند.
5: مردم هر روز برای دسترسی به نیازهای اساسیشون با مشکل مواجهند. از دسترسی مطمئن به آب سالم و خدمات بهداشتی گرفته تا مراقبت‌های درمانی و غذای مغذی و مقرون به صرفه.
3: سخنگوی کمیته بین‌المللی سرخ خواستار تلاش مستمر برای تضمین ورود سریع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد. هشدارهای سازمان ملل، نهادهای امدادرسان و شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بدون افزایش کمک‌های بشردوستانه، شرایط زندگی مردم می‌تواند بیش از پیش بدتر شود. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در نتیجه غرق شدن یک کشتی باری در خلیج بنگال در نزدیکی سواحل شرقی هند 22 نفر غرق شد. این کشتی با پرچم پاناما در حرکت بود و نیروهای نجات توانستند فقط 2 سرنشین را نجات بدهند. این کشتی حامل سنگ آهن بود. سرنشینان آن شامل 20 شهروند چین، 3 شهروند میانمار و 1 شهروند بنگلادش بودند. رسانه‌ها به نقل از منابع در اسرائیل گزارش کردند که آذربایجان در پشت صحنه برای کاهش تنش میان اسرائیل و ترکیه تلاش می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، تلاش آذربایجان بر محور از سرگیری گفتگوهای مستقیمی که 1.5 سال پیش میان هیئت‌های ترک و اسرائیلی صورت گرفت، انجام می‌شود. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 بامداد یکشنبه بخشایی از شرق ژاپن از جمله توکیو پایتخت را لرزاند. با گزارش رسانه‌های محلی، در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر زخمی شدند. مقام‌ها گفتند که جراحات مصدوم شدگان جزئی است. ما معاون نخست وزیر ایتالیا با انتقاد شدید از فعالیت سازمان‌های غیر دولتی آلمان در دریای مدیترانه اعلام کرد که روم هیچ پناهجوی غیرقانونی اخراج شده از آلمان را نخواهد پذیرفت. او تاکید کرد تا زمانی که کشتی‌های امدادی آلمان به انتقال مهاجران به بنادر ایتالیا ادامه دهند، روم با بازگشت این افراد مخالفت خواهد کرد. ایتالیا از سال 2023 تا اکنون حدود 80,000 درخواست پذیرش دوباره مهاجران را رد کرده و همزمان یک کشتی امدادی آلمانی را نیز توقیف کرده است. در این رابطه همکارم علی حسنپور از برلین در برنامه با خود همراه دارم. علی، ریشه اصلی اختلاف بین روم و برلین چیست و هر کدام چی موضع و استدلال را بیان میکنن؟
6: خب اختلاف اصلی بر سر این هستش که در واقع کدوم کشور باید مسئولیت پذیرش مهاجرانی رو که در واقع از دریای مدیترانه از طریق کشتی‌های امدادی آلمانی وارد ایتالیا میشن بپذیره. خب دولت ایتالیا میگه سازمان‌های غیر دولتی آلمانی سال‌هاست که مهاجران رو که در دریای مدیترانه با خطر جانی رو به رو هستن سوار کشتی‌های خودشون میکنن و به ایتالیا میارن و طبق آماری که حالا روم منتشر کرده گفته فقط از ابتدای سال جاری حدود 2200 مهاجر هم به همین شکل وارد ایتالیا شدن و خب بعضی از اونها بعداً به آلمان یا کشورهای دیگه رفتن. حالا معاون نخست وزیر و همچنین وزیر حمل و نقل ایتالیا در نشست حزب راستگرای این کشور گفتن که آلمان حق نداره حتی یک مهاجر غیرقانونی دیگر رو به ایتالیا برگردونه تا زمان اینکه کشتی‌های سازمان‌های غیر دولتی آلمان در دریای مدیترانه فعالیت می‌کنن، باید به فعالیت خودشون پایان بدن و به گفته اونها این کشتی‌ها هزاران مهاجر رو به ایتالیا و اروپا میارن. حالا جورجیا ملونی هم نخست وزیر ایتالیا به همراه وزیر کشور ایتالیا هر دو خواهان یک ایجاد در واقع توازن هستن. استدلال طرف ایتالیا این هستش که طبق حقوق دریایی در هر کشتی قوانین کشوری حاکم هست که اون کشتی تحت پرچم اون داره حرکت میکنه. بنابراین از نگاه روم وقتی که یک کشتی آلمانی مهاجرین رو سوار میکنه، آلمان به نوعی کشور نخست پناهنده ها هستش و باید اونها رو در واقع بپذیره نه ایتالیا. در مقابل دولت آلمان به مقررات اتحادیه اروپا و پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت استناد میکنه که از تابستان امسال اجرایی شده که خب بر اساس این مقررات هر مهاجر باید در نخستین کشور اروپایی در واقع وقتی که وارد میشه اونجا درخواست پناهندگی بده نه کشتی و حالا در واقع همین مشکل و همین اختلاف ها به وجود اومده، باید ببینیم که به کجا کشیده خواهد شد.
1: حالا علی، این اختلافات به میان آمده میان هر دو طرف تا اکنون چی پیامدهایی داشته و حالا هم دیدار احتمالی وزیران دو طرف چی تصویر از وضعیت ارائه میکند؟
6: خب یکی از پیامدهای این اختلاف برخورد مقامات ایتالیایی بوده با کشتی‌های امدادی آلمانی. وزیر کشور ایتالیا گفته آخر هفته گذشته دستور توقیف یکی از همین کشتی‌های امدادی آلمانی رو داده برای 45 روز و مقامات این کشور اعلام کردن که حدود 4500 یورو هم جریمه کردن این کشتی رو. طبق آمار رسمی ایتالیا از سال 2023 تا الان حدود 80,000 درخواست در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی که برای بازگشتن به ایتالیا بوده وجود داشته. دلیل اعلام شده در واقع از سوی روم این بوده که سیستم پذیرش مهاجران در ایتالیا کاملا تحت فشار قرار گرفته و حالا دیگه ظرفیت پاسخگویی هم وجود نداره. در آخر بگم وزارت کشور ایتالیا هم اعلام کرده که از ابتدای سال جاری این کشور تنها 3 مهاجم رو که از کشورهای اروپایی بودن بازپس گرفته که هیچ کدوم از اونها آلمانی نبودن. در همین شرایط هم خب قرار هستش که وزیران کشور ایتالیا و آلمان به زودی در خصوص این موضوع صحبت کنن. باید دید که در هفته‌های آینده نتیجه این گفتگوها چه خواهد شد.
1: خیلی سپاسگزارم از تو علی بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. در پی بنبست در مذاکرات تجاری کانادا و آمریکا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته است. در واکنش دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت کانادا بدون اینکه یکی از ایالت‌های آمریکا باشد، مزایای آن را می‌خواهد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگر تکرار نخواهد شد. تیک تاک و شرکت مادر چینی آن بایت دنس برای پایان دادن به پرونده نقض حریم خصوصی کودکان در آمریکا با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. وزارت عدلیه آمریکا این شرکت ها را متهم کرده بود که بدون رضایت والدین معلومات شخصی کودکان زیر 13 سال را جمع آوری کردند. بر اساس این توافق تیک تاک 300 میلیون دلار را به گونه فوری پرداخت می کند و 100 میلیون دلار دیگر نیز در مرحله بعد پرداخت خواهد شد. و حالا هم مسابقات مترانی ایندیکار در واشنگتن با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. از این مسابقات به عنوان مراسم پایانی جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا یاد شده است. طرح اولیه این مسابقه به دلیل نیاز به تایید قانونگذاران و قوانین ممنوعیت تبلیغات تجاری از سوی کانگرس آمریکا متوقف شده بود، اما ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی از وزارت ترانسپورت خواست مسیر مسابقه را عوض کند تا به تایید کانگرس نیاز نداشته باشد. و شما همین اکنون هم بیننده تصاویر زنده آقای ترامپ و حضورش در این مسابقات هستین. قزاق‌ها امروز در حال پای صندوق‌های رأی رفتند که کشورشان وارد مرحله تازه‌ای از تغییرات سیاسی شده است. پارلمان جدید جای ساختار پیشین را می‌گیرد و قانون اساسی تازه راه را برای یک دوره 7 ساله دیگر برای رئیس جمهور فعلی این کشور هموار کرده است. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان حمید فهیم.
7: آستانه در آستانه یک تحول بزرگ سیاسی، قزاق‌ها در پایتخت قزاقستان پای صندوق رای رفتند. انتخابات زود هنگام برای پارلمان جدید، پارلمانی که برای نخستین بار یک مجلس خواهد داشت به نام قرولتای. ساختار جدید برایند همه پرسی تغییر قانون اساسی در اوایل سال جاری است، تغییراتی که به این چهره قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان قدرت بیشتر داده. قانون اساسی جدید به توقایوف که در 2019 به ریاست جمهوری رسید اجازه می دهد برای یک دور 7 ساله جدید نامزد شود. اختیارات گسترده در حوزه دولت، سیاست خارجی، نیروهای مسلح و برخی نهادهای کلیدی به او می دهد.
8: من 73 ساله هستم. 73 سال است که منتظرم اوضاع بهتر شود. اما تا حال واقعا اوضاع آن طور که باید پیش نرفته. امیدوارم امسال بالاخره اوضاع بهتر شود.
7: مردم قزاقستان اما یک انتظار دارند، تغییرات تازه به بهبود زندگیشان کمک کند. کشور غنی که یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت، گاز و مواد معدنی جهان است، با فساد، تورم بالا و افزایش هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کند.
9: انتظار دارم مالیات ها کاهش پیدا کند و کسب و کار ما رونق بگیرد.
7: در انتخابات تازه حزب عدالت که از توقایف حمایت می کند از مدعیان پیروزی در پارلمان جدید است. امانت حزب قبلی حاکم که برای سالها سیاست قزاقستان در دستش بود در ساختار جدید در حزب حاکم عدالت ادغام شده است. فضای یک دست و تغییرات به میل رئیس جمهور توقایف نگرانی ها از آینده ناروشن سیاسی در این کشور را برانگیخته است.
10: چرا ما از یک ساختار دو مجلسی به یک ساختار تک مجلسی تغییر میکنیم؟ چرا قزاقستان مجلس سنا را کنار گذاشت؟ این مسئله پرسش های زیادی ایجاد میکند که توضیح روشن ارائه ندادند. وقت توضیح علمی و منطقی ارائه نشود، تئوری های توطئه ناگزیر شکل میگیرند که آیا این اقدام برای کنار زدن برخی چهره‌ها انجام می شود یا انگیزه های پنهان دیگر دارد؟
7: قزاقستان به رهبری توقایوف در اوج بحران های منطقه و جهانی روابط لرزان با روسیه و چین نگه داشته است. آستانه از غرب نیز دور نشده و روابط اقتصادی مهم با اروپا و دیگر کشورهای غربی دارد. به همین دلیل تغییرات سیاسی در قزاقستان فقط مسئله داخلی نیست و میتواند برای رابطه این کشور با روسیه، چین، اروپا و سایر کشورهای منطقه اهمیت داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
1: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: جبهه متحده افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات هدفمند در مربوطات حوزه 18 امنیتی در غرب کابل، یک عضو استخبارات طالبان را کشته است. این جبهه روز یک شنبه اول سنبله در خبرنامه نوشت که این حمله شب گذشته انجام شد و این عضو طالبان از عاملان اصلی شناسایی، بازداشت، ناپدید شدن، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین بود. جبهه متحده افغانستان همچنین ادعا کرده که این عضو استخبارات طالبان در شناسایی و بازداشت زنان معترض و اشتراک کنندگان در اعتراضات مدافعین حقوق زنان و دختران در کابل دست داشته است. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. افغانستان اینترنشنال قادر به تایید مستقلانه این حمله نیست.
15: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
16: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
15: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
17: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
18: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر یا نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: یک دقیقه خبر.
14: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که وضعیت امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد و تاکید کرد که اجازه هیچ گونه فعالیت نظامی یا ناامنی در این مناطق داده نخواهد شد. مجاهد روز یکشنبه اول سنبله در واکنش و کشته شدن دو افغان در درگیری با نیروهای تاجیک گفت که چند روز پیش تحرکات در نقاط مرزی مشاهده شده بود، اما به گفته او این وضعیت مهار شده است. سخنگوی طالبان تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان استفاده نخواهد شد. بیشتر کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که دو شهروند افغانستان که با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک این کشور شده بودند در درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدند.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در حالی که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در 5 سال گذشته پیوسته به لزوم رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی مردم تاکید می‌کند، رهبر طالبان به تازگی فرمان جدیدی را تحت نام قانون شرطه توشیح کرده است. این فرمان هر گونه تجمع عمومی را ممنوع کرده و اختیارات گسترده‌تر برای بازداشت و نظارت به نیروهای طالبان می‌دهد. به اساس این فرمان شرطه طالبان میتواند تا 10 روز یک متهم را در حبس نگه دارد. در سوی دیگر به اساس این فرمان مجازات بدنی ممنوع شده و به شرطه طالبان وظیفه داده شده که از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر جلوگیری کند. نکات قوت و ضعف این فرمان هبت الله چیست و آیا این دستور او حقوق مردم را در نظر گرفته یا چارچوب برای فشار، سرکوب و کنترل بیشتر جامعه تعیین کرده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرزا محمد یارمن مین پیشنمور وزارت داخله، فریبا قریشی قاضی پیشین از اسپانیا و آرش شهیرپور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی میباشد. بس را هم با خانم قریشی آغاز میکنیم که نکات قوت و ضعف فرمان هیبت الله چیست؟
1: سلام خدمت شما و خدمت اساتید عزیز و گرامی و بینندگان برنامه شما. سوال که شما مطرح کردین دقیقا نقاط قوت اصلا نداره و ما میفهمیم همیشه روش طالبا اسناد که اینا صادر میکنن کاملا غیر مسلکی است، یک سند ملاکراسی است و در تمام اسنادش حقوق مردم خاصا حقوق زنان نقض شده است که در هیچ سند همچنان که گرچه که قانون نامگذاری کرده از نظر ما قانون نیست، صرف اونمو اسناد است که از آدرس طالبا از آدرس اونمو ملاهایی که حتی چهار کلمه از شریعت اسلام نمیفهمنی صادر میشه.
0: بسیار تشکر آقای شهیرپور، برداشت شما چی است و اصولا در این قانون چه چیزای گنجانیده شده؟
2: درود میر خدمت شما بانو، خدمت جناب جنرال سه و تمامی مهمان شریک بحث من جناب قاضی سه و همه شنونده ها و بیننده های برنامه. اجازه بدین از دید مسلکی وارد این قانون شوام. اول این که این پدیده را من باید تعریف بکنم، یعنی چیزی به نام قانون اول وصفش پیدا میکنه، البته به دور از هر نوع پیشداوری های ذهنی. قانون دارای دو تعریف مشخص و معین هست، یک تعریف سنتی که مجموعه از قواعدی که از طرف یک مجموعه یا گروه حاکم وضع می شود و اجبار هم بر بالای مردم تطبیقش میکنن. این تعریف تعریف سنتی از قانون است، در اصل وجود دیگر قابل پذیرش نیست که خواست یک فرد یک گروه بیاید به عنوان قانون قابل تطبیق باشد. به مفهوم دیگر قانون تعریف معاصر ازی هست که در این تعریف معاصر شما مراجع قانونگذاری مشخصی دارین، البته نظام حقوقی یک هرمی تشکیل میده که در رأسش قانون اساسی هست. قانون اساسی قانون عادی را به وجود میاره و این قانون عادی اجازه میده مقرره ها اجازه میدن که لایحه ها و طرز عمل ها تا سطح پایین این قاعده باید بیاید. متاسفانه این قانون زمانی که به عنوان قانون معرفی میشه تعداد فکر میکنن که یک مرجع قانون گذاری باید این را وضع کرده باشه، در حالی که قانون اساسی وجود نداره هیچ نوع قواعد دیگری به مفهوم معاصرش نمیتونه به عنوان قانون معرفی شود. حالا شما که پرسیدین این قانون دارای چی مشخصات و ممیزه هایی هست، اولا این که این قانون در وقتی من این قانون مطالعه کردم برای روشن نشد که این قانون اجرات جزایی هست یا قانون پلیس یا قانون شرطه خودشان. بعد از داشت از این که در این قانون از لحاظ محتوایی اگر برنامه اجازه داد من میتونم نکات بسیار زیادی را بگویم که اصلا اون کلمه ها تعریف نشدن و تعریفش میشه که خودشان باز داشته باشن مطابق فضا و هوایی که اجرایش میکنن. بسیاری از کلمه ها تعریف نشدن و بسیاری از کلمه ها در اینجا خلط شدن میان مثلا تفتش و تلاشی. هیچ معلوم نیست که تفتش چیه و تلاشی چیه، در حالی که ما اجرات جزایی در سال 1393 که وجود آمد یک قانون بسیار خوب و همه این شرایطی که در این قانون در قطع انعکاس یافته در اونجا مشرح بحث شده. حالا اگر یک فرد بیاید بگه که من این قانون رو وضع میکنم بدون در نظر داشتیم که سلسله مراتب وضع قانون در نظر بگیرن، در حقیقت میشه پای قدرت، یعنی که یک فرد یک گروه میه با قدرتش وضع قانون میکنن. سوال اساسی است که آیا قدرت مساوی به صلاحیت حقوقی است؟ پاسخ منفی است، یعنی هر فرد و هر گروهی که دارای قدرت بود لزوماً صلاحیت حقوقی ندارد و این نمیتونه داشته باشه و اگر این را اجرا بکنن سوالی که حالا خب میخواین اجرایش بکنن و اجرایش هم میکنن آیا اجرا کردن یک دستور مساوی به مشروعیت حقوقی است؟ بازم پاسخ منفی هست، یعنی شما میتونین به عباره دیگر یک فرد یک گروه میتواند با نظر داشت قدرتی که دارد قواعد را وضع بکنه و او را تطبیقش بکنه، ولی هیچگاه این به معنای صلاحیت حقوقی به اون فرد و اون گروه نیست و این اجرایش هم هیچگاه به معنای مشروعیت حقوقی نیست.
0: بله آقای شهیدپور، من شما این قانون را مطالعه کردین و گفتین اگر وقت باشه ما خیلی با جزئیات در این باره گپ بزنم. بر بیننده های ما بگوین که در این قانون چی چیز آمده، چی گفته شده لطفا.
2: خب اول این که در این قانون که ما خواندم آمده زندانی سیاسی نام بوده، عمل زندانی سیاسیش تعریف نشده در نظام حقوقی افغانستان. زندانی سیاسی
0: تحلیلش را یک طرف آقای شهیدپور با تحلیلش میاییم، امی بنده ما بفهمم که در این قانون چی آمده؟ یک، دو، سه، چهار.
2: خب در این قانون شما هر چیز میتونید پیدا بکنید بجز از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی. در این قانون هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان داده نشده، یعنی اون حقوقی که در قانون اساسی ما داشتیم و تمام کشورها متفقاً او را پذیرفتن که انسان دارای در یک سرزمین در یک جغرافی سیاسی که زندگی میکنه و این حقوق میتونه داشته باشه، اینه حق آزادی، حق مظاهره و تظاهرات، اعتراض و از این گونه، رسیدگی به یک دادگاه عادلانه. پلیس حق داره که یک فرد بتونه تا 10 روز نگهداری بکنه، در حالی که اجرات پلیس با نظر داشت نظام حقوقی که ما داریم از او در ذهن تعریف و در افغانستان متاسفانه حالا و از بین رفته، اجرات پلیس مقید به زمان ساعت است، 72 ساعت. نه پلیس هیچ نمیتونه بر روز مشخص بسازه. ما وقتی پای از این داستان میره و طرف تحقیق و بس روز مطرح میشه، در اینجا اصلا مشخص نشده که چه نوع مثلا جرم فرد پلیس میتونه 10 روز نگهداری بکنه، از نوع جنایت، قباحت چی. و از طرف دیگر هم زننده تر از این که شما در عین حال در درون این قانون پیدا میکنین که پلیس حق داره تنبیه بکنه و حتی تهدید به مرگ بکنه، یعنی میتونه پلیس در یک مرحله از این قانون شما میبینین که جایگاه قاضی رو پیدا میکنه، در یک جای میبینین جایگاه دادستانی رو پیدا میکنه. پس این قانون نیست، از نمیدونم از کجا پیدا کردن من در آوردی یک سری از قواعد آوردن بر بالای ملت مظلوم افغانستان به زور تطبیقش میکنن. و این در درون خودش اگر تخصصی بحث شود، بیشتر از این که به یک قانون باشه که حقوق افراد اشخاص اون جامعه را تضمین بکنه، و به نحوه متاسفانه این یک دامی هست که هر کسی را بخواهند در هر زمان حق حرمت بکنن، تحقیر بکنن، حتی تهدید و مرگ بکنن و بعد نامشان بگذارن قانون.
0: بله بسیار تشکر، بخاطر که بربینده های ما واضح شوه. قبل از که با آقای یارمن برم، ما چند نکته از این قانون به خانش میگیرم. در بخش زندانیان گفته که مدت بازداشت افزایش یافته، قانون جدید حد اکثر مدت بازداشت از 3 روز به 10 روز رسانده، مجازات زندانی پیش از حکم محکمه ممنوع شده، شرطه بدون فیصله قطعی محکمه حق مجازات زندانی را نداره، شکنجه زندانیان ممنوع اعلام شده، زدن اسیر یا متهم با چوب، دوره و کیبل ممنوع شده مگر ای که با حکم شرعی محکمه باشه، هر گونه آزار جسمی و حیثیتی بازداشت شدگان ممنوع اعلام شده و عکاسی فیلمبرداری از اجرای مجازات هم ممنوع شده. در بخش زندانیان پلیس در برخورد با متهمان گفته که صلاحیت های بیشتری داره، میتونه از اقدامات انضباطی و الفاظ تند استفاده کنه و پلیس طالبان که شرطه است میتونه متهمان را به توبه مجبور کنه. متهمان جرایم سنگین میتونن با تهدید مرگ از سوی پلیس روبرو شوند و افراد متهم به تکرار جرایم سنگین ممکن است از سوی خود پلیس طالبان مجازات شوند، یعنی بدون اینکه به محکمه برن. و در بخش امنیت هم گفته که تامین امنیت و نظم عمومی از وظایف اصلی شرطه میباشه، هر گونه تظاهرات در افغانستان ممنوع شده، پلیس برای تامین امنیت میتونه سلاح استفاده کنه، جلوگیری از سلاح و مواد انفجاری غیر مجاز از وظایف ای شرطه طالبان عنوان شده و مبارزه با قاچاق و آدم ربایی هم در شمار وظایف پلیس قرار گرفته و شرطه مکلف به تعقیب بازداشت و پیگیری اختطافچیان شده. بسیار تشکر از که وقت دادین که ما ایره بربینده های ما بعض نکات عمده شب باز بکنم. آقای یارمند، خب از دید شما در این بخشا شما کار هم کردین، تجربه دارین، مزایا و نواقص این قانون چی است؟
3: سلام به شما، به جناب استاد شهیدپور و به جناب قاضی سر بینندای شما. هرچند که اول خویش معلوم نیست که این قانون قانون پلیس است یا قانون شرطه، یعنی قانون پلیس دیگه، و یا اینکه قانون اجرات جزایی است. این قانون یک رقم آمیزه از قانون پلیس و قانون اجرات جزایی است و بدون دیگه تعاریف یک مقدار مبهم است. در قانون پلیس وظایف، تشکیل، پرسنل، تعلیم، تربیت، تجهیزات، اسلحه، بودجه، فعالیت، این چیزها کلگی مسجل بوده و دقیق اینطور نیست. دوم میاییم بسری از این که مقصد دین با نظر داشت نظر فقها، جمهور فقها، پنج اصل دارد دین. حفظ دین است، حفظ جان است، حفظ عقل است، حفظ نسل است، حفظ مال است. اینمی پنج اصل در اینمی قانون به این صورت تضمین نشده. یعنی به این معنا که امو مبنای حقوقی که به حساب قبلا میگفتیم در ارتباط به فعالیت های یک نهاد، اونمو مبنا اینمی قانون فعلا مبنای دینیش ضعیف است. اینمی چیز امی پنج اصل ای تضمین کرده نمیتونه. اختیارات به حد و حصر گسترده به پولیس یا شرطه، ممنوعیت حق تظاهرات که هیچ کس حق نداره تظاهرات بکنه. چرا قبلا در قانون اجرات جزایی مسجل بود که شکایت از پلیس به مقام رفیعی پلیس و سارنوال صورت میگیره و شکایت از سارنوال به سارنوال بالاتر و قاضی صورت میگیره، اما شکایت از قاضی به محکمه رفیعی دیگه صورت میگیره. حالا اینا کلی دروازه ها را بستن در قبال مسئله مدیریت قضایا، که مثلا یک قضیه جرمی چگونه مدیریت شود، چگونه به آگاهی متهم رسانده شود، چگونه به آگاهی فامیلی از او رسانده شود، چگونه به آگاهی ادارات عدلی و قضایی دیگری رسانده شود، چگونه به وکیل مدافع باید تماس صورت بگیره. این مسائل کلش در اینجا نیامده و یگانه چیزی که در اینجا ما یافتم و او از نظر ما و حساب همین مسئله نظارت، تا در روز اینمی مسئله در صورتی که باز این پلیس جابر و ستمگر و تهدید کننده و تنبیه کننده نباشه، مدت در روز به پلیس بمی شرطه که صلاحیت داده اورم باید نظارت قضایی بالایش باشه. وقتی که نظارت قضایی وجود نداشته باشه، پلیس تا در روز یک نفر را بگیرن نگاه کنه و بعد از او پیشنهاد بکنه ایرا تمدید بکنه، بعد از او پیشنهاد بکنه ایرا تمدید بکنه، نه نظارت سارنوال بالایی از نظارت قضا. به این ارتباط موضوع این قانون خیلی دشواری های خود را داره و این را هم یک چند تا از مولوی سیبا ششتن با امو ظرفیت های دینی خود، نه معیارهای حقوقی، اینمی چیز را گرفتن ساختن و این را پیوند دادن به یک مقدار از فتاوا و این چیزها که گویا این قانون قانون شرطه افغانستان است. حالا قانون شرطه افغانستان که شرطه که مثلا اساس بوده که باز شرطه است که باز مثلا بالاخره آمده به پلیس و به این چیزها، ای ما مورد بحث قرار نمیدیم. خود اینمی نفس اینمی قانون و آنچه را که این آدم تمرکز بی حد بالای پلیس آورده و تضعیف حق اعتراض است، مشکل مشروعیت است که این نظام خودش وقتی که مشروعیت نداره، وقتی که رأی خود از ملت نگرفته، وقتی که توسط هیچ دنیای به رسمیت شناخته نشده و افغانستان هم در شمار اعضای انترپول و انترپه هست و پنج سال میشه که این فعالیتش از طرف انترپول و انترپه به حالت تعلیق است و این جرائمی که مرتکب میشن مرتکبین و مثلا مجرمینی که از خارج افغانستان میرون به داخل افغانستان پناه میبرن یا کسایی که از داخل افغانستان به خارج پناه میبرن، هیچ نوع یک چین وجود نداره میکانیزمی که چگونه اینا تقاضا کنن از کشورها و کشورها از چی تقاضایی بکنن، قطعا این چیزا وجود نداره.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم قریشی. خب یک چیزی که در این قانون آمده شکنجه منع شده که میشه به عنوان یکی از مزیت‌های قانون یاد کرد، ولی چیز دیگه که بعد به عنوان یک عیب قانون در نظر گرفته میشه ایست که خب مدت بازداشت از 3 روز بعد 10 روز اضافه کرده. اگر یک فرد بیگناه باشه 10 روز در بازداشت باشه، آیا میتونن این 10 روز از دست رفته زندگی از او را جبران بکنن؟
1: تشکر میکنم. اولا خو امی مورد در حکم طالبان یک نکته مثبت نیست. به دو مورد، یکی که جای گفتم که شکنجه ممنوع است که براتون گفتم که این مثبت نیست، به دلیل از اینکه اگر شکنجه میشه داخل زندان طالبان، مدت در روزی را که در مقابل عدم شکنجه اینا تعیین کردن، آثار و علائم شکنجه از بین میره. و دوم، چی ضمانت وجود داره که در این جریان در روزی که خانم در آثار و علائمش از بین میره و او بتانه که در حضور محکمه به اثبات برسانه، در حالی که اونجا حق گرفتن وکیلم نداره، چطور میتونه ای آثار شکنجم نباشه ثابت بسازه در حضور محکمه؟
0: یعنی ای قانون که میگه که شکنجه نشه، شما میگین که ای از طرف پلیس طالبان در نظر گرفته نمیشه، نقض میشه ای بند؟
1: دقیقا نقض میشه. امی که در یک مورد گفتن که عدم شکنجه باید شکنجه نشه و طرف دیگه 10 روز تعیین کردن بر توقیف از این تبعیض که هم شکنجه میشه و هم آثار شکنجه از بین میره در این مدت.
0: چی باعث شده که حالا به این شکنجه پرداخته؟ فکر میکنین که شکنجه خیلی زیاد بوده در گذشته که حالا آمده ایره به وضاحت میگه که شکنجه صورت نگیره، هرچند که شما موافق نیستین که شکنجه صورت نخواهد بگیره؟
1: ما از سال 2021 به بعد اعتراضات که در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بوده، ما هم میفهمیم هر اعتراضی که در داخل افغانستان صورت گرفته، چندین نفر از زنای معترض رفتن داخل زندان شکنجه شدن و ما ویدیوهایی که از خانمایی که شکنجه شدن و شنیدیم تا تجاوز شدن ادعای کنا داشتن. نه او زمان شکنجه به حد بوده که چشم پوشی شد و نه امروز که این سند به گفته طالبان نافذ شده و امروز اعتبار داره که ما بگوییم که شکنجه اصلا در زندان طالبان جدید است و یک مورد مثبت است و یک چیز ناممکن است.
0: بسیار تشکر از شما آقای شیرپور. خب همونطور که گفتم اختیارات بسیار زیاده به این شرطه داده شده، از جمله تلاشی بدنی و نقض حریم خصوصی، یعنی به اساس یک شکایت بسیار کوچک هم اینا میتونن که برن نفر تلاشی بدنی بکنن و یا به خانه یک کس داخل شوه تلاشی بکنه. این قانون بر مبنای چی تعیین شده؟ اگر مبنای شریعت است، خب در شریعت چنین چیز اجازه داده نشده که به بدن یک کس دست بزنن بدون اجازه.
2: بسیار خوب، بله با شما موافق هستم. بحث در این قانون اصطلاحات و کلمه های بسیار زیاد به معنا بمفهوم و تفسیر بردار آمده. من اجازه بتونیم قبل از به سوال شما برسم چند مورد یاد بکنم. مثلا یاد کردن که مفسد. خب این مفسد کی است؟ در یک جای باید تعریف بکنم که این فرد مفسد است، بعد اجراءات نسبت به مفسد صورت بگیره. مجرم، اول مجرم یک کلمه حقوقی نیست. من از این تلویزیون با جرأت میتونم بگویم که در نظام حقوقی افغانستان کلمه مجرم هیچ جای تعریف نشده. فرد مرتکب است، بعد از مرتکب مظنون میشه، بعد از مظنون متهم میشه و بعد از متهم ممکن است که جناب قاضی اینجا حضور دارن فرد محکوم شود. یعنی در هیچ جای از نظام حقوقی افغانستان شما نمیتونین بیافین در دوره جمهوریت اینجا که مجرم کی است. شاید هدف از یا مرتکب عمل جرمی باشد. بعد حالا گفتم تهمت، حالا این چی چیز میتونه تهمت باشه؟ شریعت اسلامی، این شریعت قدر تفسیر بردار است که حد مرز نداره. اینا کی میتونه داشته باشه؟ بیشتر میاد کردم از زندان سیاسی و و و بسیاری از کلمه ها تفسیر بردار هستن در اینجا. یکی از مواردی که میخوایم زیاد بکنم با سوال شما او بحث تفتیش و تلاشی هست. در این قانون میان تفتیش و تلاشی اصلا تفاوت قائل نشدن. در اجرات جزایی من پیشتر یاد کردم که این قانون اجرات جزایی است یا قانون پلیس. در اونجا اگر دقت شود تفتیش تعریف کرده که بازرسی اماکن و اشیا و اسناد و تلاشی را باز گفتن که بازرسی بدن و محموله. اما در اینجا تفتیش و تلاشی را هم خلع کردن، آوردن. این که مشکل تکنیکی داره، این ما با جناب جنرال سیف موافق هستم که چند نفر ششتن و یک چیزی نوشتن و دادن و رهبر هم تطبیقش میکنه و توشیش کرده برای تطبیق کردن. اینجا دیگر اما بحث قدرت است که من یاد کردم که اون مجموعه که این را وضع کردن صلاحیت نداشتن. خب شاید بگم که رهبر امر کرده، باز این سوال میشه که رهبر تو را کی اجازه داده که این گونه قوانین وضع بکنه؟ با شاید بگن که خب ما زور داریم، باز پای قدرت میاد و قدرت هیچگاه صلاحیت حقوقی به نفر نمیتن و اگر اجرایش هم بکنن این اجرا مشروعیت حقوقی ندارن. حالایی که شما گفتین که فرد را میاین و با یک اتهام بسیار ناچیز بعد مورد تفتیش و تلاشی قرار میدن، من میخواییم دقیق اینها را به کار ببرم. یعنی اماکن فرد یا اشیایی که مربوط به فرد است، اسنادی که مربوط به فرد است، یا تفتیش میکنن یا ممکن است که بدن فرد یا محموله که همراه خودش داره او را تلاشی بکنن. در این حالت اینمی صلاحیت برزی نمی کی داده؟ این نقض حقوق اساسی و آزادی های فردی هست. اینجا فرد باید اول به طرف اول مظنون یک مسئله باشه و بعد در امون محل در حضور داشته نیروهایی که صلاحیت رسیدگی را دارند و یک دو نفری از افراد اشخاص امینی که به نظر می رسند در اونجا با امانتداری، اگر جنس خانم هست این فرد با یک خانم مورد تلاشی قرار بگیره و اگر مرد است توسط یک مرد. این ها هیچ اصلا یاد نشد از این بحث ها، فقط گفت تفتیش تلاشی می تانند تفتیش هم اصلاحی
0: با حالا امی ابهام و اغماز در کلمات چقدر زمینه ای را فرام میکنه که پلیس طالبان دست باز داشته باشن و نظر و برداشت خودشان هرچی را تفسیر بکنن و اقدام بکنن.
2: من امیره میخواستم برسم که وقتی شما در یک طرز العمل نامش میگیرین لایحه میگین قانون، چون این سلسله مراتب داره، قانون مقرر، لایحه، طرز العمل، در هر یک از اینا اگر کلمه های تفسیر بردار بود فرد میتونه بنابر مصلحتی که همون لحظه او ایجاب میتونه برایش، شاید فردی باشه، شاید گروهی باشه، خانوادگی باشه، او را میتونه که تفسیر بکنه و اجرایش بکنه و بعدم استناد بکنه که بله من مطابق این ماده اجرا کردم. پیشتر شما گفتین که 10 روز یاد کردین. این نقطه اول ما بازم میخوایم تاکید بکنم که اجراءات پلیس در کل دنیا با ساعت ارزیابی میشن، نه با روز. اونم 72 ساعت بود. جناب قاسم اینجا حضور دارن مطابق ماده 87 قانون اجرات جزایی که ما اون قانون از سالها تدریس کردیم، اونجا صلاحیت برای 72 روز بود. یعنی پلیس مقید است، مکلف است که این قضیه را به سارنوالی محول بکنه و 10 روز یک مدت بسیار زیاد است برای ازی که خود ازی میگن شکنجه ممنوع است. 10 روز خود شکنجه است. همین که شما فرد از آزادی هایش محروم میکنین، هیچ مهم نیست که حتما باید او را با شلاق و با دره مورد ضرب و شتم قرار بدن. همین که آزادیش سلب میشه خود شکنجه است. حالا من نمیدونم که اینا میگن شکنجه ممنوع است، شکنجه را به مفهوم خودشان شاید تعریف بکنم که باید زیر میل صلاح و لگد باید فرد بگیریم تا بگیم که بله فرد مورد شکنجه قرار گرفته. با او اساس در این قانون متاسفانه هیچ معیار قانونی قانونگذاری در نظر گرفته نشده. یعنی ما اگر از لحاظ تخصصی، ما در اول برنامه گفتم که ما با پیش داوری وارد نمیشم، اینو میخوایم بگیم که وقتی هر ماده از این ما با معیارهای قانونگذاری و مثلا عناصر ماده، عبارتهای سببی ماده، نتیجه هایی که از این ماده بیرون میشه، همه رزق کنار میمونم، هیچ سنخیت با یک قانون ندارم تصفان.
0: بله بسیار تشکر آقای یارمند. خب قانون اساسی وجود نداره، قوانین وضعی وجود نداره. خب مبنای قانون فقط اراده و تفسیر خود هبت را است که از قول خودش مبنای تصامیمش هم شریعت است، ولی چیزی که در شریعت بسیار مهم است عدالت است. حالا در روز یک نفر در بازداشت قرار دادن بدون اینکه او جرم را انجام داده باشه، به گفته آقای شهیرپور خودش شکنجه است. در کجای از این عدالت نافته است؟ در کناری که خیلی چیزای دیگه هم در این قانون شرطه طالبان آمده که عدالت تامین نمی کنه.
3: چی داشتیم؟ ما وقتی که مظنونین را دستگیر میکردیم از لحاظ قانونی ما 72 ساعت صلاحیت داشتیم. اگر 72 ساعت نمیتونستیم که اسناد و مدارک لازمه را به سارنوالی جمع‌آوری بکنیم، ما اجازه میگرفتیم، پیشنهاد میکردیم به سارنوال و سارنوال برای ما یک 3 روز دیگر یا 4 روز دیگر قدر که صلاحیتش بود برای ما تمدید نظارت میداد. حالا در اینجا قطعا نظارت سارنوالی از بین رفته و نظارت قضایی هم از بین رفته و موضوع دیگه که مسئله صحت اقدام محکمه است. وقتی که شما میرین یک مجلس را بازرسی میکنین، پلیس صلاحیت نداره که برای مجلس کسی را بدون اذن محکمه بازرسی بکنه و بدون نماینده سارنوال بازرسی بکنه. در این جهاز زمانی که پلیس وارد می شود، امی صحت اقدام خود یا پیشنهاد قبلی و عضو محکمه را با خود داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا هیچ به حساب این پلیس دست باز گذاشته شده فعالیتایش. مسئله دیگه که بسیار مضحک است، بسیار مضحک و خنده آور است، مسئله مقرره و طرز العمل و لواحی و این چیز هاست. این امیرم مسجل کرده در این امی قانون شرطه که ایره وزارت خانه ها در صورتی که نیاز پیدا کنند به تفسیر قوانین یا تشریع نمی قانون، باید مقرره، طرز العمل و لوایح را ترتیب کنند و این را به توشیح امیرالمومنین بیارند. این مقرره و لوایح و این چیزها مقرره را خوب در نهایت شورای وزیرا تصویب میکنند. بالاخره طرز العمل صلاحیت وزیر است و لوایح و این چیزا صلاحیت وزیر است، منظوری وزیر گرفته میشه. این اجراءات به حد متمرکز و استخباراتی است که نمی قانون همیشه در افغانستان متاسفانه قوانین معیوب ساخته شده تا جامعه معیوب بیاید. همیشه می فرم قوانین معیوب ساخته شده. این نمی قانون هم پر از معایبی هست که سببی گسترش خشونت میشه. این سببی از این نمیشه که جامعه را از منظر جرم شناسی، از نظر معیارهای علمی به طرف وقایه ببره. اینا وقایه را فقط کشتن، زدن، بربستن، مسلح کردن این چیزا دانستن. حالا شما ببینین قانون در 15 سرطان مثلا چی شده؟ نافذ شده. ما و شما دیدیم دو روز سه روز پیش دیدیم که اجساد اونمو شهدایی که در سالنگ مثلا حسیب پنشهری و اندیوالای از او را در مزدر آم مسلح کردن و او را به دنیا نشان دادن. حالا این خود اینمی منصوبین طالب ها این قانون را دو افغانی هم نمی خرد و پیش از اونا یکم اثر نداره، به دلیلی از اینکه در نتیجه تکرار خشونت و مسلح کردن ها و کشتن ها اینها مریض شدن. به عباره دیگه اینا پسیکوپات شدن. پیش از اینا اگر آدم نکشن، اینا اینا دیوانه میشوند، جنونی میشوند. از این قسم افراد بسیار زیاد یاد دارن، اگر انتحار نکنن مریض میشن. به این اساس اینا ای نه نه نه اقدامات وقایعی

0: دارن در زندان بالای از اون مثلا انواع مظالم روابی دارن. به همین ترتیب مثلا حفظ جان، جانی کی مسئول است در افغانستان، حفظ عقل، هر اقدامی را که اینا میکنن و او باستاب مدبوعاتی پیدا میکنه، عقل تمام ملت و به شمول بشریت تخدیر میشود. به همین ترتیب حفظ نسل، حالا شما نمیبینین که مثلا قتلای گروهی صورت میگیره، این نسل خود منقطع میشه.
1: بله تشکر.
0: حفظ مال به همین شکل است. حالا مثلا یک محکمه به اساس خرد بله. و برداشت خودش میگیره یک دارایی یک کسی را ضبط میکنه، این خود بسیار چی هست؟ حفظ مال هم تضمین نداره. به این اساس این قانون اجرات جمعیه به قانون شرطه، اول خب معلوم نیست که قانون اجرات جزایی است یا قانون پلیس است. دوم ای است که این روش های عمودی افقی از چپ براست، از راست به چپ، از بالا به پایین، از پایین به بالا را قطعا نگفته.
1: تشکر. خلاص سپاس از شما خانم قریشی. خب از صحبت های عرصه مهمان چنین برمیه که ای قانون شرطه طالبان حقوق شهروندی را تامین نمیکنه، هیچ توجهی برش نکرده. چقدر چنین یک قانون یا طرز العمل یا هر آنچه که گفته میشه میتونه به کاهش جرم و جنایت کمک کنه؟
2: اول خواه ما هر زمانی که در مورد یک حکم طالب صحبت میکنم، متاسفانه زبانم بر ما یاری نمیده که ما از کلمات حقوقی استفاده بکنم یا تخصصی. هر قد کوشش میکنم. ویدیویی که شما پخش کردین
1: بله بله می دانم
2: خشونت ما باخت ادامه خواهد پیدا کرد و ای افناد و ای حکم فقط می تانه خشونتشان پوشش بده، نه ذهنیت ما تغییر میکنه و نه ذهنیت مردم. ببینه زنو اصلا نداشتن، قلمشان از پیششان گرفته بودن، صرفا صدا داشتن و امروز او صدا را با ای حکمشان خاموش میکنن.
1: بله ویدئوی را که ما نشر میکنیم در واقع هم رفتار پلیس طالبان با مردم نشان میده که واقعا خیلی تاسفبار است که چون یک اقدامات در حق شهروندان افغانستان میشه. بسیار تشکر از شما آقای شهیرپور.
2: من با عنوان زن با معذرت امروز در اروپا زندگی میکنم و همجنس من داخل افغانستان است شکنجه میشه.
1: بسیار تشکر آقای شهیرپور. خب این طرز العمل یا قانون یا هر چیزی که البته در هیچ چارچوب حقوقی جور نمیه که برش نام بگذاریم، بر صورت قانون شرطه طالبان چقدر به سرکوب مردم افغانستان کمک میکنه و سرکوب و حالت اختناق در افغانستان افزایش میکنه؟
3: خب من اگر از بعد حقوقی مسلکی خودم بیرون شوم، قبل از بیرون شوم باید مقدمه میخوایم بیرون شوم از این بس، بعد سوال شما رو حتما جواب میدم. ما برای پیشگیری از جرائم در دنیا سه مدل پیشگیری داریم: پیشگیری قهری یا جزایی داریم، پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی داریم. با پیشگیری های وضعی و پیشگیری هایی که مثل کامراهای امنیتی، نصب کامراهای امنیتی، اینها که فرد اگر بفهم اگر در این محل کامره امنیتی کامره وجود داره، اگر پول هم باشه، شاید برای ارتکاب عمل جرمی یک فضا هم مساعد باشه، فرد انجام نده. یک پیشگیری دیگر اما پیشگیری اجتماعی است که در دنیای دیگر تلاش میکنن جرایم از پیشگیری های اجتماعی وارد شوند، اما سوشال پروینشن به اصطلاح انگلیسیش، و که متاسفانه در افغانستان این نقطه پایان گذاشتن. دیگر هر کس، هیچ کس علاقه بر این بحث نداره که در مدارس و مکاتب و خانواده ها و در اجتماع و اینها بیاین، چون فضا همون گونه تغییر کرده. حالا با فصل یا اما فضای پیشگیری های جزایی زیاد داغ هست و دلیل از این هم فقط از حالا میخواییم از بحث تخصصی خود بیرون شویم بیایم بر بحث سیاسی. این مشخصه و ممیزه نظام های سرکوبگر ظالم جابر است که با این پیشگیری

0: های جزایی میخواهند نظم اجتماعی را حفظ بکنند. حالا این مهم نیست که این گروه جابر ظالم در افغانستان حاکم است، در یک قسمت افغانستان حاکم است، در کجای از کره خاکی. یعنی شما اگر گروه هایی که با میل سلاح و با سر نیزه و با دم شمشیر قدرت گرفتن و هر نوع نظام حقوقی را کنار میگذارن و میگن ما هستیم اینجا حرف میزنیم، یعنی قدرت است که حرف میزنم. و پیشتر دو بار یاد کردم که هیچ کدام از اینها نمیتوانن جایگاهی اما صلاحیت حقوقی ایجاد بکنن یا به عبارت دیگر هم مشروط حقوقی ایجاد بکنن. بنان این قانون با این مشخصات، اول ماده 41 شما میخوایم اگر اشتباه کنم ما رو ببخشید بیننده و شنوندگان محترم، در ماده 41 شما آمده که پلیس طالب میتونه فرد از الله بترسانه با الفاظ رکیک و قهرآمیز مخاطب قرار بده، تهدید به مرگش بکنه. من نمیدونم باز دو بالایش میگه که شکنجه ممنوع هست. این نوع تضادها، یعنی حق داره فردی که به عنوان پلیس در نظام طالبان کار میکنن این صلاحیت ها را داشته باشه. بنابراین بیشتر از اینکه این قانون بتونه به نظم اجتماعی و نظم حقوقی طالب کمک بکنه، این بیشتر قهرآمیز است و برای مردم نشان میدن که ما از اما اولیم که شما را بگیریم محکوم با تهدید به مرگ میتونیم تا زمانی که شما را از به میله های زندان و میله های زندان برسانیم. به هر حال این قانون بیشتر از اینکه قانون باشه متاسفانه وسیله ارعاب ترس در جامعه و افراد اشخاص که متاسفانه در قید این قانون برابر میشن، دل آدم بر حال از اونها بله. باید بسوزه.
1: بسیار تشکر از شما آقای یارمن. خب با این اوصافی که قانون داره، هدف از تدوین این قانون شرطه طالبان چیست؟ تامین عدالت، کاهش جرم و جنایت و یا سرکوب، نظارت و کنترل جامعه افغانستان؟
2: خب من پیشتر عرض کردم که این قانون یک رقم چی هست که آدم نمیفهمه که قانون پلیس هست یا قانون اجرات جزایی هست. این ابهامات بسیار زیادی داره. همه قدر میفهمیم که خب قانون اینمی قانون نمیتونه جرم وقایه کنه، نمیتونه مجادله علمی و تکنیکی بکنه، بس فرنزیک و لابراتوار و مثلا بالستیک و بایومتریک و مچی بایومتریک و تثبیت هویت جرم و مجرم از مجاری علمی و تکنیکی را اساسا این بحث نکرده و فقط بالای از این مثلا
1: بله
2: آمده که اینا بگیرن تنبیه بکنن.
1: حالا این با چه هدف تدوین شده؟ سرکوب جامعه، کنترل جامعه و نظارت بر زندگی مردم و یا
2: خب یک چیزی که همه روح اجتماع را میکشه. یک کسی که در اختیار پلیس قرار میگیره و عنوان مظنون، جرأتی از او باید سلب نشه. باید ما حق سکوت به او داشته باشیم، باید مدارک خود از قبل تهیه بکنیم. اینا میگیرن لط میکنن.
1: خیلی سپاس. بسیار تشکر. از خانم قریشی بشنویم جنبندی تانه که با چه هدفی قانون تدوین شده.
3: ما قسمه که گفتم من میتونم باید جمله ای را خلاصه کنم. ایس اسناد کدام پدیده جدید نیست، اسناد جدید نیست، قابل بحث هم از نظر من نیست، به دلیل از این که هر اسناد را یا هر حکم را که طالب صادر میکنه هدفش یک چیز است، حذف زنان. به هر نام، به هر هدف که یسناد صادر میکنن یکم، فقط عزف زنان است. اونا میفهمیدن که بر زنان فقط صدا مانده، ای بار خواستن صدای زنان رو خاموش کنن. امی. و همه میدانیم از حقوقدان شروع تا فرد عادی فرشی. جامعه بسواد میفهمن که یسناد که صادر میشن
1: بله. بله و ای تمام جامعه افغانستان هم متاثر می سازن، تنها زنارنه. بسیار تشکر خانم قریشی. این عزیز بس ما در امجا با پایان رسیده. از مهمانان ما سپاسگزاری میکنم. مهمانان ما آقای یارمن، خانم قریشی و آقای شیرپور بودن. تشکر از شما هم که تا پای برنامه با ما بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان از هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و جامعه بین المللی حقوق بشر خواست درباره بی‌حرمتی نیروهای طالبان به پیکر حسیب پنچیری فرمانده کشته شده این جبهه تحقیق کند. عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در یادداشت در شبکه اکس تاکید کرد که این اقدامات نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه و ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو بوده و می تواند مصداق جنایت جنگی باشد. او با تاکید بر لزوم کرامت انسانی و رعایت حقوق بین المللی خواستار انجام فوری تحقیقات مستقل و مستندسازی این رویداد برای پاسخگو کردن عاملان آن شده است.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی از غرب کابل به افغانستان انترنشنال خبر دادند که صدها شهروند از دست کم 3 روز گذشته در دشت برچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه‌های محلی منتقل شدند. به گفته منابع محلی، بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تاکنون علت دقیق این مسمومیت روشن نشده، اما شمار از باشندگان محلی گفتند که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه‌هایشان دچار مسمومیت شدند. یکی از پزشکان در غرب کابل در گفتگو با یکی از شبکه‌های خصوصی گفت که تمام اعضای خانواده شامل همسر و 5 فرزندش مسموم شدند. پزشک در یکی از شفاخانه‌های محلی در غرب کابل نیز گفته است که بررسی‌های ابتدایی مسمومیت را در شمار از بیماران تایید می‌کند. این پزشک افزوده که بیشتر بیماران از منطقه قلعه نو در غرب کابل مراجعه کردند و نتایج معاینات اولیه در اکثر موارد وجود انگل آمیب را در بدنشان نشان می‌دهد. منابع روز یک شنبه همچنان از گشت و گذار بی سابقه آمبولانس ها در غرب کابل خبر دادند. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شیرزاد. با توجه به علائمی که اشاره شد مثل سردردی، اسهال و استفراغ و گزارش‌هایی که درباره مشاهده انگل آمیب در بیماران گفته شده، از نظر طبی چه عوامل میتونه باعث این موج گسترده مسمومیت باشه؟
3: اصلا این تقریبا وسط مملکت نیست، این موضوع تقریبا صرف در کابل گزارش شده و کابل ما شما میفهمیم که با یک بحران جدی آب آشامیدنی روبرو است. سطح آبهای زیرزمینی پایین رفته و بعضی منابع آب نیز ممکن است با فاضلات میکروبا و مواد مضر آلوده باشه، خصوصا مثل ایکولای، چون کانالیزاسیونی منظم نداریم در شهر کابل و هر منبع آب میشه که آلوده شوه و بسیاری از بیماری های مثلا شما گفتین اسهال، استفراغ و درد سر و تمام علائم امراض ساری میشه در بین مردم پیدا شوه. خو اکثر منبع ازی یک نوع میکروب است به نام ایکولای که در صدای آب در آبها موجود میباشه، خصوصا اگر منابع آب مشکوک باشه و منظم نباشه، منظم کلورینیزه نشوه و تانکرها را که ما شما میبینیم ای به مقاصد مختلف استفاده میشه و یکی از موارد ازی تهیه آب آشامیدنی است و خصوصا تانکرهایی که باید برای آب آشامیدنی استفاده شوه و باید منظم پاک شوه، تعقیم شوه. اگر بسیار مشکوک باشند که تابلت های کلورین استفاده شوه، خوب متاسفانه این موضوع نیست و کسایی که تانکر داره هدف از او به دست آوردن پول است. این مهم نیست که از کدام منبع به وجود میره میگیره و حتما یکی از این سلسله که یا خود منبع آب ملوث است یا تانکر ملوث است و یا مردم در ظروفی که از او کار میگیره ملوث است، به اون خاطر یکی از علت‌ها شده میتونه.
2: آقای شیرزاد، اگر منبع امو واقعا آلودگی آب باشه، در این یک وضعیت که یک حالت اضطرار میتونه باشه، چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه مشخص کرد که آلودگی مثلا در منبع آب وجود داره، در هنگام انتقال توسط تانکر انتقال یافته، در مخازن ذخیره صورت گرفته؟ ای را کی باید بکنه و چیگونه باید انجام شود؟
3: در این تو یک حالات اولا باید همی استفاده اجراتی که میگیره اقدام فوری همی است که استفاده از تانکرها و منبع مشکوک آب که موقتا او باید متوقف و مردم از او سریع آگاه کنه. همی حادثه باید عاجل توسط مسئولین امراض ساری وزارت صحت عامه باید بررسی شوه و کسایی که بیمار شدن و کسایی که مریض شده از وا کلشان سمپل گرفته شوه تا معلوم شوه که در کجا است. دیگه ای که همه آزمایش آب باید صورت بگیره که از تانکر و مخزن و منبع اصلی و نقاط توزیع ازی باید نمونه گیری شوه و از همه قدر مهمتر مراقبت هم بیماران است. اگر یه حادثه شده صورت گرفته باشه، مراقبت از بیماران، امکانات درمانی زیرا که وظیفه وزارت صحت هم است او را باید برش تهیه کنه، خصوصا اطفال که به اثر سال و استفراغ ممکن است که سریع دچار کمابی شوه و از بین بره. و دیگه اینکه تا حال مشکل آب آشامیدنی برای هر خانواده باید آب منظم، باید این وظیفه دولت است که باید برشان تهیه کنه. خود در مجموع اگه بگویم همین مسئولیت دولتی است که ابتدا باید همین منبع مشکوک آب متوقف کنه، بیماران درمان کنه، آب منبع توزیع را آزمایش کنه و برای مردم آب سالم فراهم کنه. همچنین برای نتیجه تحقیقات شفاف با مردم شریک کنه و اقداماتی که انجام دهد تا چنین حادثه دوباره تکرار نشه.
2: شما اشاره به کودک ها کردین و منابع ما هم میگن که بیشتر مبتلای کودک ها هستند. پرسشی که چرا کودک ها در برابر آلودگی های ناشی از آب آسیب پذیر هستند و این بیماری چه خطرات را میتونه متوجه و بسازه؟
3: چون کودک ها وجودشان به مقابل کم آبی بسیار حساس هستند و با اثر امی سال استفراق آب وجود خود از دست میده. وقتی که آب وجود خود از دست داد میره به طرف شاک و به طرف کما. به او خاطر کلانسالان بازم یک اندازه مقاومت داره. اطفال به او خاطر که به مقابل کم آبی بسیار زیاد حساس هستند مهم است و زودتر هم مصاب میشن. به او خاطر نه تنها اطفال، اشخاص مسن و خصوصا امراضی که اشخاصی که دیگه امراض متممه داره، مثلا امراض قلبی و مقاومت وجودشان پایین است، این مردم ها بسیار حساس هستند با مقابل کمابی و با مقاومت در مجادله در مقابل میکروب. به او خاطر باید تدابیر خاص با یا صورت بگیره.
2: دکتر صاحب، شما مطمئنن که از روند آبرسانی توسط تانکرها و خانواده اطلاع دارین. این یک حادثه بسیار کلان سیهی است. اگر در هر جامعه به غیر از افغانستان می بود، مطمئنن که یک بخش شهر یا یک ناحیه یا یک منطقه مخصوص قرنطینه می شد تا این که وضعیت مشخص شود. حال که شما گفتین که باید گروه حاکم بیشتری بررسی ها و مسئولیت ها را انجام بده، در حالی که تا به حال اصلا اطلاع رسانی هم نکردن و شاید نمیخواینم که این مورد همگانی شوه. در این یک وضعیت پس مسئولیت دومی در گردن کی است؟ کی باید این مسئولیت به عهده بگیره و به این وضعیت رسیدگی بکنه؟ تانکرها بررسی شوه، منابع آبی باید چک و بررسی شوه، بر مردم اطلاع رسانی شوه، اقلا اطلاع رسانی هم نمیکنن.
3: امی که ما شما فعلا در جریان هستیم و اگه پیزی تا به لندن و جرمنی رسید حتما در داخل افغانستان هم مردم خبر داره، مسئولین هم خبر داره و امی اطفال به شفاخانه ها انتقال داده شده و شفاخانه موجود است، امکانات برشان تهیه شده. لکن در صورتی که جواب به مقابل سوال شما، در صورتی که دولت به تفاوت بانه، وظیفه خود مردم است به خاطر صحت خود توجه کنه، خصوصا آبها که منشأ از معلوم نباشه اگر به خانهشان میرسه باید او را یا توسط تبلت های کلورین و یا توسط جوش دادن حداقل میتونه که میکروب هایی که در سطح از او باشه او را از بین ببره و در ظروفی که آب نگاه میکنه باید سر از او پوشیده باشه تا از انتشار میکروبای دیگه به داخل از اوی جلوگیری شود. این یک موضوع است که مردم باید برار روزی مسئولیت مردم هم است که به این ارتباط باید توجه کنند. خب از مشکل اساسی نه تنها در فعلا ای از سالهای تبلیغ و تقریبا از 20 تا 30 و 50 سال قبل هیچ یک برنامه اساسی کانالیزاسیون شهر کابل وجود نداره. به او خاطر هر موسسه که آمد سر به خود کار کرده، چاهای بدرفت کشیده و منبع آبهای سطحی را کل همه منتن شده. همین بلند منزلایی که جور شده، شما چه فکر میکنین که آب فاضلی از کجا میره؟ از میگیره دوباره در سر سرک خالی میکنه، در بین جویها خالی میکنه. هنوز هم این رحم خداوند است که مردم در افغانستان با این حالتش زنده مانده.
2: یعنی دکتر صاحب میخواییم بگین که کابل به مون نقطه بحرانی رسیده که ادامه ساخت و سازهای گسترده، نبود کانالایزیسیون منظم و آبرسانی بدون نظارت و شفافیت عملا زندگی و سلامت عمومی را در این شهر تهدید میکنه؟
3: 100%. هر کس سر به خود چا کشیده، کسی که پیسه پول زیاد داره بسیار عمیق کشیده و یک نفر مثلا آب بسیار خوب منظم داره و در مقابل از او همسایه هایی که در اون محل موجود است 300 400 500 خانواده آبهای سطحی از او مکمل از بین رفتن. به او خاطر جایی که چا کشیده میشه باید مطابق ماستر پلان شهری باشه. این هم سر با خود کانالیزاسیون سیستم منظم وجود نداره. آبای بلند منزلا در جویها و در سطح روی زمین تخلیه میشه. به او خاطر پلان منظم وجود نداره. در صورت اگر او تخلیه نکند اصلا آسایش در بین بلند منزلا وجود نداره. ساحه مکرویان و دیگه وا تقریبا بر 50 سال قرار داده شده بود، وقت از او اکسپایر شده. در مورد تجدید ساختمان از او کدام برنامه وجود نداره. یعنی زندگی اساسی در شهر کابل بر مردم ما فکر نکنم که تانوس و مردم به شهر کابل می آمد. ما ایرا مطمئن هستم که تا 5 سال آینده مردم از شهر کابل کوچ خواهد کرد به طرف شارع خود.
2: اما دکتر با یک تعداد از مردم و باشنده ها و کسایی که خصوصا از خارج به داخل میرن صحبت میکنین، از ساخت و سازا بسیار احساس رضایت و خوشی میکنن، میگن کابل زیبا شده، رنگارنگ شده، ساختمان های بلند شده. پیامد ای ساخت و سازا باز امی حالت هاییست که داره رخ میته دیگه.
3: اصلا در شهر کابل تقریبا 20 سال قبل برنامه ازی بود که تمام سرک های شهر کابل بررسی کردن، در حدود 120 کیلومتر سرک ها بود، لیکن با اساس نبود بودجه منظم برای ازو که حتی بخود، چون افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود و کمک های خارجی به داخل شهر برنامه قیریزی و تجدید سرکار را نداشت و خود شهروالی هم خدایار جانشان رو خود ما شما میفهمیم که به چی حالت بود و بند شدن سرک ها از طرف مردم و اصلا همی کسایی که از خارج سفر میکنن 20 سال 30 سال در داخل افغانستان نبودن، حداقل هم با هوای افغانستان برشان بسیار خوشایند است. این درست است که بعض سرک ها جور شده، بعض تعمیرات جور شده، این همه چیزا در وقت صلح همیشه که آرامش باشه. در این نیست که جمهوری در وقت جمهوریت برنامه نبود، در وقت جمهوریت هر سرک 2-3 مرتبه جور شده، جور میشد دوباره تخریب میشد، پل جور میشد دوباره تخریب میشد، مکتب جور میشد دوباره تخریب میشد، شفاخانه جور میشد دوباره تخریب میشد یا بمبارد میشد. به ارتباط اگر همه جا همه چیزا به جای خود میمان، شاید در افغانستان حال زمین نمی بود برای آبادی.
2: دکتر صاحب، در یک شرایطی که گروه های مختلف در داخل افغانستان بر اساس گزارش های بین المللی فعال هستند، بالاتر از 20-20 چند گروه تروریستی و این سیستم های آبرسانی را مثلا اگر ما به او پیوند بزنیم آسیب پذیری های جدی دارند، چقدر شانسی وجود داره که گروه ها بتانن از این سیستم های آبرسانی عمومی به خاطر آسیب رساندن بر مردم به سادگی استفاده بکنن، مسموم بسازن، مواد بیندازن؟
3: منحش یک دکتر فکر نکنم که این موضوع از اون نگاه ما مطرح کنم. خب بازم ما کدام ارتباط هم داشته باشه، اگر کسی که بخواه که کسی را بکشه مستقیما میشه که او را از بند برچی. این در ممالک مثلا پیشرفته که به مردم دسترسی نداشته باشه، با مکانهای عامه دسترسی نداشته باشه، یکی از موضوعات تروریسم است که برنامه خود عملی میکنه. در صورتی که دسترسی مستقیما به مردم و تارگت خود داشته باشه، ضرورت به منتن کردن مخزه آب وجود نداره. خب لکن در این تو حالات ما باید بگم که وقتی که یک چند نفر به خصوص کودکان بعد از استفاده از یک منبع مشترک آب مثلا بیمار میشه، احتمال آلودگی آب مطرح میشه و برای تعیین علت دقیق از او باید آب و بیماران به صورت منظم بررسی شود و تا وقتی که نتیجه لابراتوار نامده ما ایرا گفته نمیتانیم که این میکروب بوده، این تسمم کدام مواد کیمیاوی بوده و یا به حساب قصدی بوده و یا به حساب طبیعی بوده. تا به نتیجه لابراتوار به ارتباط ما چیز گفته نمیتانیم و این از همه نقاط باید سمپل برداری شود.
2: بله دکتر، بسیار کوتاه اگر بگوین، اگر گیریم امی علائم سردردی سال استفراغ برای کودکا باشه، چی توصیه های معمولا از سوی دکتر صاحبا میشه برشان؟
3: دکتر صاحبا اول باید امی منبع آب باید مسموم باشه از جایی که میگیره، تانکرها و مخزن باید پاک باشن و آب در جایی که موجود است باید و کلورین و آزمایش شده شود. در صورت مشکوک زودن تا وقتی که مسئولان صحی منبع آب تایید نکردن باید از استفاده نکنه و اگر در صورت گزارش سریع ما همی بیماری اگر چند نفر به همین قسمی شوه، مسئولان صحی باید عاجل اقدام کنه و خلاصه باید بگویم که برای جلوگیری از مسمومیت آب باید منبع آب کنترل شوه، تانکرها و مخازن پاک و زیرفونی شوه و کیفیت آب به طور منظم آزمایش شوه تا مردم از دن آب خود مشکوک خودداری کنه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شی خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کند.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اگر امروز از تمدن اسلامی با افتخار یاد میکنیم، باید بپرسیم آن تمدن بدون عقلانیت شکل گرفت؟ تاریخ پاسخ روشن دارد. مذهب حنفی، بزرگترین مذهب اهل سنت، با امام ابو حنیفه پایه‌گذاری شد که به اهل رأی شهرت داشت. او قرآن و سنت را اصل گرفت، اما در نبود نص سری از قیاس، استحسان و عرف استفاده کرد. یعنی عقل را ابزار فهم دین قرار داد، نه رقیبان. خوارزمی در ریاضیات و ابوریحان بیرونی در نجوم و علوم طبیعی در همان فضای فکری رشد کردند که پرسشگری و تجربه را جدی می گرفت. امروزه اما طالبان به این باور است و می گویند تمام قرآن خلاصه می شود در بکن و نکن و عقل جایگاه ندارد. این نگاه با روح تاریخی اسلام فاصله بسیاری دارد. اگر عقل نبود، اجتهاد چی معنایی داشت؟ و اگر تحقیق جایی نداشت، تمدن چگونه شکوفا شد؟ بیایید رابطه سازنده میان ایمان، شرع و خرد را در برنامه امروز دیدگاه بازخوانی کنیم.

سلام و درود بر شما به برنامه دیدگاه با من صدا فامیلی از افغانستان اینترنشنال. خیلی خوش آمدین. دو مهمان داریم در این برنامه، البته امروزشان بیشتر در مورد موضوع برنامه صحبت میکنیم. محمد خزایی مشاور سیاسی در امور خلیج فارس و مورخ و عبدالرزاق لقمان عضو اکادمی فقهی سازمان همکاری کشورهای اسلامی. خیلی خوش آمدین مهمانان گرامی به برنامه و امیدوار هستم که تا پای این برنامه بحث خوبی در این مورد داشته باشیم. امروز هم میخواهیم درباره یکی از بحث های مهم در تاریخ اندیشه اسلامی صحبت کنیم، رابطه میان شر و عقل، این که انسان مسلمان در فهم دین چی جایگاه بر عقل، تفکر و پرسش و تحقیق قائل است. آیا عقل و شر در تقابل هستند یا می توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و این رابطه در شکل گیری تمدن اسلامی چی نقش داشته است؟ از آقای خزایی آغاز میکنیم پرسش های ماند. آقای خزایی، تمدن اسلامی در دوره شکوفایی به ویژه قرنهای 3 تا 6 هجری را اگر در نظر بگیریم، چگونه تانست میان ایمان دینی و عقلانیت علمی پیوند برقرار کنه؟ آیا این دو در مقابل هم قرار داشتن یا در کنار هم با هم حرکت کردن؟

0: First of all, it's an honor.
1: قبل از هر چیز خیلی مفتخر هستم که امروز همراه شما هستم. در مورد این سوال طبیعتاً این یک سوال به اصطلاح یک میلیون دلاری است که مسلمان‌ها برای سال‌ها از خودشون می‌پرسن، از زمان قرن اول تا امروز از خودشون می‌پرسن. وقتی به رابطه عقل و شرع یا فکر عقلانی و فکر شرعی نگاه می‌کنیم، اینها باید با همدیگه همزیستی داشته باشند، برای اینکه در نهایت مذهبی وجود نداره که فقط به مسائل قلبی بپردازه و مسائل ذهنی رو نادیده بگیره یا برعکس. در طول تمدن اسلامی می‌بینیم که این سوال پیوسته سوال اصلی بوده. برای همین بوده که بسیاری از افراد افراطی این رو یک فلسفه یونانی لقب دادن به جای اینکه اسمش رو منطق و عقل بگذارن و گفتن که این چیزیست که در دین نیازی بهش نیست و حتی گفتن که این حرام یا ممنوعه. برای همین اما میبینیم که هر دو باید با هم دیگه همزیستی داشته باشن و از زمان چهار خلیفه و پیش از اون با خود پیغمبر و حتی دیرتر با در دوران امیه و سلسله بنی عباس این رو شاهد بودیم.
2: بله، حالا آقای لقمان، آقای خزایی از منظر تاریخی البته به موضوع نگاه کردن، اجازه بدین که همین سوال را از منظر فقهی با شما دنبال کنیم. در سنت اسلامی عقل چی جایگاه در فهم شرع داره؟
3: ممنون بنامیری خدمت شما و میمان محترم شما و بینندگان محترم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. ببینین، موضوع عقل و شرع لازم ملزوم همدیگر است. یعنی عقل ستون فقرات شرع را تشکیل میده. ما عقل را از نظر شرعی این گونه تعریف میکنیم که الغریزه التي في الانسان فبها يعلم ويعقل وهي مناط التكليف وبها يمتاز الانسان عن سایر الحيوانات. در اینجا چهار نقطه محوری بیان شده در تعریف عقل. یعنی یک غریزه است که در انسان وجود داشته می باشه و از طریق همین غریزه انسان علم کسب می کنه و عقلمند می باشه، یعنی تعقل می کنه. و هی مناط تکلیف، و مناط تکلیف بسیار یک نقطه مهم و اساس و علمی و اکادمیک است. مناط تکلیف به این معنی که مبنای الزام است، یعنی انسانی که دارای عقل نباشه او ملزم نیست به هیچ کاری، به خاطر اینکه اینجا امو نقطه اساس یا نقطه تهداب انسان عقل تشکیل میده و شریعت بالای عقل انسان محاسبه میکنه. وقتی که انسان داره عقل است، او صاحب تکلیف است، یعنی به او خداوند مسئولیت میده. وقتی که او عقل نداره، به او خداوند تکلیف نمیده. مثلا طفل عقلش ناتکمیل است، خداوند طفل مسئولیت و مکلفیت نمیده، ولیکن کسی که عقلش کامل است، یعنی بعد از سن بلوغ، به او تکلیف و مسئولیت میبخشد. به مخاطر است. و نقطه دیگری که در اینجا بسیار مهم است، و به های امتاز الانسان عن سایر الحیوانات، یعنی اینجا انسان ویژگی میده از دیگر حیوانات. ما در حیوانات چهار کتگوری داریم یا چهار سنف داریم. یکی خزندگان است، یکی حیوانات است، یکی درندگان است و یکی هم پرندگان است. بنابراین در این انسان هم شامل حیوانات، لکن انسان دارای عقل است، یعنی زی عقل است. به مو خاطرم است که خداوند تبارک تعالی از یک طرف کرامت به انسان داده، از طرف دیگر به انسان مسئولیت داده، از طرف دیگر به انسان جایگاه و موقف خلیفۃ الله فی الارض داده. یعنی عقل انسان است که خداوند تبارک تعالی به انسان جایگاه را میده. و همزمان وقتی که بین الهی و بین خداوند تبارک تعالی در مورد انسان بحث صورت میگیره که وید قال رب که ملائکه این جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. وقتی که ملائکه به خداوند تبارک تعالی بحث میکنه که انسان را شما خلیفه را جانشین خود در زمین شما میفرستن، در حالی که انسان خون یعنی قتل میکنه و حساد میکنه، اما خداوند تبارک تعالی میگه که قال اینی اعلم ما لا تعلمون. کلمه قال اینی اعلم ما لا تعلمون موضوع عقل انسان است. یعنی خداوند تبارک تعالی این محاسبه میکنه که من به انسان عقل میدم. توسط عقل است که انسان تمیز میکنه بین حق و باطل، بین سیاه و سفید، و همچنان مکلفیت و مسئولیت به انسان پرداخته میشه.
2: پس حالا میشه گفت که عقل و خرد در جایگاه انسانی بسا اهمیت فراوان داره. آقای خزایی، ما در تاریخ اسلام با شخصیت های مثل خوارزمی، ابن سینا و بیرونی روبرو هستیم. چی فضای فکری و اجتماعی امکان چنین شکوفایی علمی تاریخ اسلام بر این دانشمندان و اندیشمندان فراهم کرد؟

0: البته نام هایی مثل ابن سینا، ابن رشد، ابن خلدون، دیگرانی که شما ذکر کردید، اینها اساساً در آثار مختلفی در دوران تمدن اسلامی ظاهر شدند. بعضی ها نزدیکتر، بعضی ها دورتر بودن از کانون قدرت که حالا بغداد باشه یا استانبول باشه یا حتی شمال آفریقا یا آسیای میانه. دلیل اصلی که اینها دلیل اینکه اینها با مشکل مواجه شدند و با سرکوب مواجه شدند در بعضی موارد این نبود که دانشمندان بزرگی بودند، بلکه دلیلش این بود که به اونها نسبت این رو دادن که اینها یا زیادی به یک پادشاه یا خلیفه نزدیک بودند و یا اینکه عقاید جنجالی داشتند. این سرکوب و این انتقادهایی که به اونها وارد شد در واقع سرمنشأ یک سری جنبش های سیاسی و اجتماعی هم شد. اما خب همونطور که مهمان دیگر شما داشتن ذکر میکردن، وجه تمایز ما از دیگر حیوانات همین عقل و منطق هست. اولین جمله‌ای که به پیغمبر ما گفته شد وحی شد این بود که اقرا، بخوان. این به معنی صرفا خواندن یک متن نبود، به این معنی بود که از عقل و منطق خودت بهره بگیر و بفهم که چه کار داری میکنی. بنابراین بخشی از اسلام اینه که شما از همه کارکردهای مغزتون استفاده کنید، سوالهای درست رو بپرسید، اگه یک کاری دارید میکنید بفهمید که چرا دارید این کار رو میکنید، حالا در هر سطحی که باشه در آیین و ایمان اسلامی.
1: بله آقای لقمان، میخوایم از شما هم در این مورد بپرسم بیشتر که آیا میشه ادعا کرد که این شگوفایی را که در مورد دانشمندان که بیشتر نامشان گرفتیم و صحبت کردیم و یک نگاهی را آقای خزایی به او داشتن، محصول شر بود یا محصول خرد انسانی در چارچوب همین شر؟
2: برنامه‌ریزی شما در ابتدا در مقدمه موضوع بسیار به صراحت لهجه بیان کردید، موضوع عرف و موضوع استصلاح و استصحاب و قیاس و اشتهاب و اجماع علما، همه این موضوعات یعنی بعد از او از طریق عقل نظر سنجی میشه. بنا بدون شک تمام دستاوردهایی که در دین مقدس اسلام وجود دارد، تمام کتابهایی که نوشته شده، تمام تصنیفاتی که صورت گرفته، تمام تحقیقی که صورت گرفته، مبنایش خرد انسانی است، عقل انسانی است. به خاطر اینکه خداوند تبارک و این نعمت بزرگ به انسان به خاطر داده که دین خداوند را صحت بده. حتی در حدیث پیامبر لطف میشه که رفع القلم عن ثلاثه، النائم حتى يستيقظ، وعن صبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. در اینجا پیامبر گرامی لطف میکنه که کسی که گناه میکنه مادامی که در این سه شرایط باشه گناه از او محاسبه نمیشه. یک کسی که او استراحت میباشه، وقتی که استراحت میباشه عقل انسان خاموش میباشه، وقتی که بیدار میشه عقل انسان دوباره به تحرک شروع میکنه. یک دو و عن صبی حتی یحتلم، و طفلی که تا هنوز او طفل میباشه و او جوان نمیباشه، وقتی که او جوان شد بعد از او صاحب تکلیف میشه، یعنی صاحب عقل میشه. و عن المجنون حتی یعقل، و عن امو دیوانه ای که تا هنوز او عاقل نمیباشه. بدان وقتی که ما این سه موضوع را به شکل بسیار علمی و اکادمیک مورد بحث قرار میدیم، همه خردمندایی که شما نام گرفتین یا دیگر خردمندای مشهور جهان اسلام که البته هزارها بیشتر از هزار سال در این کشورها اونا خلفای عباسی بودن، خلفای عثمانی بودن، خلفای اموی بودن، شما میدونید که اینا 56 تا کشور اسلامی را اداره میکردن و ادارهشون منهج و اساس و بنیادش علما بودن و علما اساس و منهج و بنیادش عقل و خردشان بودن. بدون خرد، بدون عقل، سیاست، اداره، منیجمنت، اقتصاد، هیچ چیز را ما بدون عقل البته اون رو مدیریت کردن نمیتونیم، چون خداوند تبارک تعالی اینمی عنصر بسیار مهم حائز اهمیت که بالا تسکل است به انسان داده و بر انسان و حیوان تمیز شبیه است. به مخاطر است که شما میبینین یک انسان که از نظر جسمی بسیار ناتوان است، صد مرکب را معذرت میخواهم یا صد گاو را مدیریت میکنه. علتش چی است؟ این در ثابت می سازد که عقل انسان از نظر میدانی چقدر وسیع گسترده و چقدر این کاربرد داره. به مخاطر هم هست که ما علمای مشهوری را که داریم و علمای فوق‌العاده که در جهان اسلام اینا در پخش و نشر دین اسلام فوق‌العاده است بالا دارند، اینا از اما اجتهاد، از قیاس، از استثناء، از استحسان، از مصالح مرسله، از قرب، از شرع ما قبلونا، از یک موضوعات استفاده کرده و اینا کل دایرهش عقل است. به خاطر اینکه خداوند تبارک تعالی یک امر ایده یا یک نهی را که صادر میکنه او را به انسان واگذار میکنه و انسان هم میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی خداوند تبارک تعالی به انسانی به اندازه قدرت و استطاعت و تواناییش قدرت میده. بعد از او قدرت و استطاعت توانایی را که تفکیک میکنه عقل انسان است، خرد انسان است که او را تفکیک میکنه که من چرا تواناییش دارم و چیش ندارم.
1: بله، پس اینجا پرسش مطرح میشه آقای خزایی که آیا باید میان شر و فهم انسان از شر تفاوت قائل شویم یا نه؟ یعنی ممکن است که شر الهی باشه اما برداشت انسانها از او متفاوت باشه، قابل بحث و بررسی باشه، در موردش بشینن صحبت کنن یا خیر؟
0: البته شریعت به عنوان یک قانون اساساً از قرآن برگرفته شده که منبع اولش هست و بعد سنت که خب از خود پیغمبر شروع میشه و دیگر کسانی که این رو مطالعه کردن. اما مشکلی که امروز داریم اینه که تا چند اندازه قضیه گسترده شده، برای اینکه از یک سو این خوبه که مردم با هم بشینن و بحث کنن و اختلاف نظر داشته باشن درباره همه جنبه‌های حیات انسانی مسلمانان، زنان و مردان، اما مسئله بردن این به سطح بعدی است. یعنی بعضی ها اومدن و این رو یک رویکرد افراطی اتخاذ کردن که امروز هم شاهدش هستیم و میبینیم که زندگی روزمره ما رو تحت تاثیر قرار میده. از سوی دیگر اگر این بحث نتیجهش مشکل دیگری باشه که نفرت باشه، که محدود کردن اقلیت‌ها باشه، بحث این نیست که اینجوری نماز بخونیم و اونجوری نماز بخونیم. این رو خب علمای اسلامی سالها این رو مطالعه کردن و من از اینها این رو بهتر نمیتونم بفهمم. مشکلی من دارم اینه که وقتی این مسئله بحث میشه، نه خود نماز یا چطور نماز بخونیم یا چطور به خدا نزدیک تر بشیم، بلکه تبدیل میشه به این که وارد جامعه ما میشه، وارد جوامع میشه و جوامع رو علیه همدیگه به جنگ وامی داره. ما میبینیم مثلا چه حالا در جبه یک روستای کوچیک صحبت کنیم یا یک شهر بزرگ یا یک کل کشور صحبت کنیم، اینجاست که مشکل پدیدار میشه. یک مثال برای شما میارم، به مثال نحوه حکمرانی. اگر ما بیایم بگیم که یک کشور کوچک یک جایی در جهان شروع کنه به بحث کردن که آیا میخواد به صورت اسلامی کشور رو اداره کنن یا غیر اسلامی، خب این میتونه موضوع بحث باشه و خب یک اکثریتی اونجا ممکنه که بیاد تصمیم بگیره. و اگر بحث مسلمانان هست، خب تبدیل شده کشور اسلامی، حکومت اسلامی، این مشکلی نیست. هر اکثریتی این حق داره که اونطور که میخواد خودشون رو اداره کنن. اما وقتی که سوالهای کوچکتر رو مطرح میکنیم که مثلا بین مسلمان ها شیعه باشن یا سنی باشن، اون وقت یک بحث بزرگتری داریم. و اگر بگیم بسیار خوب سنی ها، اون وقت بعد سنی ها خب چی؟ صوفی ها، حنبلی ها، دیگران. بنابراین گروه ها همچنان کوچکتر و کوچکتر میشن و از اونجا بحث به خشونت میکشه و این یک مشکله.
1: بله، پس شما موافق هستین که واقعا میان شر و فهم انسان باید تفاوت قائل باشیم. آقای لقمان، قرآن و سنت چقدر انسان را به تعقل، تفکر دعوت کرده اینجا؟ آیا این دعوت که از طرف قرآن و سنت شده صرفا برای تایید ایمان است یا شامل بررسی، استدلال و تحقیق هم میشه، چیزی که آقای خزایی هم به او اشاره داشتن در پایان؟
2: ببینین، قبلا که من چون عرض کردم که شرع و عقل لازم ملزوم هم دیگر است، شریعت یک موضوع را حکم میکنه، او را مسپاره، حواله میکنه به عقل انسان، به خرد انسان. و به مو خاطر هم هست که بازم تکرار میکنم که انسان دارای کرامت است، به خاطر خردش است، به خاطر عقلش است و مدیریت زمین و زمان را که خداوند به انسان هم حواله میکنه به می خاطر است. به خاطر اینکه مدیریت زمین آسمان مسئولیتش به دوش کی است؟ زمین و زمان به دوش انسان هاست و این کلش مبنایش عقل است. بنان این عقل است که ما به سمت راست یا به سمت البته مثبت یا به سمت انسانیت یا به سمت اخلاق ورزی یا به سمت انسان ورزی میکشانه و به مخاطره است که خداوند تبارک در آیه لطف میکنه و ما یذکر الا اول الالباب، یعنی کسایی که دارای عقل و منطق خرد هستند اونا تذکر میکنن، ذکر میکنن و همیشه در خدمت انسان میباشن، همیشه مطیع و فرمانبردار خدا میباشن. و در جای دیگه لطف میکنن و لقد ترکنا منها آیتا بینت لقوم یعقلون، یعنی ما میگه با اون بیانات را یا نشانه های را به شما سپردیم یا به شما ترک کردیم یا به شما حواله کردیم و این کسایی این درک کرده میتونه که اونا صاحبان عقل هستند. و همزمان در وفی انفسکم افلا تبصرون، حتی در نفس های ما خداوند تبارک تعالی امو بصیرت و عقل ما را در کار میندازه که ما عقل و بصیرت خود را در کار میندازیم که وجود ما چقسم ساخته شده، یعنی امی تقسیمات وظایفی که در اندام های ما وجود داره یا در جسم موجود یا عناصری که در جسم ما از چشم شروع تا گوش تا گلو تا بینی تمام موضوعات داخلی و خارجی، وقتی که این ما تقسیم بندی میکنیم این خودش یک موضوع خردورزی است که خرد انسان را به کار میندازه. و ما مخاطر هم است که در عین وقتش باز خداوند تبارک تکلیف هم بالای ما وارد میکنه، مثلا به ما امر میکنه که شما به می دستی که ما دادیم شما دزدی نکنید، شما به زبانی که دادیم شما بد اخلاقی نکنید، شما وعده خلافی نکنید. بنابراین در اینجا بسیار موضوع اساس و مهمی است که ما در موضوع شر و عقل را باید در یک پکیج قرار بدیم، به خاطر اینکه انسان مکلفیت و مسئولیت و تمام ممارسات یومیه و همچنان موضوعات دنیوی و اخرویش مربوط عقلش است و دین در خداوند تبارک تعالی مختار قرار داده، یعنی خداوند تبارک تعالی به انسان این اختیار میده که تو دین را قبول میکنی یا نمیکنی. با پیامبر میگه و ما علینا الا البلاغ، ما فقط بیان میکنیم دیگر، شما یعنی انسان ها حق نداره که بالای یک بسر یک انسان فشار وارد کنه که دین خدا را بپذیرن یا نپذیرن، به خاطر اینکه انسان ذی عقل است، یعنی دارای عقل است و این عقل است که انسان میتونه خودش تحقیق کنه، خودش خیر و فلاح و سعادت دنیا آخرت خود را درک کنه و خودش بین حق و باطل تفکیک صورت انجام بده. و من خاطر هم است که عقل بزرگترین نعمت در جسم و در بادی انسان است.
1: بله، پس حالا در مورد اهمیت عقل و خرد در شریعت اسلامی و در مجموع در زندگی انسان‌ها وقتی که صحبت کردیم، یک نقل قول اینجا بر شما می داشته باشم مهمانان گرامی. خالد عنفی وزیر امر به معروف طالبان گفت که در شریعت الهی عقل مطالعه و تحقیق جایی نداره و انسان‌ها نباید احکام شریعت را مطابق میل خود تحلیل و بررسی کنند. او گفته که خلاصه قرآن کریم در دو چیز است، بکن یا نکن، یعنی بکن یعنی امر به معروف و نکن یعنی نهی از منکر. حالا از آقای خزایی میخوایم بپرسم که ادعای این که کل قرآن در دو کلمه بکن و نکن خلاصه میشه تا چی حد با موضوعات گسترده مثل موضوعات قرآنی مثل اخلاق، عدالت اجتماعی، زندگی انسانی واقعا سازگار است؟
0: خب این سازگاری نداره با اخلاق. من هم میخوام صحبت‌های مهمان گرامی شما رو ادامه بدم که خیلی به زیبایی توصیف میکردن که اسلام باید چطور باشه. همونطور که پیشتر گفتیم اولین واژه‌ای که به پیغمبر اسلام وحی شد این بود که بخوان. اینجا صحبت بکن و نکن نبود. بنابراین وقتی که چرا؟ چون وقتی که بشر برای خودش تحقیق انجام بده ممکنه که یافته‌های متفاوتی داشته باشه در مقایسه با من و یا فرد دیگری یا اشخاص دیگری در یک نقاط دیگری در جهان. افراد به نتایج متفاوتی خواهند رسید و این مجازه، اشکالی نداره. چیزی که اگر بخوایم مذهب رو به یک سری دستورها و امر و نهی تقلیل بدیم، وقتی این تبدیل بشه به چنین فهرستی، خب چرا ما حدیث داریم، چرا داستان های کسانی که قبل از ما در این کره خاکی زندگی کردند رو مطالعه می کنیم؟ چرا پس می خواهیم احترام بگذاریم به کسانی که تمام عمر خودشون رو مشغول مطالعه مذهب بودند؟ اگر که فقط یک فهرستی باشه از این کارو بکن و اون کارو نکن، خب این که کافی میشه، دیگه نیازی به اون مطالعات نیست. همونطور که گفتم و مهمان دیگر شما هم گفتن، باید که از مغز خودمون استفاده کنیم و خداوند این مغز رو برای یک هدفی خلق کرده و پیغمبر هم همین رو گفته. حدیث های زیادی هستن، حدیث های صحیح هستن که میگن پیغمبر زنان، مردان و حتی جوانانی رو به حضور میپذیرفت که چیزی رو از مذهب نمیفهمیدن و میبنن از اون میپرسیدن و گاهی وقتا با هم به بحث مینشستن و همین حدیث ها تاکید میکنن که چرا پیامبر به قول این احادیث لین بود، یعنی نرمش داشت با اینها. خب ما برای اینکه کلام خداوند رو گسترش بدیم و افراد پیرامون خودمون رو آموزش بدیم، باید گاهی وقتا با اونها نرم باشیم، نرمش داشته باشیم، باید که با اونها گفتگو داشته باشیم و این فرصت رو به اونها بدیم که بفهمن ما چرا چنین حکمی داریم، چرا باید این کارو بکنیم، چرا نباید بکنیم، و اگر اشتباه هم بکنن بهشون این فرصت رو بدیم که یک بار دیگه برگردن و دفعه بعد بهتر بشن.
1: بله دقیقاً همین گونه است آقای لقمان. حالا آقای خزایی گفتن که واقعاً این ادعا اصلا با زندگی انسانی سازگاری نداره. پس ریشه این تفکر که میگن، حالا میشه گفت که تفکر طالبانی که میگن اسلام فقط انجام دادن و یا هم انجام ندادن است، از کجا نشأت گرفته واقعاً؟
2: ببینین این بحث خیلی زیاد ایجاب میکنه که بسیار ساعت‌ها روی این صحبت بکنیم، لیکن من مختصرم خدمت شما عرض میکنم. ببینید افعال سیئه، وقتی که انسان یک عمل منفی را انجام میده به خاطر توجیه اعمال منفی خود یک سری استدلالات و یک سری توجیهات را به نام مساعد میسازه و او را فروکش میسازه برای جامعه، برای مردم. اما اینجا مشکل کلامی است که اینا این استدلال را که دارن که عقل را از شریعت جدا ساختن و او را فاصله دادن، علتش این است که اینا با دین بازی کردن است. با دین بازی کردن نمیشه، به خاطر اینکه دین میلیون ها کتاب داره. تنها 2.5 میلیون مسئله در قواعد فقهی است که ما در یک از دانشگاه میان تدریس میکنیم. 2.5 میلیون مسئله تنها در قواعد فقهی است که کلش موضوع عقلانیت است. یک موضوع. موضوع دوم این است که اینا همهش عملکرد نادرست، عملکرد افراطیت رو که اینا دارن و به مون اعتقاد دارن، چون اینا مطالعه دقیق منهج درسیشون درست نیست که استاد اینا کی هستن، درجه علمی اینا کی هست، به کدام کتاب های اینا عقیده دارن، به کدام کتاب های اینا تدریس کردن، اصلا معلوم نیست، اصلا واضح نیست، از اون روشن نیست. دیگر اینکه امون منات علمی اینا رو ما درک نمیتونیم، بخاطر اینکه با هیچ کسی مناظره و مناقشه مباحثه نمیکنن، به این معنا که اینا خود برتر از پیریاعت کشور اسلامی، برتر از 2 میلیون مسلمان خود میدونن، برتر از هزارها دانشگاه اسلامی در سطح جهان اسلامی و عربی میدونن، برتر از میلیون ها عالم در سطح کشور عربی اسلامی میدونن. بنابراین اینجا خود ما این از نظر عقل، از نظر منطق یا از نظر مفهوم مخالف درک میکنیم که اینا جایگاه اینا بغیر از اینکه اینا دور هستن از فهم قرآن، دور هستن از سنت پیامبر. ولی جا خطر دیگه ای که در اینجا وجود داره ای است که اینا مستقیما در تضاد با قرآن و در سنت قرار دارن، به خاطر از اینکه آیات های متعددی وجود داره که ما را به عقل گرایی خدا تبارک تشویق و ترغیب میکنه. مثلا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا، یعنی چشم انسان، گوش انسان، فؤاد انسان، یعنی قلب و روح و روان انسان، همه‌اش نزد خداوند مسئولیت داره. بنان در اینجا و همچنان خداوند در جای دیگه ایلوت میکنه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. ببینید در اینجا خداوند تبارک میگه شما وقتی که از مادرایتان متولد میشین شما چیزی را نمیدانید، مگر با لا تعلمون، شما چیزی را نمیدانید مگر عقل شماست و چشم شماست، بصر شماست و قلوب شماست، یعنی تمام جسم و بادی شما مسئولیت داره که شما باز عالم میشن، دانسته میشن. بدان این اظهارات بسیار یک اظهارات غیر سنجیده، جاهلانه، دور از خرد انسانی و یک ضربه به خود که ابو کرامت انسانی هم به این شکل وارد میشه، چرا که نادیده گرفتن عقل و خرد انسانی که امروز 8 میلیارد انسان در جهان زندگی داره و 2 میلیارد مسلمان هم هست، از نظر اولی یک فاجعه است و کلش متاسفانه برمیگرده به همون عملکرد زشت و افراطی و غیر عقلانی که اینا در ماضی انجام دادن به خاطر توجیه اعمال خود، خود را مستقیما یعنی مسئول به امر خدا
1: میدونه،
2: امر خدا را در متضاد و در خلافش عمل میکنه.
1: بله، اجازه بدین پس با توجه به تحلیلی که شما داشتین و پیشتر آقای خزایی هم به او اشاره کردن که دین اسلام تنها خلاصه نشده به بکن و نکن، حالا بپرسم که آیا محدود کردن دین تنها به امر و نهی خود میتونه مانع برای شکوفایی علمی و تمدنی باشه؟ حالا از اول تاریخ اسلام اگر شروع کنیم تا به امروز و تا به آینده‌ای که نسل بشریت ادامه خواهد داشت. آقای خزایی، میخوایم از شما بپرسم.
0: بله، البته برای اینکه هر تمدنی شکوفا بشه و رشد کنه یک مجموعه قوانین یا قواعدی هستند که این تمدن باید با اونها شروع کنه. برای مثال اول از هر چیز حاکمیت قانون. در قرآن و در اسلام ما چیز داریم به اسم سن تکلیف، یعنی سن درک یا سنی که در اون یک فرد قادر هست که فرایض مذهبش رو به صورت درستی به جا بیاره. خب برای اینکه من یک قانون رو ازش پیروی کنم باید این قانون رو درک کنم. بنابراین همین یک مفهوم کارهای طالبان رو نقض میکنه. برای اینکه جلو بریم داشتم میگفتم نیاز هست به حاکمیت قانون، قانونی که همه باید اون رو درک کنن و روش توافق داشته باشن تا بتونن بهش عمل کنن. بعد مسئله برابری است. اسلام همش مربوط میشه به برابری، تفاوتی بین سیاه و سفید، بین قوم ها، بین مذاهب قائل نیست. وقتی که صحبت از جوامع بزرگتر مطرح میشه نمیتونیم یک کشور رو فقط به مسلمان ها محدود کنیم. دیگر مذاهبی هستن که با ما همزیستی دارن و حقوق و تکالیفی دارن مثل همه افراد. بعد مسئله جدایی قوه ها هست از هم دیگه. نمیشه که یک نفر بر همه حاکمیت داشته باشه. شما قوه قضاییه دارید، به مثال پلیس رو دارید، اینا باید از هم دیگه تفکیک شده باشن. برای چی؟ برای اینکه باید پاسخگو باشن، برای اینکه پاسخگویی این رو میطلبه. و بعد البته باید که آزادی های بنیادی رو ازشون محافظت کنیم، آزادی بیان، آزادی عمل به مذهب خیش و اهمیت ایمان در جامعه. از ایمان باید به هر بهایی دفاع کرد و محافظت کرد.
1: بله آقای لقمان، طالبان در افغانستان به این باور هستند هر کسی که اگر انگشت انتقاد بالای حاکمیت و یا حکومتداری و یا نوع حکومتداری اونا برداشت، حتما انگشت انتقاد بالای دین برداشته، که مشخصا این گونه نیست. اگر تفسیر یک حکومت از شریعت قابل نقد باشه و مردم خواسته هایی داشته باشند نقد در اون مورد بخواهند راه کنند، چگونه میشه میان نقد حکومت و مخالفت با دین در اینجا تفکیک قائل شد؟
2: ببینین برنامه‌ریزی طالبا قرائت را که از دین دارن یا از نظر عملی چیزی را که نه عملا تطبیق میکنن، در 90% تا جایی که من مطالعه دارم در با اصل و اساس اسلام متضاد است. به دلیلی و ما در دین مقدس اسلام مرجعیت اول

0: در تضاد می آید قرار دارد. یعنی علیه ازم بالله در بعض موارد طالب خدا در جایگاه خداوند قرار می دهد، در حالی که خداوند تعالی اینمی اختیار به بشر نداده، به پیامبر نداده، به رسول نداده. میگه من هستم، اگر مردم مسلمان خلق می کردم، مسلح خلق می کردم، او کار من هست، شما غرض نداری. اما افا انت تو که هنو تو که هستی که مردم از طریق اجبار اکراه چی میکنی اون مومن میسازی؟ بنابرای اینجا مفهومی را که ما میگیریم بسیار مهم است. اون مفهومش ای است که نه طالب، نه غیر طالب، نه عالم، نه فقهی و نه پیامبری هیچ کسی حق نداره که بالای مردم فشار وارد کنه. و سوالی که شما مطرح ساختید در این متن پاسخ شمی است که هیچ کسی حق نداره. و همچنان لا اکراه فی الدین، در دین هیچ نوع اکراهی وجود نداره. و همچنان خداوند لطف میکنه تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء. خداوند میخواد یک کسی را هدایت میده و یک کسی را گمراه میسازه. این کار خداست، این به بنده این تعلق نداره. بنده کارش چی است؟ اوه الی سبیل ربک، فقط دعوت میکنه و هم از طریق استعداد، از طریق اخلاق حسنه، از طریق انسانیت، از طریق صبر و حوصله، یعنی اوه الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه التي والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. خداوند در آخر میگه که من دارم که کی هدایت میشه کی هدایت نمیشه. بنابراین تکلیف انسان دو میسازه که شما حق توهین، تعقیر، زر، شد، بندی کردن، زندان کردن، کشتن، قتل نداریم. شما به هیچ حق نداریم که یک کسی را بالایش بزور ایمان را تحمیل بکنید یا یک عمل را تحمیل بکنید، یا مثلا بزور شما به لباس او مداخله کنید یا با ممارسات و اخلاقیات یک انسان مداخله کنیم. امروز طالب چیزی را که در افغانستان انجام میده در حق خانم ها، در حق دانشمندا، در حق مردم، همه ایش در تضاد با قرآن عظیم شان قرار دارن، همه ایش در تضاد با سنت پیامبر قرار دارن.
1: این اکثرا قرائت حکومت ها برای ادامه حاکمیتشان در حالا هر کشور، اگر مد نظر بگیریم افغانستان، ساقای خزایی با توجه به بحثی که تا حالا داشتیم در دقایق پایانی برنامه چند دقیقه که مانده، شاید یکی دو سوال بیشتر نتونم مطرح کنم. اگر امروزه بخوایم از تمدن اسلامی با افتخار صحبت کنیم، با افتخار یاد کنیم، چی درسایی از تجربه تاریخی برای نسبت عقل و خرد و شر باید یاد بگیریم در اینجا؟
2: برای اینکه ما اولا درک کنیم رابطه عقل و شر چطور بوده با هم، باید به اولین دوره اسلامی نگاه کنیم و ببینیم که چطور به اینجا رسیدیم. ما تمدن‌هایی رو دیدیم که به پا خواستند و سرنگون شدند. دلیل شکوفا شدنشون این بود که منطقی بودند، که همه شمول بودند، که نیازهای مردم رو پیش از هر چیزی درک می‌کردند. و خب اگر به این تمدن‌ها نگاه کنیم، مثلا چطور عثمانی‌ها گسترش پیدا کردن، اموی‌ها، عباسی‌ها، حتی دوران ابتدایی و اولیه خلفای چهارگانه، می‌بینیم که مسئله پاسخگویی بود، مسئله بردباری بود، مسئله همزیستی بود، و بعد درها رو باز می‌کردن به روی دانشمندان، ریاضیدانان، شاعران. زندگی فقط همه چیز به صورت سیاه و سفید نبود، متنوع و چند رنگارنگ بود. برای همین که خداوند به ما چشم داده که اینها رو ببینیم. بعد بخوام ببینیم چطور تمدن‌ها سرنگون میشن. دلیلش این بود که افرادی که در رأس امور بودن این رو تغییر دادن، خواستن که این رو انحصاری کنن به جای که همه شمول کنن، همش رو محدود کردن به این که اون طرز فکر خودشون چی هست و چطور میخوان جیبهای خودشون رو پر کنن، نه اینکه مردم چه میخوان و مردم چطور میخوان زندگی کنن. اینجا بحث این نیست که بریم علیه مذهب علیه اعتقادات و ایمانمون عمل کنیم. بحث اینه که این تنوع فوق‌العاده‌ای که در جوامع هستن، این باید رعایت بشه.
1: پس حالا اگر پیشنهاد داشته باشین، چیگونه میشه واقعا آقای خزایی، چیگونه میشه که رابطه سازنده میان ایمان، شر و خرد برقرار کرد که هم اصالت دینی حفظ شود برای خصوصا کشورها و یا حاکمانی که مسائل دینی را بیشتر پیش میبرند، و هم راه برای علم و تحقیق و پیشرفت باز بماند، یعنی زندگی تنها سیاه و سفید نباشد؟

0: بعد یک قانون اساسی درستی به نگارش در بیاد به توصیه افراد مناسب. وقتی میگم افراد مناسب یعنی داریم از همه جوانب به جامعه صحبت میکنیم. همه باید بر سر یک میز بنشینن در کنار هم صرف نظر از اینکه پیشینه‌شون چی هست، که مرد هستن یا زن هستن. برای اینکه یک کشوری مثل افغانستان تاریخ عمیقی داره و چیزی که افغانستان به فرهنگ اسلام داده در تمام این سالها که ما خودمون هم در کشورمون مطالعه میکنیم، همه باید با هم دیگه برابر باشن، همه باید شنیده بشه صداشون و باید بدونیم که چرا یک قانونی نوشته میشه و همه جوانب رعایت بشه. و به این ترتیب شما میتونید که قداست ایمان اسلامی رو محافظت کنید ازش. نمیگم بریم علیه اون اقدام کنیم، ولی باید با اون همزیستی داشته باشیم تا آینده زیبایی داشته باشیم برای کشور شما و همه کشورهای منطقه.
1: بله. و آقای لقمان، بعد این بس اگر بخوایم رابطه درست واقعا میان شر و عقل را در یک جمله تعریف کنیم، آیا میتوان گفت پایبندی به شر الزاماً به معنای تعطیل کردن عقل، پرسش و تحقیق نیست؟ و مرز این دو دقیقاً کجاست؟
2: اینا این مرز ندارن. ببینید، ما قبلا هم عرض کردم که عقل و شر لازم ملزوم همدیگر است. یعنی بدون عقل نمیشه که ما شرع را مورد تطبیق قرار بدیم و بدون شرع ما عقل را نمیتونیم تعریف کرده بکنیم. به مو خاطر هم است که شرع به خاطر انسان فرستاده شده، به خاطر اداره انسان، به خاطر سعادتمندی انسان، و انسان او را خودش از منات عقل یعنی از منهج عقل او را مورد بررسی قرار میده، مورد تحقیق قرار میده. بدون تحقیق، بدون پژوهش، بدون کنکاو، هیچ ناممکن است که انسان به شریعت یعنی مقاصد شریعت تکمیل کرده بتونه، یا انسان بتونه خودشناسی و دیگر شناسی را به صورت درست انجام بده، یا خدا شناسی را به صورت درست انجام بده. بنابراین در اینجا بسیار بسیار مهم است این دو عنصر. و امروز دنیا و تمامی پیشرفت‌ها و ترقی و تعالی و رشد همهش مربوط به عقل انسان میشه، و عقل انسان خصوصا مسلمان ها ایره از قرآن میگیرن، از مناهج قرآنی میگیرن. بخاطر از اینکه خداوند تبارک هیچ گاهی به ما اجازه نمیده که ما با همدیگر ظلم انجام بدیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یعنی خداوند تبارک تعالی میگه که من هیچ گاهی بالا انسان ظلم نمیکنم، من خود انسان هاست که ظلم میکنه. و ظلم انسان ها همی است که دیگران را از باورمندی به تحقیق، از باورمندی به تعقل‌گرایی، تفکرگرایی، انسانگرایی و همچنان خردورزی منع قرار میده. این یک ظلم بسیار آشکار و واضح است که متاسفانه این جریان دارد، خصوصا در کشور ما در افغانستان متاسفانه جریان دارد.
1: حالا برای حاکمان مثل طالبان پیام همین بحث که ما و شما تا اینجا داشتیم دقیقا چیست؟
2: طالبان واقعا به کتاب الله یعنی به قرآن مراجعه کنند و به سنت پیامبر مراجعه کنند، تحقیق بکنند، اما سطح دانش و فهم و دانایی خود بالا ببرند و با مسئولیت اینا با مردم برخورد کنند. ببینید بنابراین اینجا سوال مهمی اینجا است که تنها اینا با مردم مواجه نیستند. دینی را که مردم افغانستان به او احترام دارد و دین مقدس اسلام 2 میلیارد پیروی دیگه دارد. اینو متوجه باشند که طالبان بسیار یک اشتباه بزرگ را انجام میدن. اینا مراجعه کنن به کتاب ها، به علمای بزرگ جهان اسلام، به کتاب هایی که بسیار در قرن ها او صاحب فضیلت بوده، ابن خلدون، ابن رشد، مثلا امام غزالی و دیگر صدها و هزارها عالم دیگر. اینها تحقیق بکنن. اینا نوبت تحقیقاتی نداره. ببین من یک
1: سوال به
2: شکل عملی
1: برنامه تمام است. آقای لقمان حتما در بحث‌های بعدی شما را خواهیم داشت. خیلی ممنون عبدالرازق.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 effect.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع به افغانستان انترنشنل خبر دادند که طالبان 3 روز پس از کشته شدن حسیب پنشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، هنوز پیکر او را به بستگانش تحویل ندادند. به گفته این منابع، تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای انتقال پیکر و تحویل آن به خانواده آقای پنشیری تا کنون به نتیجه مانده است. منابع از جبهه مقاومت مدعی‌اند که طالبان با نگه داشتن پیکر کشته شدگان مخالفان تلاش می کنند آن را به عنوان ابزاری برای اعمال فشار روانی بر بستگان آنان استفاده کنند. طالبان تا کنون درباره علت خودداری از تحویل پیکر این فرمانده مخالفان توضیح نداده است.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور سرعت پیشروی خود را افزایش دادند و با اطمینان در حال تحقق اهداف عملیات نظامی هستند. رئیس جمهور روسیه گفت اقدامات دشمن هیچ تأثیری بر وضعیت جبهه ها نداشته است. او تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را تا دستیابی کامل به آنها دنبال می کنند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه وستی افسود البته ما هم زمان سیستم پدافند هوایی کشور را تقویت کرده و توانمندی های آن را ارتقا خواهیم داد. پوتین همچنین خاطر نشان کرد که این کشور قصد دارد هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیر نظامی در تمام سطوح را بهبود ببخشد و از ظرفیت های شرکت های دولتی و بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادهای اوکراین به اهداف در سراسر روسیه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، از جمله انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی اوزون و یک تأسیسات صنعتی، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه و اوکراین هر دو در حال تشدید کارزارهای پهپادی خود با هدف از کار انداختن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهداف را در فاصله‌های بسیار دور از خطوط مقدم جنگ هدف قرار می دهند. این در حالی است که عمر نبردهای زمینی به مرز 4.5 سال نزدیک می شود. روز جمعه در اثر اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. اظهارات سوار در حالی مطرح شده که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر روسیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیلی پایگاه هوایی ابو ظهور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلاوه مدعی شد که این پایگاه در آستانه استقرار نیروهای ترکیه بود و چنین حضوری را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. ترکیه و سوریه این ادعا را رد کردند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی ترکیه در ابو ظهور وجود نداشته و حضور افسران ترکیه در این محل صرفاً در چارچوب همکاری‌های آموزشی و تبادل تخصص بوده است. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که یک شبه نظامی را در جنوب سوریه هدف قرار داده است، اما دمشق میگوید این حمله پهپادی یک موتر غیر نظامی را در حومه پایتخت هدف گرفته و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی روز شنبه یک موتر غیر نظامی را در جاده در حومه غربی دمشق هدف قرار داده است و به گفته این وزارت در پی این حمله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. ارتش اسرائیل اما این فرد را تروریست توصیف کرده و اعلام کرده که فعالیت‌های او تهدید فوری برای سربازان اسرائیلی محسوب می‌شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در تروث سوشال منتشر کرد که در بالای آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که ترامپ تصویر با چنین مضمون درباره تنگه هرمز منتشر می کند. او پیشتر نیز نقشه را منتشر کرده بود که این آبراه راهبردی را قلمرو جدید آمریکا معرفی می کرد. ترامپ همچنین پیشتر در اظهارات گفته بود تنگه هرمز را در حال حاضر قلمرو آمریکا می داند و با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا کنترل عبور از این آبراه را در اختیار دارد. این اظهارات در شرایطی بیان شده که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد. گلف نیوز گزارش داد حدود 80% کشتی هایی که در دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند سامانه های رادیویی خود را خاموش کردند. این نفتکش ها با حمایت ارتش آمریکا از مسیر نزدیک به سواحل عمان عبور می کنند تا احتمال هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی را کاهش دهند. بر اساس گزارش گلف نیوز که به داده های شرکت تحلیل کشتیرانی کپلر استناد دارد، نفتکش ها هنگام نزدیک شدن به تنگه فرستند های سامانه شناسایی خودکار یا AIS را خاموش می کنند و چند ساعت بعد در دریای عمان دوباره در سامانه های رادیویی ظاهر می شوند. این عملیات که به نام عبور خاموش شهرت یافته است، امکان انتقال میلیون ها بشکه نفت از خلیج فارس را فراهم کرده و تاکنون مانع جهش شدیدتر قیمت های جهانی شده است. خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار همچنین موجب شده برخی مؤسسات رادیویی میزان واقعی نفت عبوری از تنگه هرمز را کمتر از رقم واقعی برآورد کنند. وزارت انرژی آمریکا میگوید روزانه بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند، رقمی که حدود دو برابر برآورد برخی تحلیلگران و مؤسسات متکی بر داده های عمومی رادیویی کشتی هاست. گارد ساحلی و نیروی دریایی هند عملیات جستجو و نجات برای یافتن 22 خدمه یک کشتی باری را که در سواحل شرقی این کشور غرق شده است ادامه می دهد. دو دریانورد چینی از مجموع 24 خدمه این کشتی نجات یافتند. شیام جاگاناتان مدیر کل اداره امور دریایی هند به خبرگزاری رویترز گفت کشتی فلبر اوشن وینر با پرچم پاناما در مسیر انتقال سنگ آهن به چین بود که دچار سانحه شد. به گفته او دو دریانورد چینی نجات یافته گفتند کشتی ابتدا به یک سمت کج شد و سپس در کمتر از 8 دقیقه به زیر آب رفت. جاگاناتان گفت احتمال یافتن بازماندگان معمولا پس از گذشت 12 ساعت به شدت کاهش می‌یابد، اما نیروهای امدادی همچنان در حال جستجوی منطقه هستند. بر اساس اعلام گارد ساحلی هند 18 تبع چین، 3 شهروند میانمار و 1 شهروند بنگلادش همچنان مفقودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه از معترضان بازداشتی در ماه جدی 1404 اجرا شده است. قوای قضاییه اتهام این زندانی سیاسی را اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و امریکا و گروه های متخاصم و همکاری با آنها علیه امنیت و منافع ملی عنوان کرده است. بر اساس گزارش میزان، مجید آدینه شامگاه 19 جدی 1404 در محدوده کرج بازداشت شده بود. این اعدام در ادامه موج احکام اعدام مرتبط با اعتراضات ماه جدی 1404 صورت گرفته است. اعتراضاتی که در پی بحران معیشتی آغاز شد و به تظاهرات گسترده ضد حکومتی تبدیل گردید. سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از اتهام‌های کلی امنیتی و جاسوسی معترضان را به عنوان تهدید امنیتی معرفی کرده و زمینه اجرای احکام اعدام را فراهم می‌کنند. روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری یک نیروگاه کوچک در بریتانیا را برای 4 روز از مدار خارج کردند. دولت بریتانیا میگوید این حمله خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرد. تلگراف با نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالاً نخستین بار است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران موفق شدند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تأسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است. بر اساس این گزارش کارکنان نیروگاه 4 روز برای بازگرداندن سامانه های آن به مدار تلاش کردند. با این حال ظرفیت نیروگاه به اندازه محدود بود که توقف فعالیت آن تأثیری بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد. سازمان ملل هشدار داده است که خشونت و نابرابری علیه افراد به دلیل دین یا عقیده به ویژه اعضای اقلیت‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان رو به افزایش است. سازمان ملل 22 آگوست را به عنوان روز جهانی گرامی داشت قربانیان اعمال خشونت آمیز بر اساس دین یا عقیده نامگذاری کرده است. سازمان ملل میگوید هدف از این روز جلب توجه به قربانیان خشونت‌های مذهبی و تاکید بر مسئولیت‌های دولت‌ها در حفاظت از حقوق و آزادی‌های دینی افراد است. سازمان ملل همچنین تاکید کرده است که آزادی دینی و عقیده، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی انجمنها حقوق به هم پیوسته‌اند و احترام به این حقوق می‌تواند در مقابله با نفرت دینی، تحریک به خشونت و افرادگرایی نقش داشته باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از اول و دوم سنبله با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار میکند. کاخ الیزه محور مذاکرات را موضوعات اصلی منطقه‌ای اعلام کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده این گفتگوها در چارچوب همکاری نزدیک پاریس با شرکای خود در خلیج فارس برای حمایت از صلح و ثبات در خاورمیانه انجام میشود. بنابراین آنچه تا اینجا رسما از سوی پاریس اعلام شده بیش از هر چیز در پرونده‌های منطقه‌ای متمرکز است. این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که ایران و تحولات خاورمیانه در ماه‌های اخیر یکی از محورهای رایزنی مستقیم مکرون و بن سلمان بوده است. یک ربات انسان‌نمای چینی روز شنبه 31 اسد در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ مسافت 100 متر را در 9.39 ثانیه طی کرد، زمان سریع‌تر از رکورد جهانی دوش 100 متر مردان که در اختیار یوسین بولت دونده افسانه‌ای جاماکایی است. برگزارکنندگان مسابقات اعلام کردند ربات تیانگونگ اولترا ساخته مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای بیجینگ در آغاز دومین دوره این رقابت ها در گروه خود به مقام نخست رسید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، با شکست و پیروزی. فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: صدای شما
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
19: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. پیامد فشار واشنگتن بر اقتصاد ایران: یک دلار آمریکا از مرز 200 هزار تومان گذشت. ترامپ اعلام کرده که تحریم های بی سابقه علیه ایران وضع میکند.
1: کار مجروح است و هیچ منبع درآمدی نداریم. امروز از آشپزخانه خیریه هیچ غذایی دریافت نکردیم و نمیدانم چطور باید شکم بچه هایم را سیر کنم.
0: تشدید گرسنگی در نوار غزه: بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی با کمبود غذا و آب آشامیدنی روبرواند. صلیب سرخ از وقوع قحطی هشدار داد. و برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان در ساختار جدید مجلس سنا حذف و صلاحیت های رئیس جمهور بیشتر شده است. در پی افزایش نگرانی ها از تشدید فشار بر تجارت خارجی ایران، قیمت طلا و ارز در بازار غیر رسمی افزایش شدید پیدا کرد. هر دلار آمریکا با 7000 تومان افزایش به 200 هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طرح جدید هم با 10 میلیون تومان رشد نسبت به دیروز به 218 میلیون تومان افزایش یافت. اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، وعده داده است که اقدامات بی سابقه ای را برای فشار به اقتصاد ایران روی دست خواهد گرفت. در رابطه با این خبر همکارمان نازیه هاشمیان را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. نازیه، وزیر دارایی آمریکا، از اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران خبر داده است. درباره اقدامات تازه آمریکا بیشتر چی می‌فهمیم؟
2: خب صدف، همان گونه که می‌دانیم بسته جدید از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی قرار از جزئیات آن فردا دوشنبه از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام شود، ولی بر مبنای آنچه که رسانه‌های ایالات متحده بر آن پرداخته و همچنان رسانه‌های بین‌المللی روی این بسته تازه تحریم‌ها تحلیل و بحث و گفتگوهایی داشتند و همچنان ما گزارش‌های منتشر شده از سوی رویترز و شماره از رسانه‌های خارجی دیگر هم داشتیم، می‌پردازیم که چگونه تحلیل کردند که این بسته جدید تحریم‌هایی که وضع میشه و گفته شده که بسیار سنگین هم خواهد بود چیها خواهد بود. خب فشار بر شبکه‌های مالی و صرافی‌ها است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که صرافی‌ها و بانک‌هایی را که اینا میلیون‌ها دلار برای دولت ایران جابجا می‌کنند، اینا را مورد هدف قرار می‌دهند و مورد تحریم قرار می‌گیرند. هدف قرار دادن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی است. می‌دانیم که تنگه هرمز در محاصره ایالات متحده قرار داره و همچنان حالا خود ایالات متحده کوشش می‌کنه شبکه‌هایی را که کمک می‌کنه برای صادرات نفت از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی و سوی خود از کشور ایران، اینا را مورد هدف قرار بده و تحریم کنه. از سوی دیگه هم تحریم شبکه‌های درزن زدن تحریم‌ها است در پهلوی شبکه‌هایی که اینا در واردات نفت از ایران کمک می‌کنند. بعضی از شرکت‌های دیگه است که مثل شرکت‌های اماراتی است، شرکت‌های چینی است و بعضی از شرکت‌های دیگه هستند که اینا در تسهیل صادرات نفت از ایران کمک می‌کنند. حالا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته که این بسته جدید تحریم‌ها سنگین‌تر از گذشته خواهد بود و قرار است که فردا صدف اعلام شود از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بسته جدید تحریم‌هایی که وضع میشه بالای جمهوری اسلامی.
0: حالا در مورد این همه سختگیری‌های اقتصادی که گفتیم در قسمت ایران، آخرین جزئیات از بازارهای ارز و طلا در ایران چیست تا این دم؟
2: صدف، از زمانی که اعلام شد از سوی ایالات متحده که حالا وارد جنگ اقتصادی میشه آمریکا با جمهوری اسلامی در پهلوی حملات نظامی که در دستور کار ایالات متحده قرار داره، به شدت بازارهای ایران تحت تاثیر قرار گرفته. امروز یک دلار برابر به 200 هزار تومان برابر است و همچنان به این مرز رسیده. همین گونه قیمت طلا همچنان افزایش پیدا کرده، حدود 200 هزار تومان رسیده که به نظر می‌رسد به شدت این اعلام جنگ اقتصادی آمریکا بازارهای ایران تحت تاثیر قرار داده.
0: خیلی تشکر نازی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تصمیم دولت فرانسه برای اخراج دو دیپلمات ایران را غیر قابل توجیه و مخرب خواند. رسانه های ایران چهارشنبه گذشته از اخراج نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از فرانسه خبر دادند. یک روز پیش از آن وزیر خارجه فرانسه گفته بود که دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. بقایی این اقدام فرانسه را واکنش به اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اخراج دو دیپلمات فرانسوی توصیف کرد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل گزارش می‌دهد.
2: تنش دیپلماتیک بین تهران و پاریس همچنان ادامه داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز یه بار دیگه تاکید کرده که دو تا دیپلمات فرانسوی که از ایران اخراج شدن اجازه بازگشت به کشور رو ندارن و ممنوعیت ورودشون همچنان پابرجاست. این موضوع یه روز بعد از بازگشت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی که از فرانسه اخراج شده بود به تهران داره تکرار میشه و در واقع تازه ترین تحول مناقشه ایه که از حادثه 19 ژوئیه در تهران آغاز شده. فرانسه میگه دو تا کارمند سفارتش در تهران در اون روز هدف سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و پاریس در بیانیه رسمی خودش این اتفاق رو یک حمله بسیار جدی از پیش طراحی شده و آمدانه توصیف کرده بود و اون رو نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون وین اعلام کرده بود. روایت جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. تهران این دو دیپلمات فرانسه رو به مداخله در امور داخلی ایران و فعالیت خارج از چارچوب وظایف دیپلماتیک متهم کرده و در نهایت اونها رو عنصر نامطلوب اعلام کرده. فرانسه این اتهامات رو کاملا دروغین میدونه و میگه که تهران پرونده مداخله رو برای توجیه اقدام نیروهای امنیتی خودش ساخته. در واکنش ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دو تا کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو بر اساس ماده 9 کنوانسیون وین عنصر نامطلوب اعلام کرده و سفیر جمهوری اسلامی هم برای ابلاغ این تصمیم به وزارت خارجه فرانسه احضار شده بود. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف فعلا از تصمیم خودشون عقب نشینی نکردن. روابط دیپلماتیک و فعالیت سفارت ها همچنان برقراره، اما این پرونده به یکی از تازه ترین نقاط تنش شدید در روابط تهران و پاریس تبدیل شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و این در حال است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه سفر کرده. او قرار است که در این سفر در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس در فرانسه شرکت کند. به گزارش بلومبرگ، بن سلمان و مکرون درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو خواهند کرد. همزمان پاریس روز دوشنبه میزبان نشست سرمایه گذاری دو کشور در حوزه فناوری و زیرساختهای دیجیتال است.
3: آخرین سفر بن سلمان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اینجا به پاریس جوان 2023 بود. او بعد از 3 سال به دعوت رسمی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مجددا وارد پاریس شده. قراره که امشب در اختتامیه در واقع جام جهانی بازی‌های الکترونیک شرکت بکنن با هم دیگه، اما برنامه کاری او فردا رسما در کاخ الیزه آغاز خواهد شد. اونجا ازش به طور رسمی استقبال خواهد شد. جلسات بسیار مهمی رو هر دو طرف خواهند داشت، خصوصا این مشارکت راهبردی که به هر حال پایه‌گذاریش در سال 2024 بوده. بر اساس رسانه‌های عربستان سعودی، زمانی که ایمانوئل مکرون در ریاض بود و هر دو طرف توافق کرده بودند که همکاری‌های راهبردی خودشون رو افزایش بدن و قراره که فردا پایه‌گذاری بکنند. این همکاری‌های راهبردی رو از طریق توافق‌نامه‌هایی که هر دو طرف با هم دیگر امضا خواهند کرد. اما در لابلای این گزارش‌ها بسیاری از رسانه‌های فرانسوی به نکات مهمی اشاره کردن. اینکه قراره که بن سلمان اینجا در پاریس با ایمانوئل مکرون پرونده‌های دیگری رو هم باز بکنه که بخشی از اونها به مسئله خاورمیانه، تنش‌ها در اون منطقه و حتی جمهوری اسلامی برمیگرده. یکی بحران تنگه هرمز هم برای اروپایی‌ها هم برای فرانسه بسیار مهمه، برای عربستان سعودی بسیار مهمه. دو طرف تلاش می‌کنن که مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی و در واقع نفت و کالا رو پیدا بکنن، جایی که وابستگی به تنگه هرمز رو کم بکنن به دلیل تهدیدهای امنیتی که در اون منطقه کماکان وجود داره. مسئله دوم به هر حال مسائل اقتصادی هستش و پروژه هایی که هر دو طرف با همدیگر خواهند داشت، اما در کنار اونها قراره که به مسئله لبنان و پرونده لبنان هم بپردازن. میدونیم که عربستان سعودی و همینطور حتی پاریس به نوعی موافق این مذاکراتی هستند که الان در حال حاضر در بین دولت لبنان با اسرائیلی ها با میانجیگری آمریکا وجود داره، هنوز قطع نشده، اون رو بررسی خواهند کرد. به هر حال پرونده لبنان به همان اندازه که برای عربستان مهمه، برای فرانسه هم بسیار مهم هستش. از طرف دیگه قراره که در مورد سوریه صحبت بکنن، تهدیداتی که شده از یک طرف حملاتی که اسرائیل به سوریه انجام داده و از طرف دیگه به هر حال حضور نظامی ترکیه در اون منطقه که به هر حال میتونه ضربه بزنه به سوریه ای که الان داره پایه‌گذاری میکنه حاکمیت خودش رو. و از طرف دیگه گزارش شده که در واقع مکرون میخواد دیدگاه بن سلمان رو بدونه درباره این معماری امنیتی جدید، یعنی توافق امنیتی که ریاض با اسلام آباد و آنکارا بسته بود و قراره که همه این مسائل رو بررسی بکنن. اما به هر حال فردا روز مهمی خواهد بود، هر دو طرف در کاخ الیزه خواهند بود و قراردادهای بسیار مهمی رو امضا خواهند کرد و میتونیم بگیم که بعد از اون احتمالاً گزارش‌های بسیار بیشتری هم از مذاکرات بین دو طرف در رسانه‌های هر دو طرف منتشر بشه.
0: کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه از محدودتر شدن دسترسی بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی به نیازهای اولیه‌شان هشدار داده است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته برای تضمین ورود سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تلاش کند. سازمان ملل گفته حدود 10% ساکنان غزه با قحطی روبرواند. گزارش ببینیم از همکارمان نظیفه اقبال.
4: تشدید بحران کمبود غذا و آب در نوار غزه. بیجا شدگان فلسطینی در این باریکه در تامین نیازهای اولیهشان با دشواری روبرو هستند. بیش از 1 میلیون فلسطینی بیجا شده به غذای کافی و آب نوشیدنی دسترسی ندارند. ورود کمک های بشر دوستانه به این منطقه همچنان به شدت محدود است. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.4 میلیون نفر معادل 67% جمعیت نوار غزه با ناامنی حاد غذایی مواجهند. سازمان ملل هشدار داده که حدود 10% از جمعیت غزه در آستانه قحطی قرار دارند. بسیاری از بیجا شدگان در چادرها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند و برای تامین غذای خود به توزیع نامنظم کمک‌های بشردوستانه یا آشپزخانه‌های خیریه وابسته‌اند.
1: چهارم مجروح است و هیچ منبع درآمدی نداریم. از هر راه ممکن تلاش می‌کنم برای 3 فرزندم غذا تهیه کنم. امروز از آشپزخانه خیریه هیچ غذایی دریافت نکردیم و نمیدانم چطور باید شکم بچه هایم را سیر کنم.
4: در کنار کمبود مواد غذایی، دسترسی به آب نوشیدنی نیز به یکی از جدیترین مشکلات روزمره بیجا شدگان تبدیل شده است. شهرداری های غزه درباره احتمال فروپاشی قریب الوقوع شبکه آب هشدار دادند. به گفته مسئولان، کمبود سوخت مورد نیاز فعالیت زیرساخت‌های حیاتی را با خطر جدی مواجه کردند.
5: مردم هر روز برای دسترسی به نیازهای اساسیشون با مشکل مواجهند. از دسترسی مطمئن به آب سالم و خدمات بهداشتی گرفته تا مراقبت‌های درمانی و غذای مغذی و مقرون به صرفه.
4: سخنگوی کمیته بین‌المللی سرخ خواستار تلاش مستمر برای تضمین ورود سریع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد. هشدارهای سازمان ملل، نهادهای امدادرسان و شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بدون افزایش کمک‌های بشردوستانه شرایط زندگی مردم می‌تواند بیش از پیش بدتر شود. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در نتیجه غرق شدن یک کشتی باری در خلیج بنگال در نزدیکی سواحل شرقی هند 22 نفر غرق شد. این کشتی با پرچم پاناما در حرکت بود و نیروهای نجات توانستند فقط 2 سرنشین را نجات بدهند. این کشتی حامل سنگ آهن بود. سرنشینان آن شامل 20 شهروند چین، 3 شهروند میانمار و 1 شهروند بنگلادش بودند. رسانه ها به نقل از منابع در اسرائیل گزارش کردند که آذربایجان در پشت صحنه برای کاهش تنش میان اسرائیل و ترکیه تلاش میکند. بر اساس گزارش ها تلاش آذربایجان بر محور از سرگیری گفتگوهای مستقیمی که 1.5 سال پیش میان هیئت های ترک و اسرائیلی صورت گرفت انجام میشود. زمین لرزه به بزرگی 5.9 بامداد یک شنبه بخشایی از شرق ژاپن از جمله توکیو پایتخت را لرزاند. با گزارش رسانه های محلی در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر زخمی شدند. مقام ها گفتند که جراحات مصدوم شدگان جزئی است. معاون نخست وزیر ایتالیا با انتقاد شدید از فعالیت سازمان‌های غیر دولتی آلمان در دریای مدیترانه اعلام کرد که روم هیچ پناهجوی غیرقانونی اخراج شده از آلمان را نخواهد پذیرفت. او تاکید کرد تا زمانی که کشتی‌های امدادی آلمان به انتقال مهاجران به بنادر ایتالیا ادامه دهند، روم با بازگشت این افراد مخالفت خواهد کرد. ایتالیا از سال 2023 تا اکنون حدود 80,000 درخواست پذیرش دوباره مهاجران را رد کرده و همزمان یک کشتی امدادی آلمانی را نیز توقیف کرده است. در این رابطه همکارم علی حسنپور را از برلین در برنامه با خود همراه دارم. علی، ریشه اصلی اختلاف بین روم و برلین چیست و هر کدام چی موضع و استدلال را بیان میکنند؟
6: خب اختلاف اصلی بر سر این هستش که در واقع کدوم کشور باید مسئولیت پذیرش مهاجرانی رو که در واقع از دریای مدیترانه از طریق کشتی‌های امدادی آلمانی وارد ایتالیا میشن بپذیره. خب دولت ایتالیا میگه سازمان‌های غیر دولتی آلمانی سال‌هاست که مهاجران رو که در دریای مدیترانه با خطر جانی رو به رو هستن سوار کشتی‌های خودشون میکنن و به ایتالیا میارن و طبق آماری که حالا روم منتشر کرده گفته فقط از ابتدای سال جاری حدود 2200 مهاجر هم به همین شکل وارد ایتالیا شدن و خب بعضی از اونها بعداً به آلمان یا کشورهای دیگه رفتن. حالا معاون نخست وزیر و همچنین وزیر حمل و نقل ایتالیا در نشست حزب راستگرای این کشور گفتن که آلمان حق نداره حتی یک مهاجر غیرقانونی دیگر رو به ایتالیا برگردونه تا زمان اینکه کشتی‌های سازمان‌های غیر دولتی آلمان در دریای مدیترانه فعالیت می‌کنن باید به فعالیت خودشون پایان بدن و به گفته اونها این کشتی‌ها هزاران مهاجر رو به ایتالیا و اروپا میارن. حالا جورجیا ملونی هم نخست وزیر ایتالیا به همراه وزیر کشور ایتالیا هر دو خواهان یک ایجاد در واقع توازن هستند. استدلال طرف ایتالیا این هستش که طبق حقوق دریایی در هر کشتی قوانین کشوری حاکم هست که اون کشتی تحت پرچم اون داره حرکت میکنه. بنابراین از نگاه روم وقتی که یک کشتی آلمانی مهاجرین رو سوار میکنه، آلمان به نوعی کشور نخست پناهنده ها هستش و باید اونها رو در واقع بپذیره نه ایتالیا. در مقابل دولت آلمان به مقررات اتحادیه اروپا و پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت استناد میکنه که از تابستان امسال اجرایی شده که خب بر اساس این مقررات هر مهاجر باید در نخستین کشور اروپایی در واقع وقتی که وارد میشه اونجا درخواست پناهندگی بده نه کشتی و حالا در واقع همین مشکل و همین اختلاف ها به وجود اومده باید ببینیم که به کجا کشیده خواهد شد.
0: حالا علی، این اختلافات به میان آمده میان هر دو طرف تا اکنون چی پیامدهایی داشته و حالا هم دیدار احتمالی وزیران دو طرف چی تصویر از وضعیت ارائه میکند؟
6: خب یکی از پیامدهای این اختلاف برخورد مقامات ایتالیایی بوده با کشتی‌های امدادی آلمانی. وزیر کشور ایتالیا گفته آخر هفته گذشته دستور توقیف یکی از همین کشتی‌های امدادی آلمانی رو داده برای 45 روز و مقامات این کشور اعلام کردن که حدود 4500 یورو هم جریمه کردن این کشتی رو. طبق آمار رسمی ایتالیا از سال 2023 تا الان حدود 80,000 درخواست در واقع پناهندگی، درخواست پناهندگی که برای بازگشتن به ایتالیا بوده وجود داشته. دلیل اعلام شده در واقع از سوی روم این بوده که سیستم پذیرش مهاجران در ایتالیا کاملا تحت فشار قرار گرفته و حالا دیگه ظرفیت پاسخگویی هم وجود نداره. در آخر بگم وزارت کشور ایتالیا هم اعلام کرده که از ابتدای سال جاری این کشور تنها 3 مهاجم رو که از کشورهای اروپایی بودن بازپس گرفته که هیچ کدوم از اونها آلمانی نبودن. در همین شرایط هم خب قرار هستش که وزیران کشور ایتالیا و آلمان به زودی در خصوص این موضوع صحبت کنن. باید دید که در هفته‌های آینده نتیجه این گفتگوها چه خواهد شد.
0: خیلی سپاسگزارم از تو علی بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. در پی بنبست در مذاکرات تجاری کانادا و آمریکا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته است. در واکنش دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت کانادا بدون اینکه یکی از ایالت‌های آمریکا باشد، مزایای آن را می‌خواهد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگر تکرار نخواهد شد. تیک تاک و شرکت مادر چینی آن باید دنس برای پایان دادن به پرونده نقض حریم خصوصی کودکان در آمریکا با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. وزارت عدلیه آمریکا این شرکت ها را متهم کرده بود که بدون رضایت والدین معلومات شخصی کودکان زیر 13 سال را جمع آوری کردند. بر اساس این توافق تیک تاک 300 میلیون دلار را به گونه فوری پرداخت می کند و 100 میلیون دلار دیگر نیز در مرحله بعد پرداخت خواهد شد. و حالا هم مسابقات موترانی ایندیکار در واشنگتن با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. از این مسابقات به عنوان مراسم پایانی جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا یاد شده است. طرح اولیه این مسابقه به دلیل نیاز به تایید قانونگذاران و قوانین ممنوعیت تبلیغات تجاری از سوی کنگره آمریکا متوقف شده بود، اما ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی از وزارت ترانسپورت خواست مسیر مسابقه را عوض کند تا به تایید کانگرس نیاز نداشته باشد. و شما همین اکنون هم بیننده تصاویر زنده آقای ترامپ و حضورش در این مسابقات هستین. قزاق‌ها امروز در حال پای صندوق‌های رأی رفتند که کشورشان وارد مرحله تازه‌ای از تغییرات سیاسی شده است. پارلمان جدید جای ساختار پیشین را می‌گیرد و قانون اساسی تازه راه را برای یک دوره 7 ساله دیگر برای رئیس جمهور فعلی این کشور هموار کرده است. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان حمید فهیم.
7: آستانه در آستانه یک تحول بزرگ سیاسی، قزاق‌ها در پایتخت قزاقستان پای صندوق رأی رفتند. انتخابات زود هنگام برای پارلمان جدید، پارلمانی که برای نخستین بار یک مجلس خواهد داشت به نام قرولتای. ساختار جدید برایند همه پرسی تغییر قانون اساسی در اوایل سال جاری است، تغییراتی که به این چهره قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان قدرت بیشتر داده. قانون اساسی جدید به توقایوف که در 2019 به ریاست جمهوری رسید اجازه می دهد برای یک دور 7 ساله جدید نامزد شود. اختیارات گسترده در حوزه دولت، سیاست خارجی، نیروهای مسلح و برخی نهادهای کلیدی به او می دهد.
8: من 73 ساله هستم. 73 سال است که منتظرم اوضاع بهتر شود. اما تا حال واقعا اوضاع آنطور که باید پیش نرفته. امیدوارم امسال بالاخره اوضاع بهتر شود.
7: مردم قزاقستان اما یک انتظار دارند، تغییرات تازه به بهبود زندگیشان کمک کند. کشور غنی که یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت، گاز و مواد معدنی جهان است، با فساد، تورم بالا و افزایش هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کند.
9: انتظار دارم مالیات ها کاهش پیدا کند و کسب و کار ما رونق بگیرد.
7: در انتخابات تازه حزب عدالت که از توقایف حمایت می کند از مدعیان پیروزی در پارلمان جدید است. امانت حزب قبلی حاکم که برای سالها سیاست قزاقستان در دستش بود در ساختار جدید در حزب حاکم عدالت ادغام شده است. فضای یک دست و تغییرات به میل رئیس جمهور توقایف نگرانی ها از آینده ناروشن سیاسی در این کشور را برانگیخته است.
10: چرا ما از یک ساختار دو مجلسی به یک ساختار تک مجلسی تغییر میکنیم؟ چرا قزاقستان مجلس سنا را کنار گذاشت؟ این مسئله پرسش های زیادی ایجاد میکند که توضیح روشن ارائه ندادند. وقتی توضیح علمی و منطقی ارائه نشود، تئوری های توطئه ناگزیر شکل میگیرند که آیا این اقدام برای کنار زدن برخی چهره‌ها انجام می شود یا انگیزه های پنهان دیگر دارد.
7: قزاقستان به رهبری توقایف در اوج بحران های منطقه و جهانی روابط لرزان با روسیه و چین نگه داشته است. آستانه از غرب نیز دور نشده و روابط اقتصادی مهم با اروپا و دیگر کشورهای غربی دارد. به همین دلیل تغییرات سیاسی در قزاقستان فقط مسئله داخلی نیست و میتواند برای رابطه این کشور با روسیه، چین، اروپا و سایر کشورهای منطقه اهمیت داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: منابع محلی از غرب کابل روز یکشنبه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که صدها شهروند دست کم از 3 روز گذشته در دشت برچی دچار مسمومیت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده صدها نفر با علائم مسمومیت از جمله سردرد، اسهال و استفراغ به شفاخانه های محلی منتقل شدند. به گفته منابع محلی بسیاری از مسموم شدگان کودکان هستند. تا کنون علت دقیق مسمومیت ها روشن نشده است، اما شماری از باشندگان محلی می گویند که افراد پس از استفاده از آب تانکر در خانه هایشان دچار مسمومیت شدند. پزشک یکی از شفاخانه های محلی در غرب کابل نیز گفت که بررسی های ابتدایی مسمومیت را در شماری از بیماران تایید کرده است. غرب کابل از آسیب پذیرترین مناطق پایتخت از نظر دسترسی به آب آشامیدنی است.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: مقام‌های محلی طالبان در سمنگان اعلام کردند که در پی انحراف و واژگونی یک موتر نو کرولا در مسیر سمنگان بلخ 3 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی پلیس طالبان در سمنگان گفت که این رویداد صبح یکشنبه اول سنبله رخ داد و افراد زخمی به مراکز صحی منتقل شدند. بر بنیاد گزارش‌ها رویدادهای ترافیکی سالانه جان شمار زیادی را در افغانستان می گیرد. کارشناسان دلیل افزایش این حادثات را صدور جواز سیر با موترهای دستراستی، جاده های خراب و غیر معیاری و توزیع بی‌رویه گواهی نامه رانندگی عنوان کرده اند.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: تاسو
20: غرطه ده کابل ولایت نیمه
21: صدای شما.
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
23: صدای شما
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
23: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان انترنشنل.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.